0: kaupungissa Thessalonikissa sammutetaan maastopaloa, joka on levinnyt lähelle sen esikaupunkialueita. Paloa lähimpänä olevien kolmen esikaupunkialueen asukkaille on lähetetty tekstiviestillä evakuointikäsky. Puolen yön aikaan palolaitos ilmoitti, että 76-vuotias mies on pidätetty epäiltynä palon sytyttämisestä. Jalkapallon MM-turnauksen mestarisuosikki Ranska etenee puoliväli eriin, kun maa voitti Paraguayn niukasti lukemin 1-0. Ranskan maalin laukoi rangaistuspotkusta Kylian Mbappé ottelun toisella puoliskolla. Mbappé nousi osumallaan turnauksen maalipörssin kärkeen tasoihin Argentiinan Lionel Messin kanssa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Sekahakutansseissa soivat tällä kertaa kuuntelijoiden toivekappaleet ja ihanan kesäistä tunnelmaa onkin luvassa ohjelman toimittaja Jenna Bokeberg. Ja Haikalan Laura kiittää myös tästä yöstä ensi yönä jälleen sitten toiveessa.

Onko suomalaisempaa yhdistelmää kuin lauantai ja sauna? Siihen kun lisätään vielä päälle perinteiset tanssit, niin avot. Lauantai-ehtoon tunnelmissa oli myös Tapio Rautavaara tällä vuoden 63 levytyksellään. Käännösvalssi, johon Reino Palmroth kirjoitti suomenkielisen tekstin, Harry Bergström sovitti. Hän myös johti levytyksellä orkesteria, Neloset lauluyhtye Rautavaaran kerran laulamassa. Kappaletta toivoi Poikelan Mervi perheineen. Heidän mielestään kappale sopii Suomen kesään tunnelmaa luoden ja heidän poppoonsa haluaakin lähettää kaikille hyvän kesän toivotukset ja samalla terveisiä Maarit Poikelalle Rapuanvaaran tielle onnittelujen kera. Lämmin kiitos viestistänne ja kuuman kesän toivotukset myös sinne teille päin. Kaikille lämpimästi tervetuloa mukaan lauantai-illan tanssihuumaan sekahakutanssien pariin. Pokeberin Jenna tänä iltana kappaletoiveitanne soittamassa ja seuraa pitämässä. Kiva, kun sie oot mukana. Tangon rytmejä tarjoilee Oli kerran -kappale, jonka Erkki Eräs levytti 80-luvun alkupuolella. Kappaletta toivoi Kaarlo Närpiöstä. Hän kehottaa nauttimaan kesästä ja sen myötä kukkivista ihanista kukista. Kaarlo tuumaa toivekappaleeseensa viitaten, että rakkaus on vain pienen hetken kaunistakin kauniimpi. Niin ihana, mutta niin kavala se voi olla, lyhyt kuin kesä.

Oli kerran ja Erkki eräs tulkitsijanaan. Antero Vartija kappaleen säveltäjä, Martti Jäppilä sanoittaja ja Rauno Lehtinen sovittaja. Seuraava kappale toive saapui ex-halsualaiselta vakiotanssijalta. Hän muisteli viestissään, kuinka 60-70-luvuilla Halsuan miljoonaravit olivat suurtapahtuma pikkupitäjässä. Valtavasti yleisöä, huippuhevosia ja se tunnelma. Lähtöjen välillä ei kuulemma muuta musiikkia soitettukaan kuin Teijo Joutselan ja Humppaveikkojen tuotantoa. Niinpä hänen toiveenaan on kuulla yhtyeeltä humppa nimeltään Korvenpoika. Kappale kuulema avaa kaikki aistit. Ylpeän ohjastajan voi nähdä sielun silmin, kuulla kavioiden kopseen ja maistaa makkaran valkoisella voipaperilla.

Korvenpoika ja Teijo Joutsela kerää humppaveikkojen. Kullervo Linna johti orkesteria. Kappale Saukin kynästä ja Kaarlo Valkama sovittajana. Tuo levytys vuodelta 1961. Rauni lähetti korttipostissaan makoisia kesäterveisiä Lahdesta. Hän tuumasi, että maailma on täynnä ihania rakkauslauluja ja yksi niistä on hänelle Paula Koivuniemen tulkitsema Aigeian meren laulu. Sen myötä kuulema ihan sydän läpättää. Ihanaa kesää sinulle, Rauni, ja kaikkea hyvää. Me laitan ilomielin tämän Toivo Kärjen säveltämän ja Tuula Valkaman sanoittaman kappaleen nyt soimaan sinulle. Koivuniemen levytys vuodelta 1970. Aigeian meren laulu.

Hanurimusiikin ystävä Marja pyytää, että saisiko kuulla Väinö Siikasen soittaman Sirkkojen tanssin vuodelta 1965. Marja kirjoitti, että tämä kesä ei kauaa kestä ja sirkatkin lopettavat pian tanssinsa. Mutta nyt nautitaan Marja Sirkkojen tanssista, kun kesä on vielä kauneimmillaan.

Tätä seuraavaa valssia on toivonut useampi kuuntelijamme. Yksi heistä on kesän lapsi Leena korttipostissaan. Hän on kuullut tämän ihanan kappaleen muutaman kerran ja se on vienyt hänen sydämensä. Kappale sopisi kuulma kauniiseen kesään soitettavaksi. Valssi on nimeltään Kukkian valssi. Ja sen tulkitsee nyt Sinikka Anttila kera Kalle Elkomaan yhtyeen. Eino Sipponen on säveltäjä ja Kalle Syrjänen sanoittaja. Tämä Sinikka Anttilan levytys on vuodelta 1995.

Rami Ähtäristä kirjoitti näin. Niin tärkeä on tämä ohjelma ollut minulle. Useamman kerran tulee se kuunneltua, kun kaikki kappaleet sitä taattua parasta tanssimusiikkia. On tullut lavoja kierreltyä kyllä joka suunnalla Suomea, vaan yksi laulaja on ylitse muiden, Reijo Taipale. Toivon, jos jätät minut kappaletta. Rakastuin tämän kappaleen soidessa Jyväskylässä Palokan hiihtomajalla. Eihän se kaunis muisto koskaan katoa. Kiitos. No kiitos vaan Rami Siulle upeasta toiveestasi, jonka soitan oikein mielelläni. Kappaleen Jos jätät minut on säveltänyt ja sanoittanut Unto Mononen ja myös Saukki ollut sanoituspuuhissa mukana. Tämän Reijo Taipaleen version vuodelta 1964 on sovittanut Jaakko Salo.

Tango musiikkia soi siinä kaksin kappalein. Ensin soi Reijo Taipaleen upea tulkinta tangosta Jos jätät minut. Tämä jälkimmäinen nimeltään Tango Tampereen tytön kanssa. Martti Garamin tulkinta vuodelta 1966. Toivo Kärki säveltäjänä, Lauri Jauhiainen sanoittajana. Kappaletta toivoi Hannes Sastamalasta. Hän kertoi tanssineensa kappaletta kuulema Seppo Hanskin tahtiin aikanaan Tuulan kanssa.

Hanneksen mieleen oli Hanskin aistikas tulkinta. Valitettavasti Hanskin levyttämänä kappaletta ei löytynyt, mutta toivottavasti tämä Garamin tulkintakin sopii sinulle, Hannes. Jaakko Bori johti levytyksellä orkesteria. Iloista lauantai-iltaa Sekahausta, jossa soi teidän kuuntelijoidemme toivekappaleet. Tällä kertaa Jennan kokoamina. Tervetuloa mukaan. Jos sinä haluat saada oman toiveesi kuuluviin jatkossa, niin lähetähän meille postia osoitteisiin seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja muistakaa liittää perusteluja kappaletoiveidenne kyytipojaksi. Yle Areenasta Sekahakua löytyy roppakaupalla, eli käykää ihmeessä sieltäkin kuuntelemassa ennen ensi lauantaita. Mutta nyt jatketaan näitä tämän lauantain tansseja toki vielä. Hyvin on aikaa soittaa teidän toiveitanne. Jatketaan Tapani Kansan tulkinnalla. Tämä on Myrskypilvet.

Myrsky pilvistä lauloi Tapani kansa vuoden 1969 levytyksellään. Kansan sävelmä, jonka Nakke Johansson sovitti ja Saukki sanoitti. Aapo Lahdesta toivoi kappaletta ja muisteli kaunista kesäistä lauantai-iltaa, kun meni tyttöystävänsä kanssa Kangasalan kisarantaan. Siellä esiintyi nimenomaan Tapani kansa ja tiedä vaikka olisi juuri tämän Myrskypilvet kappaleen silloin myös esittänyt. Kiitos Aapo toiveestasi ja viestistäsi ja oikein hyvää ja hauskaa kesää myös sinulle. Tämän seuraavan tangon myötä Karle Englund juhlistaa rakastaan Sinikkaa. Lämpimät terveiset sinne teidän lauantai-iltaan ja kaikkea hyvää ja iloista oloa, paljon onnea ja eloa jatkoonkin. Toivelauluna on tango Sinikalle, sen esittää nyt Taisto Tammi.

Siinä soi tango Sinikalle, Taisto Tammen upeana tulkintana. Toivo Kärjen sävellys, Artur Furmanin sovitus, Saukin sanoitus. Taisto Tammen levytys vuodelta 1966. Musiikkia Lasse Hoikan ja souvareiden tuotannosta olette kovin toivoneet. Nykyinen Kainuun tyttö Anneli kertoi viestissään, että souvarit on hänelle mitä parhainta matkaseuraa. Hän oli törmännyt pari viikkoa sitten autoillessaan tähän nyt toivomaansa lauluun, joka sopii hänen mielestään erinomaisesti tähän vuoden aikaan ja on vieläpä varsin jalan alle menevää. Kappale on nimeltään Tanssilavan tunnelmaa. Sen on säveltänyt A. Nikkonen ja Seppo Summanen ja T. Suni on sanoittajana. Jari Puhakka on sovittanut tämän laulun. Tämän myötä oikein mukavaa tanssikesää sinullekin, Anneli. Omistan tämän kappaleen juuri sinulle, Kainuun tyttö.

Seuraava kappale soi Kirsin rakkaalle Paavolle, jonka mielestä hienoin laulu on Yö kerran unhoa annoit, tulkitsijanaan Olavi Virta. Jaakko Salo johtaa tällä levytyksellä orkesteria ja kappale tietysti Olavi Virran sävellyssanoitus. Jaakko Salon sovitus. Levytys on vuodelta 1963. Tämän myötä lämpimät terveiset teille Kirsi ja Paavo ja mukavaa, että viihdytte sekahaun parissa.

Sykähdyttävä yö kerran unhoa annoit, Olavi Virta tulkitsijanaan. Se kahon viimeisenä kappaleena soi tällä kertaa Tamara Lundin levyttämä Kirkonkylän kioskilla. Valitsin tämän kappaleen soitettavaksi, koska Kati toivoi, että olisi mukava kuulla Lundin ihania levytyksiä. Tämä laulu on Toivo Kärjen ja Reino Helismaan kynästä Nakke Johanssonin sovituksella ja hän myös johtaa orkesteria. Tämä Lundin levytys on vuodelta 1964. Myö lähdetään nyt Kirkonkylän kioskille tanssiaskelin. Oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa kaikille ja ensi kertaan. Jennalta heipat!

Jenna Bogeberg toimitti Sekahaku-ohjelman. Jos alku jäi kuulematta, niin voit käydä kuuntelemassa sen Yle Areenasta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välille Pori-Vaasa, Kristiinan kaupunki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty, eli tie 8 välillä Pori-Vaasa, Kristiinan kaupunki, tarkempi paikka välillä Träsvik-Lolby. Eli tie 8 Kristiinan kaupunki välillä Pori-Vaasa, tarkempi paikka välillä Träsvik-Lolby. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tämä on siitä ensitiedote, suuntaa ei ole määritelty.

0: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien päänäyttämö Washingtonin National Mall-puisto on määrätty tyhjennettäväksi yleisöstä lähestyvän rajuilman vuoksi. Uutiskanava CNN mukaan tapahtuman järjestäjät ovat kehottaneet ihmisiä hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin. Evakuointimääräys annettiin pari tuntia ennen kuin presidentti Donald Trumpin oli määrä pitää puhe itsenäisyysjuhlassa. Juhlallisuuksia on jouduttu jo karsimaan rajujen helteiden vuoksi. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vieraili tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä presidentti Alexander Stubbin Kultarannassa. Keskusteluissa ovat esillä maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Alkon myymälät saavat olla tänään sunnuntaina ensimmäistä kertaa auki. 35 myymälää palvelee nyt myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta ilta 8:00 tai ilta 9:00. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Päivän ylin lämpötila 15-22 astetta. Maan eteläosassa voi sataa päivällä paikoin rankasti.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Ja nyt kello on 2 minuuttia yli 4:00. Hyvää varhaista sunnuntai-aamua sinulle. Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Sivula.

0: Varhaisaamun ensimmäisen kappaleen esitti Kisu, kohtalon oma.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta. Kello on 10 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Katselen tässä samaan aikaan CNN-kanavaa. Yhdysvalloissa on juhlittu itsenäisyyspäivää ja paraikaa tuolla New Yorkissa on kello 9 illalla ja siellä on käynnissä valtaisa ilotulitus. Mä oon seurannut tuota nyt ehkä 6 minuuttia ja tuntuu, että se ei lopu koskaan, että ihan valtavan suuria raketteja ja kaupungin yllä on tuommoinen pilvinen taivas. Raketit näyttävät hienoilta. Tuonne New Yorkiin ei ole ainakaan tässä vaiheessa iskenyt tuo ukkosmyrsky, josta tuossa hetki sitten Heikki Lukinmaakin uutisissa kertoi, joka uhkaa Washingtonia nyt, kun tuolla Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlissa pääkaupungissa on tarkoitus alkaa presidentin puhe. Juhlijoille on kuitenkin annettu evakuointimääräys tuon ukkosmyrskyn vuoksi. Vakava ukkosmyrsky uhkaa tuota Washingtonin kaupunkia ja niinpä kaikkia paikalla olijoita siellä on pyydetty evakuoitumaan. Kello 4:45 oli määrä alkaa tuon presidentin puheen, mutta sen toteutumisen kellon ajasta ei nyt sitten ole tietoa. Ukkosta siellä ja ukkosta täälläkin. Meillekin on tälle päivälle eri puolille maata ennustettu ukkoskuuroja ja sadekuuroja, jotka voivat olla hyvinkin rankkoja ja etenkin maan eteläosassa voi sataa päivällä paikoin rankasti. Ja pilvinen päivä tulossa tästä sunnuntaipäivästä, mutta kohtuu lämmin kuitenkin 15-22 astetta.

0: Eden ja Jenni Vartiainen. Kello on nyt 20 minuuttia yli aamun 4. Yön aikana on noissa jalkapallon MM-kisoissa jälleen pelattu, kuten uutisissa kuultiinkin tuossa jokin aika sitten, niin Ranska voitti Paraguain 1-0. Ottelun ainoan maalin teki Kylian Mbappé rangaistuspotkusta ja näin ollen Ranska menee sitten jatkoon tuolla voitolla ja puolestaan Mbappé nousi tuolla osumallaan turnauksen maalipörssin kärkeen. Hän on nyt tasoissa Argentiinan Lionel Messin kanssa. Seuraava peli pelataan sitten tänä iltana kello 23 Suomen aikaa. Se tulee varmasti olemaan jännä peli, siinä Norja kohtaa Brasilian. Ja sitten muutama tunti myöhemmin kello 3 sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Meksiko kohtaa sitten kotikentällään Englannin. Jännät kisat meneillään ja yhä jännemmäksi menee, mitä pidemmälle mennään. Ja nyt taidan itsekin sitten ensi yönä valvoa ja katsoa tuon kello 23 alkavan pelin Norja-Brasilia.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Jukka poika, älä tyri nyt. Älä tyri nyt on varmaan semmoinen ajatus, joka monella noissa jalkapallootteluissa rangaistuspotkua suorittavilla on mielessä. Älä mokaa tätä, tee maali. Ja niin varmaan myös tuossa Ranska-pelissä tänään, nyt kun toi Ranska tosiaan voitti tuon Paraguayn tuossa menneessä pelissä. Paraguay muuten on saanut paljon nyt pyyhkeitä siitä, että se on pelannut tämmöistä aika härskiä peliä, härskiä väkivaltaa jopa. Näin luonnehditaan Ylen verkkosivuilla olevassa jutussa jopa nyrkkeilyotteluksi. Tuota mennyttä matsia on kuvattu. Mutta siinä tosiaankin rangaistuspotkulla sitten Ranska vei voiton tuosta pelistä. Vielä palaan tuohon Norja-Brasilia-peliin, joka siis nähdään tänään kello 23 illalla. Niin se tulee varmaan olemaan tosi jännä peli. Ylen asiantuntija Paulus Arajuuri on jopa sanonut Ylen jutussa, että Norja on tuossa ottelussa ennakkosuosikki, mikä tuntuu ehkä vähän uskomattomalta, kun vastassa on Brasilia, mutta näin kuitenkin Arajuuri on sanonut, Norja pelaa tällä hetkellä joukkueena paremmin. Ja itseä kiinnostaa seurata tuota maalitykki Erling Haalandia. Hän on jotenkin tosi upea ilmestys tuossa melkein 2-metrisessä komeudessaan, pitkät hiukset ja jotenkin hyvin sellainen dynaaminen itse luottavainen on tuo hänen pelityylinsä ja sitä on ollut tosi jännittävä seurata. 23 on siis kello silloin, kun toi peli käynnistyy.
1: Hiljaa yössä, nyt sävel taikaa tehtein vyössä.
2: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Vogue Värin Jenna.
1: Men silloin, mua onni kohtaa mulle milloin, suot kuuman suurelman.
3: Yle, Radio Suomi.

I Got You Babe, UB40 ja Chrissy Hynde tuossa kappaleessa. Kello on 4.38 sunnuntai-aamuna heinäkuun 5. päivä on nyt ja Ilmatieteen laitos on kertonut, että tämä sunnuntaipäivä tulee olemaan hyvinkin epävakainen etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Sade- ja ukkoskuuroja on tulossa, lämpötilat kuitenkin kesäisissä lukemissa 15-20 astetta. Lapissa ja muualla pohjoisessa päivä on kuitenkin aurinkoisempi ja kuivempi ja lämpötilakin voi paikoin nousta yli 20 asteen. Eilen muuten Suomessa rikottiin tämän kesän ukkosennätys. Helsingissäkin pamahteli kyllä siihen malliin, että en muista milloin viimeksi. Ja rankkasateet aiheuttivat paikoin tulvia, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla. Sinänsä harmi, että tästä päivästä on tulossa tämmöinen sateinen, nimittäin tämä 5. päivä heinäkuuta on avoimien puutarhojen päivä. Tämä on semmoinen teemapäivä, joka on järjestetty vuodesta 2012 saakka ja toi tapahtuma on vakiintunut kävijöiden, joita on vuosittain jopa 90 000, niin mielissä semmoisena mukavana päivänä, jolloin voi käydä perehtymässä toisten puutarhoihin ja pihoihin. Ja ideana tosiaankin se, että ihmiset, yksityiset tahot ja kotipuutarhat ja yleisökohteetkin ovat voineet ilmoittaa itsensä tälle avoimetpuutarhat.fi-sivustolle ja kertoa, että meille saa tulla tutustumaan 5. päivä heinäkuuta. Ja näinpä sitten tätä listaa kun selaa, niin tässä on sitten paljon eri tahoja eri puolilla Suomea. Ovet ovat avoimet ja näihin puutarhoihin voi sitten ja pihoihin mennä tutustumaan. Satoja kaiken kaikkiaan on näitä kotimaisia puutarhoja ja pihoja esillä tänä päivänä. Ja mun mielestä on hauska idea se, että sen oman pihan ei tarvitse olla mitenkään sen kummoisempi tai huippuhieno tai siisti. Pääasia on se, että on itse innostunut siitä omasta kasvien kasvattamisesta ja ehkä kukkaviljelmistä ja haluaa sitten jakaa niitä ajatuksia ja kokemuksia muiden harrastajien kanssa. Ja sitten tosiaan noille pihoille voi tulla vierailemaan sitten puutarhojen aukioloaikana, eli tämä avoimet puutarhat teemapäivä on ajatuksella, että 12-5 välillä voi sitten käydä kurkkaamassa noita toisten ihmisten pihoja. Itse ajattelin mennä käymään tänään tuossa iltapäivän puolella, niin Helsingin Hermannissa siellä on semmoinen jännä pieni viljelyspaikka, jossa tämmöiset hyötypuutarhurit kasvattaa siellä omia kasvejaan. Se on semmoinen pikkuruisen pieni puutarha ja se on myös mukana tuossa avoimien puutarhojen teemapäivässä tänään. Ehkä tuolla Lapissa sitten on vähän mukavampi sää tämän suhteen, tämän tapahtuman suhteen. Toivottavasti sielläkin on sitten paljon noita puutarhoja, nyt en tästä näe, että kuinka ja missä, mutta joka tapauksessa tämmöinen sivusto kuin avoimetpuutarhat.fi, niin jos sua aihe kiinnostaa, niin käyhän kurkkaamassa.

0: Four non-blondes kysyy What's up?
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Tangomarkkinat tosiaankin tulossa. Oletko menossa tai aiotko seurata niitä? Minä olen tänä kesänä aloittanut uuden harrastuksen, tai en mä tiedä voiko sitä sanoa vielä uudeksi harrastukseksi, kun 3 kertaa olen kokeillut, mutta intoa ainakin riittää. Puhun nimittäin lavatansseista. Ajattelin jutella siitä lisää tuossa 5:00 uutisten jälkeen, nimittäin se on semmoinen laji, johon aika nopeasti hurahtaa. Tosiaan 3 kertaa nyt olen käynyt lavatansseissa tanssimassa ja joka kerta on tullut sieltä älyttömän hyvällä mielellä, hikisenä kotiin. Enkä keksi ihan heti mitään yhtä kivaa harrastusta kuin mitä se on ollut. Alkutaipaleella vasta, mutta intoa piisaa. Puhutaan siitä vaikka tuossa 5:00 uutisten jälkeen lisää. Kuunnellaan Happoradiota nyt. Tämä tässä nyt.

Reilun 4 minuutin päästä vuorossa. Kello 5 Yle Uutiset, ne meille toimittaa Heikki Lukimaa. Ennen uutisia soitan vielä Eerinin vanhanainen Hunningolla.

0: Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän 250-vuotisjuhlallisuuksien päänäyttämö Washingtonin National Mall-puisto on määrätty tyhjennettäväksi yleisöstä lähestyvän rajuilman vuoksi. Tapahtuman järjestäjät ovat kehottaneet ihmisiä hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin ja museoihin. Määräys annettiin vain pari tuntia ennen kuin presidentti Donald Trumpin oli määrä pitää itsenäisyyspuhe tässä juhlassa. Trump aikoo kuitenkin vielä pitää puheensa. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vieraili tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä presidentti Alexander Stubbin Kultarannassa. Keskusteluissa ovat esillä maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Alkon myymälät saavat olla tänään sunnuntaina ensimmäistä kertaa auki. 35 myymälää palvelee nyt myös sunnuntaisin kello 12-18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta ilta 8 tai ilta 9. Sää jatkuu tänään epävakaana maan etelä- ja keskiosissa. Sade- ja ukkoskuuroja on näillä alueilla monin paikoin. Lapissa ja maan pohjoisosassa on sen sijaan kuivempaa ja aurinkoisempaa, jolloin myös lämpötila pääsee paikoin kohoamaan yli 20 asteen. Maan etelä- ja keskiosissa sunnuntai vietetään suurimmaksi osaksi 15 ja 20 asteen välimaastossa.
1: Kello 5 uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt kello on 2 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta, hyvää sunnuntaita, hyvää varhaista aamua. Radio Suomesta toivottaa Mia Sivula.

kolmas nainen tästä asti aikaa. Niin kuin tuossa Heikki Lukimaa hetki sitten kertoi, niin tuolla Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin itsenäisyyspäivän puheen oli määrä alkaa tuossa noin 20 minuuttia sitten, mutta puhetta on nyt sitten siirretty sen vuoksi, että pääkaupunki Washingtonissa on tulossa vakava ukkosmyrsky ja niinpä sitten kaikkia noita tuohon tapahtumaan osallistuneita ihmisiä, yleisöä on kehotettu evakuoitumaan, hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin. Tuo puhe oli määrä kuulla tuolla kaupungin paraatipaikalla National Mall-puistossa. Ja ettei tuossa ukkosessa nyt vielä olisi riittävästi, niin kaiken kuraksi tuolla itärannikolla on myös semmoinen vaarallinen helleaalto ja tuohonkin varmaan nyt sitten liittyy tosiaan tämä voimakas ukkosmyrsky. Ja tuosta helleaallosta huolimatta aiemmin jo presidentti Trump sanoi, että hän aikoo pitää todella pitkän puheen, oli hellettä tai ei, ihan vaan näyttääkseen, että hän pystyy, näin hän on sanonut ja ihan tuossa hetki sitten hän on vannonut pitävänsä tuon itsenäisyyspäivän puheensa, tapahtui mitä tahansa, näin hän on sanonut tuolla Truth Social -viestipalvelussaan. Saa nähdä mitä siellä puheessa sitten tulee vai onko se sitten se sellainen pitkä polveileva tajunnan virtatyyppinen puhe, joka sitten niin kestää mahdollisesti hyvinkin pitkään. Ja saa nähdä sitten, että kuinka paljon yleisöä tuolla tilaisuudessa siinä vaiheessa sitten on. Aiemmin jo vähän uumoiltiin, että tuolla tilaisuudessa ei välttämättä ihan hirveän paljon niitä ihmisiä tule sitten olemaan.

0: Sinne katoaa tehosekoitiin ne kaikki nuoret tyypit.
1: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraksi saapuu survivalisti Sakke Raappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

oli ilta jokaisen hymyn takana. Kello on nyt 16, eikä kun 17 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita. Hyvää varhaista aamua. 5. päivä heinäkuuta on tänään. Ja tuossa pikkusen ennen kello 5 uutisia mainitsin, että olen tänä kesänä aloittanut uuden harrastuksen. 3 kertaa olen käynyt nyt lavatansseissa ja minusta tuntuu, että minä saatan hurahtaa siihen hommaan ihan kunnolla. Siitä on, oisko 10 vuotta ehkä, kun kävin tanssikurssilla ja opettelin siellä ne Foxin perusaskeleet, hidas, hidas, nopea, nopea, hidas, hidas ja niin edelleen. Ja sillähän on tietenkin pärjännyt ihan hyvin tähän saakka silloin satunnaisesti, kun on jonnekin mennyt tanssimaan, mutta nyt tuolla tanssilavoilla niin on hoksannut, että hei, tämä on itse asiassa niin hauskaa hommaa, että pitäisi alkaa opettelemaan myös niitä muitakin tanssin askelia. Tähän mennessä on mennyt ihan hyvin. Ensin vähän jännitti, että tulenko tallaamaan jonkun miesparan varpaat ihan littanaksi, mutta semmoista ei nyt ihan vielä ole tapahtunut. Ja onhan se vähän niinkin, että naiselle se rooli on ehkä vähän helpompi siinä, jos tanssikaveriksi tulee semmoinen ihminen, joka tietää, että mihin suuntaan niin kuin viedä sitä daamia ja mitä pitää tehdä, niin vietävänä siinä hommassa on paljon helpompi olla. Jotenkin mulla on semmoinen kutina, että tämä lavatanssihomma on kokemassa semmoisen uuden nousukauden. On nimittäin tarkkaillut sitä porukkaa siellä lavoilla ja hoksannut, että siellä on paljon muitakin kuin vanhempia ihmisiä. Sitähän moni saattaa ajatella, että se on semmoinen elämän ehtoopuolen laji, mutta siellä on oikeasti tosi paljon myös nuoria mukana. Ja se ehkä tekee tuosta lajista just niin hauskan, että kaikki voi kokea olevansa oikeassa paikassa ja sopivansa siihen joukkoon siinä, missä muutkin. Ja tietenkin se musiikki ja musiikin mukana liikkuminen, niin se on tosi mukavaa. Ja kyllä siinä ihan oikeasti myös hiki tulee silloin, jos sattuu olemaan vielä sellainen lava, missä on lämmintä ja paljon ihmisiä, niin kuin vaikkapa nyt tuolla Riihimäen Riutan lavalla, jossa kävin tuossa viikko reilu sitten. Minkälainen kokemus sulla on tanssimisesta ja erityisesti lavatanssista? Onko se semmoinen laji, josta tykkäät ja mikä ehkä on sun lempilaji? Ja onko jokin sellainen lava, jota haluaisit kenties suositella muille? 0401455666 on numero tähän lähetykseen. Siihen voi laittaa WhatsApp-viestiä.

Kseli Priiman ajetaan tandemilla. Kattelin tuossa kesäkuun loppupuolella Ylen verkkosivuilla julkaistua juttua, jossa ammattikoripalloilija Vesa Heinonen kertoo siitä, kuinka myös hän on yllättynyt lavatansseissa, siitä kuinka mukavalta se tanssiminen tuntuu ja kuinka luontevalta tuntuu olla siinä kehokontaktissa uusien ihmisten kanssa tanssiessa. Hän sanoo, että hänellä on moni ikään kuin lamppu syttynyt päässä tanssiharrastusta opetellessaan ja hän on myös hurahtanut siihen tosi paljon ja lähtenyt mukaan myös erilaisille tanssifestareille. Hän esittää myös ihan kiinnostavan idean tuossa Yle Uutisten verkkosivulla olevassa videossa ja sanoo, että oikeastaan sen sijaan, että olisi naisten hakuvuoroja ja miesten hakuvuoroja, niin kuin siellä lavoilla yleensä on, siellä on aina semmoinen merkkivalo, kun palaa, josta tietää sitten, että kenen on tarkoitus nyt hakea ketä tanssimaan, niin voisi olla niin, että olisi tämmöinen viejät ja seuraajat valo, jolloin se viemisen rooli ei lankeaisi yksinomaan niille miehille, jotka sitten saattavat kokea, että jos ei se tanssiminen ole vielä ihan se oma laji, niin sitten voi olla aika jännääkin ja ujostuttaakin lähteä siihen hommaan sitten mukaan. Mun mielestä tuo on aika kiinnostava ja hyvinkin varteen otettava ajatus. Siellä tanssilavoilla on tosiaan monen ikäisiä ihmisiä ja monen tasoisia tanssijoita ja itse olen myös jotenkin rohkaistunut lisää, kun olen sanonut jokaiselle hakijalle aina suoraan, että en ole tanssinut vielä kovin paljon, mutta kokeillaan ja mennään yhdessä ja hyvin se on aina mennyt sitten kaksi tanssia, sitä yleensä on sitten tapana aina tanssia sen yhden partnerin kanssa. Jos tulee kaipuu semmoisen hyvän tanssittavan musiikin suhteen, niin Radio Suomessahan on parikin ja useitakin hyviä ohjelmia, joita voi kaivaa tuolta Yle Areenasta. Vaikka tämmöisenä sunnuntaipäivänä on tietenkin Jyrki Hakasen Paikka auringossa, 2-tuntiset joka arkipäivä. Sieltä löytyy paljon tanssittavaa musiikkia ja sitten tietenkin tuo Sekahaut, Jenna Bogeberin ohjelma. Ihan kumman tahansa voi pistää soimaan siellä kotona puhelimen kautta tai kaiuttimen kautta ja pistää sitten tanssit pystyyn vaikka tämän sunnuntaipäivän kunniaksi.

0: Lapsuuden sankarille miljoona sade. Kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että on käynyt nuorena paljonkin Suukosken keitaalla Tervolassa tanssimassa ja pohdiskelee, että pitäisi varmaan alkaa uudestaan, kun on leskimies, jos sieltä lavalta vaikka löytyisi uusi kumppani. Mä kyllä suosittelen lämpimästi tuota lavatanssia, koska siellä on jotenkin helppo kohdata ihmiset ja semmoinen hyvin tapoihin kuuluva juttu siellä lavoilla on myös sitten se, että jos joku tulee hakemaan, niin sitten lähdetään ja tanssitaan ne pari tanssia yhdessä. Eli ajattelisin näin, että ei tarvitse niinku liikaa jännittää sitä, että no lähteekö kukaan mun kanssa tanssimaan. Yleensä lähdetään ja itse olen pistänyt merkille myös sen, että noilla lavoilla tuppaa olemaan naisia aika paljon enemmän kuin miehiä. Miestanssittajia varmasti kaivattaisiin kovasti ja semmoinen oma havainto on ollut myös se, että naiset on siellä lavoilla myös aika hanakasti siinä rivissä odottamassa, että tulkaa nyt hakemaan, että tässä olen, että miehenä ei tarvitse ajatella, että pitää kävellä jonnekin pitkän penkin päähän hakemaan jotakuta ja kaikki siinä nyt sitten tarkkailee, vaan siellä on hyvinkin semmoinen reipashenkinen meininki, että jos tanssimaan meinaa päästä, niin pitää olla aika tiitteränä siinä rivissä valmiina sitten odottamassa, jos niitä tanssittajia ei sitten kovin paljon ole tai niitä viejiä siis. Lavoille siis kaikki vaan mars nyt sunnuntainakin on päivätansseja eri puolilla Suomea ja tietenkin viikonloppuisin näin kesäaikaan paljon.
1: Yle, Radio Suomi.

0: muistuta mua, lauloi Sani.
1: Ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
2: Ohjelma on ohjelma tälläkin viikolla. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja myös osallistua.
1: Moi.
3: Yle Radio Suomi.

0: Siinä ei, niin yes sir, alkaa polttaa. Se hauska puoli tuossa lavatansseissa käymisessä on, että sen jälkeen kun toi tanssi on alkanut vipattaa, niin sitä alkaa kuulla kaikki kappaleet vähän niin kuin sellaisen tanssin kautta, että tässä minä nyt sunnuntai-aamunakin tepastelen täällä radiostudiossa. Ihan hyvin pystyy ottamaan pitkä, lyhyt askeleen myös tuon Einin kappaleen tahti. Kello on 5.42. Sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Monta viestiä on tullut jo studioon WhatsAppin kautta. Täällä suositellaan muutamiakin tanssilavoja. Palataan noihin asioihin tuossa kello 6 jälkeen. Voidaan jutella vielä lisääkin tuosta tanssimisesta ja muitakin sunnuntai-aamun viestejä saa laittaa studion WhatsApp-numeroon, joka on 0401455666.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Siinä George Michael kappaleessa Faith. Ehditään kuunnella vielä Maustetyttöjen Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola ennen kuin kello tulee 5.50. Silloin on merisäätietojen aika.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksella merialueilla. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Eli kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Pietarin tienoilla, liikkuu hitaasti koilliseen kohti Vienanmerta ja alkaa vähitellen syventyä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti pohjoisen puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7–11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä luoteistuulta 4–8, iltayöllä 8–12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta aamuyöllä 4–8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illalla luoteen puoleista tuulta 6–10, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillistuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa idänpuoleista tuulta aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja, sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 3–7, aamuyöllä 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa idän ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli koillisesti.

pilvistä, näkyvyyttä 28 kilometriä, Valassaaret 15, Itä 2. Tankkar 16, Kaakko 3, pilvistä 50, Nahkiainen 16, Itä 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 4, Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 4, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 8, Turku ja Föglö plus 10, Hanko plus 15, Helsinki plus 17, Porvoo plus 18 ja Hamina plus 20 senttimetriä.

siinä 22. kappale on Word. Kello 6 uutiset lähestyvät ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä yksi kappale. Se on Mariskan Entiselle.

0: terveen vielä. Eikä mitään paniikkipulu. Mut vuodet kuluu.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvalloissa Washingtonissa on jouduttu keskeyttämään itsenäisyyspäivän juhlallisuudet lähestyvän myrskyn takia. Presidentti Donald Trumpin on määrä puhua tilaisuudessa. Yleisöä käskettiin kuitenkin siirtymään suojaan läheisiin rakennuksiin myrskyn tieltä. Moni haluaa palata takaisin, kun myrsky menee ohi.
2: Sad that we got a little bit of weather that's scaring us everybody off. Well, I would plan on coming back if they'll open it back up, but we're not exactly sure what they'll do.
3: My family would love to come back. 250th birthday of America is pretty important, so.
1: Yhdysvalloissa on vietetty 250-vuotisjuhlaa. Trump on ilmoittanut, että hän pitää puheensa, vaikka sen odottamisessa menisi yöhön asti paikallista aikaa. Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit ovat keskustelleet puhelimessa. Venäjän mukaan Donald Trumpin ja Vladimir Putinin puhelussa käsiteltiin Ukrainan tilanteen ratkaisemista. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoi puhuneensa eilen Trumpin kanssa. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin. Keskusteluissa ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet. Suomeen on annettu tällekin päivälle rankkasadevaroituksia. Rankoista sateista varoitetaan iltapäivästä alkaen Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Eilen Suomessa mitattiin kesän ukkosennätys. Rankkasateet aiheuttivat tulvia erityisesti pääkaupunkiseudulla.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello 6 säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää jatkuu epävakaisena, varsinkin maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa vain paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja varsinkin päivällä monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila 18-23 astetta, yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Ja sadevaroitus Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa tänään rankasti yli 20 millimetriä tunnissa. Ja vielä varoitus merialueilla, kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa.

Jonne Aaron, kappaleen nimi Yksin. Kello on 7 minuuttia yli aamu 6, sunnuntai-aamu 5. päivä heinäkuuta. Hyvää varhaista huomenta täältä Radio Suomen varhaisesta aamun radiostudiosta toivottelee Mia Sivula. Yhtä matkaa mennään tuonne kello 7 saakka ja Jenny Lehtinen sitten 7 eteenpäin on seurannasi tänä sunnuntai-aamuna. 2 maailman välissä siitä laulaa Elonkirjuu.

elonkerjuu kahden maailman välissä. Se on tuo lavatanssimaailma myös semmoinen eräänlainen kahden maailman välissä olotila. Se on nimittäin yksi niitä ehkä harvoja paikkoja, missä voi ajatella, että ihmiset, eri sukupolven ihmiset voi tasaveroisesti kohdata toisensa siellä tanssilavalla ja lattialla meinaan. Se on nimittäin usein niin, että iäkkäämpi tanssikansa pystyy sille nuoremmalle polvelle opettamaan paitsi sitä lavatanssikulttuuria, sitä miten haetaan ja miten fiksusti käyttäydytään ja mikä parasta, miten tanssitaan. Siellä lavoilla, missä olen itse käynyt, niin olen nähnyt, että hyvinkin eri-ikäiset ihmiset tanssii toistensa kanssa ja se on mun mielestä ihan mahtava juttu. Lavatansseista nimittäin olen jutellut tässä aamussa, kun se on semmoinen harrastus, johon olen itse nyt hurahtanut tänä kesänä ja käynyt jo 3 eri lavalla ja nauttinut siitä tanssin ilosta tosi paljon. En voi kehua omilla tanssitaidoillani hirveästi, mutta aika kuuliaisesti seuraan, jos vie ja osaa viedä. Ja jos nyt sinne lavalle mieli mennä, niin semmoinen joku ehkä yksi tanssikurssi voisi olla siihen pohjille hyvä homma. Vaikka nyt noi Foxin perusaskeleet, niin niillä pääsee jo tosi pitkälle. Sitä lyhyt tanssiaskelta voi soveltaa aika moneen muuhunkin tanssilajiin kuin sitten siihen Foxiin. Aika monta viestiä on tullut studioon, kun kyselin, että missäpä niitä on niitä kivoja tanssipaikkoja ja minkälaisia ajatuksia on tästä tanssimisesta. Täällä on muun muassa yksi kuuntelija laittanut viestin ja kertoo, että Lestijärven Discoland-tanssipaikka oli minun nuoruuden tanssilava. Listattiin tai mentiin joka lauantai sinne menopaikkaan ja niin liftattiin jo. Ja liftatessa löysin myös kumppanin. Enää ei ole kuin muistot jäljellä siitä tanssilavasta, koska se on purettu. Näin kirjoittaa Seija. Ja diskossa kuulemma rokattiin niin, että lattia kehinui alla. Kiitos tuosta viestistä Seija. Ja hän vinkkaa muuten myös, että Pihtiputaalla on ainakin Niemenharjun lava, jossa voi käydä tanssimassa. Ja muutamia muitakin viestejä on tullut. Anna muun muassa laittaa viestiä ja sanoo, että Kangasalalla on kisaranta, joka tanssittaa perjantaisin ja heinäkuun tiistaisin. Ja hän kertoo, että hän on käynyt lavoilla ensimmäisenä jo alaikäisenä livahtanut takaoven kautta sisään ja päässyt sitten sitä myötä sinne tanssin tunnelmiin. Ja se on ollut semmoinen mukava kulttuuri ja mukava tapa viettää aikaa myös silloin nuorena. Hei, jos sulla on jotain kivaa kerrottavaa liittyen lavatansseihin, jos haluat suositella jotain paikkaa tai vaikka sitä, että miten siinä hommassa pääsee oikein alkuun, niin studion WhatsApp on auki. Numero tänne on 0401455666.

0: Solut herää eloon ja Jona.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
2: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
2: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
2: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tiistaina siis päästään vielä syvemmin tämän ihanan tanssiaiheen ääreen ihmisten illassa kello 19. Silloin on tarkoitus puhua tanssimisesta ja lavatansseista tietenkin myös. Ja ehkä tuossa tiistain ohjelmassa paneudutaan myös sitten siihen viejän, joka ehkä perinteisesti on ollut mies, näkökulmaan. Minkälaista se on olla se viejä, jonka pitää päättää, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja ketä väistelen ja mihin suuntaan, kun se daami on selin sitten sinne menosuuntaan. Siinä ohjelmassa tavataan sitten parikin rohkeaa miestä, jotka kertoo muun muassa siitä, että miten tuosta hommasta oikein saa kiinni ja mitä se vaatii, että uskaltaa lähteä sinne lavalle.

Love is all around ja wet, wet, wet. Kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo, että elämän ainoa tanssilavakokemus on juhannukselta 2006. Hän on ollut silloin Sammatissa työväentalolla mahdollisesti muistelee ja sanoo, että siellä sai olla kundien kanssa seinäruusuna, kun oli naisten haku, mutta pari tanssia kyllä saatiin tanssia. Tuo on ollut varmaan ihan jees kokemus kuitenkin, että on ollut se tanssimisen mahdollisuus ja siellä tanssilavoilla saa kyllä olla aika aktiivinen. Se on ollut nyt mun havaintoni, kun mulla on ne kolme kokemusta tässä nyt takana tänä kesänä, että jos tanssimaan mielii päästä, niin siellä täytyy olla kyllä aika tiitteränä seisomassa siellä eturivissä silloin, kun on haku päällä ja myös itse hakea silloin, kun on naisten haku. Koska jos ei hae, niin kyllä siellä aika äkkiä ne miehet viedään ja semmoinen havainto mulla ainakin on, että miehistä ja viejistä on ihan selkeästi pulaa. Naisia on paljon enemmän ja siis vietäviä, jotka haluaisivat päästä tanssimaan, mutta viejiä ei vaan riitä. Ja sitten täällä myös kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että suosittelen lavatansseja kaikille yksinäisille miehille, mutta opetelkaa Foxin askeleet. Älkääkä kuvitelko, että tanssi on vain tekosyy päästä lähelle toista sukupuolta. Ja hän kirjoittaa, että kyllä sieltä voi se oma kultakin löytyä, mutta paras olla liikaa yrittämättä. Joo, kyllä se niin on, että sitten kun on sitä tanssitaitoa pikkusen siinä pohjalla, niin se on mukavampi se tanssihomma ja pääsee myös niin kuin enemmän tanssimaan. Kyllä siellä varmasti ihmiset vähän niin kuin bongailee toisiaan, että tossapas on hyvä tanssia, haluan tanssia hänen kanssaan. Kiitos tostakin viestistä.

uusi kappale häneltä. Kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo oman tanssimuistonsa. Olimme työkaverini kanssa Sotkamossa Naapurivaaran lavalla ja kaikki meni alussa ihan hyvin, kunnes tuli hirveä ukon ilma ja kaikki meni pimeäksi. Hän kirjoittaa ja kertoo sitten myös, että tuommoisella vara-aggregaatilla saatiin sitten hommat pelaamaan, mutta tanssit jouduttiin lopettamaan. Sade oli aivan uskomaton. Kaija kirjoittaa, paikka sijaitsee korkealla. Lähdettyämme myös puita oli kaatunut ja viereisen auton tuulilasi oli säpäleinä, mutta me säästyttiin vahingoilta. Päästiin kotiin ja muisteltiin sitä reissua aika kohtalokkaana. Näin kirjoittaa Kaija. Kiitos tuosta viestistä. Toivotaan, että jos tänään joku päivä tansseihin innostuu lähtemään, niin siellä ei ukkonen hätyttele, nimittäin tälle päivälle on annettu varoituksia sateesta ja ukkoskuuroista. Tuolla ihan pohjoisessa Lapissa voi olla, että vältytään noilta sateilta ja ukkosilta, mutta varsinkin maan etelä- ja keskiosissa niin ilmatieteen laitoksen mukaan noita kuuroja sateita ukkosineen on kyllä tulossa. Ja se oli eilen lauantaina, kun Suomessa rikottiin tämän kesän ukkosennätys ja nuo rankkasateet, joita eilen tuli, niin aiheutti paikoin tulvia varsinkin pääkaupunkiseudulla.

0: Siinä Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli. Jos Suomessa ukkonen rytisee, niin on sää sekoittanut myös noita Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän tapahtumia tuolla pääkaupunki Washingtonissa. Siellä aikaisemmin yleisö määrättiin evakuoitavaksi sen vuoksi, että lähellä oli vakava ukkosmyrskyn uhka tai siinä lähistöllä oli se ukkosmyrsky tulossa ja näinpä ollen sitten kaikkia tuolla National Mall-puistossa olevia pyydettiin evakuoitumaan ja hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin ja presidentti Trumpin puhekin sitten viivästyi sen vuoksi, mutta nyt hän on äänessä tuolla National Mall-puistossa ja pitää puhettaan par aikaa ja varmasti tässä nyt sitten aamun ja päivän aikana voidaan sitten Ylen verkkosivuilta lukea, että mitä hän on nyt sitten loihenut lausumaan ja kuinka pitkä tuo puhe on. Trump on sanonut aiemmin, että huolimatta siitä, että tuolla Washingtonissa on 41 asteen helle, niin hän aikoo pitää erittäin pitkän puheen ihan vain, koska voi.
1: Yle, Radio Suomi. On pohja.

0: Kari Tapio, olen suomalainen.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina vartin yli 2.
0: Kello on nyt 7:15 sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta. Mia Sivula tässä varhaisaamussa ja tässä tulee Saimaa ja Hipit Rautaa.

Siinä Saimaa ja Hipit rautaa. Kello on nyt 6.48, kello 7 uutiset lähestyy. Kiitos kaikista tanssiaiheisista viesteistä ja hei, muistutan siitä kello 19 tiistaina alkavasta ihmisten iltaohjelmasta, jossa on tarkoitus puhua lisääkin sitten tuosta tanssimisesta ja lavatansseista ja ylipäänsä siitä, että mitä kaikkea siihen liittyy ja mitä olisi hyvä osata, kun sinne lavalle menee ja mikä siinä hommassa on niin hauskaa. Mulla itsellä on kyllä syttynyt jonkunlainen lamppu päässä nyt tänä kesänä, kun olen käynyt 3 kertaa lavatansseissa ja olen innostunut siitä ihan valtavan paljon. Otan vielä yhden viestin, joka on tullut WhatsAppilla tänne studioon tämän aiheen päätteeksi. Kuuntelija kirjoittaa näin: huomenta, kävin 60-luvun alkupuolella legendaarisen Stig Blomqvistin tanssikurssin. Tämä oli ennen rippikoulua. Tehokas homma, hän sanoi, että peruskuvio, kun opetellaan, niin sillä pärjää. Ja sitten opeteltiin tango ja valssi ja jive sekä samban peruskuviot. Ja näillä pärjäsi kenen kanssa tahansa, kun oli itsellä hyvää rytmitajua ja musikaalisuutta. Näin kuuntelija kirjoittaa ja sanoo, että kunhan partneri ei kuvitellut itsestään liikoja, niin tanssin puolesta rohkenin hakea ketä vain. Kiitos tuosta viestistä ja hän kirjoittaa muuten myös, että rakkaus ei löytynyt sieltä lavalta, vaan hän löytyi lukioaikana samasta luokasta onnellisten sattumusten kautta.

0: Siinä JVG, älä jätä roikkuu. Hei, parikin viestiä tuli studioon vielä, ja tuossa viestissä, joka aikaisemmin tuli, niin oli vahingossa varmaan kuuntelija kirjoittanut väärin ton etunimen tuolle tanssinopettaja Blomqvistille. Se ei ole Stig, vaan se on Åke. Kiitos teille, jotka korjasitte. Åke Blomqvist, ja kuuntelija kirjoittaa vielä, että oltiin vaimon kanssa vuonna 1979 hänellä opissa. Hyvä opetus ja hyvä vaimokin löytyi. Kiitos kaikista viesteistä tässä sunnuntai-aamussa, jota jatkaa heti uutisten jälkeen Jenny Lehtinen sunnuntai-aamua teidän kanssanne. Ja paljon muutakin Radio Suomessa sitten Jennynkin jälkeen luvassa, muun muassa kello 12 tuo perinteinen sunnuntainen kansanradio.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi kappale mahtuu vielä ennen kello 7 uutisia, ja mikäpäs ihanampi kappale tähän kohtaan kuin Katri Helenan Kesän lapsi.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Jopa sadat kaivot uhkaavat kuivua, jos heinäkuusta tulee Suomessa vähäsateinen. Pohjavedet ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
1: Puhutaan kymmenistä senteistä, joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä, eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä. Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on juuri pitänyt itsenäisyyspäivän puheensa. Puhe alkoi myöhässä, sillä pääkaupungin Washingtonin juhlallisuudet jouduttiin keskeyttämään lähestyvän myrskyn takia. Yleisö ohjattiin suojaan läheisiin rakennuksiin. Trump totesi, että varotoimet olivat oikeita. Yhdysvalloissa on vietetty 250-vuotisjuhlaa. Täällä kotimaassa Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. Kaikkiaan avoinna on 35 Alkon myymälää. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saavat olla auki vuoden jokaisena päivänä. Suomeen on annettu tällekin päivälle rankkasadevaroituksia. Rankoista sateista varoitetaan iltapäivästä alkaen Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Eilen Suomessa mitattiin kesän ukkosennätys. Rankkasateet aiheuttivat tulvia erityisesti pääkaupunkiseudulla.

sitten säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää jatkuu epävakaisena, varsinkin maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa vain paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja varsinkin päivällä monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Päivän ylin lämpötila 17-21, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroa. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila 18-23, yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Sadevaroitus. Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa tänään rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä varoitus merialueille. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mahtavaa sunnuntai-aamua kaikille. Jenny Lehtinen tästä eteenpäin tuonne puolille päiville teidän seurananne. Viikon 27 vihosen viimeistä päivää vietetään. Tänään nimipäiviensä viettää Unto ja Untamo. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ulf ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei saa tänään nimipäiväkakkua eteensä. Varsinkin jos on tapana kyseisessä suvussa nimipäiviä juhlia. Joskus aikaisemminhan nimipäivät oli monessa paikassa on suurempi juhla kuin varsinainen syntymäpäivä, mutta nykypäivänä en ole vielä kertaakaan aikuisiälläni nimipäivä kaffeille päättynyt. Aurinko. Tässä kohtaa mennään jo pimenevässä maailmassa, nimittäin auringon aika taivahalla sen kun lyhenee. Täällä ainakin eteläisemmässä Suomessa, Utsjoella vielä eletään aikaa, jolloin yö on yötön ja aurinko ei nouse eikä laske. Oulussa 2.43 noussut aurinko ja laskee sitten tasan puolilta öin eli 0.00. Helsingissä aurinko noussut 4.05 ja laskee sitten 22.43. En tiedä miksi nämä pitää kertoa, musta ne on jotenkin viehättäviä nämä tiedot taivaankappaleen liikkeistä, eli lähinnä siitä, miten meidän oma telluksemme on suhteessa tuonne aurinkoon kiertoradallansa. Pistetään Petri Munkkia soimaan tässä kohtaa. Levoton prinssi on tämä kappale. Ja vielä kerran oikein hyvää huomenta kaikille.

ja levoton prinssi siellä hän odottaa, että sä pian palaat. Linnan tornissa kävelee levottomasti edes takaisin ja tähyilee siitä kivimuuriin muuratusta kurkistusaukosta. Vieläkö se on tie tyhjänä, eikö prinsessaani siellä näy? Levoton prinssi 2003 julkaistiin. Kyseinen kappale, se oli Petri Munkin ensi single ja niin kuin joillekin artisteille tapahtuu, niin se kaikista suurin suosio tulee sen ihan ensimmäisen kappaleen myötä. Ja mikä siinä? 23 vuotta myöhemmin edelleen me nautitaan tuosta kyseisestä kappaleesta. No sitten olisi tarjolla Teleksiä. Tämä kappale on nimeltänsä Vielä yksi omenapuu.

0: Tuoretta musiikkia Telexiltä, vielä yksi omenapuu. Se on bändin oman ilmoituksen mukaan laulu, jossa tämän painavan ja sekavan ajan kolinat kuuluu. Tarvitaan joku, joka uskoo, että hyvä tästä vielä tulee, vai mitä? Mutta onko se sitten omenapuu, jonka kautta se tulee? Nimittäin kyllä mä sanoin, että jos vielä yksi omenapuu useamman kerran esimerkiksi omalle pihalle tulee istutettua, niin syksysin ollaan pulassa. Niitä omppuja saa sitten keräämällä kerätä tynnyritolkulla, soittaa metsästäjiä hakemaan, että hakekaa niitä nyt niille kaurille sitten syötäviksi tai peuroille. Ja mehua saa puristaa loputtomasti, hillua tehdä vaikka kuinka paljon ja naapureillekin niitä sitten jaella. Ja vieläkin niitä jää kompostiin laitettavaksi. Tämä nyt oli tämmöinen pieni ajatelma omenapuista, joita joislain pihoilla lienee enemmän kuin omaksi tarpeeksi.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Elinora ja Samuli Putro, Osuma on seuraava kappale. Ja tämän jälkeen päästään tutustumaan viikon luontoääneen. Ensi viikon luontoäänenä kuullaan kirjokertto. Ja nyt jo pääsemme tutustumaan, että millainen lintu se kirjokertto oikein on.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Vuonna 2008 kirjoitin päiväkirjaani näin. Jos jonkin Suomessa pesivän lintulajin kohtalosta pitäisi olla huolissaan, niin se olisi kirjokerttu. Ja tämä ajatelma pitää myös nyt hyvin paikkansa. Moni ahkerastikin Suomessa retkeilevä lintuharrastaja joutuu viimeistään heinäkuun alkupuolella nostamaan kädet pystyyn ja anomaan sendarilta, harvinaisten lintujen lähettäjältä, armoa. Anna edes yksi spontaani kirjokerttu tänä vuonna. Tämäkään ei yleensä auta, vaan on lähdettävä bongaamaan, jos joku nyt suostuu kertomaan, mistä pesivän kirjokertun löytää. Vinkiksi voi antaa, että muutamilla Saaristomeren saarilla ja Ahvenanmaalla Tjökkarissa lajin vielä pääsee näkemään. Kirjokertun taantumista kielii myös lintuasemien havaintoaineisto. Kun 1970-luvulla toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa kirjokerttu oli säännöllinen, joskin harvalukuinen muuttaja, nyt sitä havaitaan tuskin lainkaan. Esimerkiksi Ahvenanmaalla Lokskärin lintuasemalla, Hangon Haljaksella tai Kirkkonummen Rönnskärillä kirjokertun näkeminen ei ole mitenkään itsestäänselvyys. On ikävä todeta, että monet vanhat pesimapaikat ovat autioituneet tai ainakin asukkaat ovat selvästi vähentyneet. Esimerkiksi Tjökkarissa oli vielä vuonna 2013 64 reviiriä, nykyään ehkä 10 kunta. Pudotus alle 15 vuodessa on suorastaan hurja. Kirkkonummen ja Inkoon maisemissa laji taantui, tai oikeastaan katosi, jo kauan sitten. Pieni valopilkku löytyy Paraisten ja Hiittisten saaristosta. Siellä kuulemma kirjokerttuja vielä kuitenkin on paikoittain yhtä paljon kuin ennenkin. 1980-luvulla kannan kooksi arvioitiin noin 2500 paria. Nykyinen kanta on paljon pienempi. Taantuman tarkkoja syitä ei tunneta. Perinnemaisemien umpeen kasvua Suomessa ei ehkä voi aina syyttää. Ehkä taustalla on ennemminkin talvehtimisolosuhteiden muutokset Itä-Afrikassa. Kirjokertun laulu muistuttaa lehtokertun laulua, mutta se on lähes aina rytmiltään lyhyempi, kovempi ja karheampi. Innokkaasti laulavan kirjokertun voi sekoittaa myös pensaskerttuun. Varma määritys edellyttää yleensä rätisevän tsär-äänen kuulemista. Ihan samanlaista rätinää eivät muut kertut päästele. Laulukauden jälkeen kirjokerttu on kohtalaisen arka. Se lymyilee kataikon suojissa ja löytäminen vaatii taitoa ja onnea. Miltä tämä harvinainen pesimälintu sitten näyttää? Kirjokerttu on muita kerttuja kookkaampi, voimakas rakenteisempi ja pitkäpyrstöisempi. Vanhan koiraan selän väri on lyijyn harmaa ja vatsapuolella on tiheää tumman harmaata poikkijuovitusta. Naarani nuoren koiraan selkä ja pää ovat ruskean harmaat ja vatsapuolen poikkijuovitus on epäselvempää kuin vanhalla koiraalla. Vanhaan koiraan iiris on kauniin keltainen. Pyrstösulkien kärjessä on aina jonkin verran valkoista. Vanhoissa lintukirjoissa kerrottiin, että kirjokerttu ja pikkulepinkäinen viihtyvät samoilla alueilla. Tiedettiin, että pikkulepinkäinen on ärhäkkä puolustamaan pesärosvoja, ja ajateltiin, että kirjokerttu oli ymmärtänyt, että tällaisen kaverin seurassa kesä kului turvallisemmin kuin yksin. Tämä pitää edelleen paikkansa. Jos löytää Lounais-Suomen saaristosta pikkulepinkäisen reviirin, kannattaa kirjokerttuakin etsiä toiveikkain mielin. Ehkä särätinällään paljastaa olevan paikalla. Jos onni potkaisee oikein tosi isoin saappain, niin katajasta tai tiheästä lehtipensaasta voi löytää korsista punotun pesän, jossa on 4-5 munaa. Pesä on keskimäärin 0,5 metrin korkeudella maasta, ja munat ovat väriltään harmaan kellertäviä, hailakan vihreiden täplien kirjomia. Mutta kuten jo moneen kertaan on tullut todettua, tällainen onnenpotku, siis pesälöytö, on enemmän kuin harvinaista. Kirjokerttu on ravinnon käytöltään pääosin hyönteissyöjä, joten toukat, hämähäkit ja muut selkärangattomat muodostavat kesäajan ravinnon. Syksyllä kirjokertulle kelpaavat myös puutarhojen antimet, marjat ja hedelmät. Syyskuussa lintuharrastajat koluvat toivorikkaina seljapensaita, josko viimeisten kerttujen joukossa olisi yksi kirjokerttukin. Joskus harvoin jopa lokakuinen retki palkitaan. Onpa kirjokerttu nähty Suomessa vielä marraskuussa.

Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme, mikä nimenäkin ja tämmöisenä lausahduksena hiersi aivoa pitkään, koska aina ärsyttää, kun jokin fakta on pielessä. Mehän tiedämme, että Tvo ei ole kolme, vaan se on kaksi. Mutta sitten tulin ajatelleeksi, että kyllähän monilla meistä suomalaisista, jotka alkeellisesti esimerkiksi espanjan kieltä osaamme, niin hirveän usein menee sekaisin espanjan kielen numero 6. Koska sehän kuulostaa suomalaiseen korvaan siltä, kun siihen tulisi loppuun vaan toinen tavukka, eli 7, eli 6 olisi 7. Mutta ei se ole, se on 6. Siette on sitten 7. Eli hyväksyn nyt tästä eteenpäin tuon westerisenkin pienen erheen sen suhteen, että Tvo olisi 3. Kyllähän hän laulussa toki kertoo, että on tämän asian ihan oikeinkin jossain kohtaa oppinut. Miksi tulitte pankkiin? No, lainaa vain, haluaisi Maarit. Pientä puujalkaa tähän sunnuntai-aamuun. Mikäs sen mukavampaa? Noniin, nautitaan nyt musiikista.

Maarit ja Lainaa vain oli tuo kappale. Tässä kuulkaa sunnuntain aamun ja aamupäivän aikana tullaan kuulemaan monenlaista ohjelmaa, kuten tapana on. Ensin tuossa kello 8 jälkeen mennään erilaisille luontokokemuksille. Ensin Juha Laaksosen luontoretkelle ja sen jälkeen pyörähdämme Minna Pyykön maailmassa. Sen jälkeen sitten 9 eteenpäin musiikillista nautintoa luvassa 3 musiikkiohjelman voimin. Ensin 9 jälkeen Iskelmäradio, 10 jälkeen Pekkalainen Ihmemaa ja sitten vielä 11 jälkeen Sillanpään sunnuntai. Nautitaan nytkin musiikista. Tässä vähän raisumpaa menoa tarjoilee Fine Young Cannibals. Tämä kappale on She Drives Me Crazy. Eli siellä jälleen joku naisihminen on ajamassa hulluuteen poloista könsikästä. Semmoista se elämä välillä on.

0: Fine Young Cannibals ja She Drives Me Crazy.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Egotrippiä tässä. Uusinta mahdollista. Tänä vuonna julkaistu Jossain täytyy olla päivänvaloa-albumi. Ja tämä on kyseisen albumin nimiraita. Nokkelimmat jo päättelivätkin, että tämänkin nimi varmastikin on Jossain täytyy olla päivänvaloa. Ja näinhän se on. Suomessa tämä on kyllä tällä hetkellä tosi paljon kaikkialla.

Egotrippi, jossain täytyy olla päivän valo. Mikä on ollutkaan tie siihen, että Egotrippi orkesteri on ottanut nimekseen juuri Egotrippi? Se on varmasti kerrottu monessa paikassa, mutta tällä hetkellä minulla ei ole siitä tarkkaa muistikuvaa. Sen sijaan tiedän kyllä varsin hyvin, mistä on syntynyt tämän seuraavaksi kuultavan bändin nimi. Nimittäin kyseessä on englantilaisorkesteri, joka on toiminut jo tuolta 80-luvun alkupuolelta lähtien. Se on nimeltänsä Simply Red. Ja moni on nyt silleen, että niinpäs. Kyllähän minäkin tiedän. Kyseessähän on tietysti Mick Hucknallin hiukset, joista tämä nimi on tullut. Punainen upea kiharapehko on tuolla kyseisen orkesterin laulajalla. Mutta kyllä tarina kertoo, että myöskin hänen kannattamansa Manchester Unitedin tämä nimikkoväri, punainen, olisi ollut nimen takana.

0: Simply Red, Something Got Me Started, vuodelta 1991 oli tuo äsken kuultu kappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 7.45 ja tuossa kohta puolen olisi tarjolla sitten säätietoja merenkulkijoille. Kuten on kuultu, niin tänään on sekä tuulista että aikamoisia sadekuuroja saattaa tulla ympäri Suomen. Mutta mitä tarkalleen ottaen merialueelle se tämän Irinan pokkakappaleen jälkeen?

Ja nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Pietarin tienoilla, liikkuu hitaasti koilliseen kohti Vienanmerta ja alkaa vähitellen syventyä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, pohjoisen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteistuulta. Aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla luoteen puolesta tuulta 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa idän puolesta tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Seitsemän on kello tässä kohtaa ja pistetäänpä sitten Kaija Koota soimaan seuraavaksi. Kaija Koo tässä sanoo jotain sellaista, mitä meistä ehkä jokainen toivoisi kuulevansa, ainakin jonkun sellaisen ihanan tyypin suusta. Nimittäin ruoka on valmista. No ei, toki sekin olisi kiva kuulla, mutta se ei ole tämän kappaleen nimi eikä varsinaisesti aihe. Tämä kappale on Tule lähemmäs, baby.

0: Minä näen metsästä usein unta ja puista ja sitten minä tunnen käyneeni metsässä.
1: Kirjailija ja runoilija Eeva Kilven kunniaksi sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan uusintana 7 vuoden takaa jakso, jossa juttelee hänen kanssaan luonnosta, luonnonsuojelusta, kuusista, metsäpoluista ja niin elävistä unista, että niiden jälkeen tuntuu vähän siltä kuin olisi käynyt metsässä.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Ihan kohta vuorossa 8:00 uutisia, sitä ennen kuunnellaan Sami Babitsin ja da da da da.

0: Yle Uutiset kello 8 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Pohjavedet ovat Suomessa poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Jos heinäkuusta tulee vähäsateinen, jopa satoja kaivoja uhkaa kuivua.
1: Pitää ottaa vahti ekana pois.
2: Olavi Nenosen kesämökillä Pieksämäellä on jännät paikat. Onko kaivossa vettä?
3: Tyhjyyttä kumisee. On siellä nyt vielä on tuo putki vedessä.
2: Järvien pinnat ovat alhaalla, mutta niin ovat pohjavedetkin. Paikoin jopa ennätyksellisen alhaalla, kertoo hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
4: Puhutaan kymmenistä senteistä. Joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä. Eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä.
2: Pohjavesivarannot täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta nyt takana on vähäluminen talvi ja aikainen kevät. Kaivoja on jo kuivunut ja voi kuivua paljon lisää. Soosalun mukaan loppukesän sää ratkaisee, kuinka käy.
4: Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
2: Joka tapauksessa kaivon veden pinnan tasoa on syytä seurata kesän mittaan.
4: Jos vesi alkaa vähentyä, niin mahdollisesti säännöstellä sen käyttöä, mutta myös seurata sen kaivoveden laatua, että laatu voi heiketä kaivovedessä ennen kuin se vesi sieltä loppuu.
2: Olavi Nenonen aikoo käyttää kaivovettä säästeliästi.
3: Pyykinpesu esimerkiksi, niin koitetaan välttää isommalti, että isommat erät liian kaupunkiin.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Alihokka. Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit ovat keskustelleet puhelimessa. Venäjän mukaan Donald Trumpin ja Vladimir Putinin puhelussa käsiteltiin Ukrainan tilanteen ratkaisemista. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi puhuneensa eilen Trumpin kanssa. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vihdoinkin pitänyt itsenäisyyspäivän puheensa. Puhe alkoi reilusti myöhässä, sillä pääkaupungin Washingtonin juhlallisuudet jouduttiin keskeyttämään lähestyvän myrskyn takia. Yleisö ohjattiin suojaan läheisiin rakennuksiin. Yhdysvalloissa on vietetty 250-vuotisjuhlaa. Trump kehui puheessaan Yhdysvaltoja.
5: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Trumpin mukaan Yhdysvalloilla menee nyt paremmin kuin koskaan aiemmin. Trump kehui muun muassa Venezuelaan ja Iraniin tehtyjä sotatoimia. Trump kiitti myös yleisöä siitä, että he saapuivat paikalle huonosta säästä ja vastoinkäymisistä huolimatta. Turkissa on osoitettu mieltä sotilasliitto NATOa vastaan. NATO järjestää ensi viikolla huippukokouksen Ankarassa.
6: NATO'nun insanlığın yararına bir kuruluş olmadığını düşünüyorum. Askeri ittifaklar olabilir.
0: Mielenosoittaja Furkan Eren totesi, että NATO ei puhu oikeuden tai vapauden puolesta. Istanbuliin kokoontuneet mielenosoittajat vaativat NATOa pois Turkista. Heidän kylteissään vastustettiin myös Yhdysvaltoja ja Israelia. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin. Keskusteluissa ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet sekä Kiinan ja EU:n suhteet. Lopuksi vielä säätietoja. Sää jatkuu epävakaisena. Varsinkin maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa kuurot ovat paikoittaisia. Päivän ylin lämpötila on tänään 17 ja 23 asteen välillä. Sadevaroitus annetaan Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntiin. Kovasta tuulesta varoitetaan puolestaan läntisillä merialueilla.
7: Uutisten päättyessä kello on 5 minuuttia yli aamu 8.
8: Radio Suomi.
7: Jenny Lehtinen täällä tätä aamua viettämässä teidän kanssanne. Aina tuonne kello 12 asti mennään yhdessä. Tällä tunnilla luvassa monenlaista ihanaa luonto-ohjelmaa. Hetken kuluttua pääsemme luontoretkelle Juha Laaksosen kanssa. Pähkinänakkeli on silloin käsittelyssä. Mutta kuunnellaan tässä välissä musiikkia. Levy and the Leavings laulaa siitä, mikä on paljon puhuttanut viime aikoina ihmisiä. Tämä on poika nimeltä Päivi.

0: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bergin Jenna. Men silloin, onni kohtaa mulle
1: milloin, sua kuuman suurilman. Yle, Radio Suomi.
2: Iskelmäradiota luvassa siis kello 9 jälkeen, mutta nyt lähdetään kohti Juha Laaksosen luontoretkeä. Moni lintujen ruokki on talvella ehkä kiinnittänyt huomiota puiden rungoilla kiipeilevään pikkulintuun. Linnun selkäpuoli on vihertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova rosvonaamio. Pähkinä nakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Viime vuosikymmenien aikana laji on kotiutunut Suomeen. Luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoo, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja itärajan pinnassa. Retkikaverina on Juha Laaksonen.
3: Ai onko se siis toi kolo, mikä on tossa?
4: Joo, ja jos katsot tarkkaan, niin siihen on vedetty tuommoista savivelliä, tuommoinen parin sentin reunus niin, että se käpytikan kolo on pienennetty noin 3-senttiseksi, että se on nakkelille täydellinen, mutta käpytikka ei mahdu ryöstämään sitten poikasia sieltä.
3: Joo, mä oon nähnyt muutaman pesän aikoina ja nakkeli on aika tarkka tosta, että se on just oikein kokoinen.
4: Joo, se on tosi tarkkaa, että se muuraa myös, jos on linnunpöntössä vähän isompi reikä, niin senkin mieleiseksi. Ja käpytikan kolo on täällä sen lemppari, mutta aina se pitää sitten pienentää ja mallata se oviaukko niin kuin mieleiseksi.
3: Toi pesa on siis nyt tyhjä, että sieltä on poikaset jo lähtenyt.
4: Joo, nakkelin poikaset lähtee tosi aikaisin, että ne kuoriutuu jo tuossa huhtikuun lopulla ja toukokuun lopussa ne sitten lähtee tuonne maastoon. Poikasaikahan on niillä paljon pidempi kuin muilla pikkulinnuilla, että ne on siellä kuukauden päivät siellä pesässä, mutta nämä on nyt jo sitten lähtenyt emojen kanssa tähän jonnekin lähimaastoon.
3: Mulla oli itse asiassa vähän yllätys, että kun juteltiin tuossa, sä sanoit, että pähkinänakkeli on täällä Parikkalassa nykyään, niin kuin aika yleinen lintu.
4: Joo, se on sopivissa ympäristöissä, niin ne reviirit on aina täynnä tai maksimissaan vuoden tyhjillään. Että ne rakastaa semmoista kohtaa, missä on suuria puita, joissa on karkea kuori. Ne voi olla koivuja, mäntyjä tai haapoja. Mutta isoja puita pitää olla ja sitten pitää olla niitä käpytikan koloja, mihin sen pesän voi sitten tehdä.
3: Tämä pesä on haavankolossa ja onko tälläkin paikalla siis vuodesta toiseen nyt ollut?
4: Kyllä ne viihtyy vuodesta toiseen samoilla paikoilla ja kaikista jännintä on se, että ne tosiaan ne linnut voi joskus vaihtua, mutta silti ne jopa käyttää sitä samaa koloa, vaikka ne olisi vaihtunutkin.
3: Milloin tämä nakkeli-invaasio on sitten täällä alkanut?
4: Nakkeleita tuli ekan kerran näitä Euroopan nakkeleita tuossa 2000-luvun alkupuolella ihan yksittäisiä, mutta nyt sitten kun ne yksittäiset rupesi pesimään, niin yhtäkkiä niitä olikin sitten joka paikka täynnä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tässä Siikalahden ympäristössä on useampi pari.
3: Tämä Euroopan nakkeli niille kuulijoille, jotka ei ehkä tiedä mistä on kyse, niin siis on kaksi alalajia ja tämä itäinen on hyvin vaalea ja sitten silloin ruskeata tällä läntisellä.
4: Joo, tämä Euroopan on semmoinen oranssimahainen ja vähän isompi ja jykevämpi lintu. Ja käyttäytyykin vähän eri tavalla kuin se asiatika, joka on sitten meillä vaelluslintu.
3: No miten sä kiinnostuit näistä heti, kun rupesi näkymään, että hei, vau, tänne on tullut uutta kaverusta pesimään?
4: Joo, se oli sellainen, että me luultiin, että tuossa keskusta lähellä on yksi järvi tai semmoinen lampi. Ja sen rannalla oli näitä nakkelihavaintoja. Ja me oltiin siinä käsityksessä, että ne on siis yksi nakkeliporukka, joka ehkä kaksi lintua, jotka kiertää siellä. Ja ruvettiin tutkimaan niitä ja värirengastamaan niitä ja loppujen lopuksi niitä olikin 9. Ja sitten paljastui myös se, että ne pysyy hyvin pienellä alueella eikä mene sinne naapuriruokinnalle ollenkaan, että saattaa olla joku muutama 100 metriä ruokintojen välit ja siellä on eri nakkelit sitten.
3: No miten tällä alueella sitten pesimämenestys? Nämä onnistuu ilmeisesti.
4: Nämä onnistuu aika kivasti. Pahin vihollinen on käpytikka, vaikka se tekee ne kolot, mutta se voi sitten myös käydä ronkkimassa noita poikasia ruuaksensa. Noi hyvin rakennetut nakkelinpesät on käpytikalle tosi vaikeita, mutta esimerkiksi yhdestä pöntöstä niin se käpytikka ilmeisesti kävi tappamassa sitten sen toisen emon.
3: Onkohan toi savi siis niin kuin vahvaa, että se on varmaan ihan tosi kovaa?
4: Se on tosi kovaa ja sitten sitä on pitkä pötkö siellä, eli se oviaukko on myös sinne sisäänpäin muurattu. Ja saattaa olla, että siellä katossakin on sitten vielä muurausta niin, että se on juuri oman mieleinen tälle nakkelille.
3: Olette sitä rengastanut paljon noita?
4: No, kyllä niitä on rengastettu nyt jonkun verran ja on saatu ihan jänniä tietoja, että ne ensinnäkin elää parisuhteessa niin pitkään kuin ne ovat hengissä siinä samalla paikalla. Ja koiraat näyttää elävän hieman kauemmin kuin naaraat. Ja sitten se koiras, jos menettää sen naaraan, niin hyvin nopeasti se saa siihen uuden emännän. Ja ne parit yleensä on siinä pesimäpaikalla jo syksyllä. Eli jos jossain lintulaudalla käy pähkinänakkeli pari, niin se pesii sitten jossakin siinä parin sadan metrin säteellä tästä ruokinnasta. Ehkä 300 metrin säteellä.
3: Tuo on varmaan hyvä vinkki monelle kuulijalle, jotka ruokkii lintuja ja nakkeli ilmaantuu laudalle, että kannattaa olla tarkkana.
4: Kyllä, ja sitten kun se, jos sitä pesää lähtee hakemaan, niin se lähin jykeväpuinen metsikkö, jossa on käpytikan koloja, niin sieltä se löytyy sitten.
3: No täällä varmaan sitten keväällä aikaisin, niin täällä nakkelin pulinaa kuuluu, kun retkeilee.
4: No itse asiassa ne on yllättävän hiljaisia, eli jos se on pariutunut pari jo, niin se laulukausi on hyvin lyhyt ja vaatimaton, eli kun ne elää tosiaan kimpassa vakituiseen, niin ei kauheasti tarvitse laulalla.
3: Mä en ole koskaan nähnyt nakkelin semmoista pientä poikasta, kun aika moneen tiaisenpönttöön on itsekin rengastanut aikoinaan niitä, niin tintinpoikaset on jo tintinpoikasen näköisiä, vaikka niillä on erilaiset haalemat värit kuin emoilla. Mutta minkälainen on nakkelinpoikani?
4: No nakkelinpoikaset on sellainen jännä juttu, mikä poikkeaa kaikista meidän pikkulinnuista, että ne sukupuolet voi erottaa jo pesäpoikasesta, eli ne kyljen höyhenet ja pyrstön alapuolen höyhenet on eri väriset koirailla ja naarailla ja se erottuu jo niiltä poikasilta heti, kun ne untuvat on kasvanut niin kuin täyteen mittaan, tai ne höyhenet.
3: Montaks poikasta niin kuin keskimäärin tulee?
4: No joku 7-8 ja ne poikaset lähtee sitten jo ihan semmoisena lähes emon kokoisena tuolta pesästä, eli se poikasaika on tosi pitkä. Ja emo sitten kuskailee sitä lapsilaumaa tuolla korkealla puulatvustoissa jonkun kuukauden puolitoista ja siinä sitten sen jälkeen ne poikaset lähtee omille teilleen pikkuhiljaa.
3: Niin, että tuolla jossain ne on ehkä vähän siirtynyt, että se ei ainakaan nyt kuulu mitään. Tietysti jos me jatkettaisiin matkaa tonne päin tai tonne päin, mä en tiedä, miten ne nyt liikkuu sitten. Tiedetäänkö sitä, että millä nakkeli ruokkii poikasensa?
4: Hyönteisruokaa ne syöttää. Niin. Ja olisikin tosi tärkeää, että jos jollain on lintulauta jossain kesällä ruokinta ja siinä käy nakkelit, niin se ruokinta kannattaisi lopettaa, koska se aurinkokukkasiemen ei ole kauhean terveellistä ruokaa niille poikasille kasvuaikana, mutta sitten taas talvella hengissä pysymisruoksi se käy oikein mainiosti.
3: Mutta osaako se nakkeli valita, mitä jos se käy vaan syömässä siellä itse se aikuinen siellä laudalla vai onko sitä nähty, että se myös vie
4: sitten poikasille? Kyllä se vie poikasille, jos sitä aurinkokukkaa on tarjolla, että se on energiaruokaa talvea varten, että se ei sovellu poikasten kasvatukseen.
3: Nakkeli on kyllä niin kuin hauskan näköinen lintu. Kuvataan nyt vielä vähän kuulijoille ne, jotka ei tiedä, minkä näköisestä kaverista on kyse, mutta niin kuin harmaa selkä ja vaalea tai ruskehtava vatsa, aika pitkä nokka ja vahva pyrstö ja tulee taitavasti niin kuin puurunkoa pitkin myös alaspäin. Puukiipiä menee ylös ja nakkeli tulee alas.
4: Joo, nakkeli voi mennä pää alaspäin ihan helposti ja sitten sillä on vielä semmoinen musta rosvonaamari siinä silmän kohdalla ja tosiaan pyrstön alapuoli on sitten voimakkaan oranssi.
3: Mitenköhän ne nyt sitten tänne Parikkalan seudulle tuli, että kun se on kumminkin sitä läntistä, niin mitenköhän ne on tänne tullut?
4: Laatokan Karjalan kautta, eli Laatokan Karjalan lehtovyöhykettä pitkin on tullut tänne meille. Täällä on sopivaa ympäristöä niille paljon ja sitten tuolla naapurikaupungeissa, niin kuin Imatralla, Lappeenrannassa, Joutsenossa, sielläkin missä on sopivaa ympäristöä, niin nakkeli on nykyään ihan tavallinen.
3: Miten sitten tämmöinen pesäpaikka kuin tämäkin, mikä on tässä, jos se on niin kuin vuodesta toiseen käytössä, niin rakentaako se sinne sisälle, niin minkälainen se pesä näyttää sisältä, kun se on tikan kolo?
4: Joo, sinne tulee pesä, joka on tehty sellaista kuorisilpusta. Eli jos se alueella on mäntyjä, niin se on sellaista männynkuorisilppua, sellaista isoa palasta, sitä punertavaa sieltä ylhäältä. Et se on tosi sellainen ilmava. Ja niin kuin kuitenkin eristävää se pesä, minkä ne tekee.
3: joutuuko ne sitten seuraavana vuonna siivouksine ollenkaan? Näkyykö niitä siivoamispuuhissa?
4: En ole koskaan nähnyt siivoamispuuhissa. Kyllä ne varmaan vähän joutuu tekemään sitä. Onneksi käpytikan pesät on melko tilavia, että sinne mahtuu sitä vanhaa pesääkin varmaan alle. Ja sitten jos se kolo tosiaan täyttyy, niin yleensä se käpytikka on tehnyt sitten jo uusia koloja ja niitä voi ottaa käyttöön.
3: No kuin tiheästi periaatteessa ne vois pesiä, että onko niillä, pitääkö ne reviiriä, että jos siinä on kaksi paria lähekkäin, niin onko siinä taistelua?
4: Kyllä siinä on taistelua ja meille lähimmät pesäpaikat on olleet jotain tuommoista 400 metriä. Eli kuitenkin ne ottaa melko ison alueen täysin omaan käyttöönsä verrattuna nyt vaikka sinitiäisiin ja talitiäisiin.
3: Tämä on mielenkiintoinen, kun on tämmöinen varhainen aamu ja vielä tähän aikaan on satakielet näin kovaa äänessä. Ei tässä paljon kuulu meidän puhettakaan varmaan, kun on niin hyvä konsertti.
4: Täällä on ihan hieno konsertti. Ja ne nakkeleiden kutsuaineet, niin ne on erittäin korkeita ja vienoja. Suurin osa ihmisistä ei kuulekaan niitä enää. Ja jos on muuta möykkää, niin sinne ne peittyy.
3: Onko se nyt niin sitten, että niin kuin Parikkala ja Mannerahvenanmaa on nakkelien paratiisi Suomessa?
4: Kyllä ne varmaan näin on. Ja koko tämä itäraja nykyään alkaa olla nakkeleiden täyttämää, missä vaan on sopivaa ympäristöä. Niin sieltä löytyy.
3: Sä oot innostunut nakkeleista, niin mitä sä haluaisit tietää niistä, mitä et tiedä?
4: No, yksi mikä kiinnostaa on se, että missä vaiheessa ne alkaa sitten hyväksymään vähän huonompiakin elinympäristöjä. Nythän niitä on näissä parhaissa paikoissa, mutta kun ne parhaat paikat alkaa olla täynnä, niin kuitenkin lajilla on kyky elää vähän heikommassakin ympäristössä tuolla maailmalla, niin missä vaiheessa se alkaa sitten levittäytymään niille väleille?
3: Luuletko sä, että lähes kaikki nakkelit, mitä täällä on, niin tulee kylminä talvina ruokinnoille vai sinitteleekö niistä osa ihan metsässäkin?
4: Kyllä meillä on ihan metsänakkeleitakin, jotka ei ollenkaan tule ruokinnoille tai joilla ei ole ruokintaa niin lähellä, että molempia löytyy. Et ne kaikki taajamanakkelit, niin niillä, ne yleensä pesii siinä ruokinnan niin lähellä, mutta sitten nämä metsänakkelit, niin ne pysyttelee siellä tai sitten siirtyy pieniä matkoja.
3: Mites niistä nyt tiedetään sitten vuosien varrella? Onko teillä jotain ikäkartoitusta? Että?
4: No, meillä muun muassa oli Suomen vanhin nakkeli. Se valitettavasti menehtyi tuossa pari vuotta sitten ja olikohan se nyt 7 vuotta vanha, noin suunnilleen.
3: Pitää vielä kysyä se, että miltä pähkinänakkeli tuntuu kädessä. Se näyttää niin kuin musta aika vahvalta linnulta.
4: Se on tosi vahva ja sillä on äärimmäisen terävät kynnet, mitkä se puristaa sitten sinne pikkurillin ympärille. Ei läpi mene, mutta tuntuu.
3: No toivotaan, että nakkeli, sehän on hieno laji, niin miksei saisi vielä lisääntyykkiä ja kanta vakiintua. Mutta tuntuu siltä, että siis nakkelistahan on tullut niin kuin Suomeen uusi lintulaji.
4: Kyllä, siitä on tullut ihan mukava uusi laji tänne. Näyttävän näköinen ja hauskalla tavalla elävä lintu.
3: Tuleeko vielä mieleen jotain jännää hetkeä nakkilin parissa?
4: No on se aina hauska, kun niitä pesiä löytää. Eli kun on oppinut seuraamaan ruokaa kuskaavia emoja ja kuuntelee sitä kutsuääntä, niin kun menee vaan perästä, niin sitten sieltä kolosta jostakin kurkki.
3: Niin, että tässäkin on semmoisella sinnikkyydellä ja maastossa on paljon niitä löytää.
4: Maastossa pitää olla paljon ja tosiaan hyvä kuulo pitää olla, että ne vielä kuulee.
2: Pähkinänakkelin elämästä kertoi biologi Hanna Aalto. Retkikaverina Parikkalassa Siikalahden maisemissa oli Juha Laaksonen.
5: Yle, Radio Suomi.
2: Sitten päästetään ääneen Kaija Kärkinen, vuoden 1991 Euroviisu-edustajamme. Hullu yö on tämä kappale.

Maija Kärkinen, Hullu yö oli tuo kappale. Ja sitten mennään siihen, mitä ehkä seuraa siitä hullusta yöstä, nimittäin ehkä siitä pelkkää onnea sitten on luvassa. Sitä ainakin Meiju Suvas tässä tarjoilee. Tämä on Tää onnea on. Ja tämän kappaleen jälkeen sujahdamme sitten sujuvasti Minna Pyykön maailmaan.

0: Tämä oli Meiju Suvas, Tää onnea on, tämä kyseinen kappale. Äsken tuli vielä viestiä tänne liittyen tuohon Juha Laaksosen luontoretkeen. Ai miten kiva, kun miettinyt, mikä uusi lintu minun pihalle on ilmestynyt tänä vuonna ja sattuikin tuo pähkinänakkelin kuvaus aika hyvin kohdilleen. Tarkistin netistä ja sehän se on. Kauhia taakka lähti harteilta, näin kertoi Jani Imatralta. Ja eilen muuten tuli opittua se, että linnut, nehän ovat siis nykypäivän dinosauruksia. Ne ovat dinosaurusten suoria jälkeläisiä tai suoraan niistä periytyneitä, kun muut dinosaurukset tuhoutuivat aikanaan, niin linnut jäivät jäljelle. Joten kuten eilenkin jo tuli todettua, että muistakaa rakkaat kuulijat, seuraavan kerran kun lintujen varhaisaamun konsertti korviinne kantautuu, niin siinä ei laula vain nykypäivän lintu. Siinä laulaa joukko dinosauruksia ja se laulu on alkanut jo ammoisina aikoina. Se on soinut saloillamme jo liitukauden puolesta välistä lähtien. Siinäpä sitä on asiaa, jota kätkeä sydämeen ja tutkiskella siellä. Mutta nyt siirrytään kohti Minna Pyykön maailmaa. Viikko sitten kuulimme suru-uutisen kirjailija Eeva Kilven kuolemasta 98-vuotiaana. Luonto oli hänelle hyvin tärkeä ja keskeinen osa hänen tuotantoaan. Eeva Kilven kunniaksi nyt kuullaan uusintana 7 vuoden takaa jakso, jossa Minna Pyykkö tapaa kirjailijan sillä hetkellä, kun hän oli juuri saanut käsinsä teoksensa Sininen muistikirja. Siinäkin luonto on vahvasti mukana.
1: Ja minä vaeltelen unissani siellä metsässä ja kallioilla ja niillä poluilla. Minä näen metsästä usein unta ja puista ja sitten minä tunnen käyneeni metsässä.
2: Älä ajattele, että elämä on lyhyt. Ajattele. Miten erikoinen kokemus, kun siinä ei ole kysymys pituudesta lainkaan, vaan että ylipäänsä on saanut kokea tämän. Eeva Kilpi on kirjoittanut paljon elämäihmeellisyydestä, luonnosta ja ajasta. Tuoksuvista luontomuistoista, perhosista, metsäpoluista, mummoista, jotka kuoltuaan muuttuvat kukkaniityiksi ja suojaaviksi puiksi lastenlastensa ylle. Tapaan Eeva Kilven VSO:n tiloissa hetkellä, jolloin hän on juuri saanut käteensä uusimman kirjansa Sininen muistikirja. Se sisältää päiväkirjamerkintöjä 20 vuoden ajalta, niitä aamun ensimmäisiä ja sitten niitä, jotka valvottavat öisin. Ja moneen niistä liittyy luonto. Ilmassa on pulppuilevaa iloa uudesta kirjasta ja vähän jännitystä myös, kun mietin, miten Eeva Kilven kaltaista kirjailijaa oikein haastatellaan. Ja juuri ennen haastattelua muistan hänen ihanan ajatuksensa vuosien takaa. Reporterin mentyä, haastattelen pihassa kuminaa. Miten päätitte olla mauste? No, me emme puhu mausteista mitään. Sen sijaan puhumme perhosista, tähtitaivaista, luontomuistoista, vanhuudesta, metsäunista ja lapsuuden metsäpoluista.
1: 7.8.2003 kello 9.25. Ihmeet, minä olen herännyt näin aikaisin. Vanhuus on ensimmäinen hengähdysaika, mitä ihmisellä on. Elinvoimasta ja itsetunnosta käydään jatkuvaa kamppailua päivittäin. Se hiljenee öisin. Siksi vanhat virkistyvät iltaisin. Hekin saavat osansa, kun muut nukkuvat.
3: Runoilija Eeva Kilpi, kädessäsi on tuore proosakirja Sininen muistikirja ja olet sen juuri saanut käteen, eikö niin?
1: Kyllä, tässä talossa tänne tultuani.
3: No, miltä se tuntuu?
1: Haukon henkeäni tässä, että tästä on pystytty tekemään kirjan. Tämä koostuu hajanaisista muistiinpanoistani, jotka ystäväni tässä talossa ovat koneet.
3: Se teksti koostuu päiväkirjamerkinnöistä.
1: Kyllä.
3: Jotka on kirjoitettu aamuisin ja iltaisin ja yölläkin.
1: Kyllä, niin niinpäs näkyy. Tässä on 20.10.2002 kello 19.42 ja sitten on, minä olen jatkanutkin valvomista. Ja sitten on kello 23.55 tehty merkintä, jossa on lukee erikoinen on tämä suhde omiin poikiin. Tämä saman verisyys. Erikoinen se on. Ei ole maailmassa toista sellaista suhdetta, niin kuin on erikoinen myös suhde sisariin, heissäkin sama veri. Vaikka ei olisi muuta samankaltaisuutta, vaikka olisi jännitystä, etäisyyttä ja eripuraisuuttakin, on silti tämä ainutlaatuinen läheisyys elämän autiudessa, läheisyys, johon meidät on tuomittu, meidät. Eikä ketkään muut. Ja täällä on useita tämmöisiä sukuun ja läheisyyteen liittyviä muistiinpanoja. Jos kohta riitojakin ja äksyilyä ja raivostumista ja niin edelleen.
3: Sekin oli hieno ajatus, mikä luin tuossa jossakin kohdassa siitä, että miten se lapsuus on ikään kuin koko ajan meissä mukana ja sitten ne kaikki kerrokset, joita siihen päälle. Että näinkin voi ajatella, että kaikki kulkee meissä mukana.
1: Niin se kyllä on ja yhtäkkiä se saattaa tulvahtaa mieleen erilaisissa muodoissa. Esimerkiksi tekee mieli kirjoittaa se muistiin ja sillä tavalla on syntynyt tämä sininen muistikirja, että minä olen tuntenut tarvetta

0: merkitä muistiin jotakin, joka on sillä hetkellä tuntunut tärkeältä ja on tullut tunne, että se ei saa unohtua. Ja se olisikin unohtunut, jollei tätä muistikirjaa olisi tehty.
1: Nyt kun puhutaan näistä öistä, niin siellä oli ajatuksia, jotenkin tavoitti aika hyvin siitä öisiä tunnelmia, sitä kun katsoo tähtitaivasta. Ja jossain kohdassa oli se ajatus siitä, että yöllä on vanhoille ihmisillekin tilaa, kun päivän touhottajat ovat rauhoittuneet, niin energia riittää niin kuin muillekin.
0: Voihan se olla, että niin. Tottakin. Että ei me vanhat saada muuten ääntämme kuuluviin kuin ajattelemalla itseksemme öisin.
1: Mutta se on aika hauska tässä kirjassa just se ajatus, että myöskin tuossa jossain kohdassa luki siitä, että nyt vasta on niin kuin aika pysähtyä ja jotakin semmoista. Koetko niin, että on aika pysähtyä ja hengähtää ja pystyy katselemaan ympärilleen kaiken sen arkisen, kaiken sen touhutuksen jälkeen?
0: Semmoinen tunne minulla tulee erityisesti maalla, kun minä olen kesäpaikallani siellä Mikkelin metsässä ollut monena kesänä. Ja siellä minulle tulee tämmöinen kaikkivaltias ajatus.
1: Onko se siellä maalla tapahtunut se, kun taistelet jossain kohdassa ampiaisia vastaan, jotka ovat valtaamassa keittiötä?
0: Joo, on varmaan. Se on ollut kamala tilanne, kun ampiaiset syöksyy tuvan täydeltä vastaan, kun menee tyhjään taloon. Ja minä kaipaan sitä tyhjää taloa aivan hirveästi. Minä olen kirjani kirjoittanut siellä pääasiassa. Vanhalla kirjoituskoneella fasitilla. Ja käsin, öisin. Ja minulla oli joka paikka täynnä muistiinpanoja ja eri tavalla tehtyjä muistiinpanoja. Ja siellä ne on olleet nyt ainakin 3 kesää yksinään, valikoimatta ja niputtamatta. Ja voi olla, että ampiaiset on syöneet ne tai hiiret käyttäneet ne illallisekseen. Mutta vielä minä sinä aion ennen kuolemaani mennä.
1: Eeva Kilpi, jos puhutaan luonnon merkityksestä sinulle, niin silloin täytyy varmaan lähteä liikkeelle lapsuudesta.
0: Niin, ja minulla se on se Karjalassa vietetty lapsuus Hiitolassa, ja sota keskeytti sen.
1: Minkälaisia ne varhaisimmat muistikuvat on metsäretkistä tai niistä lapsuuden kukista?
0: Ne on semmoisia, että minä olen kulkenut isäni kanssa aika paljon metsässä. Isälle metsä merkitsi ammattia. Hän kyllä hakkautti metsää myös, mutta hän oli taitava metsän käsittelyssä ja osasi lukea puita. Hän puhui aina puiden lukemisesta. Ja niin minäkin, se tarttui minuun ja minä katson myös metsää isän silmin, ihan niin kuin se olisi jatkunut sieltä saakka.
1: Mitä puiden lukeminen tarkoittaa esimerkiksi?
0: No minä katson ensinnäkin, että ne on terveitä, että ne on saaneet kestää häiriöttä. Ja minä olen perustanut luonnonsuojelualueen sinne, tai oikeastaan 2. Ja nyt sinne on tullut majavia. Kun minä en ole päässyt sinne nyt 3 kesään, niin minä en tiedä, miten ne majavat on levinneet ja miten ne on voineet siellä. Oletan, että ne on rehennelleet ja voineet hyvin ja lisääntyneet ja kaikenlaista katsottavaa siellä olisi, jos minä vielä kykenen sinne menemään.
1: Tästä laajasta tuotannosta, niin esimerkiksi kun tuli isästä ja puista puhe, niin sehän on hyvin kaunis se ajatus isättömistä kuusista ristilatvassa. Mä oon usein muistanut sen sitten, kun katson kuusia.
0: Voitko siteerata sen?
1: Joo, tässä isä on kuollut taas, tänään hän on kuollut tästä maisemasta. Isättöminä seisovat kuuset ristilatvassaan. Kun epätoivo tulee, ovat kuuset. Kun toivo menee, ovat kuuset. Minä pitelen niistä kiinni.
0: Kiitos tuosta sitaatista. Mien olisi muistanut sitä ulkoa.
1: Ei tietenkään, mutta se on esimerkiksi sellainen sitaatti, jonka minä taas monta kertaa, kun katson kuusia, niin mä muistan just tämän.
0: Hyvä, hyvä. Että se on elänyt sinun mielessä. Joo.
1: Mutta siis sitä kautta tuli vaan mieleen, kun puhuit isästäsi ja sit niistä puista ja puiden merkityksestä hänelle. No mitä muuta lapsuudessa sulla oli? Sinulla oli koira, eikö niin?
0: Niin, minulla oli Bobby, niminen koira. Se oli karkeakarvainen Saksan seisoja ja hän eli vanhaksi ja oli minun seurannani siellä. Ja minulle oli, ei ollut koskaan sitä ongelmaa, että minä olisin yksin siellä, kun on koira seurana. Nyt häntä ei enää ole ja minun poikani eivät päästä minua enää yksin sinne metsään. Ikään kuin mitä minulle voisi tapahtua siellä?
1: No niin. Kuinka paljon luulet, että ne lapsuuden luontomuistot ovat vaikuttaneet näihin luontoaiheisiin kirjoittamisessasi?
0: Kyllä se lapsuudesta juontaa se minun metsärakkauteni. Minä olen kulkenut isän jalanjäljissä siellä metsässä, isän perässä, isän kanssa ja oppinut katselemaan puita ja tunnustelemaan puita ja melkein juttelemaan niille. Varmaan juttelenkin, mutta ei ole kukaan ollut kuulemassa siellä. Kyllä puut elävät minussa isän kautta.
1: Mutta myöskin olet kirjoittanut paljon eri kasveista ja kukista.
0: No ne on erittäin tärkeitä tietenkin. Minä osaan ulkoa polkuni talosta saunarantaan. Ja minä muistan ne kukat, joita siinä varrella kasvoi. Ja sitten minun koirani ja kilpikonnani ovat haudatut sen polun varteen.
1: Missä vaiheessa sitten, Eeva Kilppi, tuli tämä luonnonsuojelu ja ympäristöhuoli mukaan ajatteluusi?
0: No se kasvoi kävelyillä talosta saunarantaan. Ja sitten se huoli, joka minulla oli kaiken aikaa sen maiseman puolesta, se niinku toteutui, kun sinne tuli muuta asutusta. Et sinne ilmaantui mökkejä ja sinne ilmaantui tie. Ja se oli minusta aivan kauheata, että sinne tuli tie. Kun minä olin kulkenut sinne polkua pitkin ja minä olin kulkenut pienen puron yli ja kömpinyt kallion yli ja sitten tuli näkyviin se talo sieltä ja mie kahlasin kukkaniityn läpi sinne taloon ja etsin avaimen piilosta, jota en kerro vieläkään. Mutta kaikki tämä on nyt mennyt, siellä on, sinne on tullut tie, sinne ajetaan varmaan autolla. En tiedä mitä siellä on tapahtunut. Mutta minä kaipaan sinne, minä kaipaan, minä näen unia ja minä vaeltelen unissani siellä metsässä ja kallioilla ja niillä poluilla, jotka on muuttuneet ehkä joksikin muuksi.
1: Niin unissa on paljon luontoa vai? Tai näet luontomuistoja?
0: Joo, minä näen metsästä usein unta ja puista ja sitten minä tunnen käyneeni metsässä. Unet huolehtivat ihmisestä.
1: Jos sinun pitäisi valita, niin mitkä on semmoisia sinun sielunmaisemia tai lempimaisemia? Onko se metsä?
0: No metsä se on ensisijaisesti ja polut, niitty, villikukkaniitty, jota ei niitetä eikä leikata, että siihen tallataan pienet polut. Ja sitten mitä minä kaipaan kovasti on koira. Koiran seura ja läheisyys, mutta sitäkään minä en voi itsekkäästi ajatella, että miltä alkaa olla kielletty kaikki kohta tässä vanhuudessa. Mikä puolustaisi tätä vanhuutta ja vanhojen elämää ja sallisi semmoisen monipuolisen elämän.
1: Siitä kirjoitat hyvin tässä sinisessä muistikirjassa vanhuuden eri puolista ja niistä kokemuksista.
0: No sinä olet ehtinyt lukea.
1: Joo.
0: No se on hauskaa.
1: Siinä on nimenomaan semmoisia niin kuin pieniä yksityiskohtia ja sitten semmoista ikään kuin hyvää ja huonoa tai erilaista, miltä niin tuntuu olla vanha ja yksin.
0: No kyllähän se on ongelma. Tämä ensinnäkin pitkä ikä on ongelma. Kun minä olen 91-vuotias jo, niin se on ilmeisesti ongelma. Että en tiedä, mitä tehdä tälle iälle. Enkä mie osaa keksiäkään. Mun täytyy miettiä sitä. Jos mie pääsisin sinne maalle nyt vielä yhdeksi kesäksi, niin mie miettisin, mitä tälle vanhuudelle pitää tehdä. Että tää olisi monipuolisempi ja että tähän liittyisi luontoa enemmän. Kun vanhat suljetaan johonkin koppeihin minun käsittääkseni ja vanhuutta ei ole ratkaistu. Sitä pitäisi miettiä, mitä tehdään vanhuudelle, kun vanhuus jatkuu ja elämä jatkuu. Ja vanhoilla on mielikuvitusta ja vanhoilla on toiveita ja vanhat voisi itse keksiä jotain jännittävää. Jotain todella jännittävää ja kiinnostavaa.
1: Kirjoitit tässä kirjassasi jossain myöskin niin, että kumpa voisi kuollessaan ajatella, että minä näin maapallon ja se oli ihmeellinen. Oletko osannut aina nähdä luonnon ihmeellisenä?
0: Minä muistin tämän ajatuksen tänä aamuna herätessäni. Ja se on iskostunut minuun jollain tavalla. On olemassa ehkä paljon monipuolisempaa olemassaoloa kuin mitä me arkielämässämme kuvittelemme. Mitä se voi olla? Ehkä mie keksin sen vielä, jos mie en kuole tästä pois.
1: Onko sekin isänperua, että olet oppinut katsomaan yksityiskohtia luonnossa ja huomaamaan, kirjoitat jossain Horsman tuoksusta ja huomaamaan pieniä asioita ja iloitsemaan niistä?
0: On se äidinkin ansiota. Mun äitini oli uskovainen ja lauloi hengellisiä lauluja. Ja niissä hengellisissä lauluissa on usein hyvin kauniita luontokuvauksia. En minä nyt rupea tässä laulamaan kyllä, mutta muistan äidin lauluja ja sitten isän tokaisuja. Ja kaikissa niissä on jollain tavalla luonto mukana tai melkein kaikissa ja tunteet.
1: Äidistä kirjoitatkin niin kauniisti. Miten äiti lauloi ja sitten että vaikka silloin se tuntui välillä niin kuin semmoiselta vähän ei niin kiinnostavaltakaan, niin sitten ne asiat jäi kuitenkin sydämeen ja nyt ne lohduttaa elämän loppuun asti, se äidin laulu.
0: Niin kyllä, tulee monta kertaa mieleen, yhtäkkiä alkaa soida niin kuin äidin hyräilemänä joku laulu mielessä. Mä en itse ole mitenkään ansiokas tässä alassa.
1: No entä Eeva Kilpi, niin pidätkö itseäsi vanhana?
0: Ai jaa, annas kun mie mietin. Välillä tunnen olevani vanha, mutta en aina. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon, tämä on hyvä ajatus. Tämä pitäisi ottaa huomioon, että eivät vanhat tunne olevansa vanhuksia välttämättä. Ainakaan aina, joka hetki. Ei. Vaan siellä on eläviä tunteita ja siellä voi olla jopa rakastumista, mieltymystä, kiinnostusta, iloa, riemua, joskin surua myös.
1: Mutta onko sinulle käynyt niin, että nyt tässä vaiheessa jotenkin palautuu eri tavalla esimerkiksi, kun on aikaa miettiä enemmän, niin jotkut vaikka nämä lapsuuden muistot uudestaan, vai kulkeeko ne niin kuin koko ajan kaikki semmoisina kerroksina mukana? Vai oletko huomannut tämmöistä esimerkiksi luontokiinnostuksessa, että se olisi elämän varrella vaihdellut?
0: No minä olen luontoa ruvennut arvostamaan aina vain enemmän. Minä olen kiintynyt ja kaivannut luontoa ja kokemusta luonnosta. En minä pysty vastaamaan. Ei kaikkeen voi olla löydy vastausta. Ehkä minä vielä keksin sen.
1: Entä sitten se ympäristöhuoli, mikä myöskin tässä kirjassa välittyy? Minkälainen rooli huolella on? Tai miten paljon huolehdit tänä päivänä?
0: Minä olen aina huolissani. Minä olen aina huolissani. Minä olen huolissani luonnosta, lapsista, lapsen lapsistani. Oikeastaan kaikkein vähiten omasta vanhuudesta ja vanhenemisesta. Vaikka täytyisi nyt tarkistaa tuotakin ajatusta vähän. Ei ihminen, loppujen lopuksi ihminen ei ehkä huomaakaan vanhenemista. Ei ainakaan kovin selvästi. Sitten toiset huomauttavat sen kyllä ja muistuttavat siitä, että nyt taas höpiset jotakin. Ajateles nyt vähän.
1: Sekin oli hauska tässä muistikirjassasi se ajatus, että olen tässä huoltamassa tätä vanhusta. Tai sen siihen pystyy hyvin samaistumaan, että se kokemus siitä, että kaiken muun homman lisäksi tässä pitää vielä tästä vanhuksesta, joka olen minä, niin huolehtia.
0: Niin, todella tuntuu siltä, niin. Että täytyy yrittää pitää hyvää huolta tästä vanhasta. Niin, eikä, sitten on kyllä, pojat pitää aika hyvää huolta, mutta ne komentavat myös.
1: Joo, mutta se kuuluu. Se kuuluu.
0: Ai niinkö? Älä puolustele niitä.
1: En puolustele. En, varsinkin jos estävät luontoon menon, niin sitten en puolustele.
0: Ei ne kyllä on luonnon ystäviä kyllä, ja on, mutta ne katsoo, että mien kelpaa kohta luonnon ystäväksikään enää.
1: Minkälainen, Eeva Kilppi, minkälainen on se suojelualue, joka sinulla on? Osaatko kuvailla sitä, minkälainen se on, no, jos mietit sitä nyt mielessäsi?
0: No se on ihana. Voi se on ihana, että siinä on kalliota, siinä on niittyä, siinä on kukkia, siinä on se vanha talo. Toivottavasti ne on siellä. Minä en ole käynyt nyt siellä 3 vuoteen.
1: Kyllähän se niin on, että kaikissa ikävaiheissa, myöskin vanhana, niin kyllähän se luonto on todella tärkeä. Siellä on ne tutut tuoksut ja muistot ja ne vuodenajat ja semmoiset asiat, mitkä kiinnittää niin kuin elämää.
0: No aivan ehdottomasti ne on paikallaan, jollei niitä sitten teknokratia, kaiken maailman jyrinät ja tiet ja kalliolouhinnat ja metsän kaadot, jos ei ne tuhoa sitä, niin siellähän se olisi vielä. Ja minä nyt olen onnistunut ainakin laillisesti rauhoittamaan ne alueet, mitkä minä omistan siellä, mutta nehän on ei ne ole kuin muutama hehtaari. Se ei ole paljon. Ja mitä tahansa voidaan tehdä siinä ympäristössä ja kaikki on muuttunut.
1: Eeva Kilppi, tänä päivänä tuntuu, että tietoa tulee valtavasti koko ajan yhä enemmän joka puolelta. Ja myöskin tietenkin tätä huolta ympäristö- ja luonnon puolesta. Mutta luuletko, että ihmiset yleensä esimerkiksi luonnossa niin osaa pysähtyä ja rauhoittua ja katsoa ympärilleen ja
0: en oikein usko siihen. En jaksa tällä hetkellä uskoa. Tämä on semmoista reippailua, jollain tavalla ohjelmoitua. Ja suorastaan annetaankin ohjeita, miten luonnossa pitää kulkea. Ja kun minä lähtisin vaan harhailemaan ja kiipeämään kallioille ja katsomaan alas purolle, joka virtaa siellä kallion juurella ja minä kaipaisin omien ajatusten rauhaa ja tavallaan oikeutta niille omille ajatuksille ja omille mieltymyksille. Ja oikeastaan minun ajatukseni on semmoisia, että minä hädin tuskin ilkeän niitä sanoa enää ääneen, kun ne alkaa tuntua niin vanhanaikaiselta tai ihmiset pitää niitä niin vanhanaikaisena, että minä panen sitten suuni kiinni enkä ajatelkoot, mitä ajattelevat, ja sitten itkeköt sitten, kun ovat menettäneet kaiken.
1: Se pistää aikaa asioihin, istuu vaikka puro äärellä ja kulkee rauhassa ja viettää aikaa siellä metsässä, niin sehän on aika tärkeä. Tärkeille asioille pitää antaa aikaa.
0: Minä en pysty istumaan puron äärellä, kun siellä on aina hytty siellä. Mutta ajattelen minä silti kulkiessani aina jotakin, ja minulla on aina kynä ja paperipala taskussa, johon minä kirjoitan esimerkiksi niitä runoja, joita Vesu julkaisee. No, jos minä nyt lukisin tämän, mikä sattui nyt. Tämä on 8.8.2003 kello 24. Minkä sai kastaa, sen pouta kuivaa, sanoi isä. Kun ei oo, niin ollaan ilman, sanoi isä. Köyhyys ei oo mikään ilo, vaikka se välillä naurattaa, sanoi isä. Mie leppään nyt, sanoi isä, jos häntä häirittiin päivälevolla. Ei se ota, jos ei annakkaan, sanoivat vanhemmat jostain yrityksestä, jossa oli vähäinen riski. Pankaa vaan minun syykseen, sanoi isä. Elä oo tietäkseskään, sanoi äiti, kun Riita uhkasi tai joku käyttäytyi loukkaavasti. Tuurillaan ne laivatkin seilaa, sanoi isä. 22.8.2003 kello 20.

0: hieman punaa hänen poskipäihinsä, kampaan auki hänen tukkansa, kun se on kuivunut kiharaiseksi papiljoteilla. Pesen hänelle pyykkiä, ostan hänelle kukkia ja yritän pitää hänet hyvällä tuulella, vaikka se ei ole aina helppoa. Hän kärsii yksinäisyydestä, vaikka tarvitsee sitä, ja hän kärsii myös kodittomuuden tunteesta, vaikka hänellä on kaunis koti, eikä hän aio koskaan sopeutua vanhenemiseen, vaikka arvostaa elämän kokemusta ja tuntee itse viisastuvansa koko ajan.
1: Kirjailija Eeva Kilpi puhui äskeisessä ohjelmassa luonnosta, metsästä ja metsäpoluista. Ohjelma oli uusinta vuodelta 2019. Nyt kuunnellaan Arttu Viskarin Tuntematon potilas, sen jälkeen vuorossa aamu 9 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pohjavedet ovat Suomessa poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Jos heinäkuusta tulee vähäsateinen, jopa satoja kaivoja uhkaa kuivua.
1: Pitää ottaa vahti ekana pois.
2: Olavi Nenosen kesämökillä Pieksämäellä on jännät paikat. Onko kaivossa vettä?
3: Tyhjyyttä kumisee. On siellä nyt vielä, on tuo putki vedessä.
2: Järvien pinnat ovat alhaalla, mutta niin ovat pohjavedetkin. Paikoin jopa ennätyksellisen alhaalla, kertoo hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
4: Puhutaan.

0: puhutaan kymmenistä senteistä, joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä, eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä.
1: Kaivoja on jo kuivunut ja voi kuivua paljon lisää. Soosalun mukaan loppukesän sää ratkaisee, kuinka käy.
0: Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
1: Joka tapauksessa kaivon veden pinnan tasoa on syytä seurata kesän mittaan. Olavi Nenonen aikoo käyttää kaivovettä säästeliästi.
2: Pyykinpesu esimerkiksi, niin koitetaan välttää isommalti, että isommat erät liian kaupunkiin.
3: Toimittaja oli Heikki Alihokka. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vihdoinkin pitänyt itsenäisyyspäivän puheensa. Puhe alkoi reilusti myöhässä, sillä pääkaupungin Washingtonin juhlallisuudet jouduttiin keskeyttämään myrskyn takia. Trump kehui puheessaan Yhdysvaltoja.
4: This is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
3: Trumpin mukaan Yhdysvalloilla menee nyt paremmin kuin koskaan aiemmin. Trump kehui muun muassa Venezuelaan ja Iraniin tehtyjä sotatoimia. Täällä kotimaassa Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. Kaikkiaan avoinna on 35 myymälää. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saavat olla auki vuoden jokaisena päivänä. Sääennusteen mukaan varsinkin maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sateet ovat paikoittaisia. Lämpötila on 17-23 astetta. Rankasta sateesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Läntisillä merialueilla tuulee kovaa.
5: Ja oikein mukavaa sunnuntai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle jalkapallosta. MM-kisojen neljännesvälierät pyörähtivät eilen illasta käyntiin ja tänä yönäkin myös pelattiin. Marokko pääsi maalinteon makuun toisella puoliajalla ja kaatoi Kanadan maaliin 3-0. Ja Marokosta tuli näin ollen ensimmäinen afrikkalaismaa, joka on koskaan yltänyt kahdessa MM-turnauksessa puolivälieriin. Joukkue saa seuraavaksi vastaansa Ranskan, joka voitti Paraguayn rangaistuspotku maalilla lukemin 1-0. Ja tuo maali niski Kylian Mbappé, jolle maali oli turnauksen 7. Hän nousi jakamaan MM-kisojen maalikuninkuutta yhdessä Argentiinan Lionel Messin kanssa. Tänään ja ensi yönä on tarjolla jälleen herkullisia otteluita, kun Brasilia kohtaa Norjan kello 23 alkaen. Ja maanantain puolella sitten kello 3 vuorossa Meksiko-Englanti. Ja noita otteluita voi seurata nyt sitten Ylen kanavilta. Ja yleisurheilun timanttiliigan Eugenin osakilpailussa tehtiin kelpo tuloksia. Italian Leonardo Fabri työnsi kuulassa kauden kärkituloksen 22.74. Fabrin aikaisempi oma ennätys on pari vuoden takainen, se on 22.98, eli hiukan jäi tuosta ennätyksestään. Ja yhdysvaltalainen Jamal Britt juoksi kaikkien aikojen viidenneksi parhaan ajan miesten 110 metrin aidoissa. Britt kellotti kisaennätyksen 12.86. Ja jalkapallon kansallisessa liigassa edisessä kärkikamppailussa sarja 1 HJK kaatoi toisena olevan Kupsin maalein 2-0. HJK:n kauden ainoat tappiot ovat tulleet nimenomaan kuopiolaisille ensin maaliskuussa kansallisen kapin finaalissa ja myöhemmin toukokuussa kansallisen liigan kamppailussa. HJK:n kaula Kupsiin nähden on nyt 5 pistettä. Toinen helsinkiläisseura HPS on puolestaan 3 pistettä Kupsia perässä. Päävalmentaja, HJK:n päävalmentaja Jonne Kunnas suhtautuu kuitenkin maltillisesti sarjan tilanteeseen.
6: No ei tässä kohtaa kautta kannata liikaa tuijotella, että aika paljon pelejä vielä jäljellä ja vielä kun tämä sarjasysteemi se, että sitten tuossa syksyllä pelataan topputosen kaa vielä niin kuin tuplapelit, niin aika paljon pelejä jäljellä, niin mun mielestä tärkein se, että pystytään olemaan joka viikko vähän parempi se meidän pelaamisessa ja se kantaa sitten pitkälle, että pystytään vielä kehittyä sitä syksyä kohti, ettei tässä vielä mitään meidän piikkisuoritusta nähdä.
7: Niin, miten tyytyväinen ylipäätään sä oot HJK-esityksiin nyt alkukaudesta?
6: No tuloksellisesti tosi hyvä, niin kuin sanoit, niin ei siinä ole yksi tappio ja muuten ollaan saatu pisteet ja siihen, että me ollaan pystytty kehittyä ja parantaa. Ja siitä vaan tosi iloinen, koska kyllä se niin menee, että se joukko, joka pystyy tämän pitkän kauden aikana eniten kehittyä, niin yleensä siitä on niin kuin piikki paikalla tai lähellä sitä ja me ollaan hyvällä tiellä, niin tyytyväinen siihen. Ja tietysti meillä on useampi kilpailu, mitä tässä meillä pelataan, kappia tulee liikaa ja sitten vielä Euroopassa, niin tiivis tahti, jolloin sitten on tärkeää, että se oma pelaaminen on tosi vahva ja se identiteetti näkyy siellä ja ollaan oikealla tiellä.
5: Hinni Hirvonen haastatteli. Ja HJK ja KuPS kohtaavat seuraavan kerran jo keskiviikkona Suomen Cupin välierissä. Ja loppuu vielä ampumaurheilua. Haulikkolajien maailmancup jatkuu tänään Lonatossa. Mukana muun muassa skiitampuja Eetu Kallioinen, joka on elänyt viime aikoina muutosten keskellä. Pitkäaikainen valmentaja Timo Laitinen vaihtui Tuomo Valkeanpäähän ja valmennusmuutoksella Kallioinen hakee paluuta huipputasolle. Toukokuussa hän olikin jälleen mukana maailmancupin kisoissa finaalissa parin vuoden tauon jälkeen.
7: Ollaan nyt Timon kanssa tehty monta vuotta töitä ja mutta ehkä alkoi tuntua vähän siltä, että se alkaa niin kuin, siinä alkaa väsymys painaa kummallakin. Tai itse olin siinä tilanteessa, että en saanut siitä mitään irti ja mä luulen, että Timokaan ei niin kuin tunsi, että ei hän pystynyt enää oikein mitään antamaan. Ja ajankäytöllisesti myös niin kuin, meillä oli selvästi haasteita siihen, että mä oon päivisin harjoittelija ja Timo on töissä päivisin.
8: Jos mä tulkitsen oikein, niin sä kaipasit läsnävalmennusta enemmän.
7: Joo, mä kaipasin sitä, että mä tarviin valmentajaa kyllä niin kuin radalle mukaan, että Italiassa on Pietro, mutta Suomessa sä olet yksi harjoittelu. Ja sitten toisaalta mä myös kaipasin ehkä myös sitä, että niin kun sitten kun on ihminen radalla mukana ja niin kun useasti ja paljon, niin sitten tietää mistä puhutaan, niistä on myös helpompi soittaa, että okei, tällainen asia vaivaa ja sitten on helppo soittaa ja keskustella, niin mä kaipasin sitä.
5: Kalliosta haastatteli Niina Vanhatalo. Ja EM-kisat ammutaan syyskuussa ja MM-kisat puolestaan marraskuussa. Urheiluradion äänessä jälleen puolen päivän uutisten jälkeen.
9: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 8 minuuttia yli aamu 9. Ja sitten astutankin Iskelmäradion pariin. Iskelmäradiossa taivutellaan tangoa koko lähetyksen ajan. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

tango, jonka me suomalaiset olemme ottaneet omaksemme sen ulkomaisista juurista huolimatta. Tango, joka kulminoituu vahvasti Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailuun. Tango, jota on versioitu meillä ja maailmalla lukuisia kertoja, niin instrumentaaleina kuin kerran laulettujen versioiden. Tango, jonka iskelmaradion alkajaisiksi kajautti ilmoille ensimmäinen kruunattu tangokuningas Kauko Simonen. Tuo kruunausvuosi oli sama kuin kappaleen levytysvuosikin, 1985. Tässä Simosen versiossa suomenkielinen teksti on merkitty Tapio Lahtisen nimiin, sovitus Rauno Lehtisen. Ja tango, se on tietysti nimeltään La Comparsita. Tangon täyteistä huomenta sulle Jennalta. Tänä aamuna kaikki kappaleet liikkuvat tango-otsikon alla, tavalla tai toisella. Tango on parhaimmillaan tyylikästä, tunteikkaan upeaa musiikkia, jota ei mielestäni voi kuulla koskaan liikaa. Jos musiikillisen kattauksen aloitti ensimmäinen tangokuningas, niin tämä seuraava laulaja, hän on ensimmäinen tangokuningatar.

Ensimmäiset 2 vuotta Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa kruunattiin ainoastaan tangokuninkaita. Vuonna 1987 tilanne muuttui ja kuningas sai rinnalleen ensimmäistä kertaa kuningattaren. Ihka ensimmäinen laatuaan Arja Sipola, joka tulkitsi edellä dramaattisen upeasti Mika Jämsän säveltämän ja Kaje Komulaisen sanoittaman tangon Taas lasken tiilten päät. Kappaleen on sovittanut Mika Toivanen. Tango sijoittui vuonna 2010 tangon sävellys- ja sanoituskilpailun toiseksi. Tuon kilpailun sadosta voi nauttia vuosittain osana festivaalia. Menestyneimpinä tangoina mainittakoon esimerkiksi Rannalla, Soittakaa lujempaa ja Yön kuningatar. Sanoittaja Komulainen kertoo saaneensa kappaleen tekstiin alkusysäyksen Irvin Goodmanin levyttämästä Kalteri-tangosta. Idea jalostui sitten entisestään, kun naapurimaassamme Ruotsissa pettämiskohu prinsessa Madeleinen ympärillä paisui tuolloin entisestään. Asia oli tapetilla pitkään ja Madeleine päätyi lopulta eroamaan silloisesta pettäjämiehestään. Mutta hieno tango tuo Taas lasken tiilten päät. Aikamoista dramatiikkaa tämän tangon taustalla todellakin, ja sehän vain tukee sitä ajatusta, että tangomusiikki on useimmiten täynnä suuria, vahvoja tunteita. Soitan sulle tähän perään vielä toisen sävellys- ja sanoituskilpailussa menestyneen kappaleen. Tämä sijoittui vuonna 2002 toiseksi.

Naisen sydän ja Johanna Pakonen, vuoden 2002 Tango kuningatar. Kappaleen säveltäjä Toni Nygård ja sanoittaja Helena Hatunen, Aku Toivosen sovitus. Levytyksellä Seinäjoen orkesteria johti Atso Almila. Ikoniset tangosäveltäjinäkin tunnetut Unto Mononen ja Toivo Kärki tekivät yhteistyötä Esko Rahkosen kanssa aikanaan. Rahkonen oli alun perin Monosen löytö, joka esiteltiin sitten pian Kärjelle. Tangolevytyksiä syntyi tasaiseen tahtiin 60-luvulla ja tämä seuraavaksi soittamani Rakasta, Kärsi ja Unhoita, niistä yksi hieno klassikko. Peter von Bach ja Ilpo Hakasalo ovat kuvanneet aikanaan Rahkosta yhtä suomalaiseksi kuin lasimaitoa ja puolikas ruisleipä.

Esko Rahkonen neuvoi rakastamaan, kärsimään ja lopulta unhoittamaan. Rahkonen yksi suosituista tangobuumin laulajista 60-luvulla. Hän muisteli tuota aikaa hurjana. Se oli kuulema kuin yhtä rallia. Keikka-auto kiisi vanteet soikeana lavalta toiselle. Lavoilla tanssittiin paljon ja tango veti väkeä samaan tahtiin kuin Danny Showkin. Rakasta, kärsi ja unhoita -kappaleen säveltäjänä Toivo Kärki, tosin Kari Aava nimimerkin takaa, ja Veikko Enkel sanoittaja, Rauno Lehtinen sovittaja. Levytys vuodelta 1967.

Yksi Ruotsin rakastetuimmista laulajista ja näyttelijöistä Siv Malmqvist lauloi suomeksi äskeisen alun perin ruotsalaisen kappaleen. Tangoa Jällivaarassa, Kari Tuomisaaren sanoin, tuo levytys vuodelta 1966. Laulajatarhan asui aikanaan Suomessa rakastuttuaan Lasse Mortensoniin. Malmqvist koki, että suomen kieli oli suhteellisen helppoa oppia. Laulat sanat vain, miten ne on kirjoitettu. Mutta myönsi kuitenkin, että kyllä kielessä omat haasteensakin oli. Muuttonsa jälkeen hän opiskeli kieltä vähän aikaa, mutta sitten se jäi pikkuhiljaa. Arja Korisevan tangoalbumi Tango Illusion pitää sisällään nimikkokappaleensa lisäksi myös muun muassa tangon Sammunut nuotio. Se on Unto Monosen sävellys ja Saukin sanoitus ja albumin avausraita, sovittajana Riku Niemi. Koriseva on vuoden 1989 tangokuningatar, joka on luonut varsin monipuolista uraa tanssi- ja konserttilavojen lisäksi niin näyttelijänä kuin TV-kasvonakin. Nyt soi hänen tulkintansa tangosta Sammunut nuotio.

Toivo Kärjen suojatteja, Taisto Tammi ja upea tulkintansa Kärjen todella tyylikkäästä tangosta. Ei erossa yhtään iltaa, teksti Lauri Jauhiaisen ja sovitus Taito Vainion.

Etenkin 60-luku oli huimaa suosion aikaa Taistotammelle, mutta kyllä vielä 70-luvullakin syntyy näitä upeita levytyksiä, tuo äskeinen vuodelta 74. Taistotammea ennen tangoa tulkitsi Arja Koriseva vuoden 1996 levytyksellään Sammunut nuotio. Tangon täyteistä huomenta sulle Iskelmäradion Jennalta. Tänä aamuna taivutellaan tangon tahtiin koko lähetyksen ajan. Tango taipuu moneksi, niinhän sitä sanotaan. Tässä seuraavassa klassikkoteos saa ylleen uuden asun tämän hienon herkän sovituksen myötä.

Aivan erityisellä tavalla soi tämä Olavi Virran sävellys näin instrumentaalina. Kappaleen punatukkaiselle tytölleni tulkitsi yhtyeen nimeltään Tango 4-4. Virta kappaleensa ensilevyttäjä aikanaan. Tango 4-4 yhtyeen jäsenet, viulisti Jaakko Kuusisto, harmonikkataiteilija Mika Väyrynen, pianisti Kalle Elkomaa ja basisti Jaan Vesman. Kyllähän nyt Virran itsensäkin pitää päästä ehdottomasti ääneen. Usealle hän on se tangon kruunaamaton kuningas. Virta tulkitsee nyt klassikkoteoksen Tango Desiree.

0: Tuoksesi tyttö pieni, taas tähdet ohjaa tieni, kun nukkuu rauhassa maa, voi lyhdyn nyt jo sammuttaa.
1: No kyllähän se upeasti soi. Tango Desiree, Olavi Virta tulkkinaan. Itävaltalainen käännöskappale, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin. Suvi Karjula julkaisi Sydänten tango-studioalbumin vuonna 2010 menestyttyään toiseksi Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa. Tuohon aikaan, kun valittiin taas ainoastaan yksi voittaja. Tyylikkäältä albumikokonaisuudelta löytyy tämä seuraava kappale, jota Yleisradion pitkäaikainen musiikkitoimittaja Kalevi Pollari kutsui aikanaan nimellä Moderni tangoelma. Mielestäni aika osuva nimitys tälle kappaleelle, joka yhdistelee ainakin argentinalaista tangoa, poppia, jopa hieman taidemusiikkia ja kaikkea siltä väliltä. Kappale on Tommi Kaleniuksen sävellys, Eero Ainesmaan sanoitus ja Petri Ikkelän sovitus. Tämä maantieteen rakkauden kielelle sanoittama intensiivinen laulu on nimeltään Hyvän toivon niemi.

Näitä modernimman tangoperinteen tuulahduksia tarjoili Suvi Karjula levytyksellään Hyvän toivon niemi. Tangon suosiosta kertoo osaltaan sekin, että se on päätynyt myös parodioinnin kohteeksi vuosien saatossa useampaan kertaan, ja tähänhän tulee tietenkin suhtautua vain ja ainoastaan ylpeydellä. Martti Innanen levytti oman tulkintansa Tangokuninkaan elämästä musiikillisena läpimurtovuonnaan 1967. Erik Lindströmin säveltämä ja sovittama sekä Saukin sanoittama Tango kuningas-kappale on osa Innasen rakkauden ja onnen satumaan täysivaltainen suurlähettiläs esikoisalbumia. Minäpä laitan soimaan.

että semmoinen tarina Martti Innanen tulkitsi kappaleen Tango kuningas. Niin intohimoinen suudelma, että sen jälkeen alkaa janottaa. Kyllä, näinkin voi tangossa ilmaista, ja tangon sisältämään suurta intohimoahan sekin vain ja ainoastaan kuvastaa. Iskelmäradion tangokattauksen päättää tänä aamuna Lea Laveen, joka laulaa pian käännöskappaleen Vie meidät rakkauteen Krisse Johanssonin suomenkielisellä tekstillä. Hienosti ja sopivalla intensiteetillä taittuu Lavenilta myös tango, joka vaatii vahvaa tulkitsijaa. Ihanaa sunnuntai jatkoa siulle ja tangoillemisiin. Jennalta heippa hei!

Näihin säveliin päättyi tämän kertainen Iskelmän radio. Jos jotain jäi siis kuulematta, niin ei muuta kuin suorinta tietä areenaan sinne tilanne niin sanotusti korjaamaan.

0: Näin se on. Radio Suomea kuuntelee, Jenny Lehtinen täällä kello 12 niin sanotusti torppaa pitelemässä pystyssä. Ja vielä ennen kello 12 kuullaan helmiä ja klassikoita viikon rennoimpain hetkeen. Ne tulee tarjoilemaan kello 11 jälkeen J.P. Sillanpää, kun kuullaan Sillanpään sunnuntai-ohjelmaa. Mutta sitä ennen kello 10 uutisten jälkeen päästään tuttuun tapaan nauttimaan Pekka Laineen Ihme maasta. Siellä on luvassa vaikka ja minkälaisia musiikkimaailman helmiä. Mutta nyt olisi vuorossa kello 10 Yle Uutiset. Sitä ennen aikamerkki.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pohjavedet ovat Suomessa poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Jos heinäkuusta tulee vähäsateinen, jopa satoja kaivoja saattaa kuivua.
2: Pitää ottaa vahti ekana pois.
3: Olavi Nenosen kesämökillä Pieksämäellä on jännät paikat. Onko kaivossa vettä?
4: Tyhjyyttä kumisee. On siellä nyt vielä, on tuo putki vedessä.
3: Järvien pinnat ovat alhaalla, mutta niin ovat pohjavedetkin. Paikoin jopa ennätyksellisen alhaalla, kertoo hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
5: Puhutaan kymmenistä senteistä, joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä. Eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä.
3: Kaivoja on jo kuivunut ja voi kuivua paljon lisää. Soosalun mukaan loppukesän sää ratkaisee, kuinka käy.
5: Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
3: Joka tapauksessa kaivon veden pinnan tasoa on syytä seurata kesän mittaan. Olavi Nenonen aikoo käyttää kaivovettä säästeliäästi.
4: Pyykinpesu esimerkiksi, niin koitetaan välttää isommalti, että isommat erät

0: kaupunkiin.
1: Toimittaja oli Heikki Alihokka. Turkissa on osoitettu mieltä sotilasliitto NATOa vastaan. NATO järjestää ensi viikolla huippukokouksen Ankarassa.
2: NATO'nun insanlığın yararına bir kuruluş olmadığını düşünüyorum. Askeri ittifaklar olabilir.
1: Mielenosoittaja Furkan Eren totesi, että NATO ei puhu oikeuden tai vapauden puolesta. Istanbuliin kokoontuneet mielenosoittajat vaativat NATOa pois Turkista. Heidän kylteissään vastustettiin myös Yhdysvaltoja ja Israelia. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin. Keskusteluissa ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet. Suomeen on annettu tällekin päivälle rankkasadevaroituksia. Rankoista sateista varoitetaan iltapäivästä alkaen Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Eilen Suomessa mitattiin kesän ukkosennätys. Rankkasateet aiheuttivat tulvia erityisesti pääkaupunkiseudulla.
3: Ja uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli 10:00. Oikein mukavaa sunnuntai-aamua kaikille. Tästä astutaankin sitten ihmemaan puolelle. Siellä oppaanamme toimii Pekka Laine.
4: Tähän alkuun varoitus tai tiedonanto. Mikäli kuulet tänään suosikkikappaleesi tai poikkeuksellisen paljon arvostavasi teoksen ja sille on sattunut jotakin, käynyt köppelösti jopa, älä huolestu, kaikki hyvin. Ennen kaikkea älä ota henkilökohtaisesti. Musiikki kestää pienet tällit. Se ei mene soittamalla eikä laulamalla rikki, vaikka vähän joskus penyy ja paukkuu. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa.

Tilannehan on klassinen, pun intended. Nähty miljoona kertaa. Edessä on klassikko teema tai hittisävelmä ja muusikko, laulaja tai tuottaja, mahdollisesti musiikkibisnes puolella vaikuttava henkilö miettii, voisikohan tuon vääntää silleen ihan hullusti joksikin aivan muuksi? Vastaushan on melkein aina, voisi. Ja tällä kohti pause päälle ja nauha seis. Jatkokysymys. Mutta onko idea hyvä? No, sitä voi miettiä ja sitä tänään pähkäilemme. Hyvä niin kuin kenen mielestä? Edellä fanfaarinomaisesti rokanut pähkinänsärkiä väännös vei suoraan ongelman ytimeen. Kuten tiukasta soitosta voi jo arvata, asialla joukko studion muusikoita Tchaikovskin kimpussa 60-luvun alussa. Bändille annettu nimi Bee Bumble and the Stingers. Yhtenä taustapiruna tuottaja, säätäjä Kim Fowley. Jo swing-aikana kehitelty resepti käytössä. Tunnettu glasarimelodia, rokkaava boogie-woogie-sovitus. Kyseessä nyt jatkettu rikos, noin niin kuin klassisen musiikin näkökulmasta. Ensimmäinen uhri tässä operaatiossa Rimski-Korsakovin kimalaisen lento, eli Bumblebee Boogie. Sitten tämä parhaiten menestynyt tsaikkariväännös Nut Rocker, josta myöhemmin Emerson, Lake ja Palmer pusersi proge-ajan hitin. Ja sitten lisää löylyä, Krieg-lihoiksia, Brahmsin kehtolaulu ja näin poispäin. Kauppa kävi pari vuotta. Eli ihan hyvähän tämä oli, vai? Lisää klassisen musiikin sävelartiston mankelointia tuonempana. Nyt siirrymme popmusiikin megasarjan tehosekoitin käsittelyyn. Oman aikansa ja koko pophistorian isoimpia menestyslevyjä. Olemme 80-luvulla. Tämä kappale leviää kaikkialle maailmaan. Useimmille riittää alkuperäinen, mutta ei kaikille. Mitä jos tehtäisiin tämä kuitenkin tällä meidän kylän perinnesoundilla? Joo, hyvä idea. Tehdään vaan.

Moni meistä muistaa Tabu-sarjan sketsin Kyläkäräjät, johon aika ajoin viittaan Ihmemaassakin. Siinä kuolematon repliikki. Käypä Sakke hakemassa se syyllinen sisään. No, näissä ohjelmissa on yleensä aina joku, lainausmerkeissä, syyllinen. Alkukipinän antava kappale ja tällä kertaa se oli tämä. Perulaisen Los Mirlos-yhtyeen vuonna 1984 ilmestynyt Cumbia Thriller. Michael Jacksonin megahitti kohtaa uuden rytmin, instrumentaation ja meiningin. Tämä kumbiahan ei ole mikään pikkukuriositeetti. Panamassa ja Kolumbiassa kehittynyt staili on, jos hihasta heitän, satojen miljoonien tuntemaa ja dikkaamaa musiikkia. Reggaetonin ohella varmaan suosituinta kamaa latinalaisessa Amerikassa ja myös Yhdysvalloissa, siellä espanjaa puhuvissa piireissä. Esimerkiksi futiksen MM-kisojen yhteydessä veikkaan, että monet parhaista bileistä jorataan kumbian tahtiin. Edellä soinut esitys on hyvä esimerkki siitä, mitä kutsutaan lokalisoimiseksi. Kyseessä voi olla liikeidea, ravintolakonsepti, televisioformaatti, musiikkituotos, mikä tahansa kauppa, tavara tai idea, jolla on potentiaalia menestyä syntymäpaikkansa ulkopuolella. Pitäisikö tätä vähän mukauttaa kohdemaan mielenmukaiseksi? No, edellä ei tyydytty ihan pieneen räätälöintiin. Pantiin atomeiksi ja koottiin uudelleen. No, heti tulee mieleen pari maata, jossa on historiallisesti katsoen toimittu juuri näin. Antakaa meille musaa ja me teemme siitä itsemme kuuloista ja oloista.

Kyllä, Jamaika. Ihan ehdoton ykkösmahti tässä puuhassa. Kappale kuin kappale, tyyli kuin tyyli. Me fiksaamme sen kuntoon ja Johan toimii. Siis meidän mielestämme näin. Tällä kertaa veivauksen ja ehostuksen kohteena tietysti The Beatles. Don't Let Me Down, Get Back, siinä kuin B-puoli, Lennonin biisi, jossa juuri sellaista toistoa ja soul-henkeä, että sovitus toimi hyvin. Esimerkiksi vähän toiseen tapaan rakentuvaan poppikseen verrattuna vaikkapa Case Whiter Shade of Pale. Siitäkin on tehty reggae ja se ei ole ihan hirveän hyvä. Marsha Griffiths lauloi. Vuosi 69 eli tuoreeltaan oli tempaistu versio kehiin. No pysytään saman orkan taiteessa, niin saamme havainnollistettua tätä radikaalimman uudelleen muovaamisen prosessia. Beatlesille voi käydä nimittäin paljon hassumminkin kuin edellä. Eihän tuollainen Jamaikan käsittely ole mitään verrattuna siihen, mitä tapahtui 4 vuotta aiemmin maassa, joka sijaitsee noin 8900 kilometriä Jamaikalta itään.

Moni saattoi arvata, mitä tuleman pitää. Tunnettu tapaus Beatles-musan kansainvälistymisen tarinassa, ainakin meillä päin hyvin tiedossa oleva radikaali luenta. Mielestäni tämä on paitsi hauska keissi, myös todella kutkuttava ja ajatuksia herättävä. No, te tiedätte tämän ollappa kärpäsenä katossa ajatusleikin. Minä olisin ehdottomasti halunnut olla kärpäsenä katossa, kun tätä on ideoitu. Mitä äijät kelasivat? Vanhemman väen suosikki. Perinteistä tanssimusiikkia dikkaavien ja sotaa edeltävän ajan dallapeestailia lämmöllä puistelleiden lemppari Humppaveikot. Solistina Teijo Joutsela, sovittajana vuonna 1908 syntynyt tyyliniekka Kaarlo Valkama. Beatles-sinkku Kaikki rakkauteni ja hän sinun on, vuosi 65. Julkaisija Skandia-levyyhtiö, jonka konttorilla oltiin alan toimijoista parhaiten hajulla tuon ajan trendeistä. Jaakko Salo, Harri Orvomaa ja kumppanit seurasivat aikaansa ja kaksi trendiä päätettiin lyödä yhteen. Humppa ja Beatles-musa. Lopputuloksena käsittämätön pläjäys. Pakko nostaa hattua. Hyvä Suomi. Mutta nyt kääritään hihat. Kukas pääsee kirjopesuun seuraavaksi? Miten olisi Beethoven? Hei, tosi hyvä idea.

Walter Murphy Jr., amerikkalainen säveltäjä ja muusikko-tuottaja, pitkä ura, omaa musaa, televisio- ja leffasävellyksiä. Mutta en tiedä, mitä hän pimeänä pitkinä iltoina miettii, kun pohdiskelee elämäänsä ja uraansa musiikin parissa. Miltä tuntuu se, että ylivoimaisesti suosituin hänen juttunsa on tämä. Vuonna 1976 ilmoille pullautettu diskoversio Ludwig van Beethovenin viidennestä, eli niin sanotusta kohtalon sinfoniasta. Klassisen musiikin ehkä tunnetuimmasta fragmentista. No, Führ eli se aika lähellä. Mutta kyseessä katkelma pikkupätkä, koska klassisen teoksen laajempi kaari ja polveilevuus ei popissa toimi. Otetaan rusina käteen ja heitetään pulla menemään ja aletaan jauhaminen. Ja toimiihan tämä omalla tavallaan ihan selvä homma. Ja ajoitus aika täydellinen, diskon kaupallinen suurpamaus, Saturday Night Fever, elokuva ja soundtrack ja Beethoven väännös mukana. Ja nyt maailman helpoin tietovisa kysymys. Jos tällainen onnistuu kaupallisesti, mitä tapahtuu seuraavaksi? No tehdään lisää tietysti, älä kysy tyhmiä. Pistetään vaikkapa Ravelin Boleroa ja Bachin Tokata ja Funk in D tulemaan näin alkajaisiksi. Yllättyykö joku, jos paljastan, ettei mennyt ihan yhtä hyvin kaupaksi enää? Mutta joo, astelemme 2-3 vuotta ajassa eteenpäin. Tuttu sävel työpöydällä. Tässä vaiheessa jo koviakin kokenut balettiteema. 60-luvun alussa sitä sivallettiin rautalangalla ja nyt on vuorossa brittiläistä popmaailmaa ravisteleva uusi villitys, ska.

Voi Tsaikovski-parkaa, ei mitään armoa. Periaatteessa olen sallivalla kannalla, kuten alkujuonossa totesin, ei musa soittamalla rikki mene. Hyvää tai huonoa makua, joo, ei sitäkään kannata aamuun asti vatvoa, mutta tässä tapauksessa ehkä kuitenkin kyllä. Punainen kortti ja pukukoppiin miettimään, mitä tuli tehtyä. Mainio bändi nastaa jorausmusaa, mutta aika hyytävää jankkausta kilkattavalla pienolla ja snadisti vapputorvimaisella fonilla. Madness ja Swan Lake. Seuraava paketti onkin eri maata, sanoisinko, taitotasolla mitattuna. Klassinen melodia tässä tapauksessa myös hengeltään sellainen, että se voisi hyvin olla tietyn ajan pop- tai leffateema. Ja jos se olisi sellainen, asialla olisi taatusti joku alan kirkkaimpiin tähtiin kuuluva velho. Paikallistaisin biisin ehkä 1960-luvulle sinne loppuun, ehkä Ranskaan, jos olisi siis pop-kulttuurin piirissä syntynyt juttu. No, maa meni oikein, mutta kuten asiaan kuuluu, konserttimusiikin puolella asiat ovat tekeytyneet hieman aiemmin. Sävellys alun perin 1800-luvun ihan lopusta taisi olla 99 vuosi. Alun perin pianolle tehty kappale, sitten säveltäjä itse teki 1910 vuonna siitä orkesterisovituksen ja Sekolahti jengille. Taiteilija itse taisi väheksyä tätä varhaistyötään, mutta suosiossa mitattuna siitä tuli yksi hänen tunnetuimmistaan ja rakastetuimmista töistä. Ylipäätään ollaan siellä klassisen musiikin Greatest Hits-setissä. Ei ihan kalotuimassa kärjessä, mutta jos olisi sellainen, sanotaan 45 sisältävä tupla-albumi, voisi hyvin olla mukana. Ihana kappale. Säveltäjä Maurice Ravel.

Ah, ja voi. Kaunis kuin mikä. Maurice Ravel ja Pavan kuolleelle prinsessalle. Esittäjänä oman alansa järkäle Deodato. Koko nimi Eumir Deodato di Almeida. Brasilialainen muusikko, säveltäjä, sovittaja, tuottaja. Oli kova hahmo 60-luvun alussa jo. Edusti kotimaansa modernia ja ihan järkyttävän kovatasoista musiikkiskeneä yhtenä suurimmista lahjakkuuksista. Kypsyi sotilashallinnon luomaan ilmapiiriin ja lähti jenkkeihin 60-luvun loppupuolella. Pääsi melko suoraan todella koviin ympyröihin. Haldasi musaa erittäin laajalla skaalalla yhteistyökumppaneina Frank Sinatra, Aretha Franklin ja Roberta Flackia ja vähän myöhemmin esimerkiksi Kool & The Gangia ja vielä paljon myöhemmin Björk. Mieletön pianisti ja orkestroija, mikä tuli esiin myös Deodatun omilla levyillä. Ja nyt päästään päivän epistolaan. Klassisen musiikin teemojen uudelleen sovittajana ihan ehdoton hahmo. Jos jazz, viihde, diskojutuista puhutaan, ehkä ykkönen mielestäni. Also sprach Zarathustra kosmisena diskona. Mama. Mikä levytys, iso hitti. Edellä soinut Ravel menestyi sekin, kuten myös samalta albumilta löytynyt Gershwinin Rhapsody in Blue. Nerokas äijä, jonka CV ja tuotanto ihan superluokkaa. Ja entäpä side nykypoppiin. No sekin löytyy. Deodatun tyttären tytär on naimisissa Justin Bieberin kanssa. Sekin vielä. Huh.

radikaalisti alkuteoksesta poikkeava uusi tulkinta. Tässä tietysti yksi tapa lähestyä aihetta. 90-luvulla uusi ja yllättävä kulma. Nyt aika peruskauraa, jota on tehty liikaakin. Eli aggressiivisesta rockista herkäksi balladiksi. Mutta kuten sanottu, kun Tori Amos Nirvanaan tarttui, idea oli uusi, ei ollut muodostunut vakioratkaisuksi. Ja näissä pehmennetyissä ja hidastetuissa versioissahan on potentiaalia paljastaa jotakin uutta vivahdetta itse kappaleesta. Erityisesti teksti saattaa pongahtaa esiin eri tavalla, kappale saattaa muuttua entistä melankolisemmaksi tai vastaavaa. Joskus käy niin, että pehmennetystä tulkinnasta tulee omalla tavallaan sellainen mini-ikivihreä, pienemmässä mittakaavassa toki, mutta kuitenkin niin, ettei jämähdetä yksi versio miljoonan joukossa luokkaan. Seuraavan kappaleen, tai siis tulkinnan, muistan hyvin ensikosketuksen siihen. Muusikkokaveri, todella kovan luokan jazz-ukkeli suositteli. Instrumentaaliversio, jazz-trio ja biisi, jota en aluksi osannut mielessäni kuulla lainkaan irroitettuna alkuperäisestä levytyksestä. Sanat, alkuperäisesittäjän ääni, originaalilevytyksen musertavan kaunis äänimaisema ja tunnelma, sehän se oli koko juttu. Miten se melodia edes toimii noin vaan soitettuna, pianolla? No, epäilykset olivat täysin turhia. Syntyi yhden sortin moderniklassikko tässäkin tapauksessa. Brad Mehldau ja Riverman.

pianisti Brad Meldau trioineen ja Riverman. Uudemman jatsin staroihin kuuluvalle Meldaulle tästä Nick Drake-tulkinnasta tuli oma hitti, jota mies on soittanut paljon ja levyttänytkin useampaan kertaan. Tavallaan ihan älyttömän simppeli oivallus, mutta kova sellainen. On jatsstandardit tuolla ja sitten artistin omat sävellykset täällä. Mutta mitä voisivat olla uudet standardit, ei ne samat vanhat American Songbook-hommat. Se Evergreen-settihän on vanhaa musikaaliohjelmistoa 1920-60-luvulta, etupäässä oman aikansa poppia ja viihdettä, leffabiisejä, joissa vaan on jotakin jatsiksi hyvin taipuvaa. Eli eikö sitä samaa voisi etsiä muistakin vähän tuoreimmista lähteistä? Lauluista jatsiksi. Mitä se voisi olla? Drakein alakuloinen folk, loistava valinta. Tätä kamaahan on varmaan enemmänkin. No niin on. Ja Meldauta voikin pitää tässä mielessä vähän niin kuin trendsetterinä näissä porukoissa.

Niin versioiminen voi olla myös luovaa, leikkisää, uusia ajatuskipunoita synnyttävää toimintaa. Tämän on meille moneen otteeseen todistanut Saimaa-yhtye. Matka mielen ytimeen Vol. 2. Bändin tuorein albumi on nimenomaan tätä toimintaa alusta loppuun. Edestakaisin Tuise Leskinen -biisi Tauko kolmonen -albumilta. Se on silleen paljon streitimpi ja myös sillä tavalla alleviivaten, sanoisinko hieman näin, humoristiseksi ajateltu teos. Saimaa näkemys psykedeellisempi, folkimpi, vähän kivurantimpi ja joo, tuore, omaperäinen. Hyvä, kiitos. Pekkalainen Ihmemaa -ohjelman nimi. Tämäkin jakso kuunneltavissa vuoden ajan ensi radioinnista laskettuna Yle Areenassa.

Kivat versiot, kiva juttu, mutta kyllä se on kaikkein tärkeintä, että tehdään niitä omia, ihan omanlaisia lauluja. Näin tekee Keidas-yhtyö, jonka uusi albumi Piirsin sinulle kissan, aivan mainio riemastuttava tapaus tuossa edellä levyn nimikko Raita. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta tässä kello 11 uutisten jälkeen, J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopetamme ohjelmamme suomalaisen uuden popin järkäleeseen. Hänen nimensä on Elli-Noora. Maailman paras Elli-Noora-podcast Yle Areenassa kannattaa kuunnella. Kiehtova story, jossa on aika paljon asiaa siitä, mitä tuo pop-maailma tässä maassa, tässä ajassa oikein on. Kultainen sukupolvi, Pekkalainen sanoo moi moi.

Tähän Elli-Nooran kultainen sukupolvikappaleeseen päättyi tämänkertainen Pekka Laineen Ihmemaa-lähetys. Jos jäi jotain kuulematta tuosta erinomaisesta ohjelmasta, jossa tuttuja sävelmiä varioitiin mitä erilaisimmin tavoin, tai siis soitettiin kappaleita, joita oli varioitu mitä erikoisimmin tavoin, niin Areenastahan se löytyy kuten aina.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello käy kovaa vauhtia kohti 11:11 kuullaan tuoreimmat Yle Uutiset ja niiden jälkeen sitten vielä lisää musiikin iloa. Sen tarjoilee Sillanpään sunnuntai.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Jopa sadat kaivot uhkaavat kuivua, jos heinäkuusta tulee Suomessa vähäsateinen. Pohjavedet ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
3: Puhutaan kymmenistä senteistä, joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä. Eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä. Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
2: Valtioneuvoston päätös Sakatin kaivoshankkeen poikkeusluvasta venyy loppuvuoteen. Hallituksen pitää päättää, saako Sakatin kaivoshanke poikkeusluvan toimia Natura-luonnonsuojelualueella. Ympäristöministeriö odottaa asiassa Euroopan komission kantaa. Ministeriö arvioi, että komission lausunto saadaan mahdollisesti syyskuun lopussa. Sen jälkeen voidaan alkaa valmistella valtioneuvoston päätöstä. Lähes 10% koirien doping-näytteistä on positiivisia, kertoo Kennelliitto. Doping-testejä tehdään koirille esimerkiksi näyttelyissä ja kilpailuissa. Kennelliiton mukaan yleisimmät positiiviset näytteet liittyvät kipulääkkeisiin, antibiootteihin ja kortisoniin. Positiivisesta näytteestä seuraa kilpailukielto. Lisää aiheesta voit lukea Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi.
1: Uutisten päättyessä kello on 11:02. Ja sitten on sen vuoro, nimittäin Sillanpään sunnuntain.
4: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntain.

Sunnuntaista lauloi ja soitti Tilhet, Pajut ja muut. Ja heidän suosiollisella avustuksellaan käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Ja sen seuraan olet mitä lämpimimmin tervetullut toivottaa J.P. Sillanpää. Tänään kuunnellaan hikiseen heinäkuun päivään sopivaa musaa. Onhan tämän kesän koiran päivät eli The Dog Days of Summer alkaneet. Tämä 40 päivän periodi merkkaa perinteisesti kesän kuuminta, kosteinta ja hiostavinta aikaa täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Näitä koiran päiviä on vietetty jo antiikin Kreikan ja Rooman ajoista lähtien ja nimestä huolimatta täällä ei ole mitään tekemistä koirien kanssa, vaan nimi viittaa tuonne tähtitaivaalle, ison koiran tähdistössä sijaitsevaan Siriukseen. Uskomuksen mukaan Siriuksen ja auringon yhdessä muodostava lämpö sai ihmisissä aikaan kuumetta ja toi huonoa onnea. Meillä Suomessahan tätä aikaa kutsutaan mätäkuuksi, mutta se alkaa virallisesti vasta reilun 2 viikon kuluttua. Ei siis myöskään kerrota tänään mätäkuun juttuja.

Se oli hittimusiikkia 50 vuoden takaa. Hall et Oates ja She's Gone. Tällä kappaleella tärppäsi vasta toisella kertaa. Eli se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1973, eikä tuolloin aiheuttanut sen kummempia laineita, mutta 3 vuotta myöhemmin otettiin uusi yritys ja nyt nappasi. Perutetaan vuodesta 1976 vielä 10 vuotta taappäin ja sieltä löydämme juuri esikoisalbuminsa julkaisseen Fontella Bassin.

Since I Fell For You. Mielestäni aivan parasta musaa viilentämään kuuman kesäpäivän pehmentämään mieltä. Hän oli Fontella Bass, soul- ja R&B-laulaja, jonka iso hitti oli Rescue Me. Dusty Springfieldillä puolestaan riitti niitä isoimpia hittejä pitkän uransa varrella vaikka muille jakaa. Poimitaan hänen repertuaaristaan hyvin tuon äskeisen Fontella Bassin pariksi sopiva Spooky.

Sillanpään sunnuntaissa vietettiin hikisiä iltapäiviä. Ensin Helsingissä Aki Sirkesalon kanssa ja sitten New Yorkissa alun perin The Loving Spoonfulin, mutta nyt Joe Cockerin kanssa. Tämä seuraava laulu vie meidät Saaristomeren eteläosaan, eli Hangosta länteen, Turusta lounaaseen ja Maarianhaminasta itäkaakkoon. Siellä sijaitsee Utöön saari.

Pepe Wilber ja Kesän maku. Saman nimisestä Asko Tolosen ohjaamasta elokuvasta vuodelta 1975, jonka tapahtumat sijoittuvat ulkosaariston uloimmalle asutulle saarelle, Utöseen. Jatketaan kesäyön kauniissa tunnelmissa.

Se oli Anna Järvisen hieno En sommars dag som stängs av 15 vuoden takaa. Seuraavaksi lähdetään hakemaan toisenlaista perspektiiviä elämän suuriin kysymyksiin.

Sillanpään sunnuntaissa oltiin kahdella kesäisellä erilaisella uintireissulla. Ensin meikäläistä aina kovin puhutellut Matti Johannes Koivun Arvailen taivaan nimeä. Ja sen perään R.E.M.in aina yhtä hieno Night Swimming. Ja sitten on kuulkaa uuden musan vuoro.

If I Wanna Wake Up. Se oli The Vintage Explosion. Tällaisen nimen taakse kätkeytyy laulaja, lauluntekijä ja multi-instrumentalisti Will Hitchell Skotlannista. Hän on aiemmin menestynyt blues-listoilla ympäri maailmaa ja nyt on selvästi laajentamassa skaalaansa. Seuraavaksi kuunnellaan uutta kotimaista musaa.

Pirun täydellinen enkeli oli tämä Auno ja Sekosysteemi nimisen ryhmän kappale. Yhtye kertoo tekevänsä sellaista leikkisää maanläheistä folk-poppia ja siltähän se juuri kuulosti. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Tälläkin kertaa suosittelen sulle varauksetta Yle Areenaa. Sieltä löytyy pilvin pimein kesäkatseltavaa ja kuunneltavaa Sillanpää sunnuntai mukaan lukien. Tänään päätetään tämä jakso Snow Patrolin komeaan Run-kappaleeseen. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Kirjo Kerttu visertää viikon luontoäänenä. Seuraavaksi Yle Uutiset, uutisten jälkeen Urheiluradio ja kello 12.07 Lauri Koiviston toimittamana Kansanradio.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Suomalaiset ammattisijoittajat käyttävät rahojaan aiempaa enemmän. Pääomasijoittajien mukaan sijoitukset nousivat viime vuonna ennätystasolle. Tapasimme sijoittaja Asko Schrein, jolla on omistuksia yli 20 yhtiössä. Janne Toivonen.
1: Monimiljonääri Asko Schrei osti Espoon saaristosta Ylen aiemmin omistaman Suvisaaren ja hänellä on sen varalle suuria suunnitelmia. Korkeatasoinen lomakohde, johon houkutellaan premium-vieraita ulkomailta.
2: Aina silloin tällöin lehdistö kertoo siitä, kuinka joku Ronaldo tai Shakira tai kuka liene on käynyt Lapin yössä ihailemassa sitä, niin miksei ne voisi 4 päivää pysähtyä menomatkalla tässä?
1: Haastattelun taustalla kuuluu Suvisaaren työkoneiden ääniä. Tämä on silti vain sivubisnes. Hirsirakennusyhtiö Kontiotuotteen suuromistaja sijoittaa ennen kaikkea kasvuyhtiöihin.
2: Mulla on ehkä 25 sijoituskohdetta, niin olisiko nyt sitten niin, että en heti pysty sanomaan ensimmäistäkään, jossa tekoäly ei ole niin kuin olennaisesti mukana.
1: Tekoäly on mullistamassa inhimillisen työn tekemisen tavat. Sijoittajalle se on mahdollisuus.
2: Jos 10-kertaistuu, 100-kertaistuu tai 1000-kertaistuu tehokkuudet, niin silloin on mullistuksia, jolloin rahaa ja pääomia jaetaan uudestaan ja se on aina mahdollisuus.
1: Suomalaiset sijoittajat lyövät rahaa kiinni yhtiöihin kiihtyvään tahtiin. Viime vuonna sijoituksia tehtiin Pääomasijoittajat ry:n mukaan jo 2,6 miljardia euroa, ennätysmäärä. Mutta summat ovat kasvussa myös muualla. Jos ei veikkaa, ei voi voittaa, sanoo Asko Schrei.
2: Mä väitän, että kasvuyrityksessä Suomessa, ennen kaikkea pienemmästä päästä, niin se raha on pääsääntöinen jarruttava tekijä. Ja se hidastaa ja siinä aikana muu maailma menee ohitse. Ja se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä.
0: Asuntomarkkinoiden hiljaisuus on tuonut mukanaan erikoisia seurauksia. Helsingissä yli 100 huoneiston kerrostalossa vain yhdessä on asukkaita. Kaupunki on luvannut kattaa hoitovastikkeet ostajille vuodeksi. Talon asukkaan Antti Soinin mukaan hiljaisuutta selittää hintataso.
3: Eikö se ole poliittisesti määritelty se hinta jossain kohtaa sen puolihitas tai hitas järjestelmän takia? Ja sitten vanhat käytetyt asunnot on niin paljon halvempia verrattuna, niin ei se sijoittajia varmaan kiinnosta kauheasti. Kallis uusi asunto tällä hetkellä. No alussa oli vähän pelottavaa. Meillä yritettiin väkisin sisään siinä elokuussa viime vuonna. Oltiin niitä pitkällä lomalla ja varmaan sitten oli joku seurannut tätä meidän asuntoa ja katsonut, että nyt on tyhjillä ja yritti sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä sinne väkisin sisään. Oltiin just tultu samana iltana takaisin. Se oli kyllä vähän pelottavaa, mutta sitten tuli valvontakamerat. Kaikki sen jälkeen on aika paljon toi piha rauhoittunut. Silloin löytyi kaiken näköisiä minigrippusseja ja kaikkea muuta vähän vastaavan kategorian tuotetta siinä sitten viikonloppuöiden jälkeen. Se oli vähän kurjaa sitten, kun ei ole niitä muita silmäpareja täällä. Toi viereinen naapuri on kuitenkin parkkihalli, niin se tuo vähän semmoista yhteisöllisyyden puutetta tänne, mikä on totta kai kurjaa.
0: Asunnot ovat olleet myynnissä yli 3 vuotta. Alkot saavat palvella ensimmäistä kertaa sunnuntaisin. Noin 30 myymälää pitää ovensa auki tästä päivästä lähtien. Samalla lauantain aukioloajat ovat paikoin pidentyneet. Lakimuutoksen myötä alkot saavat olla auki 12 tuntia joka päivä. Sadat kaivot uhkaavat kuivua, jos heinäkuusta tulee vähäsateinen. Pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja varhainen kevät. Hydrologi Sami Soosalu ympäristökeskuksesta.
4: Puhutaan kymmenistä senteistä, joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä, eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä. Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä

0: tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kaivojen, kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
1: Sää jatkuu epävakaisena, etenkin maan etelä- ja keskiosissa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Sateesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Kovan tuulen varoitus on voimassa läntisillä merialueilla.
2: Ja nyt vuoroon Urheiluradio. Studiossa on Bettina Törnvala. Jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierien ensimmäiset ottelut on pelattu. Marokko pääsi maalinteon makuun toisella puoliajalla ja kaatoi Kanadan maalein 3-0. Marokosta tuli näin ollen ensimmäinen afrikkalaismaa, joka on koskaan nyytänyt kahdessa MM-turnauksessa puolivälieriin. Joukkue saa seuraavaksi vastaansa Ranskan, joka voitti Paraguayn rangaistuspotkumaalilla lukemin 1-0. Ja tuon maalin iski Kylian Mbappé, jolle maali oli turnauksen 7. Hän nousi jakamaan MM-kisojen maalikuninkuutta yhdessä Argentiinan Lionel Messin kanssa. Tänään ja ensi yönä tarjolla jälleen herkullisia otteluita, kun Brasilia kohtaa Norjan kello 23 alkaen ja maanantain puolella kello 3 pelaavat puolestaan Meksiko ja Englanti. Asiantuntijamme Markus Halstin mukaan Norjalla on kaikki mahdollisuudet haastaa Brasilia.
3: Isot odotukset. Brasilia, Carlo Ancelotti, hänen luotsaman Brasilia, paljon pelaajia Brasilian liigasta. Sitten kuitenkin on Euroopasta huippuyksilöitä ja tietysti valmentajan Ancelotti, niin se on mielenkiintoinen Brasilia. Norja, Norjassa on hyviä yksilöitä, pelannut hyvän turnauksen tähän mennessä, niin se peli on, se tulee tosi mielenkiintoinen. Norja ei ole vaan Hollandin joukkoja, vaan siellä on myös paljon muita hyviä yksilöitä. Norja voi yllättää.
2: Ja Yle näyttää nämä ottelut kanavillaan. Ja Formula 3-kuljettaja Tuukka Taponen jäi ilman pisteitä Britannian GP:n osakilpailussa. Taposen auton akku hajosi perjantai harjoituksissa, mutta sunnuntain kisa eteni lopulta nousujohteisesti. Taponen lähti kisaan lähtöruudusta 20, mutta nosti osakkeitaan viimeisillä kierroksilla ja loppusijoitus oli 14. Uran ensimmäiseen F3-luokan voittoon ajoi italialainen Matteo De Palo. Ja Formula 1:n osakilpailu sijaitaan Silverstoneilla kello 17 alkaen. Ja Urheiluradio on äänessä jälleen kello 16 uutisten jälkeen.
1: Urheilussa Bettina Törnvall. Tie 3, Janakkala, välillä Linnatuuli, Tervakosken liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Janakkala, välillä Linnatuuli, Tervakosken liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

kello on 12.08, tuota pikaa, mukavaa puolta päivää Radio Suomesta. Seuraavaksi on jälleen tosikoiden ja veitikoiden aika kokoontua vastaanottimien äärelle. Vuorossa on perinteiseen tapaan tämän viikon Kansanradion jakso. Jakso on otsikoitu Penkki, Pyyhe ja Paranoid. Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: eläinystävä tässä, moi. Minä vaan ihmettelen, mitä varten näitä nurmikoita leikataan aina, kun ne vähänkin vihertää ja joku pieni kukkanen sieltä yrittää tunnistaa näkyville, niin ei kun leikkuri tulee ja jyrä ja taas on ihan ruskeena kaikki nurmikot. Että enpä ole moneen vuoteen nähnyt edes perhosen perhosta meidän käpialla. Että antakaa nyt ihmeessä niiden nurmikoiden kasva, kun ei toi ruskea ruohikko ole minkään näköinen. Ajatelkaa vähän itse.
1: Tämän kerran Kansanradio aloitettiin luontotunnelmissa. Kiitos ensimmäiselle soittajalle. Taasen totean tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Jaksossa on tarjolla esimerkiksi alkoholia, maitopurkin korkkeja ja siivouskysymyksiä. Tämän heinäkuisen matkan mielipiteiden joella on koonnut Koiviston Lauri. Eräs soittaja kaipaa enemmän suomalaisia hoivakoteihin. Toinen kansalainen haluaisi kauppoihin lisää penkkejä. Ja kysytäänpä myös, miksi lapset ei voisi jäädä kesäksi kouluun. Nyt on aika eläinasian.
2: Täällä yksi kansan sorrettuja vanhuksia. Puhutaan, kuinka paljon lehmät ja naudat, maatalous yleensä saastuttaa vesiä. Koskaan ei ole kuullut semmoista, että kuinka paljon ne koirat saastuttaa. Ja sitten vielä saastuttamisesta pitää sanoa, että tupakoitsijat, kun heittää natsoja, niin suurin osa vissiin niistä valuu vesistöihin, että se siitä saastuttamisesta.
1: Se siitä. Seuraavaksi siirrymme aiheeseen, joka on kovasti puhuttanut kansalaisia. Nyt nimittäin nostamme alkumaljan.
0: Hei, täälläpä mumma. No nythän vasta konkelo tuli. Onko näiden viinaa kuskaavien uupereilla, onko niillä poliisivartio? Eihän näitä uskalla päästää tonne. Niitä kiristetään, ryöstetään, tehdään vaikka mitä. Tämä on aivan järkyttävä laki, muuttakaa ne herra jumala tämä äkkiä. Että kaikki asiat sotketaan viimeisen päälle ja luullaan, että siististi muka viedään ja kauniisti ihmiset ottaa vastaan. Tämä ei mene näin. Tuli kyllä semmoinen selvitettävä asia, että tätä että sitten taas tuomarit pohtii 10 vuotta oikeudessa, tehtiinkö oikein vai väärin, kun joku ihminen tapetaan ja kiristetään. On kyllä kauhea juttu tämä. Nyt voi olkaa.
3: Aksi täällä taas soittelee. On nyt kysymys tästä eduskunnan viimeisestä mokasta, että ne antoivat tämän viinan kuljetuksen kotiin asti, että eikö tämä Suomen kansa ole jo tarpeeksi rappiolla? Tämä ei ole enää mikään ristikansa enää. Tämä on pelkkää juoppoutta ja pahuutta täynnä. Aina vaan mennään alemmaksi. Tämä on kohta kuin Sodoma, että kyllä ne Jumalan rangaistukset tulee vähemmälläkin. Ei niitä tarvitsisi vetää ihan tahallaan omaan niskaansa. Että kansanedustajien pitäisi olla semmoinen moraalin vahti täällä maassa, missä me asutaan. Nyt kun ajatellaan, että jos on toi muslimiusko, siellä ei ole ketään, kukaan siellä pystyy, jossakin ravintolassa voidaan olla turisteille antaa vähän jotain juomista, mutta siellä ei ole yhtään viinaa eikä oluttakaan ei saa olla. Siellä pidetään semmoinen huoli, että jos tänne Suomeen tulisi nyt tämmöinen uskomus, niin täällähän olisi kamala juttu, kun kaikki viinakaupat pantaisiin kiinni. Että pitäisi ajatella sitä, että nyt tämä kaikki suvivirret ja muut, ne on niin myrkkyä kansalle, että ei vaan saa mainita, että Jeesus pelastaa tai jotain vastaavaa. Kyllä tämä viina ei kyllä pelasta, se vaan hukuttaa, ne hukkuu viinaa ihmiset. Minä olen itsekin nauttinut, siis sulkeasti nauttinut tästä viinasta ja meinasin paleltua yhtenä talvina. Silloin minä tein Jeesuksen kanssa sopimuksen, että jos minut otetaan tämä viinahimo pois, niin en mene viinakauppaan, jos siitä on yli 30 vuotta. Ei tippaakaan sen jälkeen. Että tämmöinen on minun kohtaloni ja minä suosittelen toisillekin, että ilo on viinaa parempi kuin sen kanssa. Sen kanssa se on teeskentelyä. Kiitos kovasti.
0: On päätetty, että kotikuljetus alkaa, että jos ihminen on selvä, sanottiin uutisissa, niin että voi tilata sinne alkoholia. Mutta oven takana voi olla avaamassa oven vaikka lapsi, muistisairas vanhus tai kaatokännissä oleva henkilö.
4: Heippa kansanradiolaiset. No nyt sitten jotakin tolkkua asioihin. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kaikki kaupat kiinni, varsinkin alkot. Aivan tolkutonta touhua. Joskus pitää ihmisten saada olla vaan, rauhoittua omiin oloihinsa. Ja kun ulkomailta tilataan alkoholit, niin sinne menee nekin verorahat. Sitäkö tässä haetaan? Ei muuta, mummeli.
5: Alkoholin uudistuslaki on päin honkia. Kristillisdemokraatit ei julkisuudessa ole pitänyt mitään meteliä, että nyt ne saavat tuua kotiin milloin vaan viinan, kun tilaavat. Ja kristillisdemokraatit vaan on näköjään suosinut niitä viinamäen miehiä, kun ei ole mitään meteliä pitäneet äänestää. Älkää ikinä äänestäkö kristillisdemokraatteja. No niin onnettomia puolueita, kun ei ne mitään saa aikaan, vaan istuvat suurella palkalla. Silviisi hei.
0: On se maailma, kuulkaa, mennyt merkilliseksi, kun noille eduskunnan ihmisille on tärkeämpää se, että saa viinaa kotiin, kuin se, että sairaalassa on lääkäreitä ja ambulanssi kulkee, että kyllä on kerta kaikkiaan käännetty multa nyt tuolta maan pohjalta tänne päällypuolelle ja mitä lie pantu sinne alapuolelle. Heippa.
6: Vanha suomalainen komediaelokuva. Kaksi miestä murtautuu taloon, jostain kuuluu pieni kolaus. Toinen rosvo sanoo, täällä on joku. Toinen neropatti huutaa kysyen, onko siellä joku. Vastaus kuuluu, ei ole. Ja sanoo sitten toiselle kaverille, että ei siellä ole ketään. Siinä kuulit vastauksen. Sama tilanne eduskunnan alkoholipolitiikassa. Nyt ruvetaan viinaa kantaan kotiin ja siellä kysytään, että eikö se ole haitallista se viinajuonti. Ei oo, ei. Viinaa on niin viisasti juomaa ja kansaa pidetään kumminkin tyhmänä. No miten tyhmä kansa voi olla viisas?
7: No sille taas täältä Lahdesta. Taas tehtiin hullu päätös, alkoholin kotiin kuljetus, sitten maksa sanoo box ja ketarat suorana ollaan sitten koittaa kattoa kohti ja perheet kärsii eikä tarvi maksaa eläkettä sen jälkeen. Aattelepa itse.
1: Minä ajattelen nyt niin, että on aika vaihtaa alkoholi maitoon tai ainakin sen purkin korkkiin.
8: No Pena täältä samalla ytimestä, hei.
1: Hei hei.
8: Mä puhuisin semmoisesta, kun kuka älypää on keksinyt mehu- ja maitotölkkeihin tämän korkkisysteemin. Himsa- ja alkoholipullossa mä ymmärrän sen, että se korkki pitää säilyttää tallessa, mutta kun tölkeissä se on hankala, kun se korkki jää letsottaan siihen, jos sitten veijässä kaataa, niin kyllä eihän maitotölkit, se on kierrätystä varaa muuten. Että siinä se muoviroskaa, kun mä leikkaan se kyllä aina pois sitten, kun niissä on se ylimääräinen muovi. Ja tämmöinen, kukahan ylipäin niihinkin sen keksi sen korkkisysteen.
1: Niin, kaipaatko sitä vanhaa, jossa se avattiin siellä sellainen kolmio
8: no, siitä? No kyllä, se on kätevämpi mun mielestä ollut tölkkeen, koska se on helppo pistää sisäkkäin sitä tölkkeen silloin, kun mä oon kierrätysintoilija suorastaan, niin mä kierrätän tölkit kaikki ja pistän sisäkkäin niitä yhdessä, niin se on aina ylimääräinen vaiva, kun leikkaa sen muovin siitä pohjas. Ja ihan turha viritys se maitotölkkeihin jo, ja mehutölkkeihin samoin.
1: Sano nyt vielä, että mikä sinä erityisesti ärsyttää? Se on tämä kierrätysnäkökulma, mutta on
8: niin, joku no, muu. Muutenkin, minkä takia maito- ja mehutölkkeihin tarvii olla semmoinen muovikorkki, kun se kulmasta kätevästi auki, se tulee se kaatonokkakin. No, se on pieni ärsytys, mutta ärsyttää mua ainakin, kun mitä väkisin tulee joskus semmoisia eteen, missä tämä ylimääräinen turhan päite.
1: Eli tässä asiassa palataisiin sinun mielestäsi vanhaan, niin se olisi hyvä.
8: Niin, no maitotölkkiäkin kyllä saa ilman sitä korkkiakin, mutta joita mehutölkkiäkin saa, mutta kun joskus tulee käsiin niin semmoinen, missä on se korkki. Siis onhan se tälläkin ajatellen, se on kustannuskysymyskin, tuommoiseen tölkkiin tehdään muovitöttöriseen sivuun. Tuli sitten, että se on mitään kustannuksen kannalta mitään tekemistä järjen kanssa.
1: Selvä.
8: Tällaista mä vähän ihmettelen.
1: Kiitoksia tästä ihmettelystä ja hyvää sunnuntai jatkoa.
8: Kiitos samoin sinne päin. Hei.
9: Ja täällä on kylä hullu Pohjois-Pirkanmaalta päivää.
1: Päivää päivää.
9: Minä ihmettelen, minä kummastelen. Jostain maitopurkkien korkin irtoamisesta pidetään pähinää, mutta unohdetaan paljon tärkeämmät asiat.
1: Mikä on tärkeämpi asia kuin maitopurkin korkki?
9: Meidän vanhukset, meidän vammaiset ja muut vähäosaiset, ne jää aina varjoon. Niillä ei ole minkään näköistä kansanliikettä, joka niistä pitäisi pärinää ja pitäisi pikkusen niin kuin huolta.
1: Kerro sitten, että mitä on mielen päällä?
9: Se on mielen päällä, että vanhuksia ei kannata jättää yksin asuntoonsa omaan onnensa nojaan. Sinne on niin moni kuukahtanut ja kuukausien perästä vasta, kun lemu on tarpeeksi voimakas, niin löydetään. Kukaan ei huolehdi.
1: Mikä olisi ratkaisu tähän?
9: No herra, jumala sentään. Käytäisi joskus katsomaan.
1: No niin, yksinkertainen ratkaisu.
9: Todella yksinkertainen. Mutta jos ei ole omaisia, niin kuka sinne menee?
1: Niin, kuka menee?
9: Puhutaan paljon siitä niin, että kuinka vanhuksista pidetään huolta. Pidetään juu, pelkissä puheissa. Miten pidetään sairaista huolta? Pelkissä puheissa. Nykyisin yhä enemmän vanhusten huollosta, sairaanhoidosta vähennetään porukkaa, vähennetään työntekijöitä, vähennetään rahoitusta, otetaan kaikki pois. Nämä sairaat ei pysty itse valvomaan omia etujaan.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
9: Kuin myös.
1: Aivan pian kuulemme monipuolisen kattauksen kommentteja viime ohjelmien aiheisiin. Niitä puheluita ennen luen vielä yhden WhatsApp-viestin tuohon äskeisen maitopurkkiasiaan. Hei, ei missään nimessä maitopurkista muovikorkkia pois. Se on valmis eväspurkki töissä, retkillä ynnä muuta. Ei tarvitse kaadella pulloihin maitoja enää. Tosi näppärä nyt. Tämän WhatsApp-viestin meillä oli lähettänyt Pasi Sotkamosta. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja, että myös äänimuotoisia, jollaisia on mukana muuten tässä ohjelmassa useampikin. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464.
10: Nimimerkki Kuopio on vähän isompi piisamiratta. Nyt tässä kun kuunneltiin tätä Kansanradiota, niin tuli mietitty, että tosiaan minkä takia siellä kesälomalla pitää niitä kaikkien kaverien maalle lähteä. Minä mietin, että minkä takia ennen kuin kesäloma alkaa, niin ei voi tehdä kouluhommia, kun pitää olla lähössä kaikkialle ja koulut lopetetaan viikkoa ennen. Minkä takia ei lapset voi vaan jäädä kouluun? Kiitos.
0: Nyt sunnuntaina oli kyllä todella hyvä tämä rouva, joka puhuu näistä älypuhelimista ja neteistä ynnä muista. En minäkään laita koskaan enää älypuhelinta. Minä tulen kyllä toimeen ilman älypuhelintakin. Ja sitä paitsi, siitähän on nykyään jo terveyshaittoja. Jatkuvasti uutiset siitä kertoo, mitä se aiheuttaa ihmiselle.
11: Siinä oli kysymys, minkä takia poliiseilla on yleensä ilmainen kahvi, mihin ne menee. Tämä johtuu varsinaisesti siitä, että se rauhoittaa paikkaa, kun siellä käy poliisit välillä. Se on aika halpa vartiointimaksu. Kiitos.
12: No, Raikka Lappeenrannasta, morjes.
1: Morjes, morjes.
12: Kuuntelin äsken teidän ohjelmaa ja en ole ennen soittanut, mutta nyt soitan nyt. Mitä on rouville, jotka soittivat sinne ja toisella oli asiaa siitä pankkiasiasta, että pitää kaikenlaista juttua tehdä, jos ei ole tietokonetta ja niin poispäin. Olen täysin samaa mieltä, jos heille saa jotenkin terveisen, varmaan kuuntelevat sitten ensi viikolla. Heille semmoinen terveys, täysin samaa mieltä. Ja sitten sille rouvalle terveiset, joka puhuu näistä mainoksista, että on englanninkielistä ja niin poispäin. Samaa mieltä just hänenkin kanssaan. Että just tuolle rouvallekin joskus sanonut, että tämä on niin pattiin, kun on englanninkielistä tekstiä ja englanninkielellä puhutaan. Niin, että näin on tämä tilanne kyllä. Että se on Lauri ihan totta näin, että ihan samaa mieltä on. Että tällaiset terveiset Lappeenrannasta lähettää Raikka.
1: Kiitokset näistä terveistä ja hyvää sunnuntajatkoa.
12: Kivat sinulle kanssa kliffat. Okei, moi.
1: Olemme nyt siinä vaiheessa ohjelmaa, että keskiön pääsevät kotimaista päätöksentekoa ruotivat puhelut.
0: Minna on kuule miettinyt tässä tätä Suomen nykytilaa, kun priorisoidaan sitä sun tätä. Mutta nythän minna onkin sen tajunnut, että ne priorisoi sitä, että ei pääse hoitoon. Se priorisointi on paljon tärkeämpää kuin mikään palavelu, mutta sitä minä olen myös miettinyt, että onko ne ihan juoppoja nuo kansanedustajat, kun ne niillä pitää viinaa kuskata nykyään kotiin. Siksihän ne aijaa, ettei tarvitse itse viinakauppaa mennä, ettei kukaan näe. Heippa.
13: Ja taas täältä Jyväskylän Liepeiltä iltapäivää. Tässä on taas kuultu näitä hallituksen välisiä kauniita keskusteluita, jotka ei johda mihinkään. Eikö nyt ole vihdoin viimein aika pistää se yksi puolue ulos? Ainakin ne pääpukarit sieltä, jotka särkee kaikki systeemit. Ei kannattaisi enää odotella, ei hyödytä mitään. Toisaalta ei tässä tule mitään muutakaan tapahtumaan kuin riitoja vaan. Hyvää kesää, moi.
4: tekee mieli kysyä ja sanoa, että ei niillä tuolla hallituksen porukalla ole varmaan kieli vellistä palannut. Aina sieltä tulee jotakin ja minä ihmettelen tuota paperin määrää, kun tekee kaikkia lakeja ja mitään niistä ei toteu ja työpaikkoja luetaan ja niitäkään ei tule. Että mennäänkö ne kaikki paperit hyllypaperiksi? Ja sitähän ennen vanhaan käytettiin, pantiin nastalla kiinni. Niistähän tulee hyviä hyllypapereita noista hallituksen papereista.
14: Tuusulta päivää. Nythän olisi 1000 taalan paikka ministerille, kun saisi uuden veron, mikä olisi tuommoinen niin kuin maanpuolustusvero. Kellä suurimmat tulot ja omaisuudet, niille isoimmat verot ja pienituloisimmille vain pieni vero. Tällä saisi paikattua valtion taloutta. Ja jos vielä tulisi liikekannallepanoja sotatila, niin siis isotuloisimmat suuromistajat etulinjaan puolustamaan, kun eihän pienituloisilla ole mitään puolustettavaa. Näin olisi tasapuolista. Hyvää päivänjatkoa. Hei!
1: Seuraavissakin puheluissa ollaan vielä vahvasti vallan salien vaiheilla. Ennen näitä audiomuotoisia ajatuksia yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty viesti. Siinä lukee näin. Pääministeri Petteri Orpo on rahoittanut omatoimisti Garden Helsinki-areenan rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Ja valtiovarainministeriön ja valtiovarainministerin on oltava ollut tästä asiasta tietoinen. Asiasta ei tunnu löytyvän mitään jälkiä ja tätä soisi jonkun tahon tutkivan, liekö jopa poliisiasia. Ja nyt, kun yksi tällainen suhmurointi paljastui, mitä muuta paljastuu, jos lähdetään kunnolla kaivelemaan? Edellisen pääministerin roskakoritkin kaiveltiin aamupalajukurttien takia. Jospa nyt jokin media kiinnostuisi kaivelemaan tällaista asiaa, johon kuluu miljoonia, ja taas miljoonia meidän veronmaksajien rahoja. Maria Turusta oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
13: Näistä kansanedustajista, eihän ne edes istu siellä istuntosalissa. 100 000 markan euron vuositienisteillä plus avustajapalkat päällä, niin nämä Orpon mainitsemat kansakunnan kaapin päällä olevat on taas mennyt alaspäin aika paljon. Nyt pitäisi kyllä ihmisten katsoa, ketä ne sinne oikein äänestää. Ei tässä muuta. Moi.
4: Rydman ajattelee vetää demokratian vessanpöntöstä alas järjettömiä, naurettavia, idioottimaisia leikkauksia. Ja Rydman ajatteli panostaa golfiin 500 000, jotta kokoomuslaiset ja persut pääsivät golfaamaan. Ja siinä sivussa nämä muutamat muutkin hallituspuolueet. Ihan ajattelin, että ajatteliko Rydmankin silleen, että sinne vaan sitten vammaiset, turvakotiporukka ja kaikki muutkin niin golfaamaan, kun kaikesta otetaan raha pois. Toki sinnehän ei mahdu enää, kun ne on tarkoitettu perussuomalaisille ja kokoomuslaisille ne golfpaikat. Kun on niin pienet tilit, niin täytyy ponsata golfia. Sinne vaan veteraanit golfaamaan. Häpeällistä ja Rydman pois ja äkkiä. Häpeäpilkkuja, tällaista ei Suomi suvaitse, emmekä halua tänne fasismia, natsismia. Suomi ei ole sitä. Kiitos, hei.
14: No, veronmaksaja vaan siellä soittella. Ihmettelen vaan, että joko ollaan niin pitkällä tässä yhteiskunnassa, että myös selvät väärinkäytökset, kun nyt oli juuri eduskunnan äänestettä tämmöiset niin sanottuja puolipoliittisten järjestöjen tukirahoista, niin nekin painetaan jo villasella. Tässä joku vuosi tai vuosikymmenkin taisi mennä jo siitä, joku nuorisojärjestö kohni jotain rahoja, johon oli joku puolue kovasti sidottu siihenkin systeemiin. Ja nyt tuntuu taas siltä, että siellä on kähmitty vähän joka puolueesta, kun ei kukaan uskalla sitä vastustaa sitä korjauspäätöstä. Tämä on niin kuin veronmaksajien ja kansalaisten kannalta vähän ihmeellinen asia, että kun pitäisi säästää ja sitten säästetään jostakin köyhiltä ja muualta ja sitten noilta puolipoliittisilta järjestöiltä ei saisi ottaa mitään pois. Et onhan tämä niinku käsittämätön juttu, että me veronmaksajat nyt joudutaan epäilemään tätä koko meidän järjestelmää, että tämä on mätä, niin kukahan tuonne sitten enää mielellään verojansa maksaa.
0: No vihainen kansalainen täällä. Silloin kun joku puhuja ehdotti, että kuinka kilometrikorvauksia pitäisi lisätä näille, jotka nyt vielä sattumoisin ovat töissä käyviä. Ja siis niitä töitä on. Eikä, ei millään, eikä. Kansantalous on niin perseellä, ei voi. Mutta se olla, kun ministeri tarvii kulukorvauksia, niin nostettiinpa heti 500 € kuukautta. Että tässä se niiden tasa-arvo. Ja sitten mummoja makuutetaan sänkypotilana, kun ei jakseta eikä laiteta resursseja, että viettäisiin edes ulos vähän. Ei, kun annetaan maata siellä vaan homettua. Kyllä, kaikki hoidetaan, sanoi Juuso. Kyllä. Moi moi.
1: Moi moi. Varmaan moni oivaltaa sen polun, johon pian astumme. Seuraavaksi siirrymme sosiaali- ja terveyspuolen asioita koskeviin puheluihin. Niitä edeltää sähköposti, joka on otsikoitu Vanhuksen mielipide. Ettekö te ihmiset käsitä, miten kuvottavia olette lävistysrojut naamassanne? Vanhuksen silmiin koskee teitä nähtyäni. Ne ovat sitä paitsi epähygienisiä. Vanhus sanoo yäk. Näin lukee sähköpostissa, johon lähettäjä ei ole laittanut mitään nimeä tai nimimerkkiä. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
15: Minulla olisi verenpaineasiaa. Jokaisella on tärkeää olla verenpainemittari. Paineet pitäisi mitata aina aamulla heräämisen jälkeen, koska paine on alimmillaan herätessä. Jos paine on alle 120, siis yläpaine, niin olisi syytä nauttia jotain suolapitoista, esimerkiksi silliä leivän päällä tai suolakurkkua, sillä muuten on riski pyörtyä. On väärin, että paineiden suositusarvoja alennetaan lähes vuosittain ja kaiken takana on lääketeollisuus, joka tahallaan tekee verenpainelääkkeiden orjia.
16: Raimo Rönkkö täältä Salosta. Hyvät Kansanradion kuuntelijat. Minä olen sairastunut vakavaan lihastautiin nimeltään nekrotisoiva autoimmuunimyopatia, jonka aiheutti kolesterolilääke. Se aiheutti lihaksistoon toksisen myrkytystilan. Lääke on myrkkyä. Mä oon taistellut nyt 5 vuotta lääkevahinkovakuutusyhtiön kanssa korvauksista. Mä oon reilu 20 000 saanut sieltä korvauksia, joten sinne kannattaa tehdä korvausvaatimukset, mikäli teistä tuntuu, että on jompikumpi jaloista mennyt ja te kunnolla pääse liikkumaan. Eipä tässä muuta. Kiitos. Hyvää jatkoa.
0: Rituli. Olen yhdessä suomalaisessa hoivakorjassa ja kaikki on täällä ihan muuten ok, mutta suomalaisia voisi olla enemmän. Ulkomaalaisten kanssa tulee aina vähän ongelmia ymmärryksen kanssa. Miksei suomalaiset hae, lähihoitajat hae töihin?
17: Minua täällä voi. Olen iloinen, koska saan apua sairauteen, niin olen päivystyksessä ja täällä päivystyksessä hoidaan minua kiitettävästi. Hei!
1: Aikoinaan Karola lauloi hitissään kolmikosta Penkki, puu ja puistotie. Meilläkin on luvassa nyt P-trio, mutta siinä ovat Penkin lisäksi mukana Pyyhe ja Paranoid. Ennen tätä kolmikkoa on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
18: Täällä Sirpa Anneli haluaa parannusehdotusta kaikkiin päivittäiskauppoihin. Penkkejä, joilla voi levähtää niin heikkokuntoisemmat ja äidit pikkulastensa kanssa ostoksiensa ohessa. Ei riitä, vaikka isommissa on kahvila, kulmaus. Penkit olisi tärkeitä jopa nuoremmille, joilla on jokin toipumisvamma ja liikkuminen heikkoa. Sopii myös ehdotuksena pienempiin kauppoihinkin. Toivotan, että kauppiaat ottaisivat asiakkaittensa toiveet huomioon, joka helpottaisi useiden kauppareissua. Iloista kesää toivotan. Kiitos.
19: Kymenlaaksosta läheltä Kouvolaa puhutaan hyvää huomenta päivää.
1: Sitä samaa.
19: On ottanut niin päähän tässä jo pitkän aikaa, kun minä olen nyt meillä tämä huushollarska, 77-vuotias.
1: Joo.
19: Ja meillä on tuota kotona tuollaiset vanhanaikaiset, vaikka ne on uudet, mutta vanhanaikaiset pyyhenaulakot. Tiedät sellaiset koukut.
1: Muoviset.
19: Muoviset, joo. Juuri näin.
1: Joo.
19: Niin mihin laitetaan sitten käsipyyhettä, kasvopyyhettä ja sitten on vielä astiapyyhkeille ja paikkaa ja muuta. Mutta minne ovat hävinneet nämä ripustin koukut? Siis ne, mitkä on siinä pyyhkeessä.
1: Aivan, siis sellaiset lenkit.
19: Sellaiset lenkit, mistä ne laitetaan siihen, joo, koukkuun. Että siellä saattaa olla joku tämmöinen muovinauha, joka on ommeltu siihen pyyhkeeseen, että siitähän voi tietysti ripustaa, mutta että ei enää, olisi niin hyvännäköisiä pyyhkeitä ja menisi paljon kaupaksi, mutta ostamatta jää, kun eihän meillä ole mitään sellaisia kuivatustankoja, niin kuin jossain hotelleissa tai jossain tuollaisessa, missä niitä kuivatetaan noita pyyhkeitä.
1: Eli viestisi pyyhen valmistajille on, että lenkit takaisin.
19: Lenkit takaisin ehdottomasti. Käytti, kuka käytti ja kuka ei käyttä, niin repiköt pois.
1: Kiitoksia tästä viestistä ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa.
19: Kiitos, sitä samaa sinulle.
1: Hei hei.
19: Ja kiitos ohjelmasta. Hei hei.
1: Kiitos.
20: No Ile taas tässä. Tämmöinen on Black Sabbathin Paranoid. Ja siitä on tehty suomenkielinen versio. Mutta minä en muista, kuka ja mikä bändi sen esitti. Haluaisin kuulla ja tietää, mikä sen esitti. Olisin kiitollinen, jos kuulisin sen. Tämmöinen vanha 75-vuotias pappa haluaa kuunnella vanhaa Paranoidia suomenkielisenä versiona. Moi.
1: Siinä Ile vei meidät musiikin maailmaan. Samassa teemassa jatkaa seuraavakin soittaja, kun vuoron saa yksi tuttu kansalainen Keski-Suomesta. Ilelle vastaan omalta kohdaltani, että itse olen ainakin kuullut maalaispoika Alatalon tyylikkään suomiversion Paranoidista. Mutta sitähän ei kysytty, joten palaan ruotuun ja luen nyt yhden postikortin ennen sitä seuraavaa puhelua. Mikä energia tarvitaan? Olisi 20 metriä pitkä tanko suoraan pystyssä. Yläpäässä olisi vaaka-asennossa akseli ja alapäässä 1000 kilon paino, joka on pienessä liikkeessä. Mikä energia tarvitaan, kun tanko väännetään akselista ylös suoraan pystyyn 3 sekunnissa? Tangon painoa ei huomioida. Näin meiltä kysyy nimimerkki Raimo postikortissa. Kortin kuvassa on muuten iloisen näköinen laama. Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
21: No niin, Mauno Voutilainen, joutilana Kelan eläkeläisenä tässä Jyväskylästä, niin soittelen, niin riitän saada tältä koneesta ääniä kuulumaan. No niinhän se lähtee siitä vähän ja No niin, minulla tässä nyt olisi semmoista ideaa, että kun tuolla jaahallissa katossa siellä, kattohuoneessa siellä jaahallin katossa, niin siellä on kosketin soittajia, jotka pelin aikana eläytyvät näihin pelin tilanteisiin ja soittavat sieltä sitten erilaista musiikkia niillä koskettimilla ja efekteillä, niin minä tässä harjoittelen semmoiseen virkaan nyt, että näin ikään, että miltä tämä, mitenkäs tämä nyt lähtee kulumaan näin, ja kiitos.
1: Kiitoksia Maunolle. Nyt on tuota musiikkia nautittu sen verran, että on paikallaan kuunnella välillä runoutta. Sehän sopii siinäkin mielessä hyvin, kun runon ja suven päivä on hyvin ajankohtainen näin heinäkuussa. Sanataidetta ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800154664. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
2: Täällä on Sirpa Turusta. Kattelin tällaista ensimmäistä runokirjaa, jonka nimi on Sirpaleita. Ja mä tahtoisin täältä nyt lukea tämmöisen yhden laitilamurteisen runon Faartin kanssa. Monen mielestä älykkyys on sitä, kun olisi sanonut toisella pahaste. Siinä kohtaa mä tahdoisin olla toisti tyhmeve. Kyllä ne pahas sanat tuleva Faartil jokattelt. Ei niitä tarvit järjen kanssa oikein harjoitella. Hyvä te sanate sanominen on kovaste vaikkia. Voi olla, jos ruvetaan treenama, menekki opita. Koetetaan treenata siitä hyvää sanomissia tekemissi. Ja kiitos Kansanradiosta.
3: Juho, eli avantokellu jo tässä Imatralta päivää. Mulla on tässä tämmöinen pikku runo. Ylpetti Rouge Renault, pieni punainen tipparellu. Oli helluntaina hellu, minulla autona tipparellu. Hellu ottaa aamun kajos, sitten minun rellu hajos. Morsio istuu verannalla, minä makaan rellun alla. Onneksi oli mukana rautalankaa, nyt ei pakari enää tietä hankaa. Vihdoin rellu mut perille vie. Tämä oli onnen tie, ennen kuin syksy koittaa, meille hääkellot soittaa. Loppui rellun pärinä, tää on meidän tarina. Vive la France, mon Renault élégance. Kiitos, kuulemiin.
1: Vielä on ainakin aikaa tehdä loppusiivous. Ennen viimeisiä puheluita, minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumma.

0: kertaa Kansan Radio jälleen viikon päästä.
1: No huomenta päivää, tässä Kaarina Helsingistä soittelee. Siivoustyön asiantuntijoille nyt tästä pari kysymystä. Kysymys numero 1. Onko nykyaikaiset siivousmetodit niin, että laitoksessa siistiä mopatessaan lattiaa märällä tai kostealla mopilla kulkee niin, että moppi menee edellä ja sitten tämä siistiä kävelee sen mopatun kostean kautta märän puhdistetun lattian yli. Ennen vanhaa, kun minä olin sairaala-apulaisena kesätyössä, niin meille opetettiin, että aina pitää niin kuin peruttaa, että ei astu sen märän päälle, jolloin siihen ei jää jälkiä. Ja kun tätä asiaa kysyin laitoksessa, niin minulle sanottiin, että ei kun meille on opetettu näin, että näin pitää tehdä. Mä oot, okei, selvä, kaikki muuttuu. Eskoseni, toinen kysymys koskee ikkunanpesua. Kuulin tällaista väitettä, että nykyaikaiset standardit on niin, että enää ei saisi ikkunan pesemisessä käyttää sanomalehteä viimeisteltäessä sitä ikkunaa. Eli onko tämäkin nyt joku uusi metodi ja onko siitä nyt jotain vaaraa? Näinkin minulle väitettiin. Eli siistiä työn asiantuntijoilta nyt tähän haluaisin kovasti vastauksia. Mahtavaa kesää kaikille ja ollaan siistejä. Moikka!
2: No moro, Teemu tässä. Mietin vaan, että pakko oli laittaa tätä viestiä, kun on 15 vuotta häirinyt, että tiedätte kyllä, mistä puhutaan. Minkä takia ne muurahaiset oli päällekkäin, kun ne tuli? Silleen, kun ne meni ja... Mutta miksi ne oli päällekkäin? Mut joo, kertokaa tämä. Kiitti, moi.
3: No Juha Riihimäeltä. Kiitos Kansanradiosta. Kun kuuntelee niitä kaikkia ihmisiä siellä, tuntee itsensä todella älykkääksi. Pikkukakkonen ei ole mitään. Kiitos, hei.
1: Hei, ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
4: Kansanradion toimitti Lauri Koivisto. Puhelinnumero on 0800 154 64. Puhelu on soittajalle maksuton. Lauri on nyt paikalla 3:30 asti ihmisvastaajana tuossa numerossa. Mikäli et heti pääse puhumaan Laurin kanssa, niin odota hetki ja yritä uudestaan tuokion kuluttua. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464 ja sinne voi lähettää sekä äänitettyjä viestejä että WhatsApp-tekstiviestejä. Kansanradion sähköposti on kansan.radio@yle.fi ja kirjepostia voi lähettää osoitteella Kansanradio PL 79 00 24 Yleisradio.

0: Mukavaa puolta päivää. Kello on 12.45 Radio Suomessa, säätietoja maalle ja merelle. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12 ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa vain paikoin. Huomenna sää viilenee hieman. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja varsinkin päivällä monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta, huomenna 14-19 astetta. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä enimmäkseen poutaa, mutta aamulla lännestä alkaa jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta, huomenna 11-18 astetta. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Ennuste heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärien odotetaan jäävän koko maassa enimmillään kohtalaisiksi, lukuun ottamatta Lappia, missä määrät jäävät pieniksi. Pujon siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa vähän ja hyvin vähän. Pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrää nollatasolle, mutta poutasäällä määrät jälleen kohoavat. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta aamuista alkaen 14 metriä sekunnissa. Matala paine, jonka keskus on Pietarin tienoilla, liikkuu hitaasti koilliseen kohti Vienanmerta ja alkaa vähitellen syventyä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 3-6 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, iltayöstä alkaen tuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa idänpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, keskipäivällä 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idänpuoleista tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli kävi koillisesta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 17, Itäkoillinen 6, puolipilvistä 35. Orrengrund 16, Koillinen 8, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, Koillinen 5, Kalböödegrund 16, Pohjois-Koillinen 10, Itätoukki 16, Pohjoinen 6, Harmaja 16, Pohjoinen 5, Vesikuuroja 20. Mäkiluoto 17, Pohjoinen 4, Bogashär 16, Koillinen 4, heikkoa vesisadetta 22. Hanko Tulliniemi 18, Pohjoisluode 5, Ryssarö 19, Luode 6, Veenö 18, Luode 4, Uuttö 18, Luode 5, pilvistä näkyvyys 31 kilometriä. Rajakari 18, Luode 4, Fagerholm 18, Luode 4, Vilsanti 19, Luode 6, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 16 astetta, tuulen suuntatieto puuttuu, tuulen nopeus 3 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Nyhamn 18, länsi 2, selkeää 20, märket, tiedot puuttuvat. Isokari 17, Luode 4, pilvistä 18, Kylmäpihlaja 17, Luode 4, pilvistä 18. Tahkoluoto 18, Länsiluode 4, puoli pilvistä 42. Selgrund, lämpötila 17 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyyttä 48 kilometriä. Bredshäret 18, Itäkoillinen 3, Strömingsbodan 18, Pohjoiskoillinen 3. Valassaaret 18, Koillinen 4, Kallan 17, Pohjoinen 6. Tankkar 18, Pohjoinen 5, selkeää 44, Ulkokalla 19, Pohjois-Koillinen 5, Nahkiainen 18, Itäkoillinen 5, Raahe 20, Itä 4, melkein pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 18, Itä 7, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 21, Itä 3, puoli pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 17, Itä 7 ja Ajos lämpötila 21 astetta, tuulta kaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu miinus 1, Raahe plus 2, Pietarsaari, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 6. Rauma plus 8, Turku plus 13, Föglö plus 10, Hanko plus 16, Helsinki plus 14 ja Porvoo sekä Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Art and culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection.
2: Kiovalainen museojohtaja muistuttaa, että sodat murentavat kansakuntien yhteistä kulttuuriperintöä. Maailmanpolitiikan arkipäivää Radio Suomi sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.

merisään jälkeen Radio Suomessa soi Ed Sheeranin laulu Galway Girl. Happoradiota tulee ne uutisia, ihan hyvät ihmiset, ja uutisten jälkeen maailman politiikan arkipäivää.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Alkot voivat olla auki ensimmäistä kertaa sunnuntaisin. Noin 30 myymälää pitää ovensa auki tästä päivästä lähtien. Samalla lauantain aukioloajat ovat paikoin pidentyneet. Espoolaisen Alkon palvelupäällikkö Heikki Saraneva.
1: Aika hyvin on ihmiset heti löytänyt tänne, että varmaan tulee sieltä uudelleen vihetystä, että me haluaa tulla näkemään, että ollaan auki sunnuntaina. Että tämän alun perusteella on paljon vilkkaampaa, mitä oli odotuksissa.
2: Tuleeko tämä määrä laajenemaan, että jatkossa olisi enemmänkin alkoja auki?
1: Mä uskoisin, että jossain vaiheessa ehkä laajeneekin, varsin siitä, kun mennään näihin juhlapyhiin sun muuta. Että nyt on mahdollisuus tehdä myöskin niin, että otetaan tiettyjä sunnuntaita tai juhlapyhiä auki. Että ei välttämättä joka sunnuntai, mutta tilanteen mukaan.
0: Simo Kymäläinen haastatteli. Ukkoskuurojen mukana tulevat sateet ovat aiheuttaneet tulvia eri puolilla maata. Eilen mitattiin kesän ukkosennätys. Ukkonen voi jyristä myös tänään monilla mökkipaikkakunnilla. Edessä voi olla sähkökatkoja, kertoo sähköverkkoyhtiö Elenian käyttökeskuspäällikkö Teemu Suvela.
3: Joillakin alueilla voi olla maakaapelointityötä vielä tekemättä ja siellä saattaa enemmän olla näitä ilmajohtoverkkoja, niin silleen, jos nyt puhutaan koko Suomen tasolla, niin voisi ehkä yleistää, että mökkialueet voi olla sähkökatkoille herkempiä kuin taajamat, koska taajamissa useimmiten on jo maakaapelointi ja se säävarmuus saavutettu. Jos miettii, että mökille lähtee näin kesäviikonloppuna ja on ukkosen riskiä, niin siellä kannattaa toki olla niin kuin varautunut sitten niin kuin kotonakin kotivaralla.
0: Yhdysvalloissa ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkissa. Uhreista 4 on lapsia. Välikohtaus tapahtui Brooklynissa eilisiltana paikallista aikaa. Tekijää ei ole toistaiseksi tavoitettu.
4: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset. Kello on 13.02. Mukavaa sunnuntaita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja minun nimeni on Markus Turunen. Vanhusten, ikäihmisten olemattomasta huolenpidosta, tiukkaa Orpon ja Rydmanin arvostelua, kasvolävistyksistä, penkeistä, pyyhelenkeistä ja kiinnostava moppikysymys vielä aivan lähetyksen päätteeksi. Työntääkö siivooja moppia edellään vai vetääkö tai pakittaako mopin kanssa? Käytännöllinen asia liittyi ammattisiivoukseen, mutta pätee minun mielestä ehdottomasti myös kotisiivoukseen hyvänä pohdintana. Kansan radio tunti takaperin oli täyttä asiaa jälleen kerran. Lauri Koivisto on viereisessä studiossa minusta katsottuna ottamassa soittojanne vastaan. Kansanradion ihmisvastaajana aina kello 15.30 asti. Kommentteja ohjelmassa kuultuihin asioihin tai ihan uusia omia ajatuksia. Numero on 0800 15464 ja se puhelu on soittajalle maksuton. Jos et heti pääse vastaamaan, numero on varattu. Malta ja odota hetki ja yritä tovin kuluttua uudelleen. Kansanradio voi lähettää myös WhatsApp-viestejä 044 55 15464 ja siinä myös sitä ääniviestiominaisuutta voi käyttää. Sähköpostiosoite kansan.radio@yle.fi ja vielä kirjepostikin, se tulee mainiosti perille osoitteella Kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Otetaan tuossa reilun tunnin kuluttua tai tunnin kuluttua suurin piirtein Lauri paikalle studioon ja kysytään, että mikä siellä on puhuttanut.

Samuli Edelman sopii sunnuntaihin kuin käsitaskuun. Väkivaltaiset kriisit rapauttavat ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Toisaalta yhteiset kokemukset ja muistot auttavat selviytymään vaikeina aikoina. Kohta kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Siinä ohjelmassa tarkastellaan tällä viikolla sitä, miten kulttuuria voidaan suojella sodan tuhoilta. Samuli Edelmanin jälkeen Saimaa, 1 ja 1.

0: Saimaa laululla 1 ja 1.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

0: Show Me the Meaning of Being Lonely, Backstreet Boys, aivan 90-luvun lopusta oli se musiikki. Maailmanpolitiikan arkipäivää Radio Suomessa seuraavaksi. Väkivaltaiset kriisit rapauttavat ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Toisaalta yhteiset kokemukset ja muistot auttavat selviytymään vaikeina aikoina. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastellaan, miten kulttuuria voidaan suojella sodan tuhoilta. Ohjelman toimittavat Maksim Fedorov ja Erja Tuomaala. Äänitarkkailijana on Juha Jelmä.
1: Sodan tavoitteena on murentaa vihollista, kaikin tavoin. Kotirintamalla voimaa voi tuoda henkinen pääoma, kulttuuriperintö. Siksi myös arkkitehtuuri, taide ja kirjallisuus voivat olla tuhon kohteita. Kun Syyrian Aleppon basaari tyhjenee tai Afganistanin Bamianin kalliobudat räjäytetään, kyse on voimannäytöstä, kamppailusta, sieluista. Tänään puhutaan ihmiskunnan yhteisestä muistista. Minä olen Erja Tuomaala. Tervetuloa mukaan.

0: Aluksi Maxim Fedorov selvittää, mitä Ukrainassa tehdään kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Jälleen yksi rauhaton kesäyö Kiovassa.
1: 15. kesäkuuta, maanantain vastainen yö. Silloin Venäjä iski massiivisesti Kiovaan. Ilmaisku vaurioitti 19 kohdetta kuuluisessa Kiovan luolaluostarissa. Niiden korjaamisen arvioiden vaativan noin 10 miljoonaa euroa ja valtavasti aikaa. Kiovan luolaluostarilla on erittäin tärkeä rooli Ukrainassa. Se on yksi Kiovan ja koko maan tunnusmerkeistä ja kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Yksi luostarin pahiten kärsineistä kohteista on Uspenski-katedraali. Se tuhoutui toisen maailmansodan aikana ja se rakennettiin uudelleen sodan jälkeen. Tällä kertaa restauroijien apuna on digitaalinen kopio katedraalista. Digiversion teki vuonna 2023 ukrainalainen hanke Skeiron, jonka tavoitteena on säilyttää maan kulttuuriperintö sodan vaaroista huolimatta.
2: Me в основному стараемся цифровизировать, поки туда ще нічого не прилетіло.
1: Yleensä pyrimme digitoimaan kohteet ennen kuin niihin osuu mitään. Unescon edustajat ovat jo käyneet dokumentoimassa katedraalin vaurioita, ja nyt he vertaavat aiempaa tilannetta siihen, mitä nyt on dokumentoitu, muun muassa digikopiomme avulla. Skeiron-hankkeen perustaja Andrii Hrivniak kertoo. Skeiron syntyi vuonna 2016, mutta alussa kulttuuriperinnön digitoinnin rinnalla sen työntekijät kuvasivat muun muassa hääjuhlia drooneilla. Aluksi kulttuuriperinnön digitointi ei tuottanut meille riittävästi tuloja. Sitten saimme apurahan immersiivisen elämyksen luomiseen eräälle museolle ja aloimme kehittää lisättyä todellisuutta, jossa arkkitehtuuri herää eloon. Vuonna 2022 täysimittaisen hyökkäyksen alettua aiheesta tuli entistä ajankohtaisempi ja saimme enemmän näkyvyyttä, Andrii Hrivniak kertoo. Tähän päivän mennessä projekti on digitoinut suurimman osan Ukrainan Unesco-kohteista ja satoja muita kohteita eri puolilla maata, niin arkkitehtuuria kuin yksittäisiä museoesineitä. Osan kohteista digitoimme aikoinaan vain drooneille fotogrammetrisesti eli valokuvaamalla, ja vasta myöhemmin aloimme käyttää myös laserskanneria. Joitakin kohteita skannaamme vielä lisää tai täydennämme myöhemmin. Projektin tärkeimpiä työkaluja kenttätyössä ovat laserskanneri ja GPS-laite. Skannauksen tuloksena syntyy yksityiskohtainen pistepilvi, jonka tarkkuus on noin 3 mm. Sitten valokuvat yhdistetään skannauspisteisiin, tehdään värikorjaus ja luodaan 3D-malli. Skeironin portfoliossa on jo jonkin verran digitoituja kirjastoja, mutta ei vielä Jaroslav Viisan kansalliskirjastoa, joka on itselleni hyvin tärkeä. Jaroslav Viisan kirjasto sijaitsee Kiovan keskustassa Hreshchatyk-kadun päässä. Olen viettänyt täällä paljon aikaa keräämässä aineistoa Ukraina-aiheisia kirjojeni varten. Toukokuun lopussa rakennus kärsi vaurioita Venäjän massiivisessa ilmaiskussa. Kirjaston johtaja Oleh Serbin näyttää minulle iskun jälkeä ja kertoo rakennuksen historiasta.
3: І будувалося саме для бібліотечних потреб. Тобто не так, як інші будівлі, наприклад, нас національні.
1: Tämä rakennus rakennettiin alusta alkaen juuri kirjastoa varten. Toisessa maailmansodassa Saksan miehityksen aikana tämä rakennus toimi eräänlaisena kirjakeskuksena. Tänne tuotiin kirjoja koko Kiovan alueelta, ne lajiteltiin ja lähetettiin junakuljetuksina Saksaan. Kyse on kymmenistä tuhansista niteistä, joista meille palautui vain osa. Ennen Kiovan vapauttamista vuonna 1943 saksalaiset polttivat rakennuksen ja 250 000 kirjaa sen mukana. Jäljelle jäivät vain seinät. Jälleenrakennustyöt alkoivat jo seuraavana vuonna ja kestivät kokonaisen vuosikymmenen.
4: Kirjastossa on Kiovan ehdottomasti kaunein lukusali. Suurinta osa aineistoa ei voi lainata kotiin, joten olen istunut salin vihreiden lampojen ääressä monta tuntia lukemassa kirjoja. Onneksi sali selvisi ilmaiskusta pienin vaurioin. Ikkunalaseja on rikkoutunut ja kattokruunien plafondeja tippunut lattialle.
1: Venäjän tuhoisan ilmaiskun jälkeen kirjasto oli kiinni noin viikon, mutta nyt toimii jo normaalisti. Kirjasto on järjestänyt kansalaiskeräyksen vaurioiden korjaamiseksi ja toivoo lisärahoitusta ministeriöltä. Ainutlaatuisten kokoelmien pelastamiseksi ja suojaamiseksi kirjastolla on kaksi tärkeintä hanketta, maanalaisten kirjavarastojen kehittäminen ja digitointihanke.
3: Це створення мобільної пересувної відповідно станції.
1: Sen lisäksi meillä on Tšekin valtion rahoittama kirjojen restaurointiin tarkoitettu erikoisauto, jota lainaamme parhaillaan alueille, joilla sen tarve on suurimmillaan. Autossa on tekniset valmiudet vaikkapa palaneiden kirjojen korjaamiseksi tai kostuneiden kirjojen kuivaamiseksi, Ole Serbin kertoo.
0: Jatkan keskustelua Ukrainasta Hanasaaressa. Ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa järjestettiin toukokuussa seminaari kulttuuriperinnön suojelusta. Vieras Kiovasta Oksana Barsanova toimii näyttelyjohtajana Ukrainan kansallisessa taidemuseossa. Museo, Luola-Luostari ja Maxim Fedorovin lempipaikkoihin Kiovassa kuuluva kirjasto ovat kohteita surullisen pitkällä listalla.
5: As a result of the Russian aggression in Ukraine, at least 1,800 cultural heritage sites and over 2,500 cultural infrastructure facilities have been destroyed or damaged.
0: Ainakin 1800 perintökohdetta ja yli 2500 kulttuurilaitosta on tuhoutunut tai vahingoittunut Venäjän hyökkäyksen seurauksena. YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO selvittää yhteistyössä ukrainalaisten kanssa tuhojen laajuutta. Kokonaiskuva on kuitenkin hankala rakentaa, kun sota jatkuu.
5: They includes religious buildings, historic buildings, museums, libraries. 39 museums are damaged.
0: Lähes 40 museota on vahingoittunut. Suurimmat vaikutukset ovat Harkovan, Hersonin, Donetskin, Odessan ja Kiovan alueilla. Oksana Barsanova on taistellut henkilökuntansa kanssa museon arvokkaiden kokoelmien puolesta leijonan lailla. Suhtautuminen kokoelmiin muuttuu sotakoneen jauhaessa viidettä vuotta.
5: It was very naive, as we can see today, because we were doing something to protect our building with sandbags, with cement, we fill our windows with them.
0: Olimme alussa naiveja. Yritimme peittää ikkunoita hiekkasäkeillä ja suojella rakennuksia siten. Ei se tietenkään riittänyt. Museossa on yli 40 000 erilaista työtä. Niitä oli alettava evakuoida. Kokoelma on valtava. Urakka olisi ollut vaativa jo rauhan aikana. Vertailun vuoksi Suomen suurimmassa taidemuseossa Ateneumin kokoelmissa on noin 30 000 teosta.
5: It includes very different works. Painting, sculpture, very hard, very heavy sculptures and very huge sculptures sometimes. Graphic art.
0: Kokoelmassa on kaikenlaisia teoksia, maalauksia, veistoksia, erittäin painavia ja suuria veistoksia, grafiikkaa, nykytaidetta. Vaikka maa käy sotaa, ihmisten on yritettävä elää arkea niin normaalisti kuin se poikkeusoloissa on mahdollista. Niinpä yleisö suorastaan rynnii kulttuurin äärelle. Museot saavat lahjoituksia ja tukea. Taiteessa kun häivähtää lupaus valoisammasta tulevaisuudesta.
5: This was exhibition of very famous, well-known Ukrainian artist Alexander Murashka. I can compare him with well-known Finnish artist Galin Kalela the same time, the same era,
6: period,
5: yeah.
0: Olot ovat toki poikkeusoloja myös julkisissa rakennuksissa. talvella museoissa ei ole lämmitystä. Kansallisessa taidemuseossa pulma on myös väestönsuojan puute.
5: Our museums don't have shelters. Shelters for public.
7: So no public like a
5: Yeah, absolutely. Yeah, and in our case it's a very difficult situation because nearest metro station, nearest shelter is from museum. It's takes I think 10 or 15 minutes.
0: Lähimmälle metroasemalle on vajaan vartin kävelymatka. Museojohtaja Oksana Barsanova antaa esimerkin talven huippusuositusta taidennäyttelystä. Akseli Gallen Kallelan aikalainen Oleksander Muraska sai vierailijat liikkeelle. Barsanovan mukaan museoiden halutaan olevan auki.
5: Art and culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection. They help us process complex emotion when worlds fall short.
0: Taide ja kulttuuri ovat elämänlankoja vaikeina aikoina. Kun sanat loppuvat, ne auttavat toipumista, luovat yhteyttä toisiin ihmisiin. Taidemuseossa riittää korjattavaa ilman sodan vaurioitakin. Pääportaat olivat säröillä jo rauhan aikana.
5: This we should start from early, from very beginning. Yeah, because after Schelling, because all our renovation, I think it's like zero after Schelling, after strike.
0: Me aloitamme korjaukset taas nollasta, aivan alusta. Iskujen jälkeen ollaan jälleen aivan alussa, sanoo Kiovan kansallisen taidemuseon näyttelyjohtaja Oksana Barsanova. Valeri Freland johtaa Sveitsissä toimivaa kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä edistävää ALIF-järjestöä. Ajat ovat kiireisiä tavalla, jota harva toivoo.
8: The last decade we had to face the massive destruction of heritage in the Middle East. You will remember what happened in Iraq, in Syria, but also in Africa, in Mali and so on. And that's the reason why we created ALIF in 2017.
0: Viime vuosikymmen oli tuhon vuosikymmen Lähi-idässä, Irakissa, Syyriassa, myös Afrikassa, Malissa ja niin edelleen. Nyt Gazassa, Ukrainassa, Iranissa.
8: Couldn't imagine that I would have to work on the rehabilitation of Mosul, the rehabilitation of Raqqa and so on, but also very quickly to face so many crises.
0: En voinut kuvitella, missä kaikkialla minun pitää tehdä työtä. Mosulista Raqqaan. Maailmassa puhkesi niin nopeasti monia kriisejä ja sotia, lisäksi luonnononnettomuuksia, ilmastonmuutos kaiken yllä.
8: The protection of cultural heritage is not behind us. It is not an issue that we had to face a decade ago. It's ahead of us. We have to work on the protection of cultural heritage and we have to prepare the protection of heritage because it's definitely one of the major issue that we will face in the coming years.
0: Yksistään toissa vuonna yli 35 selkkausta, päälle lämpöennätys. Kulttuuriperinnön suojelu ei siis ole mennyttä, vaan tulevaa aikaa. Myös Valeri Frelan piti alustuksen Anasaaren kulttuuriperintöseminaarissa. ALIF-järjestössä on havaittu, että toisinaan on vaikea saada selville, mikä vahingon on aiheuttanut. Toisinaan kyse on oheisvahingosta, joskus usein tarkoituksellisesta tuhosta. Esimerkiksi terroristiryhmien hyökkäyksistä historiallisiin kohteisiin.
8: I would like to underline the fact that sometimes it's difficult to identify if cultural heritage has been damaged.
0: Miksi myös muistomerkkejä ja monumentteja halutaan vahingoittaa? Esimerkiksi Ukrainassa Venäjä murentaa myös omaa historiaansa.
8: They wanted to fear local people. You know, to tell them that we are the best, we are the strongest, and so on. And also they wanted to eradicate a certain culture, which is for instance, in Timbuktu with the mausoleum, a certain way of being a Muslim.
0: Freeland vastaa, että syitä on monia. Halutaan luoda pelkoa, näyttää kuka on paras, kuka on vahvin. Toisinaan halutaan juuria pois toinen kulttuuri. Esimerkiksi Timbuktussa suuri mausoleumi viestii islamia ja tapaa olla muslimi. Uskonnonvapaus halutaan kitkeä, toisenlainen identiteetti hävittää. Tätä nähdään nykyisin paljon.
8: And when you destroy culture, you destroy part of our humanity.
0: Kun tuhoaa kulttuuria, tuhoaa inhimillisyyttä. Asiat on laitettava toki tärkeysjärjestykseen.
8: Most of the time when I meet with some journalist, they ask me, but are you sure that the people think that it's a priority to protect their heritage? Don't you think that it's more urgent to deal with health, with food and so on?
0: Toimittajat kysyvät joskus, voiko kulttuuriperinnön suojeleminen olla etusijalla, kun kyse on terveydestä ja ruuasta. Ei toki koskaan, mutta joka kerran kun käyn konfliktialueella, näen ihmisten itkevän, kun heille tärkeitä paikkoja on tuhottu.
8: I can see them crying because they lost their heritage and crying when this heritage is recovered, when this heritage is restored. So it's the signal that it is so deeply human.
0: Sitten näen ihmisten itkevän jälleen, kun kohteita on korjattu. Se kertoo, miten syvistä tunteista on kyse. Yksi sotatantereiden lieveilmiöistä on ryöstely. Mukaan kahmitaan, mitä saadaan.
8: In a very famous site, which is Marie site, very looted today. And you can see that from satellite imagery, you know, where you can see that there are some holes everywhere in the site, though, which show that it has been looted.
0: Nykyisin Tel Hariri tunnetaan nimellä Mari. Se oli merkittävä kaupunki Eufratjoen varrella Mesopotamiassa. Marista ryövätään paljon esineistöä. Satelliittikuvista näkyy, miten maassa on reikiä, kun arkeologista kohdetta on tyhjennetty, selvittää Valeri Freeland sveitsiläisestä kulttuuriperinnön suojelujärjestöstä. Tässä ohjelmassa on puhuttu aiemmin varsinaisista konfliktialueista. Valtaosassa maailmaa kulttuuria voi kuluttaa rauhassa. Epävakaa aika asettaa kuitenkin paineita myös museoiden turvajärjestelyille. Joakim Eige Barane on Oslon Munch-museon turvallisuuspäällikkö. Keskustelin myös hänen kanssaan Hanasaaressa. Nykyään museoiden uhkakuva on monimuotoisempi kuin aiemmin. Esimerkiksi aktivistiryhmät haluavat tempauksillaan huomiota. Käsi saatetaan liimata teoksen suojapintaan tai julkisia rakennuksia töhriä maalilla. Joakim Eige Barane mainitsee esimerkkinä ympäristöaktivismin.
9: Picture for museums today, this is broader and more complex than many people assume, maybe. It's really just one category. But environmental activism has received a lot of attention in recent years because it's highly visible and symbolic.
0: Munch-museo joutui vanhan rakennuksen aikana taideryöstön kohteeksi.
9: But still it's a concern, obviously. I come from the Munch Museum. We have been the target of art robberies several times, not in the new museum, but previous. And so that is always a concern, even though we see that the increased security in large...
0: Vuonna 2004 varkaat saivat saaliikseen kaksi arvotyötä. Maalaukset löydettiin 2 vuotta myöhemmin ja varaskaksikko tuomittiin vankeuteen. Taidemuseot joutuvat muiden julkisten laitosten lailla varautumaan myös digitaalisiin hyökkäyksiin ja kyberuhkiin. Tämä tunnistetaan myös Oslossa.
9: We see that cultural institutions, we need to think about resilience, crisis preparedness and protection of cultural heritage as part of a larger societal context.
0: Geopolitiikan muutokset tuovat monenlaisia haasteita yhteiskunnille. laitosten arkistoja tai sivuja lamautetaan. Joakim Egebarane puhuukin museoturvallisuuden erilaisista kerroksista.
9: It's always a layer of secure layers of security working together, which includes physical security, surveillance systems, access control, our personnel procedures, preparedness, and of course close cooperation with police and authorities.
0: Fyysinen turvallisuus, valvontajärjestelmät, henkilökunnan työtavat, kaikenlainen valmius ja yhteistyö viranomaisten kanssa, Barane luettelee. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on tarjota levollinen hetki vierailijalle. Oslolainen turvallisuuspäällikkö puhuu 99% filosofiasta. Munkissa turvajärjestelyjen näkymättömyys on hyve.
9: One important thing for me is a good museum security is often about trying to be as invisible as possible to the visitors. And in at Munk we have this 99% philosophy that 99% of the visitors are just there to enjoy the art and have a good time. And we want them to experience as little as possible.
0: Valtaosa vieraista haluaa nauttia taiteesta ja pitää hauskaa. Emme halua pilata sitä kokemusta. Keskitymme turvatoimissa siihen 1%, josta riskejä voisi tulla. Avoimuus on tavoite äärimmäisten turvatoimien sijaan. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla. Ensi viikolla Heikki Eiskanen tarkastelee, mitä Ankaran huippukokous kertoo sotilasliitto Naton tilasta. Erja Tuomala kiittää. Heleää heinäkuuta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 13.41. Mukavaa sunnuntaita Radio Suomen viikon lopusta. Vaikka ihmislajin kehitys, evoluutio, pärjääminen maapallolla on suorastaan ihmeellinen kertomus. Ja mitä kaikkea hyvää on viimeisen 150 vuoden aikana tapahtunut, niin on meillä paljon parannettavaakin. Mistä tulee se kyky silmittömästi tappaa sotien muodossa lajitovereitamme? Ja siinä ohessa kaikkea muuta. On se sitten vaikka toisille kulttuureille tärkeiden asioiden, rakennusten ja esimerkiksi perinnön, henkisen tai fyysisen perinnön tuhoamista. Se ei minun kaaliin kyllä sitten millään mene. Tie numero 14637 Juurikorventie Kotka-paikasta Timankangas 400 metriä suuntaan Juurikorpi. Radan alikulku on nyt suljettu liikenteeltä kokonaan. Siellä on vettä noussut tielle tai vettä tullut tielle. Tie 14637, se on Juurikorventie Kotka paikasta Timankangas 400 metriä suuntaan Juurikorpi. Radan alikulku on kyseessä, vettä on tiellä ja tie suljettu liikenteeltä. Kansan radio kuultiin kello 12 jälkeen. Radio Suomessa ohjelman toimitti Lauri Koivisto. Ohjelma oli otsikoitu Penkki, Pyyhe ja Paranoid. Lauri on ihmisvastaajana paikalla kello 15.30 just nyt. Soitto numeroon 0800 15 464 ja pääset Laurin kanssa puhumaan kuullun kansanradion aiheista tai keskustelemaan ihan jostain uudesta jutusta, mikä mielessäsi on. Siis 0800 15 464.

noin juo Tapio laululla eläköön. Seuraavaksi 26-vuotias englantilaislaulaja nimeltä Holly Humberstone. To love somebody.

0: Cumberston. To Love Somebody oli laulun nimi. Holly vaikuttaisi olevan jonkunlaisella Euroopan kiertueella parasta aikaa. Joskin näyttää siltä valitettavasti, että Hollya ei nähdä Suomessa. Lähimmäksi tulee syksyllä Tukholmaan.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Mutta vaikka Hollya ei nähdä eikä kuulla Helsingissä, niin musiikkihan noin muuten on kelpo matka seuraa. Joskus jopa ihan sillä lailla kyytipoikana, että se on se, joka sitä reissua edistää ja saa aikaan sen. Seuraavaksi kuullaan musiikkia vuodelta 1980. Se on siis jo sinällään aikamatka, riimittelyä, jonka on kirjoittanut Mikko Saarela.

Nippeleistä ja rööreistä ja ydinvoimasta Eppu Normaali laulussa Suomi-ilmiö. Minä menin 30 vuotta takaperin ensimmäisen kerran ydinvoimalaan töihin, osa-aika töihin vuosihuoltoon, ja se oli nuorelle miehelle sellainen kokemus, että ihmettelyä riitti. Riitti pitkäksi aikaa, koska laitoksen mittasuhteet pelkästään olivat niin valtavat. Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen, nuori ja kaunis, kohta uutisia. Uutisten jälkeen puhutaan Kansanradiosta ja kysytään säästä.

0: Hyvä, että tulee lisää työaikaa, mutta en mä jaksa uskoa, että siinä kauhean suurta merkitystä on. Että kuitenkin nuoriso raitistuu ja vähän vanhemmat juomarit niin siirtyvät ajasta ikuisuuteen, että kuitenkin se alkoholin kulutus laskee koko ajan.
1: Tulitko vähän katselemaan vai onko mielessä jotain tiettyä juomaa pitäisi nyt saada?
0: Mä käyn hakemassa tuolla Anselmo Mendesin kontakton. Valkoviini Pohjois-Portugalista pieneltä viinitilalta.
2: Simo Kymäläinen haastatteli. Asuntomarkkinoiden hiljaisuus on tuonut mukanaan erikoisia seurauksia. Helsingissä yli 100 huoneiston kerrostalossa vain yhdessä on asukkaita. Kaupunki on luvannut kattaa hoitovastikkeet ostajille vuodeksi. Talon asukkaan Antti Soinin mukaan hiljaisuutta selittää hintataso.
3: Eikö se ole poliittisesti määritelty se hinta jossain kohtaa sen puolihitas tai hitas järjestelmän takia? Ja sitten vanhat käytetyt asunnot on niin paljon halvempia verrattuna, niin ei se sijoittajia varmaan kiinnosta kauheasti. No alussa oli vähän pelottavaa, meillä yritettiin väkisin sisään siinä viime vuonna, mutta sitten tuli valvontakamerat. Kaikki sen jälkeen on aika paljon toi piha rauhoittunut. Toi viereinen naapuri on kuitenkin parkkihalli, niin se tuo vähän semmoista yhteisöllisyyden puutetta tänne, mikä on totta kai kurjaa.
2: Talon asunnot ovat olleet myynnissä yli 3 vuotta.

0: Pelle Miljoona ja 1980 taidon rakastella sinua lauluosuuksissa. Tumppi Varonen, 50 vuotta takaperin Ramones julkaisi debyyttialbuminsa ja siitä punk-musiikin katsotaan epävirallisesti ainakin syntyneen tai yleisesti syntyneen. Se on 50 vuotta nyt, eikö se ole, Lauri?
1: Näin ne vuodet kuluu.
0: Joo.
1: Mutta Pelle ei vanhene.
0: Ei.
1: Pelle soittaa rumpuja siis itse tässä, kyllä.
0: Niin, joo. Merkittävä hahmo kaikki tuossa noin.
1: Ehdottomasti. Kuta, on niin kuin kovaa porukkaa.
0: Joo. Oletko vanha vai uusi punkkari vai?
1: Ikuinen niin. Punkkari, eikä me kaikki kapinallisia olla.
0: Jossain mielessä, niin. Kyllä. Toimitit Kansanradion kuluvalla viikolla ja myös ensi viikolla. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa nyt seuraava osuus tämmöisellä mukavalla pienellä kesäisellä yllätysnumerolla. Tässä on sulle harjan varsi, ole hyvä.
1: Kiitoksia.
0: Ja nyt kuvitellaan sinne harjan varren toiseen päähän moppi tai se semmoinen suorakaiteen muotoinen lattian pesin. Niin näytähän malli esimerkki, kuinka itse teet, eli pakitatko vai työnnätkö?
1: Niin,
0: miten siis, peset lattiaa?
1: No, olen aikoinani ollut seurakunnan tällaisessa vahtimestarin työssä, kesätyössä.
0: Arvostan.
1: Parina kesänä.
0: Joo.
1: Ja kyllä oma muistikuva sieltä 20 vuoden takaa on se, että olisi opettu se nimenomaan se pakitus. Eli lähdetään kulmasta.
0: Joo.
1: Sillä mopilla näin, että sieltä kulmasta aloitetaan ja tullaan niin kuin, ja peruutetaan.
0: Just niin, sama homma.
1: Joo.
0: Joo. Ja silloin ei, no kotisiivouksessa kyse on ihan mukavuudesta ja visuaalisesti siitä, että ei astu siihen märkään.
1: Niin, kyllä.
0: Läts. Ammattisiivouksessa, en tiedä vahtimestarisiivouksessa, ammattisiivouksessa on, sitä mä en vastaavasti tiedä, mikä siinä on se homma. Saanko sen?
1: Saat tämän.
0: Niin.
1: Mä ajattelin, että sä laitat mun tekemään kyykkyä tuolla kepillä tässä samalla, mutta pääsi tässä tämmöinen niin. Siivouksen
0: se asia,
1: makuun.
0: Se asia, mikä voi olla, on, että pakittaminen on vähän raskaampaa, jos sitä joutuu tekemään enemmän. Työntäminen voi olla vähän kehoystävällisempaa ja voi kuluttaa vähemmän voimia.
1: Se saattaa olla. Sen verran ehdin tässä katsoa tuonne Kansanradion WhatsAppiin, että
0: oliko sinne tullut kommentteja?
1: Oli tullut tähän Hennalta kommentti. Todennäköisesti otan tämän ensi viikon ohjelmaan kokonaan, mutta pointti on se, että hän on siis 12 vuoden kokemuksella siivoustyön asiantuntija ja sanoi, että esimerkiksi sairaaloissa on vaara törmätä jo ennestään sairaisiin potilaisiin ja toiseksi on kyse omasta turvallisuudesta, että ainakaan sairaaloissa ei pakiteta.
0: Wow.
1: Joo.
0: Koskaan en olisi osannut tuollaista vastata ikinä tulla ajatelleeksi.
1: Joo.
0: Tämä on ihan päivänselvää.
1: Niin, nyt kun sen niin kuin
0: ahteri
1: kuulee.
0: Ahteri edellä
1: jollakin,
0: kun menee niin. Siellä, niin
1: saattaa törmätä
0: johonkin. Kohta on koko huone pimeänä tai pahimmillaan jotain muuta.
1: Niin, jep. Joo.
0: Onpa kiinnostavaa, että asioita on noin paljon ajateltu. Se oli todella mielenkiintoinen puhelu Kansanradioon.
1: Joo, kyllä, joo. Ja sitten kun tähän vastataan ja tänään on muutenkin tullut hyvin vastauksia tämän viikon ohjelman aiheisiin, esimerkiksi tämä pyyheiden ripustaminen, kun oli siitä, että puhelut, että pyyheissä ei ole enää näitä ripustuslenkkejä.
0: Sitä kunnon lenkkejä.
1: Joo. Niin yksi soittaja kehotti käyttämään hakaneulaa siinä.
0: Anteeksi?
1: Se oli,
0: itse laittaisi hakaneulaa.
1: Niin, että itse laittaisi hakaneulaa siihen pyyheen reunaan ja sitten siitä laittaisi roikkumaan se jonnekin. Se oli itselleni uusi ehdotus, mutta siitä on tullut.
0: Jääneen kokeekin.
1: Niin, joo. Mutta se on hyvä, että erilaisia ehdotuksia tulee ja se selkeästi hänelle toimi.
0: Saattaa olla jo. Joo. Mikä ettei.
1: Joo.
0: Jokainen tyylillään.
1: Kyllä.
0: Kunhan ei aukea.
1: Joo. Kysyn sinulta, kun pyöräilet paljon, niin yksi soittaja kertoi, että on nyt nähnyt paljon teidän varsilla tämmöisiä autojen ja nimenomaan rekka-autojen renkaista repaleita, niin oletko sinä törmännyt tai siis nähnyt tällaisia?
0: Viimeksi eilen oli bussista mennyt rengasrikki keskellä moottoritietä.
1: Aha.
0: Siinä oli aikamoisia vaaratilanteita, se oli nimittäin just vasta mennyt. Siitä lähtee yllättävän paljon kumia ja rikkinäistä tavaraa. Jos vielä menee lokasuojaa siitä rikki, niin moottoritie on aivan, ja ihmiset paahtaa, kato kesäkiireessä 120 sinne sekaan. Niin.
1: Joo.
0: Niin, niin mitä?
1: Niin, siis tämä soittaja kertoi, että he pysähtelevät mökkimatkoilla tällaisilla pysähdyspaikoilla, ja heillä on vanha koira, jonka tarvii jalotella, niin tätä koiraa häiritsee ne rekkojen renkaiden repaleet. Sitten siihen pyysi jotain, että joko että ne rekka-autoilijat itse ne keräisivät tai jotain, että niitä ei olisi siellä.
0: Ymmärrän hyvin. Pyöräillessä en ole niinkään havainnut, mutta just tällaisissa tapauksissa, että auton renkaita on mennyt rikki tai raskaan ajoneuvon renkaita on mennyt rikki. Sitten vielä ehkä täysin niin kuin subjektiivinen henkilökohtainen huomio on mulla se, että ihan kuin niitä olisi menisi nyt enemmän kuin ennen.
1: Niin, että onko renkaan laatu niin huonompi.
0: Tai onko tiet huonompi, onko niin huoltoväli pidentynyt tai ajetaan samalla renkaalla pidemmän aikaa. Koska just tämä, että rengas on moottoritiellä mennyt rikki ja sitä roipetta on siinä paljon, niin tämä ei ole nyt varmaan vuoden sisään ihan ensimmäinen kerta, kun sitä tapahtuu. Ja jos siinä on sellainen, tiedätkö, isompi kappale ja siihen ajat autolla, niin lisäonnettomuuksien vaara on aika suuri. Se, kuka ne käy sieltä pois ottamassa sitten, onko se kuljettaja ja menee sinne, kun autoa vaan tulee, jos ei ole vielä paikalla ketään, joka voisi liikennettä ohjata, niin. Siinäpä oot. Miten ja toimit?
1: Kun on ison auton siellä hytissä, niin huomaako se kuljettaja aina, että siitä renkaasta lähtee sitten?
0: Tai että se rengas menee niin rikki, että se niin kuin hajoaa kokonaan. Niin. Kyllä mä luulen. Niin. Mä uskon. Joo.
1: Niin, että ei voi laittaa sen piikkiä, että ei, se ei huomaisi.
0: Ei. Kyllä mä uskon. Ainakin se bussissa nyt vähintään huomasi. No se niin. Bussi oli siihen pysähtynyt. Ja voihan siinä olla sekin vaara, että se rengas, kun se täydestä vauhdista hajoaa, niin se rikkoo sinne ylöspäinkin jotain, että siellä voi matkustajiinkin jossain määrin niin kuin tulla sieltä rakenteiden läpi. En mä tiedä, että tämä on kaikki ihan vaan puntarointia. Mutta ilmeisesti siis Kansanradioon ihmiset on soitellut. Aiheethan oli kiinnostavia ja tiukkaa kritiikkiä poliitikoille tuli ja lisää penkkejä haluttiin.
1: Kyllä siis Kansanradiossa ei ole mikään niinku kesämeininki menossa, että vaan ollaan ihan kyllä niin sanotusti asiassa.
0: Sä oot paikalla vielä tunnin ja 15 minuuttia, Lauri.
1: Kyllä, ja jos en vastaa, niin sitten hetken päästä uudelleen soittoa.
0: 0800 154 64.
1: Näin on.
0: Sana on vapaa.
1: Juuri näin.

0: Radio Suomessa Halo Helsinki -laululla 4 vuoden aikaa. Seuraavaksi kysyy meteorologilta osuus ja Ylen vuorossa olevista meteorologeista. Tänään työvuorossa on Anne Borgström. Terve.
1: Tervehdys.
0: Halo Helsingin 4 vuoden aikaa. Kun soi, niin siitäpä inspiroituneena kysyn, että mikä on meteorologin suosikki vuoden aika?
1: Allergisena, kevätallergisena, niin syksystä tykkään, varsinkin jos on vähän semmoista myrskyä ilmassa.
0: Mutta jos pääasia on kuitenkin se allergia, silloin ei ole allergiaa.
1: Ei, silloin henki kulkee silleen mukavasti. Että kevässä on se huono puoli, että kutittaa ja on nuha. Niinpä,
0: ymmärrän oikein hyvin tällaisena heinänuhaisena.
1: No niin, niin just.
0: Silmät vuotaa ja nenästä.
1: Tunnistat tämän
0: tiedän,
1: asian.
0: Oikein hyvin tiedän.
1: Joo. Syysmyrsky on ihana.
0: Joo.
1: Pitää olla tietenkin vaatteet. Hyvä vaatetus. Niin.
0: Niinpä, joo. Yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteessa voi kysymyksen jättää ja meillä on Esa Maa laittanut kysymyksen, että onko todennäköistä, että golfvirran suunta muuttuu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta? Ja jos näin on ja kävisi, niin minkälaisia vaikutuksia sillä olisi Skandinavian tai Pohjolan tai Suomen ilmastoon?
1: No niin, aika pieni kysymys. Ensiksi pitää avata tätä golfvirtaa ylipäätänsä. Sehän on haara isompaa ilmiötä, tätä Pohjois-Atlantin kiertoliikettä. Ja se me tiedetään siitä kiertoliikkeestä, että se on voimassa ja se tuo lämpöä pohjoiseen. Ja jos ajatellaan tätä muutosta, mitä tässä on tapahtumassa, niin me tiedetään, että makean veden lisäys mereen heikentää tätä kiertoliikettä. Nimittäin syy on se, että sen koko kiertoliikkeen moottori on veden tiheysero, siis lämpötila ja suolapitoisuus vaikuttaa siihen. Ja sitä makeaa vettähän on tullut, nähdään jo Grönlannin.
0: Aivan.
1: Grönlannisten on sulannut makeita vettä sitten. Ja se nähdään ihan niin kuin satelliittikuvistakin nähdään, että siinä Islannin ja Grönlannin välissä on semmoinen kylmempi läiskä tullut.
0: Joo.
1: 2000-luvulla, kun taas muu maapallo on aika punainen. Siis tarkoittaa, että on lämmennyt enemmän. Niin, ja siellä
0: jäätikkö
1: taas
0: sulaa.
1: Niin, kyllä. Mutta ja sitten tiedetään se, että viimeaikaiset mittaukset, mitä on tehty, niin ne viittaavat heikkenemiseen. Mutta tässä on todella paljon kysymysmerkkejä ja ensinnäkin ei tiedetä, kuinka paljon se kiertoliike on heikentynyt. Ei tiedetä, että onko ylipäätänsä mitä kriittistä pistettä tulossa, jos on niin milloin ja kuinka nopeasti se romahdus voisi tapahtua. Onko se romahdus vai onko se vain heikkeneminen ja sitten tarkat alueelliset, miten se vaikuttaa, niin niissäkin on paljon kysymysmerkkejä. Tässä on niin kuin ajatuksena se, että ennen kuin tämä koko kiertoliike heikentyisi, romahtaisi tai vaihtaisi suuntaa, joku haara niin kuin varmaan kääntyy jollain tapaa niin paljon on prosesseja, mitä tapahtuu ennen sitä.
0: Just.
1: Esimerkiksi nyt sitten, jos ajatellaan tätä tutkimusta, tämän kiertoliikkeen tutkimusta, niin ihan semmoisia hyviä havaintoja, niin kuin yhtäjaksoisia havaintoja, niin niitä löytyy vain 20 vuoden ajalta.
0: Okay.
1: Ja se on vähän niin kuin liian lyhyt.
0: Aika vähän aikaa.
1: Niin, se on liian lyhyt aika siihen, että me voidaan arvioida, että kuinka paljon tämän kiertoliikkeen heikkeneminen on oikeasti semmoista normaalia sisäistä vaihtelua ja kuinka paljon tulee siitä, että ilmasto on lämmennyt.
0: Mm.
1: Pohjoinen pallonpuoliskohan on lämmennyt noin 4 kertaa nopeammin kuin muu maapallo. Et aika niin kuin pohjoisessa nimenomaan tiedetään, että siellä on tapahtunut paljon muutosta. Jäätikköähän on, tai jäätä, lumipeite on pienentynyt. Sitten jos ajatellaan sitä itse heikkenemistä, mitä nyt kuitenkin on vähän niin kuin näköpiirissä niissä havainnoissa, vaikka ne on vain 20 vuodelta, niin tiedetään, että nämä Suomen talvet on kuitenkin lämmenneet, vaikka se olisi heikentynyt. Että mikä on se tasapaino, että kuinka paljon se ilmastonmuutos on ottanut yliotteen siitä. Niin kaikessa tämmöisessä on vielä paljon kysymysmerkkejä. Ja sitten pitää muistaa, että nämä mallit, millä näitä tutkitaan, niin niissä on aika paljon rajoituksia. Se resoluutio on aivan liian huono. Ne kaikki prosessit, mitä siellä on, ne on paljon pienempiä. Joudutaan tekemään aika paljon oletuksia, kun tehdään näitä tutkimuksia. Ja on tehty todella paljon oletuksia myös siinä historiallisessa rekonstruktiossa. Ja mitä sitten? Siis aika paljon on tapahtumia, niin ei me kyllä oikein tiedetä.
0: Niinpä.
1: Mutta merkkejä on, että muutosta on tapahtunut ja ei ole mitään syytä niin kuin aliarvioida tätä. Että kyllä pitää olla niin kuin pientä pelkoa.
0: Ja golfvirta tuo sitä lämmintä ilmaa tänne Pohjolaan,
1: kyllä.
0: Jottei meillä olisi ihan niin kylmä kuin on samoilla leveysasteilla.
1: Kyllä. Et tällä hetkellä, mikä meillä on tilanne, niin kyllähän meillä on noin 10 astetta ainakin lämpimämpää. Mutta sitten pitää muistaa, että vaikka tämä Atlantin kiertoliike heikkenisi tai jotain, niin kyllähän kesällä aurinko kuitenkin paistaa ja lämmittää täällä.
0: Joo,
1: et se on enemmän, niin. Se vaikutukset on enemmän talvessa.
0: Niin just. Ja kun sä puhut kiertoliikkeestä, niin sä tarkoitat golfvirtaa.
1: Niin oikeastaan sitä koko iso liikettä, mitä siellä Pohjois-Atlantilla tapahtuu.
0: Meneekö tämä liian hiuksen halkomiksi, kun Esa Maa kysyy, että jos golfviran suunta muuttuu, onko se heikkenemistä vai suunnanmuutosta?
1: No
0: vai
1: niin, se on just sitä, että kumpaa se on, että mitä siellä tapahtuu, vaihtaako se vaan vähän reittiä mistä kohtaa, mutta se golfvirran haara siinä isossa kiertoliikkeessä, niin juuri näin. Paljon on kysymysmerkkejä vielä. Ja paljon tapahtuu ennen kuin, siis me ei tiedetä ikkunasta, että onko mitään suurta tapahtunut vuosisadan loppuun mennessä, ei. Niin, ja pitää muistaa vielä se, että eri malleja on ja ne antaa hyvin vaihtelevia tuloksia.
0: No, jos valveutunut tai kiinnostunut kansalainen haluaisi jollain lailla golfvirta-asioita seurata, niin miten onnistuuko se jotenkin? Sään seuraaminen on sikäli helpompaa. Voi katsoa taivaalle ja katsoa sääennusteita. Onko golfviran tilannetta jostain seurailla?
1: Niin, mä en tiedä mihin näitä havaintoja sitten oikeastaan menee, että onko yleisessä jakelussa. En tiedä. Mutta sitten pitää muuttaa, jos ajattelee ylipäätänsä näitä signaaleja, niin onhan niinku talven vaihtelevuus. Meillä on ollut hyvin leutoja talvia, sitten on taas ollut äkillisiä kylmiä jaksoja. Niin näähän voi olla merkkejä aamukin tämän kiertoliikkeen heikkenemisestä, tai sitten se on pelkästään liittyy tähän ilmastonmuutokseen. Ja sitten suihkuvirtauksen muutokset, siis yläilmakehän, missä tämä arktinen lämpeneminen ja amok, tämä kiertoliike meressä, voi olla yhdistelmä siitä, ja sehän tuo sitten taas esimerkiksi aiheuttaa, mitä meillä oli Länsi-Euroopassa on ollut jo pari otteeseen tänä toukokuussa ja kesäkuussa oli näitä pitkiä hellelajaksoja, jolloin korkeapaine jämähti ja siinä oli osa syynä ylemmän ilmakehän virtaukset, jotka sitten toi semmoisen korkeapaineen, joka jämähti paikalleen. Ja sitten kun se korkeapaine on myös yläilmakehässä, niin ilmaa painautuu, ei synny pilviä, ei synny sadetta ja se paine jo lämmittää ja aurinko pääsee lämmittämään, eikä mene turhaa energiaa sateen tai kosteuden kuivattamiseen, niin se vaan lämpenee entisestään.
0: Ihmisten sairastavuus menee ylös. Joo.
1: Tämähän on isoja asioita.
0: Niin on. Atlantic Meridional Overturning Circulation.
1: Just se.
0: Joo. Kiinnostava juttu. Kiitoksia Esa Maa mainiosta kysymyksestä. Mennään sääasioihin, jotka koskettavat Suomea ja suomalaisia just nyt ja vähän eteenpäin. Viikonlopun osalta, kun olen katsonut sääkarttoja, niin vaikuttaa siltä, että tuolla pohjoisessa on saatu nauttia poutasimmasta, aurinkoisimmasta, lämpöisimmästä säästä.
1: No joo, mutta on sielläkin ollut luukkosta. Joo, on. Joo.
0: Mutta kyllä 20 asteen lämpötiloja
1: eilen
0: nytkin.
1: Eilen meni 25 rikkiä, tänäänkin 22-23, eikö vaan jotain semmoista. Joo. Että siellä nyt on ollut, mutta siellä on myös liikkunut niitä ukkoskuuroja. Ja sinne on itse asiassa nyt alkuviikolla taas saapumassa yhtenäisempiä sateita. Että kyllä tämä tuleva viikko on näyttää aika epävakaiselta.
0: Epävakaista meille. Ja vaihtelevaa.
1: Joo, kyllä. Sade- ja ukkoskuuroja. Ja niihin ukkoskuuroihin liittyy sitten usein myös, että paikoin voi sataa runsaasti. Eilenhän tunnissa satoi Helsinki-Vantaalla yli 20 milliä, mitä kyllä huomattiin täällä vähän etelämpänäkin, siis Helsingin puolella, mutta Kaisaniemessä se sademäärä oli todella pientä verrattuna. Mm. Et hyvin paikallisia, voimakkaita sateita. Tänään Kotkan seudulla on tullut niistä kai on, ehkä sinäkin olet kertonut
0: liikennetiedot
1: siitä.
0: Liikennetiedot ei ole siellä suljettu liikenteeltä.
1: Joo, ja tuolla huomenna niin on tässä Etelä-Suomessa, Etelä-Suomen sisämaassa on mahdollisuus semmoiseen 40 millimetrin se vuorokauden aikana myös, että rankkasateita voi tulla aina sen ukkosen yhteydessä.
0: Ukkosrintamat kulkee sieltä. Se luo kaunista kontrastia kyllä,
1: eikä?
0: Kun on sekä aurinkoa että tummaa pilveä jossain taivaan rannassa.
1: Sitten kurrapilvethän on semmoiset, että ne on aika lyhytikäisiä, niin siinä helposti aurinko paistaa, ihanaa, ja sitten tulee isoja pisaroita ja sitten ne on taas mennyt. Että yleensä se on parissa tunnissa ohi se tilanne.
0: Eilen oli illalla, lähdin kävellen käymään kaupassa, niin just kun olin lähes ovesta ulos, niin nappasin sadettakin mukaan ja vähän ripsi vettä, mutta ukkonen meni ja rankkasateet läheltä ohi. Toinen huomio on se, että iltaisin tyynessä kesäillassa ikkuna auki, niin on toki auringonpaisteessa ja linnunlaulussakin paljon hyviä elementtejä, mutta jostain kaukaa kuuluva ukkosen jyly, niin sekin luo sellaisen tosi mahtavan kontrastin.
1: Ja tätä suurempaa maailmaa, missä eletään, niin kuin meillä pyörii nämä matalapaineet, niin korkeapaine on jälleen vahvistumassa Länsi-Eurooppaan. Ja näyttää siltä, että tulevalla viikolla niin nämä kovat helteet ovat sinne palaamassa. Et nyt on jo viikevaihteessa, niin Portugali ja Espanjassa on ollut yli 40 asteen lukemia.
0: Uskomatonta. Yes. Kiitos, Anne.
1: Kiitos.

0: Alma, Summer Really Hurt Us.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Alman jälkeen Radio Suomen viikonlopussa Pave Maijanen laululla Elämän nälkä.

kotimaisen musiikin merkkiteoksia, Elämän nälkä, Pave Maijanen. Kellossa 14.38, hyvää iltapäivää. Olet Radio Suomen viikonlopun seurassa. Minun nimeni on Markus Turunen ja yle.fi kautta Radio Suomi osoitteessa voi jättää kysymyksiä meteorologeillemme. Säästäkää ne sinne yle.fi kautta radiosuomi osoitteeseen, älkää laittako niitä tuonne Radiosuomen WhatsAppiin, vaan osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi kysy meteorologilta. Sitä kautta ne kysymykset menevät suoraan Ylen meteorologeille ja sitä kautta ne etenevät aina tänne lähetykseen sunnuntaihin kello 14 jälkeen, kun niitä läpikäydään ja niihin vastataan. Sillä lailla se menee. Meillä on tulossa iltapäivän seuraavien tuntien aikana vielä rutkasti hyvää musiikkia ja mielenkiintoisia aiheita ja juttuja. Kuolemasta puhuminen on vaikeaa, varsinkin jos ihminen on itse päättänyt elämänsä. Mutta vaikeistakin asioista on tärkeää voida puhua ja samalla pysähtyä miettimään oman elämämme rajallisuutta. Radio Suomen viimeinen ateriasarjan vieraana on kello 15 jälkeen pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta, joka on joutunut kohtaamaan hyvän ystävänsä kirjailija Miki Liukkosen kuoleman. Lisäksi liikenneaiheessa kello 16 jälkeen kiinnostavia kysymyksiä esitetään ja niihin vastauksia, nimittäin ajopelko. Kun autolla ajo pelottaa yllättävän monia ihmisiä, vaikka siitä ei ääneen puhuta. Ja kuinka huonon kuskin leima vaikuttaa uskallukseen ajaa autoa? Tällaista tulossa.

0: jos laulu voi osua suoraan sydämeen, niin Johanna Kurkelan rakkauslaulu tekee sen minulle.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Kiitos taitavien tekijöiden. Näinä hetkinä huomaa, että sitä rytmiä on omassakin veressä jonkun verran. Jukka Poika, uutuusmusiikkia häneltä, Show Me Love, Suomi. Ja Lauri Koivisto tekee samat hommat. Hän on vielä 3 varttia paikalla Kansanradion ihmisvastaajana. Laurille voi soittaa numeroon 0800 15 464. Jos on varattu, odota hetki ja yritä uudelleen. Kommentit aikaisemmin kuultuun Kansanradioon tai aivan täysin sellaiset uudet asiat, joita sinulla mielessä on aina ollut ja ne haluat muiden kanssa jakaa. 0800 15 464.

Jamiroquai, Little L. Ja bändin keulahahmolla JK:llä yli 20 miljoonan edestä erikoisia, harvinaisia, moderneja, entisten vuosikymmenen urheiluautoja omassa autotallissaan. Mikä ettei, ovathan nekin taideteoksia jo itsessään monelta osin. Ja jos on rahaa, mitä on ja haluaa investoida. Kello on 14.52. Tie 2, Punkalaidun Loimaa, välillä Kuljunmaa, Loimaa, Kanteenmaa, Punkalaidun, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2, Punkalaidun Loimaa, välillä Kuljunmaa, Loimaa, Kanteenmaa, Punkalaidun, suunta ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kohti uutisia, ensin Ketunhautain tie, laululla Radio Mafia ja kohta Ani, syttynyt sammumaan.

Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, on taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Ukkoskuurojen mukana tulevat sateet ovat aiheuttaneet tulvia eri puolilla. Eilen mitattiin kesän ukkosennätys. Ukkonen voi jyristä myös tänään ja tiedossa voi olla sähkökatkoja. Sähköverkkoyhtiö Elenian käyttökeskuspäällikkö Teemu Suvela.
1: Joillakin alueilla voi olla tuota maakaapelointityötä vielä tekemättä ja siellä saattaa enemmän olla näitä ilmajohtoverkkoja, niin silleen, jos nyt puhutaan koko Suomen tasolla, niin voisi ehkä yleistää, että mökkialueet voi olla sähkökatkoille herkempiä kuin taajamat, koska taajamissa useimmiten on jo maakaapelointit ja se säävarmuus saavutettu. Ja jos miettii, että mökille lähtee näin kesäviikonloppuna ja on ukkosen riskiä, niin siellä kannattaa toki olla niin kuin varautunut sitten niin kuin kotonakin kotivaralla.
0: Suomalaiset ammattisijoittajat käyttävät rahojaan aiempaa enemmän. Pääomasijoittajien mukaan

0: mullistuksia, jolloin rahaa ja pääomia jaetaan uudestaan, ja se on aina mahdollisuus. Väitän, että kasvuyrityksessä Suomessa, ennen kaikkea pienemmästä päästä, niin se raha on pääsääntöinen jarruttava tekijä. Ja se hidastaa, ja siinä aikana muu maailma menee ohitse.
1: Nopeasti etenevä maastopalo riehuu Kreikan toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin lähellä. Kolme pienempää asutuskeskusta on evakuoitu. Palo sai alkunsa eilen. Maastoa palaa myös Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa.
2: Seuraavat uutiset tunnin kuluttua. Edellä toimittajana oli Jussi Hanhivaara.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Miten minun mieleni nyt uutislähetyksestä tarttui ainoastaan? Maakaapelit. Tää vähän googlailla. Hyvää iltapäivää, Anssi Kelaa ja Millaa.

0: Radio Suomen viikon lopussa Anssi Kela, Milla. Tie numero 1, Turun väylä Vihti Kirkkonummi, välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1, Turun väylä Vihti Kirkkonummi, välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti, suuntaa ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Moni lintujen ruokkija on talvella ehkä kiinnittänyt huomion puiden rungoilla kiipeilevään pikkulintuun. Linnun selkäpuoli on sinertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova, rosvonaamio. Pähkinänakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Sunnuntaiaamun luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoi, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja Itärajan pinnassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksen luontoretki.
0: Ja vajaan 10 minuutin kuluttua Radio Suomessa kuullaan viimeinen ateria, jonka otsikko on sarjakuvataiteilijan Forsmark.

auton sisäilmassa on kosteutta ja se tiivistyy auton ikkunoihin. Yksi merkittävä tekijä kosteuden lisäämisessä on matkustajien hengitys ja lämpö. Sikäli ihan selvä peli. Ei ihme, että tulee system overloadit. Tiina Turner laulussa Steamy Windows. Kello on 15.12. Lauri on paikalla vielä reilu vartin, joten nyt on hyvä ja itse asiassa myös viimeinen tinka. Tältä osin ja tämän viikon osalta soittaa ihmisvastaajalle Kansanradioon 0800 15 464. Lauri Koivisto vastaa soittoihin. Jos on varattu, odota hetki ja yritä uudestaan. Siis 0800 15 464 4:30 asti ja sen jälkeen automaatti taltioi soittonne ja puhelu on soittajalle maksuton. Kansanradio WhatsApp on 0445515464 ja sehän päivystää 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Sinne voi laittaa joko ihan äänitettyjä viestejä tai sitten WhatsApp-tekstiviestejä. Kohta tulossa on viimeinen ateria. Sarjakuvataiteilijan Forsmak on homman nimi. Sitä ennen Samu Haber ja Enkelten kaupunki.

0: Mietin aikanaan kauan sitten naivisti, että jos joskus alkaisin kirjoittaa jotain oma elämän kerrallista, niin sen nimeksi tulisi ehdottomasti Enkelten kaupunki. Ei viittauksena mihinkään USA:n länsirannikolle, vaan pikemminkin ja nimenomaan oman elämän ihmissuhteisiin ja ihmisten välisiin asioihin liittyen. Sillä minunkin päässä soi ääni. Mutta ei mitenkään häiritsevästi. Ja kävi niin, että Haaperi ehti ensin laululla nimeltä Enkelten kaupunki. Viimeinen ateriasarjassa toimittaja Paavo Häikiö pyytää vieraitaan pohtimaan, mitä söisivät viimeisen aterianaan. Sen äärellä pysähdytään pohtimaan elämän ja kuoleman isoja kysymyksiä. Tänään Paavon keskustelukumppanina on pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta, jonka kanssa pohditaan elämää ja kuolemaa muun muassa sellaisissa surullisissa tilanteissa, joissa jälkimmäinen houkuttelee enemmän.
1: Mä ehdottomasti haluaisin omaan hautakiveeni tai kuolinilmoitukseen jonkun tämmöisen paradoksin, joka ei kuitenkaan olisi pelkkä nokkeluus, vaan jossa olisi jonkinlainen semmoinen elämänviisaus tai epäviisaus. Esimerkiksi kuuntele, mitä toiset sanoo, tai älä.

0: taiteilija Ville Ranta. Hän otti kaiken huumorilla, mutta niin kovin vakavasti.
1: Tänään viimeisen aterian vieraana on pilapiirtäjä, sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Hänen toiveenaan on Kanta-ravintolan Forsmak ja lasi hyvää viiniä.
2: Miksi just tämmöinen ravintola?
0: No siis taiteilijaravintolathan selkeästi viittaa menneisiin vuosikymmeniin ja suuri osa Helsingin taiteilijaravintoloista on nimenomaan entisiä taiteilijaravintoloita, mutta Eliten baari on kyllä ihan nykyinenkin taiteilijabaari. Tässä on tuo taiteilijakoti Lallukka yhden kahden korttelin päässä. Täällä käy paljon taiteilijoita tuolla baarissa ja ravintolassa on vakkari enimmäkseen näyttelijöitä. Etutöydössä asuu paljon näyttelijöitä ja minä. Käyn paljon tuossa istumassa ja piirtämässä, koska asun lähellä. Eli todella on taiteilijaravintola kyllä.
2: Kun mä kysyin sulta, että mitä sä haluaisit syödä viimeisellä aterialla, jos sellaisen pääsit joskus valitsemaan, niin mikä oli ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen?
0: Se oli se, että en halua laittaa sitä itse, koska en ole mitenkään innokas ruoanlaittaja ja on joutunut laittamaan nelilapsiselle perheelle ruokaa vuosikymmenen, niin heti ajattelin ehdottaa, että mennään ravintolaan.
2: Millaisia tunteita ajatus viimeisestä ateriasta omalla kohdalla tuo?
0: Viimeinen ateria on vähän niin kuin semmoinen, sehän on tämmöinen populaarikulttuurin perusjuttu, että mutta vaikka sen ottaisikin vakavasti, niin voisi ajatella, että viimeinen ateria on vähän niin kuin leikki kuolemaa vastaan, että kuolen kohta, mutta olen vielä elossa, joten otetaan ruokaa pöytään.
2: Mihin sä luulet joutuvasi tai pääseväsi kuoleman jälkeen?
0: Mä koen elämän hyvin merkityksellisenä. Metafyysisessä mielessä merkityksellisenä, että sillä on joku suurempi merkitys. Tällainen ajatus mulla on, mutta mikä se on ja mihin se perustuu, niin siitä mulla ei ole. Siitä mulla ei ole ideaa ja vaikka mä oon niin kuin kyllä esimerkiksi mulla on hyvin läheinen suhde kristinuskoon ja pidän itseäni jonkinlaisena kristittynä, joskin siinä on paljon agnostisia piirteitä, niin kuoleman jälkeiseen elämään mulla ei ole oikein semmoista luottoa, että voipa olla, että joudumme luopumaan kuolemassa kaikesta, myös minuudestamme. Ja jos me joudutaan luopumaan minuudestamme kuollessamme, niin sittenhän me tavallaan luovutaan kaikesta, mitä me ymmärretään todellisuudeksi. Ei jää mitään semmoista, mitä voisi tämän maailman mittapuilla hahmotella.
2: Pelottaako kuolema?
0: No kyllä se tavallaan pelottaa. Vanheneminen pelottaa myös. Ja semmoinen ajatus valtaa mun mielen aika usein, että elämä on hyvin lyhyt. Että aika kuluu ja sitten ajattelen peräti, että ihmisellä on jonkinlainen tämmöinen valheellinen taipumus ajatella, että asiat on jollakin tavalla pysyviä, vaikka me tiedetään ja nähdään, että ne eivät ole. Että puut kasvaa ja ihmiset vanhenee ja ruoho kasvaa ja kuihtuu ja me ei olla koskaan, me ei pysytä niin kuin hetkeäkään samana, vaan ihminen, joka on nuoruutensa kukkeimmassa loistossa, niin on jo ihan kulman takana vanha. Että joskus täytyy aivan väkisin yrittää pyristellä irti sitä ajatuksesta, että aika kulkee valtavaa vauhtia meidän ohitse ja sitten pyrkiä semmoiseen arkiajatteluun, että minä olen tämmöinen ja nuo ihmiset on tuommoisia, niin kuin ne tuossa ympärillä on ja mitään erityistä ei ole tekeillä. Mutta silti oikeasti on meidän koko ajan. Me olemme semmoisessa kuoleman prosessissa. Kaikki meidän ympärillä ja me itse ollaan semmoisessa vanhenemisen ja kuoleman prosessissa.
2: Tässä ravintolan menyn kannessa lukee, maailmalla on aina kiire, meillä ei.
0: Niin.
2: Tämä on hyvä tämä hetkellinen aika juokse hirveät vauhtia. Meillä on yksi hetki tässä nyt, joka pysähtyy ehkä.
0: Joo, pidän kovasti eliten tästä sloganista.
2: Ville Ranta, kun sä silmäilet viinilistaa, niin Katteletko maita tai rypäleitä tai tuttuja brändejä vai mitä sä katsot?
0: Joo, katson. Maita. Mä pidän keski-eurooppalaisista viineistä ja ranskalaisista viineistä erityisesti, myös italialaisista viineistä kylläkin keski-eurooppalaisten lisäksi. Mutta joo, mä oon asunut Ranskassa lyhyitä aikoja ja ranskalaiset juo vaan ranskalaisia viinejä. Ne ei tiedä mitään mistään muista viineistä. Ne tunnen parhaiten ja Côte d'Aronin ja Bordeaux viinit on mulle läheisiä ja mä osaan niistä valita mieleiseni.
2: Viinijuojat Sarekua, kerro Ville Ranta siitä.
0: Se on oma elämänkerrallinen sarjakuvaromaani nuoruuden vuosistani aikakauslehti kulttuurilehden toimituksessa ja sit se on myös kirja mun suhteestani viiniin ja ystävieni suhteesta viiniin. Se on viininjuonti ja ystävyysaiheinen kirja.
2: Millainen viininjuoja sä olet?
0: Tykkään hyvästä viinistä, mutta kelpuutan keskinkertaisenkin. Ja muutama lasillinen päivässä, ettei mene alkoholismiksi ja työssä ja vapaa-ajalla.
2: Miten se työhön sopii? Höllentääkö se mielikuvitusta?
0: Ei se nyt varsinaisesti niin kuin työhön, eihän se mikään piriste ole, sehän ennemminkin väsyttää, varsinkin tämmöistä keski-ikäistä äijää, mutta viinilasillisen ääressä sitä alkaa ajatella fokusoituneemmin ja ottaa rennosti. Ja ei aina, mutta usein taiteilija tarvitsee semmoista tietynlaista innoittunutta irrottautumista arkisesta. Ja viinilasi on portti siihen. Muitakin vaihtoehtoja on, mutta viinilasi on siihen kyllä yksi.
2: Saat viinilasillisen kuulostamaan suorastaan jumalaiselta.
0: Sitä se on. Sitä se onkin. Mulla on taipumus vähän niin kuin henkistää asioita, että mä nykyään, kun taiteilijat mielellään korostaa tämmöistä niin kuin ammattimaisuutta ja suorittamista, niin itse korostan mieluummin etsiskelyä, mietiskelyä, inspiroitumista ja tällaista. Ja mä näen myöskin taiteen tekemisessä ja monissa muissakin asioissa elämässä tiettyä mystiikkaa. Miksei jumalallisuuttakin? Mun mielestä jumalallisuus on ihan hieno sana. Se ei ole vaan kauhean paljon käytössä nykyään ja ihmiset ei välttämättä tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Joten käytettäköön mieluummin innoitusta, inspiraatiota ja henkisyyttä. Ne on ehkä sanoja, jotka ihmiset ymmärtää paremmin.
2: Jos sulla olisi mahdollisuus soittaa yksi puhelu viimeiseltä aterialta, niin kenelle soittaisit ja mitä sanoisit?
0: Ehkä mä soittaisin mun kollegalleni ja kirjailija Ville Hänniselle, jonka kanssa me tehdään jonkun verran juttuja, joka on mun työssä vähän semmoinen niin kuin eräänlainen peräti mentori ja pyytäisin sitä pitämään huolta mun jäämistöstä, eli lukemaan mun luonnoskirjat läpi. Se olisi hyvä pyytää just ennen kuolemaa, että se ei voisi kieltäytyä siitä. Niin sitten se tulisi tehtyä. En usko, että hän sitä vapaaehtoisesti rupeisi tekemään.
2: Mitä sä haluaisit, että hän sillä jäämistöllä tekisi?
0: No, mä oon pitänyt yli 20 vuotta tehnyt luonnoskirjoja, joihin mä oon tehnyt sarjakuvamuotoista päiväkirjaa, piirtänyt sitä sun tätä katunäkymiä, ihmisiä, muistiinpanoja, päiväkirjaa, kaikkea. Ja olisi kiva, että joku edes lukisi ne. Jos hän ei niistä kirjoja saisi tehtyä, niin ainakin olisi joku, joka olisi lukenut.
2: Mutta saisi tehdä kirjan ja julkaista, jos haluaisi.
0: Oikein mielellään, mutta en tiedä, haluaisiko kukaan tehdä semmoisia kirjoja. Mutta jos haluaisi, niin sen parempi. Sittenhän mulle olisi käynyt hyvin. Jotain jäisi jäljelle.
2: Jos tämä matka stoppaisi tähän näin, niin mitä sä koet, että on tärkeintä, mitä susta on jäänyt tähän mennessä jäljellä?
0: No ne on kyllä ne luonnoskirjat. Mä oon julkaissut niistä osia kyllä vuosien varrella eri muodoissa, pari kirjaa ja sitten sarjakuva-blogissa paljonkin verkossa. Ei niissä oikeastaan niin kuin mitään muuta vikaa ole kuin se, että siellä on paljon materiaalia, jota ihmiset ei ehkä jaksaisi lukea. Sen verran harhailevaa ja diippiä. ne on ilman muuta semmoinen mun perintö, mutta niitä on niin paljon. Mä oon tiedostanut sen jo nyt, vaikka mä oon vasta kai 46-vuotias, että niitä on niin paljon, että tuskin niitä sukulaisetkaan jaksaa lukea sitten, kun musta aika on jättänyt. Mutta se on toisaalta lohdullista. Mä en sensuroi itseäni niissä millään tavalla, kun on epätodennäköistä, että ne kaikki kukaan jaksaisi käydä läpi. Niitä on laatikoittain, niitä on valtavasti. Mä teen semmoisen kymmenkunta kirjaa per vuosi. Siinä on lukemista.
2: Ootko sä joutunut, Ville Ranta, kohtaamaan kuolemaa sun elämäsi aikana tähän mennessä vielä?
0: No olen. Viimeksi nyt, kun läheinen ystäväni Miki Liukkonen teki itsemurhan toissa kesänä. Ja sitä edelsi pitkä aika, jolloin yritettiin Mikiä auttaa, mutta ei sitä taistelua voitettu. Että se on semmoinen asia, joka ei varmaan unohdu koskaan.
2: Voitko avata vähän, minkälaista on kulkea ihmisen kanssa, joka yrittänyt monta kertaa tappaa itsensä ja lopulta tekee sen lopullisesti?
0: No sitä on aika vaikea käsittää, koska useat sellaisetkin ihmiset, jotka haluaa kuolla, niin ei halua kuolla koko ajan. Ja tavallaan ihan saattaa asiat tuntua hyvin normaaleiltakin aivan kuolemankin läheisyydessä. Ehkä siitä onkin, siis luulen, että kun kuolema on ollut hirveän paljon voimakkaammin läsnä meidän maailmassa ennen vanhaa, sanotaan 100 vuotta, puhumattakaan 500 tai 1000 vuotta sitten, kuolemasta on puhuttu paljon enemmän. Esimerkiksi vanhassa kirjallisuudessa ja vanhassa kuvataiteessa kuolema on läsnä aivan valtavasti verrattuna siihen, mitä se nykyisessä taiteessa on. Niin elämä ja kuolema tavallaan niin kuin asettuu semmoiseen tietynlaiseen niin kuin rinnakkaiseloon. Sitä esimerkiksi mun mielestä aika hauskasti kuvaa tämä klassinen kuvataiteen aihe, tämä kuoleman tanssi, jossa luurangot soittaa instrumentteja ja tanssii ja kutsuu ihmisiä, vastentahtoisia ihmisiä mukaan siihen, kaikkia kuninkaita ja tavallisia ihmisiä ja kaikkia. Kaikki on kutsuttu siihen tanssiin. Se mun mielestä on hieno. Ja tämä viimeinen ateria itse asiassa on samanlainen. Noustaan ikään kuin viimeiseen kapinaan kuolemaa vastaan tilaamalla pöytä koreaksi. Ja tämä on se suhde kuolemaan, joka on ehkä aika todellinen. Ja mä luulen, että myös ihminen, joka haluaa kuolla, joka tuntee niin suurta tuskaa tai elämästä, että haluaa kuolla, niin on tällaisessa suhteessa kuolemaan, että tavallaan elämässä kaikki arkiset asiat ja pienet jutut on olemassa, mutta samalla on se niin kuin halu ja valmius lähteä pois. Se on aikamoinen kontrasti ja sitä ei ehkä voi sillai kauheasti järjellä ymmärtää, että käyt ostamassa purkin maitoa ja ajattelet, että tää on ehkä, en ehkä käy enää huomenna tai koskaan ostamassa maitopurkkia, koska olen kuollut.
2: Pystytkö sä hyväksymään Mikin valinta?
0: Pakkohan se on. Kyllä mä sen hyväksyn, joo. Se ei nykyään ole tapana. Ajatellaan aina, että miten kuoleman olisi voinut estää ja näin edelleen, mutta kun se on tapahtunut, niin sittenhän se on hyväksyttävä. Ja kyllä mä sillä tavalla alusta asti olen yrittänyt sitä asiaa lähestyä, että mun on se hyväksyttävä. Ja se ihminenhän tavallaan on olemassa mulle edelleen, että silloin jos ihminen ei ole elänyt ikään kuin elämänsä loppuun saakka, vaan lähtee selkeästi kesken kaiken, niin se jää jotenkin, niin kuin kaikki jää kesken. Ja se ihminen on sitten niin kuin ihan erityisellä tavalla läsnä kuolemansakin jälkeen. Että koko ajan tulee mieleen, että voisi sanoa tämän ja tämän jutun. Ja meillä oli tapana Mikin kanssa istua baarissa ja lukea toistemme tekstejä. Ja ja keskustella taiteen tekemisestä hyvin semmoisella niin kuin konkreettisella ja arkisella tavalla ja naureskella alan jutuille, kollegoille ja muille kirjoille ja jutuille, mitä ollaan luettu ja niin edelleen. Ja edelleen jatkuvasti, vaikka on yli vuosi siitä, kun hän kuoli, niin mulla tulee aina mieleen, että mä sanoisin tämän asian, haluaisin sanoa hänelle ja hän vastaisi varmaan näin. Että tämmöinen niin kuin nuorena kuoleminen on semmoinen, joka semmoisella kammottavalla tavalla jää sitten se ihminen elävänä mieleen. Ja lasten kuolema on tietenkin myös semmoinen asia, että se on tavallaan uskomatonta ja niin kuin meidän arkiajattelulle vierasta, että vaikkapa lapsi, joka on kuollut 10-vuotiaana, niin hän on aina niille vanhemmille ja läheisille 10-vuotias, vielä 20 vuodenkin päästä. Se on ihmeellistä, tunnen tämmöisiä ihmisiä, mutta en itse en ole kokenut niin kuin välittömästi tämmöistä. Onneksi.
1: Muuttiko Mikin kuolema sinua ihmisenä?
0: Muutti, joo, kyllä. Joo, se oli semmoinen, se muutti mun käsityön, vähän tota, mun suhtautumista itseeni taiteilijana ja ehkä mun suhdetta taiteeseen. Mikihän oli mun taiteilijaystävä ennen kaikkea. Me aina puhuttiin taiteesta. Kyllä me puhuttiin henkilökohtaisistakin asioista, mutta vaan sillai kursiivisesti ja sitten taas alettiin keskustella kirjallisuudesta ja taiteesta. Mulla tavallaan katosi semmoinen peili siitä tuota, taiteilijuudesta ja mä aloin suhtautua omaan taiteilijuuteen ja taiteeseen eri tavalla. Ja mä olin aiemmin ajatellut, että taide on jonkinlainen semmoinen asia, joka niin kuin elää meistä riippumatta tuolla maailmassa, mutta sitten mä oon tämän kokemuksen jälkeen alkanut pitää sitä taidetta ikään kuin osana mun elämää ja myös semmoisena, joka syntyy ja kuolee ja tulee ja katoaa ja suuri osa taiteesta katoaa ja sen merkitykset muuttuu. Taiteenkin esimerkiksi merkitys voi kadota. Samalla tavalla kuin ihminen kuollessaan voi unohtua, niin taideteoskin voi unohtua ja taidekin on hyvin inhimillistä.
1: Tarjoilija tuli vinkkaamaan meille, että me päästään kurkkaamaan keittiön. Oletko käynyt koskaan tämän ravintolan keittiössä?
0: En ole käynyt.
1: Kerros katsomassa.
3: Jaha, tuleeko meille tänne jotain apulaisia?
0: Joo, tultiin avuksi.
2: Me mennäänkin toiseen kerrokseen.
4: Hyvää päivää.
0: Päivää.
4: Täällä tämä toisessa kerroksessa.
0: Joo.
4: Eikö se ole jännä?
0: On jännä.
1: Petri Rissanen, voitko kertoa Vorsmakista jotain? Miten te teette se?
5: Me tehdään sillä tavalla, että siinä on puolet karitsajauhelihaa ja puolet nautaa. Kypsennetään, otetaan väri, vuorokaus kypsennetään ja seuraava päivänä lisätään rasvasilli, valkosipuli, tomaattipyreet ja mausteet. Ja sitten annetaan vielä puoli vuorokautta kypsentyä. Keitetään kasaa ja sitten me ajetaan se tasaiseksi massaksi.
1: Ei ole mikään ihan fast food juttu.
5: Ei ole todellakaan. Me tehdään kerralla semmoinen 60 kiloa jauhelihaa. Että se on. Tehdään ehkä 2-3 kertaa kuukaudessa.
1: Miltäs Ville ravintolakeittiö näyttää, sä et täällä oikeus mikään, mutta asiakkaan
0: muuten. Mä oon syönyt täällä niin monta kertaa, etten muista onko laskenutkaan, että on aika mahtavaa nähdä tää. Ja tää oli aika yllättävää, että tää on täällä ylhäällä toisessa kerroksessa.
5: Näköinen hissi, mistä me menee ruuat alas. 10 lautasta kerrallaan. Eli alkuruuat, pääruuat, jälkiruuat. Illan aikana käy ehkä voi sanoa 300 ihmistä, niin
0: joo,
5: sillä menee. Tuolla
0: pikkuhissillä.
5: Ja pannaan bongi mukaan, että mikä pöytä ja sieltä tarjoaa tuota, hissistä ja vielä salista.
0: Siis tämä on konkreettista. Tämä on tosi konkreettista työtä kyllä.
5: Eli tässä on niinku lämpöinen keittiö ja kallan puoli on sitten tossa. Nyt tulee 60 henkeä kohtaa, että pitäisi tehdä tossa pöydällä sitten.
1: Hei, me Petri päästään sut jatkamaan. Joo.
5: Menkää nauttimaan, niin
1: me mennään tuonne takaisin pöydän ääreen.
0: Hissin alapäähän.
5: Hissin alapäähän, joo.
1: Hei.
5: Kiva, kun kävitte.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Ennen kuin mennään takaisin tuonne saliin, niin mihin sä Ville kiinnitit ravintolakeittiössä huomiot?
0: Aika pieni paikka ja varsinkin tuo ruokahissi on pieni. Kova homma. Tämä on muuten vaikeampi työ kuin tämä minun piirtäminen. Näyttää monimutkaiselta. Elämälle ja kuolemalle.
1: suomalaiset on huonoa pitää, tai suomen kielestä huonoa pitää maljapuheita. Sä sanoit vielä äsken elämälle ja kuolemalle. Pidät sä ikinä maljapuheita?
0: Kyllä mä jo aina silloin tällöin pidän. Mä ihan tykkään puhua, että viime aikoina on pitänyt isällisiä puheita, kun lapset on kirjoittaneet ylioppilaiksi ja päässeet ripille. Ja mä kyllä pidän tämmöisistä vanhanaikaisista perinteistä ja toivoisin, että ne jatkuu tulevaisuuteenkin. Puheiden pitäminen on sellainen.
6: Kiitos.
1: Ai että.
0: Siinä se nyt on.
1: Klassikon äärellä ollaan.
0: Joo. Oliko se näin, että Mannerheim toi Forsmakin Suomeen?
1: Tämmöisen tarinan on kuullut, että vei Puolasta reseptin. Ensiksi kämppi, mutta kun ei kelvon, niin Espan yli sitten Savoin puolella. Joo. Hyvää ruokahalua.
0: Kiitos. Forsmak oli muuten semmoinen ruokalaje, joka oli mun vaarini suosikkeja. Hän halusi aina minun mummon tekemän Forsmakin. Ja mummo oli hyvin taitava Forsmakin tekijä, myöskin erittäin taitava kaalikääryleiden ja tartarin tekijä. Vaarini oli semmoinen oikein vanhan koulukunnan isäntä, että se söi aladobia ja Forsmakia ja tartaria ja semmoista äijä meininkiä.
1: Milleranta, nyt rupeaa suupielet pyyhkiytymään Kankaisen pöytäliinaan, niin miltä ajatus tuntuu, että nyt sä oot sen syönyt?
0: Niin, nyt on viimeinen ateria nautittu. Niin, jos syö elämänsä viimeisen aterian, onko sillä väliä, syökö sen nopeasti, himoiten vai hitaasti, säästellen ja makustellen, en tiedä. Kuolemaa vastenhan asioiden merkitykset lähtee liikkeelle. Ja monia asioita voi tulkita kuolemaa vasten joko niin, että ne on täysin merkityksettömiä, tai sitten ne on aivan erityisen äärettömän merkityksellisiä. Kyllä mä luulen, että kulttuuri, joka joka työntää kuoleman kokonaan pois mielestä ja pois näkyvistä, niin ei ole niin viisas kuin aika, joka pitää sen siinä lähellä. Tätä meidän nykyihmiset ehkä kannattaisi miettiä, että mitä meille tekee se, että me ollaan työnnetty kuolema pois näkyvistä. Tekeekö se meistä vähän yksinkertaisia, vähän tyytymättömiä, vähän semmoisia, että merkitykset ei suhteudu oikealla tavalla.
1: Epäkiitollisia.
0: Ehkä epäkiitollisiakin, joo. Eihän kuoleman läsnäolohan ei välttämättä aiheuta kiitollisuutta elämässä, se voi aiheuttaa kaikenlaista muutakin. Se voi aiheuttaa vaikka ajatuksen siitä, että millään ei ole mitään merkitystä, koska joka tapauksessa kuolemme. Mutta tämä kontrasti on aika raju, koska jos ajattelee syövänsä viimeistä kertaa, en tiedä miltä se tuntuu, koska olin kuitenkin tietoinen, että tämä meidän viimeinen ateria oli leikisti viimeinen, niin kyllähän kuoleman

myöskin täyttää elämän merkityksellä. Ja ilman kuolemaa, jos me ei ymmärrettäisi, jos me ei tiedettäisi, että kuolemaa on olemassakaan, niin voitaisiko me oikeastaan muodostaa juuri mitään merkityksiä?

0: tänään viimeisen aterian vieraana oli pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikiö, ja tuottajana toimi Päivi Nieminen. Sarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenan podcasteista nimellä Viimeinen ateria.
1: Tämähän on kuoleman käsittelyssä parasta, että ennemmin tai myöhemmin, kun vaikka piirtää tai maalaa tai puhuu tai laulaa tai mitä tahansa kuolemasta, niin tulee eteen se, että kaikki nämä ihmiset, jotka tästä asiasta puhuu ja laulaa ja piirtää ja kaikki, jotka sitä kuuntelee, niin on elossa.
2: Totesi sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä Ville Ranta. Paavo Häikiö kysyi Villeltä myös, mikä olisi musiikkikappale, jonka hän viimeisellä ateriallaan kuuntelisi. Toiveena oli kuulla huumoria ja kuoleman vakavuutta taitavasti yhdistelevää Morriseita ja häneltä laulu I Have Forgiven Jesus.

Morrisseyn laulu oli I Have Forgiven Jesus, jonka sarjakuvataiteilija Ville Ranta haluaisi kuulla viimeisellä ateriallaan. Palautetta viimeisen aterian jaksosta voi lähettää osoitteeseen paavo.haikio@yle.fi ja sarjamuotoisovat osat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Siellä oman viimeisen ateriansa äärellä ovat muun muassa vaatesuunnittelija Paula Suhonen ja saunaterapeutti Terhi Ruutu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 7 Hamina paikasta Kattilaisten liittymä 3,3 kilometriä suuntaan Lelun liittymä. Onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä. Tie 7 Hamina paikasta Kattilaisten liittymä 3,3 kilometriä suuntaan Lelun liittymä. Lelun liittymän suunnasta Kattilaisten liittymän suuntaan Haminaan päin. Onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä.

0: juontaja. Kanssa Petterin puhuu Rolling Stonesista.
1: No, mun mielestä toi Exile on Main Street on niin selkeästi niiden paras levy.

Samuli Putro, Älä sammu aurinko. Cedis Wims ennen kello 16 Yle Uutisia ja myös Erika Wiegmanilta tulee musiikkia syntisen pöydän muodossa. Cedis Wimsin kappale Mr. Know It All.

0: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset kello 16. Alkojen sunnuntai-aukiolot ovat alkaneet. Kreikassa maastopalot ovat aiheuttaneet evakuointeja. Lähetyksen toimittaja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Alkot ovat ensimmäistä kertaa auki sunnuntaisin. Puolilta päivin ovensa avasi noin 30 myymälää eri puolilla maata. Alkot saavat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Espoolaisen Alkon palvelupäällikkö Heikki Saraneva.
1: Aika hyvin on ihmiset heti löytänyt tänne, että varmaan tulee sieltä uudelleen viehätystä, että me haluaa tulla näkemään, että ollaan auki sunnuntaina. Että tämän alun perusteella on paljon vilkkaampaa, mitä oli odotuksissa.
2: Tuleeko tämä määrä laajenemaan, että jatkossa olisi enemmänkin alkoja auki?
1: No kokemusta tekee sen sitten, että miten katsotaan, että uskoisin, että jossain vaiheessa ehkä laajeneekin, varsin siitä, kun mennään näihin juhlapyhiin sun muuta, että nyt on mahdollisuus tehdä myöskin niin, että otetaan tiettyjä sunnuntaita tai juhlapyhiä auki, että ei välttämättä joka sunnuntai, mutta tilanteen mukaan.
2: Nythän sitten ensi vuonna tämä alkoholilain muutos mahdollistaa myös sen, että alkoholia voi tilata myös Alkosta kotiin. Niin miten luulet tämän vaikuttavan tulevaisuudessa?
1: Paljon eletään nyt tällaisessa ihan uudessa, että mä uskon, että myymäläissä se valikoimaan ei sillä lailla vaikuta. Se vaikuttaa ehkä tuohon meidän niin kuin verkkokaupan valikoimaan, että sinne varmaan tulee. Nythän siellä on yli 10 000 tuotetta ja jos meillä täällä Sellossa, joka on iso myymälä, niin puhutaan 2400 noin, niin enemmän ehkä se vaikuttaa sinne verkkokaupan niin

0: kokonaisuuteen, että kuitenkin se alkoholin kulutus laskee koko ajan.
1: Tulitko vähän katselemaan vai onko mielessä jotain tiettyä juomaa pitäisi nyt saada?
0: Mä käyn hakemassa tuolla Anselmo Mendesin kontakton. Valkoviini Pohjois-Portugalista pieneltä viinitilalta.
2: Simo Kymäläinen haastatteli. Nopeasti etenevä maastopalo riehuu Kreikan toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin lähellä. Kolme pienempää asutuskeskusta on evakuoitu. Palo syttyi eilen. Paikallinen asukas Jannis Gerselidis kertoi, että torjunta keskeytyi illalla pimeän tuloon.
3: Se on vaikea se, että en aereas dynamis δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν όσο έπρεπε. Αλλιώς πιστεύω δεν θα ξαπλούνταν τόσο πολύ φωτιά.
2: Hänen mukaansa palotorjunta hidastui yön aikana. Ateenassa on toimittajamme Sara Saure. Sara, mikä siellä on tilanne tällä hetkellä?
4: Tuo Thessalonikin lähistön palo on kyetty jo rajaamaan, mutta se ehti levitä myös muutamaan tehtaaseen, joita siellä yhä sammutetaan. Ja haasteellista on, että tuulet ovat nyt yltyneet päivällä ja ongelma on myös se, että myrkyllinen savupilvi on ehtinyt ajautua tehtaista Thessalonikiin asti ja siellä asukkaita pyydettiin nyt esimerkiksi aamulla pysyttelemään sisätiloissa. Ja tänään on myös tässä päivän aikaan syttynyt paloja turistisaarella Rodoksella. Siellä myös oli eilenkin paloja, mutta käsitykseni on, että tilanne on kuitenkin tällä hetkellä Rodoksella hallinnassa.
2: Kreikassa on joka kesä isoja maastopaloja. Mitä niiden syistä tiedetään?
4: Usein on kyse ihan ihmisen huolimattomuudesta. Esimerkiksi tuo eilinen palo, niin sen epäillään syttyneen juopuneen kuskin toimista rotkon reunalla autonsa kanssa siellä kuivassa luonnossa. Ja lisäksi usein on kyse myös huolimattomuudesta jätteiden polttamisessa tai mehiläisviljelmillä ja ihan vaan tupakan natsan heittämisestä kuivaan luontoon. Oma lukunsa on tietenkin tuhopolttajat, jotka osuttavat valitettavasti toimensa yleensä juuri pahimmille tuulille ja kuumimmille päiville.
2: Kreikka on toistaiseksi välttynyt hirmuhelteiltä. Miten kesän lämpötilat ovat siellä kehittymässä?
4: No, tänään Ateenassa on tuollaiset 34 astetta, mutta on hyvin todennäköistä, että hirmuhelteitä nähdään tänä kesänä myös Kreikassa. Itse asiassa mä seison nyt tällä hetkellä täällä Ateenan keskustassa varjossa ja kyllä tämä on pätsi ihan ilman niitä yli 40 helteitäkin. Tällä hetkellä Ateena pullistelee turisteja ja tuolla vähän kauempana ohitse näyttää kulkevan matkailijoita sateenvarjot pään päällä ja viuhkat käsissä ja noissa tavernoissa tuolla näytetään istuvan vesihöyryä päästävien laitteiden alla. Mä sanoisin, että Ateenassa oikeastaan joka vuosi tuntuu tukalammalta, koska viimeisten vuosikymmenen metsäpalot, niin ne ovat tuhonneet niin valtavasti tälle läänille elintärkeää vihreyttä. Ja sehän on tietysti tarkoittaa sitä, että ei ole enää riittävästi suojaa porotukselta.
2: Kiitos Sara Ateenaan. Suomessa ukkoskuurot ovat aiheuttaneet tulvia eri puolilla. Ukkonen voi jyristä myös monilla mökkipaikkakunnilla. Sähkölaitteet on hyvä kytkeä niiden aikana päältä. Aurinkopaneelien pitäisi kestää ukkosia, sanoo Elenian käyttökeskuspäällikkö Teemu Suvela.
5: Oma käsitys on se, että ei aiheuta mitään suurempaa ukkosriskiä ne paneelit, kunhan ne on ammattilaisen toimesta oikein asennettu ja maadotettu. Niin tällöin ne paneelit itsessään ei kasvata sen ukkosen osumisen riskiä. Ja silloin siellä yleensä sitten asentava firma osaa tämmöisiä ylijännitesuojauksia myös asentaa, että ne paneelit sitten, jos sinne sattuisikin lähelle ukkonen osuun, niin ei niin herkästi sitten vaurioituisi. Eli ei ne sinällään sen kummosempia ole kuin muutkaan sähkölaitteet sen ukkosen suhteen, että tietysti jos aivan kohdalle sitten ukkonen osuu, niin yhtä lailla sitten on vaurioitumisen riski niin kuin millä tahansa muullakin sähkölaitteella.
2: Sateita ja ukkoskuuroja tulee etenkin mannettele ja keskiosissa. Yöksi sateet vähenevät. Huomenna päivälämpötila on 10-20 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikkoin rankasti.
6: Ja sitten on Urheiluradion vuorolähetyksen toimittaja Petri Viljanen.

0: Aloitetaan iloisella tennisuutisella. Wimbledonin tennisturnauksen nelinpelin kolmannella kierroksella Harri Helyvaara parinsa Henry Pattenin kanssa eteni jatkoon, kun se voitti tsekkipari Pavlasek Riklin 2-1. Tsekeille ensimmäinen erä 7-5, sitten suomalais-brittiläinen pari voitti toisen 6-3 ja kolmannen 7-6. Puolivälierissä vastaan tulee argentiinalais-ranskalainen pari. Jalkapallon MM-kisojen neljännesvärien ensimmäiset ottelut on pelattu. Marokko nöyrytti Kanadaa maaleen 3-0. Marokosta tuli ensimmäinen afrikkalaismaa, joka on koskaan yltänyt kahdessa MM-turnauksessa puolivälieriin. Joukkue saa puolivälierissä vastaansa Ranskan, joka voitti Baraguayn rangaistuspotkumaalilla lukemin 1-0. Ottelussa tunteet kävivät kuumina. Paraguayn kova peli sai ranskalaiset ajoittain pois tolaltaan, mutta lopulta pallon maaliin rangaistuspilkulta iski Kylian Mbappé, jolle maali oli turnauksen 7. Hän nousi jakamaan MM-kisojen maalikunikuutta yhdessä Argentiinan Lionel Messin kanssa. Tänään ja ensi yönä tarjolla jälleen herkullisia otteluita, kun Brasilia kohtaa Norjan kello 23 ja maanantain puolella kello 3 alkaa ennen Meksiko-Englanti. Asiantuntija Markus Halstin mukaan Norjalla on kaikki mahdollisuudet haastaa Brasilia.
1: Isot odotukset. Brasilia, Carlo Ancelotti, hänen luotsaamaan Brasilia, paljon pelaajia Brasilian liigasta. Sitten kuitenkin on Euroopasta huippuyksilöitä ja tietysti valmentajan Ancelotti, niin se on mielenkiintoinen Brasilia. Norjassa on hyvin yksilöitä, pelannut hyvän turnauksen tähän mennessä, niin se peli on, se tulee tosi mielenkiintoinen. Norja ei ole vaan Hollandin joukkoa, vaan siellä on myös paljon muita hyviä yksilöitä. Norja voi yllättää.
0: Ranskan ympäri on ensimmäinen varsinainen maantietappi on paraikaa käynnissä Tarragonasta Barcelonasta 68 kilometriä. Keltaisessa johtajan paidassahan matkaa taivaltaa Jonas Vingegaard, jolla on 8 sekunnin johto Italian Filippo Cannaan ja 12 sekunnin johto Slovenian suursuosikki Tadej Pogacarin. Maali tänään Barcelonan Montjuic-vuoren huipulla siinä Olympiastadionin kupeessa. Ja naisten superpesiksissä tänään 2 ottelua. Vaasa saa vastaansa Rauman ja Oulu emännöi Laitilan Jyskettä. Miehissä niin ikään 2 ottelua Sotkamo Vimpele ja Kitee Joensuu. Nyt urheilusta kuulemiin.
2: Urheilussa oli Petri Viljanen. Tie 16, Lapua, tarkempi paikka välillä, Viemerö, Kiviristi, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 16, Lapua, välillä Viemerö, Kiviristi, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 9, Jyväskylä, tarkempi paikka Jyväskylä, Tourula, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 9, Jyväskylä. Tarkemmin Jyväskylä-Tourula, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 14637, juuri Korventie Kotka, paikasta Timan kangas 400 metriä suuntaa juuri Korpi, radan alikulku, tie suljettu liikenteeltä vettä tielle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Radio Suomen viikonloppu uutisten ja urheilun jälkeen. Kello on 16.12. Mukavaa sunnuntaita, missä kesänviettäjä oletkaan tai menetkään. Autolla ajo pelottaa yllättävän monia, vaikka siitä ei ääneen puhuta. Ja kuinka huonon kuskin leima vaikuttaa yleensä uskallukseen, itsetuntoon, autoa ajaessa. Mielenkiintoisiin kysymyksiin haetaan vastausta tuokion kuluttua.

Radio Suomen viikonlopussa soi Kirka. Kesällä kaikki on toisin. Yksi parhaista asioista, mikä kesällä on toisin, liittyy vaatetukseen. Ei tarvitse niin paljon miettiä ulos lähtiessään, että mitä laittaa päälle. Varsinkin alaosa siltä osin, että mitä enemmän pystyy kulkemaan shortseissa, niin siitä mukavampi homma.

0: Elonkerjuun uutuuskappale on reipasta meininkiä. Kahden maailman välissä on laulun nimi. Kotkan suunnalla on tullut niin paljon vettä, että siellä on tie suljettu liikenteeltä. Myös Helsingissä, eteläisessä Helsingissä, rankkasateet ovat saaneet tulvia aikaan. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomestari Petri Strandberg kertoo noin kello 15 aikaan, että 40 minuutin sisään pelastuslaitoksella on ollut peräti yli 10 vahingon torjuntatehtävää. Tehtävät liittyvät voimakkaaseen paikalliseen vesisateeseen, joka osui Strandbergin mukaan erityisesti Helsingin keskustan, Punavuoren ja Jätkäsaaren alueelle. Rankkasateiden myötä Jätkäsaaren Lidliin pääsi vuotamaan vettä ilmastointikanavaa pitkin ja lisäksi Boulevardilla useiden kiinteistöjen kellarikelloksiin pääsi valumaan vettä. Ja vettä pääsi myös seinien läpi Boulevardilla sijaitsevaan ravintolaan ja niin edelleen. Strandbergin mukaan sateisiin liittyvissä vahingontorjuntatehtävissä tai niiden suuressa määrässä ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista. Kyseessä on jokavuotinen ilmiö.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
2: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
2: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
2: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Minä tanssitin edellisen kerran ihmistä vajaa puoli vuotta takaperin tyttäreni vanhojen tansseissa ja se meni kyllä yllättävän hyvin. Tanssiasia Radio Suomessa tulossa paljon enemmän yli huomenna tiistaina ihmisten illassa. Nyt kuullaan musiikkia artistilta nimeltä Sara Bareilles ja Love Song.

Sara Bareilles ja Love Song. Tie 101, kehä 1, Helsinki, välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymän suunnasta Tuusulan väylän liittymän suuntaan itäänpäin ajettaessa onnettomuus, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 101, kehä 1, Helsinki, välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymän suunnasta Tuusulan väylän liittymän suuntaan itäänpäin onnettomuus, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 7 Hamina paikasta Kattilaisten liittymä suuntaan Lelun liittymä. Tilanne on ohi. Tie 7 Hamina paikasta Kattilaisten liittymä Lelun liittymän suuntaan. Tilanne on ohi. Autolla ajo pelottaa yllättävän monia. Kuinka huonon kuskin leima vaikuttaa uskallukseen ajaa autoa ja miten ajopelosta voisi päästä eroon? Niitä asioita käsittelemme hetken kuluttua. Nyt musiikkia Pariisin keväältä, kesäyö.

0: Kello on 16.30. Hyvää iltapäivää. Siinä Pariisin kevätlaululla kesäyö. Autolla ajo pelottaa yllättävän monia. Erityisesti moottoritiellä ajaminen. Omasta ajopelostaan moottoritiellä on avoimesti puhunut muun muassa palkittu toimittaja Jaakko Keso. Seuraavaksi liikenneturvan koulutusasiantuntija Minna Jokisen kanssa keskustellaan, miksi moottoritiellä ajaminen pelottaa. Toimittajana on Ruth Parikka.
1: Miksi moottoritiellä ajamista pelätään?
2: Moottoritie usein tuntuu monesta aika vaativalta paikalta ajaa. Siellä nopeudet on suuria ja liikenne etenee vauhdikkaasti. Ymmärrettävästi siinä myös nopeuksiin liittyvät riskit koetaan suuremmiksi kuin hitaammassa liikenteessä. Ja ehkä erityisesti liittyminen moottoritielle ja ne kaistanvaihdot ja se muun liikenteen rytmiin mukaan pääseminen monesti jännittää kuljettajia. Moni pelkää myös sitä, ettei ehdi reagoida tilanteessa tarpeeksi nopeasti, kun muut liikkuu myös nopeasti.
1: No siksi mä ajattelin kysyä seuraavaksi, että miksi siellä moottoritiellä pitää ajaa niin kovaa?
2: No sehän perustuu siihen, että se moottoritie on rakennettu niin, että kun se liikenne kulkee mahdollisimman tasaisesti, se on ennakoitavaa, eli pystytään miettimään, että muiden nopeudet on aika tasaisia. Ja kun kaikki ajaa suunnilleen samaa nopeutta samaan suuntaan, liikenne toimii sitten taas turvallisesti ja muiden toiminta on helppo ennakoida. Tarkoitus siellä ei kuitenkaan ole ajaa ylinopeutta, vaan kuten muuallakin, niin tilanteeseen olosuhteisiin sopivaa tilannenopeutta.
1: No millä tavalla sä näkisit, että kun siinä on tavallaan yhteinen linja ja yhteinen suunta siellä moottoritiellä, niin onko moottoritie jollain tavalla jopa turvallisempi kuin joku vanha ajotie?
2: No kyllähän moottoritie on niinku rakenteellisesti suunniteltu turvalliseksi tieympäristöksi juuri siitä syystä, että siellä on usein niitä riista-aitoja ja sitten jos et tosiaan se perusperiaate, että kaistat on selkeästi erotettu. Eli ne vakaviin onnettomuuksiin johtavat tilanteethan syntyy usein niissä kohtaamistilanteissa silloin, kun ne vastakkaiset suunnat kulkee vieretysten. Eli vaikka siellä on ne suuret nopeudet, niin siellä on myös sitä niin sanottua turva-aluetta, eli on se keskialue ja sitten pientareet siellä sivuissa on myös yleensä aika leveitä.
1: No yleensä puhutaan noista pientareista, niin tuli mieleen se, että ehkä se suurin pelko, mitä ihmisillä on moottoriteitä kohtaan, joka aiheuttaa sitä panoikkia, on se, että ei voi pysähtyä.
2: Joo, näinhän se on ja se on ihan inhimillistä, koska ne nopeudet on suuret, mutta totta kai moottoritielläkin tarvittaessa saa pysähtyä. Eli se pysähtyminen täytyy vaan tehdä erityisen varovaisesti ja turvallisesti. Eli useinhan jos ajatellaan, että tämmöinen yllättävä tilanne on se ajoneuvon rikkoontuminen, joku tekninen vika, niin sen takia siellä on siellä oikean puolen sivussa sitä tilaa pientareella, eli se auto pitää vaan turvallisesti ohjata sinne mahdollisimman sivuun niin, että ne kaksi kaistaa, mitkä kulkee siinä päätiellä, niin ne pääsee kulkemaan siinä turvallisesti. Pysähtyä ei huvikseen voi, mutta totta ihmeessä, jos sille on oikeasti syy. Mutta äärimmäistä varovaisuutta noudattaen ja tietenkin autossa poistumista kannattaa välttää ja siinä on sitten taas omia selkeitä tekijöitä, mitä tulee miettiä. Ja tässä haluaisin korostaa kuitenkin sitä, että se turvaliivi esimerkiksi käden ulottuvilla kuljettajan paikalta on yksi merkittävä turvallisuustekijä, jos sieltä autosta pitää moottoritiellä nousua.
0: Totesi liikenneturvan koulutusasiantuntija Minna Jokinen. Ajo pelosta keskustelua jatketaan Radio Suomessa hetken kuluttua.

0: pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Asiat olisi helppoja, jos. Ruut Parikka jatkaa ajopelosta keskustelua liikenneturvan asiantuntija Minna Jokisen kanssa. Koulutusohjaaja antaa vinkkejä muun muassa siihen, miten pystyy lisäämään varmuutta ajamiseen, omaan ajamiseen, sekä siihen, miten mahdollisesta ajokammosta voi päästä eroon.
1: Puhutaan sitten seuraavaksi ajopelosta. Niin mitkä ne on ne yleisimmät syyt siihen, että miksi ajaminen pelotti?
2: No joo, ajopelko on itse asiassa yllättävän yleinen ja se on ehkä vähän jopa semmoinen vaiettukin asia ja saattaa joskus nolostuttaa, kun taas sille nolostumiselle ei niin sanotusti ole mitään syytä. Eli se on hyvin yleistä ja inhimillistä, että tämmöinen ajopelko tulee ja monessihan siihen saattaa liittyä niitä omia kokemuksia liikenteestä, että on sattunut jotain läheltä piti tilanteita tai jopa ollut itse jossain kolaritilanteessa, nähnyt onnettomuuden. Ajopelko voi syntyä ihan jostain muunlaisesta elämän traumassa, mikä on tullut. Että se ei välttämättä liity edes siihen liikenteeseen, mutta ajamattomuus, että ajaa vähän, ajaa tuttuja reittejä ja sitten kun pitäisi lähteäkin vähän sinne vieraalle alueelle, niin se on ihan inhimillistä, että saattaa jännittää, jos vähemmän ajelee.
1: Jossain voi saattaa olla just tämä vissiero, että pelkää vaikka kaupunkiajamista ja tämä Helsinkihän on kuuluisa siitä, että ihmisillä on periaate, että sinne en keskustaan mene, kun siellä on ne ratikat, niin siellä en aja.
2: No kyllä se on tietty ihan ja ymmärrettävää ja siinä on se, kun sitä liikennemassaa on niin paljon, eli sitä tarkkaavaisuutta pitää pystyä niin kuin koko ajan tarkentaa niin laajalle alueelle. Vähän niin kuin koko ajan pitää tietää, mitä tapahtuu selän takana ja olkapäiden sivussa. Toki muuallakin liikenteessä täytyy tietää, mitä ympärillä tapahtuu, mutta kun on isot massat liikenteessä, kaikennäköisiä kulkijoita, niin kyllähän se helposti aiheuttaa sitä, että tulee jännitystä siihen. Ja joku Helsingin niin kuin ydin, niin kannattaa aina miettiä sitten, että jos se jännittää liikaa, niin onko sinne sitten välttämätöntä silloin lähteä edes.
1: Mä veikkaan, että yksi semmoinen, mikä tässä ajopelossa tulee, niin on myös semmoinen huonon kuskin leima, että pelkää, että joku tyyttää sitten perässä ja tällä lailla, niin miten se vaikuttaa siihen uskallukseen ajaa autoa?
2: Kyllähän siis tällaiset sosiaaliset niin kuin paineet, mitä liikenteessä, jos on itse kokenut, niin totta ihmeessä ne vaikuttaa siihen ja saattaa se itsevarmuus kärsiä ja itseluottamus siitä ajamisesta ja tulee sitä semmoista kuormitusta turhaa itselle siitä ajatuksesta, että mä oon ehkä muiden tiellä. Mutta se on semmoinen ajatus, että vaikka toki liikenteessä täytyy ajatella myös aina muita, niin jotenkin voittaa miettiä sitä, että kunhan mä teen itse parhaani, että ne toiset on vastuussa siitä omasta ajamisestaan, vaikka se onkin sitä yhteistelijä. Ja rauhallisesti, kun etenee ja itse toimii muita huomioiden, niin rohkeasti vaan ajaan ja koittaa olla välittämättä siitä, että jos joku painaa torvea takana, niin se saattaa johtua siitä, että hänellä on vaikka itsellä ollut vähän huono päivä.
1: Hyvin sanottu. No sitten mä toivoisin vielä nyt tähän niin kuin ratkaisuja, että miten ajopelasta esimerkiksi täällä motorilla voisi päästä eroon?
2: Koska se on niin monisäikeinen se ajopelko, niin sitten kannattaa miettiä ihan niitä juurisyitä, että mistä se ajopelko kumpuaa. Ja kun saa vähän kiinni, että mistä se oikeasti on lähtöisin, niin sittenhän sitä voi miettiä, että onko lähellä joku ihminen, kenen kanssa, joka pysyy liikenteessä rauhallisena, pysyy autossa rauhallisena ja pystyisi vaikka lähteen siihen matkustajan paikalle, antaa vähän niitä ennakkoon, niitä vinkkejä, ikään kuin tukea ja sparraa siihen ajamiseen ja lähteä helpoista liikennetilanteista.

0: Ihmisellähän tämmöinen oppimisessa tämä toistaminenhan auttaa, eli helppo liittyminen ja miettiä ajoreittiä, että voi tehdä toistona sitä, jotta saa varmuutta, koska ainahan se varmuus on se asia, mikä sitten helpottaa niissä pelkotiloissa. Toki sitten, jos se pelko on ihan niinku huomattava, niin sittenhän meillä on ammattilaisia, eli autokouluissa on ihan tämmöiseen ajopelkoon erikoistuneita liikenneopettajia, ja siellä sitten taas autossa on lisähallintalaitteita, eli matkustajan paikalla jarru, eli silloin kun mennään ammattilaisen avustuksella, niin se on ihan varmasti turvallista, eli silloin ei tarvitse pelätä. Eli pieni sijoitus voi olla se, että pääsee siitä kokonaan siitä ajopelosta ja saa hyviä sellaisia työkaluja käsitellä sitä. Kyllä mä niin kuin haluaisin, kun tästä ajopelosta puhutaan, niin nostaa sitä, niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, että se on yllättävän yleistä ja sitä ei todellakaan tarvi hävetä. Se on myös helposti niin kuin aika vaiettu. Ja varmuutta voi kasvattaa omaa harjoittelemalla niin kuin sopivissa tilanteissa ja omaan tahtiin. Edelleen se turvallisuus perustuu lopulta samoihin perusasioihin kuin muuallakin liikenteessä, eli ennakointiin, riittäviin turvaväleihin ja siihen oikeaan turvalliseen tilannenopeuteen sekä muiden huomioimiseen, koska liikenne on yhteispeliä.
1: No siinä se oli sanottu. Samoihin perusasioihin palataan. Rauhassa liikkeelle, pienin askelin eteenpäin, toistaen ja toistaen ja toistaen, kokemusta hankkien ja yhteispeli huomioiden aina ja kaikkialla. Ajopelkoa käsitteli äsken liikenneturvan asiantuntija Minna Jokinen vastauksissaan ja jutun toimittajana oli Ruut Parikka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Omalta osalta liikenteessä ajaminen on tietyllä lailla vähän toiseen suuntaan kallellaan, vaikka en moottoritiellä ajamista mitenkään arastele tai pelkään, niin pidän silti vanhan tien pienempien teiden miellyttävämmästä rytmistä ja usein valitsenkin moottoritien sijaan sen pienemmän tien, joka vie samaan paikkaan. Tosin huonojakin puolia on. Nimittäin nykyään moottoritiet on ristaaidattu varsin hyvin ja ajaminen on sikäli turvallisempaa kuin vastaavasti näillä pienemmillä teillä ristaaitoja ei ole. Ja kasvillisuus on ja metsä aika useinkin varsin lähellä sitä tien reunaa, että siinä pitää olla toisella tavalla tarkkana. Ja näillä pikkuteillä on yleensä myös paremmat maisemat. Nyt musiikkia Movetronilta.

Movetron, Romeo ja Julia. Radio Suomen viikonloppu on jatkumassa sillä lailla, että kello 17 jälkeen studiossa jatkaa Olli Aimola. Tulossa on myöhemmin illalla Kissan kehto. Susanna Vainiolan toimittama ohjelma on teemalla kadonneita poikia ja laivalauluja. Onpa kiinnostava otsikko. Kissan kehto kuullaan Radio Suomessa kello 19.05. Ja Elämäni kesä, se kuuluu Radio Suomen kesäohjelmistoon. Katja Stoolin toimittama ohjelma. Happoradion Aki Tykki palaa vuoteen 1996 Elämäni kesä -ohjelman seuraavassa jaksossa, joka kuullaan Radio Suomessa kello 20 jälkeen. Uutisviikko selko suomeksi on myös iltaohjelmassa ja myöhemmin illalla Yöradiossa Laura Haikala. Kaikenlaista asiaa on ehditty käsitellä myös puolen päivän jälkeen Radio Suomessa ja toivotan nyt joko kanavan parissa tai muuten mukavaa viikonlopun jatkoa.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Kreikassa nopeasti etenevä maastopalo riehuu toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin lähellä. Kolme pienempää asutuskeskusta on evakuoitu. Maastoa palaa myös Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. Ateenasta raportoi tunti sitten toimittajamme Sara Saure.
1: Tuo Thessalonikin lähistön palo on kyetty jo rajaamaan, mutta se ehti levitä myös muutamaan tehtaaseen, joita siellä yhä sammutetaan. Ja haasteellista on, että tuulet ovat nyt yltyneet päivällä. Ja ongelma on myös se, että myrkyllinen savupilvi on ehtinyt ajautua tehtaista Thessalonikiin asti. Ja siellä asukkaita pyydettiin nyt esimerkiksi aamulla pysyttelemään sisätiloissa. Ja tänään on myös tässä päivän aikaan syttynyt paloja turistisaarella Rodoksella. Siellä myös oli eilenkin paloja, mutta käsitykseni on, että tilanne on kuitenkin tällä hetkellä Rodoksella hallinnassa.
0: Kreikassa on joka kesä isoja maastopaloja. Mitä niiden syistä tiedetään?
1: Usein on kyse ihan ihmisen huolimattomuudesta. Esimerkiksi tuo eilinen palo, niin sen epäillään syttyneen juopuneen kuskin toimista rotkon reunalla autonsa kanssa siellä kuivassa luonnossa. Ja lisäksi usein on kyse myös huolimattomuudesta jätteiden polttamisessa tai mehiläisviljelmillä ja ihan vaan tupakan natsan heittämisestä kuivaan luontoon. Oma lukunsa on tietenkin tuhopolttajat, jotka osuttavat valitettavasti toimensa yleensä juuri pahimmille tuulille ja kuumimmille päiville.
0: Kreikka on toistaiseksi välttynyt hirmuhelteiltä. Miten kesän lämpötilat ovat siellä kehittymässä?
1: No, tänään Atenassa on tuollaiset 34 astetta, mutta on hyvin todennäköistä, että hirmuhelteitä nähdään tänä kesänä myös Kreikassa. Atenassa oikeastaan joka vuosi tuntuu tukalammalta, koska viimeisten vuosikymmenen metsäpalot, niin ne ovat tuhonneet niin valtavasti tälle läänille elintärkeää vihreyttä. Ja sehän on tietysti tarkoittaa sitä, että ei ole enää riittävästi suojaa porotukselta.
0: Suomalaiset ammattisijoittajat käyttävät

0: kertaistuu, 100-kertaistuu tai 1000-kertaistuu tehokkuudet, niin silloin on mullistuksia, jolloin rahaa ja pääomia jaetaan uudestaan, ja se on aina mahdollisuus. Väitän, että kasvuyrityksessä Suomessa, ennen kaikkea pienemmästä päästä, niin se raha on pääsääntöinen jarruttava tekijä. Ja se hidastaa, ja siinä aikana muu maailma menee ohitse.
1: Alkot ovat ensimmäistä kertaa auki sunnuntaisin. Puolilta päivin ovensa avasi noin 30 myymälää eri puolilla maata. Alkot saavat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Espoolaisen Alkon palvelupäällikkö Heikki Saraneva.
2: Aika hyvin on ihmiset heti löytänyt tänne, että varmaan tulee sieltä uudelleen vihetystä, että me haluaa tulla näkemään, että ollaan auki sunnuntaina. Että tämän alun perusteella on paljon vilkkaampaa, mitä oli odotuksissa.
3: Tuleeko tämä määrä laajenemaan, että jatkossa olisi enemmänkin alkoja auki?
2: No kokemusta tekee sen sitten, että miten katsotaan, että mä uskoisin, että jossain vaiheessa ehkä laajeneekin, varsin siitä, kun mennään näihin juhlapyhiin sun muuta, että nyt on mahdollisuus tehdä myöskin niin, että otetaan tiettyjä sunnuntaita tai juhlapyhiä auki, että ei välttämättä joka sunnuntai, mutta tilanteen mukaan.
1: Simo Kymäläinen haastatteli. Sateita ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Yöksi sateet vähenevät. Huominen päivälämpötila on 10-20 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti.
4: Ja sitten on jälleen urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Tenniksen nelinpelin ykköspari Harri Heljovaara ja brittiparinsa Henry Patten etenivät puolivälieriin Wimbledonin tennisturnauksessa. Pari kohtasi kolmannella kierroksella tšekkiläiset Adam Pavlacekin ja Patrick Riglin. Avauserä meni vielä tšekkiparille 7-5. Toisen erään toisessa pelissä Heljovaara ja Patten menivät syötön murolla 2-0 johtoon ja voittivat erän 6-3. Kolmas erä meni katkaisupeliin, jonka Heljovaara ja Patten väänsivät edukseen 10-6. Puolivälierissä Heljovaara ja Patten saavat vastaansa Argentiinan Guido Andreossin ja Ranskan Manuel Ginardin. Jalkapallon MM-kisojen neljännesvälien ensimmäiset ottelut on pelattu. Marokko nöyrytti Kanadaa maalein 3-0. Joukkue saa puolivälissä vastaansa Ranskan, joka voitti Paraguayn rangaistuspotkumaalilla lukemin 1-0. Pallon maaliin laukoi Kylian Mbappé, jolle maali on turnauksen 7. Hän nousi jakamaan MM-kisojen maalikuninkuutta yhdessä Argentiinan Lionel Messin kanssa. Tänään ja ensi yönä tarjolla on jälleen herkullisia otteluita, kun Brasilia kohtaa Norjan kello 23. Ja maanantain puolella kello 3 alkaen Meksiko, Englanti. Yle näyttää nämä ottelut kanavillaan. Perinteiset Imatron ajat ajettiin jo 60. kerran. Vuonna 1962 startannut kilpailu kuului lähes 20 vuoden ajan ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan. Nykyään Imatralla kilpaillaan kansainvälisessä katuratasarjassa. Sekä entiset että nykykuljettajat pitävät kilpailun tunnelmaa poikkeuksellisena. Näin tunnelmaa kuvaa nykyinen aktiivikuski Eemeli Lahti.
5: Siellä on kaverit hurraamassa ilman paitaa muuten hyvä fiilis, ja ajot kulkee, niin kyllä se on tosi kiva. Itsekin nyt ensimmäisen voittoni sain täällä, niin kyllä siinä niin kuin tunteet nousee pintaan.
4: Näin puolestaan Imatran ajoja kommentoi Martti Pesonen, 60-luvun MM-kuljettaja.
6: Tämä tunnelma ennen kaikkea, tämä on kuitenkin oikeasti paljon vieläkin sitäkin väkeä, jotka on ollut joskus minuakin seuraamassa.
4: Ja kahdella pyörällä, mutta ilman moottoreita, ajetaan Ranskan ympäriön ensimmäistä etappia Tarragonasta Barcelonasta. 68 kilometriä puolimatkassa ollaan ja kolmen ajan irtiotto on ajettu kiinni. Johdossahan on Tanskan Jonas Vingegaard, joka ajaa turvallisesti pääjoukossa. Miesten superpesiksessä yksi ottelu on alkanut kello 16, Sotkamo Vimpeli, ja Sotkamo voitti ensimmäisen jakson 7-3. Kitee Joensuu alkoi kello 17, ja formulat, ne pärisevät tänään Britanniassa, ja Kimi Antonelli hän lähtee Mersullaan sieltä paalupaikalta. Valtteri Bottas ruudusta 18. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Urheiluradiossa Petri Viljanen ja Jussi Aanivaara toimitti. Kello 17 Yle Uutiset. Kuuntelet Radio Suomea. Hyvää sunnuntai-iltaa. Kello 17.08.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomen sunnuntai-studiossa päivystää Olli Aimola. Tässä on yö. Kiitos ja kunnia.

Yö, kiitos ja kunnia soi Radio Suomen sunnuntaissa. Tänään on taas monin paikoin ollut sateista ja ihan rankka sateita on tullut monin paikoin eri puolilla Suomea, niin kuin tuossa uutisissa Jussi Hanhivaarakin kertoi. Ja esimerkiksi Helsingissä on jälleen kerran tänäänkin sitten tulvinut, niin kuin eilenkin. Eilen uutisoitiin siitä, että Helsingissä oli monessa paikassa kaupoissa ja sitten ihan asuinkiinteistöissä tullut vettä sisään. Ja niin on sitten tänäänkin muun muassa Helsingissä tullut Punavuoren ja Jätkäsaaren alueilla. Esimerkiksi Jätkäsaaren Lidliin on päässyt vuotamaan vettä. Lisäksi Boulevardilla useiden kiinteistöjen kellarikerroksiin on päässyt valumaan vettä. Enkä ihmettele ollenkaan, koska tuossa itsekin kun ajelin jälleen kerran tuolta mökkimaisemista Hämeestä kolmostietä tänne Helsinkiin eteläänpäin, niin jostain syystä tuntuu nyt muutenkin, että jos jossain sataa, niin tuossa Hyvinkään kohdilla siinä yleensä aina sataa, niin kuin tänäänkin. Oli ihan siis kunnon rankkasade siinä ja aika pitkänkin matkaa. Siinä Kytäjän liittymän kohdilla alkoi semmoinen rankkasade ja sitten se oikeastaan päättyi vasta siellä Hyvinkään eteläpuolella melkein Nurmijärven kohdalla. Ja oli sen verran just niin kova sade, että siinä nyt tietysti 120 normaalisti ajellaan, mutta nyt sitten letkassa mentiin jotain ehkä 50-60 aina sen mukaan, että kuinka kovaa sitä sadetta sieltä tuli. Ja hyvä niin, hienoa, että ihmiset osaavat hidastaa vauhtiaan. Tilanne nopeus on päivän sana. Tänäänkin se on aina ilahduttavaa huomata, ettei jengi vedä ihan niin kuin laput silmillä. Koska eihän tossakaan nyt, kun siinä tuossa 4 tuntia sitten satoi ihan rankka sateena, niin eihän siinä nähnyt kuin ehkä 50 metriä eteenpäin. Mutta yksi juttu, minkä voisi sitten muistaa, tämä on tämmöinen hampurilaispalaute, ensin positiivista ja sitten rakentavaa palautetta, niin sumuvalot, varsinkin ne takasumuvalot, niin olisi hyvä, että tossakin tuli ajeltua, niin varmaan helposti ehkä, mitä mä nyt sanoisin, varmaan 100 autoa ainakin tuli nähtyä, niin mä oikein laskin, että 8 autossa oli sumuvalot päällä.

Pink, Just Like a Pill, vuodelta 2001. Tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere, tarkempi paikka välillä Sääksijärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere, tarkempi paikka välillä Sääksijärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kuulija laittoi viestiä WhatsAppiin numeroon 0401455666. Oliko monella edes takavaloja päällä? No oli. Mä sanoisin, että noin 98%, koska kahdella autolla, tämänkin mä laskin ja laitoin oikein mieleeni muistiin, kahdella autolla niistä noin 100 autosta, niin ei ollut takavaloja päällä ollenkaan. Tuossa tuli taas muuten ajeltua pitkät pätkät. Kesälomilla olin tässä siis just vastikään 4 viikkoa lomilla ja tuli taas perheen kanssa tehtyä vähän autoreissua tonne Keski-Euroopan suuntaan. Ja no Italiassa asti käytiin niinku eteläisimpänä. Ja yksi juttu, 6 vuotta sitten kävin ensimmäisen kerran autolla ajaen Italiassa. Ja se on noissa oikeastaan kaikissa noissa Keski-Euroopan maissa, eli niin kuin Saksa, Itävalta, Italia, sitten Tšekki, Puola, niin kaikissa niissä maissa, varsinkin siellä moottoriteillä, niin aina jos edessä liikenne hidastuu huomattavasti, niin kaikki autoilijathan laittaa hätävilkut päälle näyttääkseen takana tuleville, että hei, nyt vauhti hidastuu, että älä aja mua perään. Ihan nerokasta. Tietysti Saksan autobaanoilla on niitä pitkiäkin matkoja, jolloin saa ajaa just niin kovaa kuin sielu sietää. Eli siellä ei ole niitä nopeusrajoituksia. Toki ne on nykyään varsinkin, niin ei ne nyt hirveän pitkiä osuuksia yleensä ole. Tai siis, että ei nyt puhuta mistään niin kuin 100 kilometristä. Että koko sen 100 kilometrin matkan voisi niin kuin nilkka suorana ajaa, koska sitten kun tulee liittymiä ja muita, niin siellä sitten aina tulee vähintään sitten se 110 yleensä, ehkä 100kin rajoitukseksi, niin nerokasta se, että ihmiset laittaa sen hätävilkut päälle merkiksi takaa tuleville. Ja Italiassa on ihan sama. Italiassa se korkein nopeusrajoitus on 130 siellä autostradalla, niin kyllä ne italialaiset tekee siellä ihan samalla tavalla, ihan siellä Etelä-Italiassakin, että kun liikenne hidastuu, niin sitten kaikki laittaa hätävilkut päälle, ja se on sellainen dominoefekti, että kun sä laitat, niin sitten sun takana oleva laittaa ja niin edelleen, jotta aina takana tulevat tietää, että nyt liikenne hidastuu. Tätä ei Suomen teillä näe. Mun mielestä toi on sellainen asia, mikä me voitais ottaa opiksi tuolta eurooppalaisilta. Muilta eurooppalaisilta.

0: Niilo ja Juno myös tässä mukana viimeiseen tanssiin.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Tummilla teillä Westerinen yhtyeineen. Tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Tampereelle päin. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Tampereelle.

Survivor ja Eye of the Tiger. Tässä vaan lueskelen tätä tämän päivän yhtä isoa uutista. Siitä kuinka alkot ovat saaneet tästä päivästä alkaen nyt sitten olla sunnuntaisin auki. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa alkoholilain muutoksen, joka siis mahdollistaa tämän, että alko saa olla auki myös sunnuntaisin. Eivät kaikki Suomen reilu 300 alkoa nyt sentään sunnuntaisin oviaan pidä auki. Suomessa on siis 359 alkomyymälää. Niistä vain pieni osa, eli noin 35 on auki sunnuntaisin kello 12 ja 18 välillä. Näin siis alko kertoo omassa tiedotteessaan ja myös sitten tässä Yle Uutisten jutussa. Ja oli kuulemma siis Ylen toimittaja Simo Kymäläinen on ollut paikan päällä tuolla Espoon Sellon sellokauppakeskuksen alkossa ja kuulemma siellä on ollut enemmän porukkaa tänään liikenteessä kuin alkon myyjät olisivat osanneet odottaa. Yllätys, yllätys. Tämäkin nivoutuu jollain tavalla taas tuohon Keski-Euroopan kesäreissuuni, koska Saksassahan tunnetusti on hyvin paljon sallivampi ja avoimempi alkoholipolitiikka ja alkoholilainsäädäntö kuin Suomessa. Se jotenkin aina kuitenkin yllättää, että kun siellä ajelee Saksan noita moottoriteitä ja sitten kun käy huoltoasemalla ostamassa jotain pientä purtavaa välipalaa ja juomaa, siis kahvia tai limukkaa tai vettä, tässä tapauksessa ei niitä alkoholijuomia, mutta siellähän ne on yöt ja päivät auki huoltoasemilla ne alkoholihyllyt ja siellä on ihan väkevää viinaakin saatavilla. Siis ihan laidasta laitaa olutta ja siideriä ja viinejä ja sitten erilaisia viskejä ja viinapulloja. Niin tietysti sitä aina pohtii siellä reissatessaan, että miksi täällä Keski-Euroopassa ollaan näin höveleitä tämän alkoholipolitiikan suhteen ja Suomessa sitten taas huomattavasti tiukempia. En sitten tiedä, onhan näistä alkoholiasioista nyt muutenkin siis Suomessa väännetty kättä tässä viime vuosina, että mitä sinne kauppaan saa, kuinka vahvoja alkoholijuomia ja just tämä alkojen sunnuntai aukioloaika. Ja tämähän on aina tällaista kissahännän vääntämistä ja vetämistä meillä Suomessa, että mihin suuntaan sitä alkoholipolitiikkaa pitäisi viedä, että jos rajoitetaan, niin rajoitetaanko liikaa ja onko liian holhoomisyhteiskunta sitten, jos aukioloaikoja ja että minkä tyyppisiä juomia saa milloinkin myydä. Ja sitten toinen ääripää on sitten taas se, että onko se nyt sitten kansanterveydellisesti järkevää, että sitä alkoholia saa ihan milloin vaan, ihan mistä vaan. Ja sitten tietysti nämä sosiaaliset asiat, että kaikki, tietysti väkivaltarikollisuus ja tämän tyyppiset asiat, niin arvioltahan Suomessa noin se 70-80% Suomen väkivaltarikoksista, tai ehkä jopa enemmänkin, tehdään välillisesti tai sitten suoraan on alkoholi siinä sitten mukana. Ja jos puhutaan noista esimerkiksi liikenteessä sattuvista tapaturmista ja muista, niin aika useinhan sielläkin sitten on alkoholia tai jotain muuta ainetta veressä. Että ei nämä tietysti helppoja asioita ole ja sen takia meidän tavantallajien pitää äänestää sellaisia ihmisiä tuonne Arkadianmäelle, jotka sitten tekevät sellaista alkoholipolitiikkaa kuin me haluamme. Joo, itselläni ei kyllä tähän ole mitään vahvaa mielipidettä tähän aiheeseen. Ehkä senkin takia, että nykyisin siis varmaan ehkä jo joku kymmenisen vuotta olen ollut aika kuivin suin tuon alkoholin suhteen. Ei sen takia, että olisi ikinä ollut mitään ongelmaa asian kanssa, vaan ei vaan jostain syystä enää maistu. Ja sitten aina kun tulee näitä asioita, että väännetään tästä alkoholipolitiikasta, niin huomaan vaan ajattelevani, ettei se aiheena edes oikeastaan hirveästi itseäni kiinnosta.

0: Ihana biisi. Mr. Jones ja Counting Crows.
1: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
2: Roolipelien kautta poikasi on johdat.

0: Otettu saatanan palvontaan.
1: Siitä oli varma.
2: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
3: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
4: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
5: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
6: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
7: Kyllä, paljonkin.

Mariska ja pahat sudet, Suloinen myrkyn keittäjä, se on siinä kellon ollessa 17.47. Harri laittoi viestiä kans WhatsAppiin tosta Keski-Euroopan liikennekulttuurista. Keski-Euroopan liikennekulttuurista voimme oppia. Ajoin perheen kanssa Pariisin riemukaarta ympäri. 8 katua, 8 kaistaa, kaista täynnä autoja. Nykien eteenpäin laitoin vilkun vasemmalle. Vasemmalla vieressä oleva auto pysähtyi paikalleen ja kuljettaja hymyille näytti vielä kädellään, että voit mennä hänen eteensä. Olisi voinut kestää kauankin päästä vasemmalle, muuten väkisin työntää keulalla. Pariisin sääntö on tosi hyvä kaikille siinä tilanteessa. Kun olimme jo puolittain vasemmalla kaistalla, niin takaa niin tulevat jo pääsivät eteenpäin. Joo, tämä on Ranskassa vähän sama juttu kuin esimerkiksi Italiassa. Ja mitä etelämmässä Italiaan mennään, niin sitähän tavallaan niin kuin vapaamielisempää se liikennekulttuuri on. Mä oon monet kerrat ajanut esimerkiksi Roomassa autoa ja kuulemma siitäkin etelään päin, siis niin kuin Napolissa ja siellä päin ollaan sitten vielä tavallaan vapaamielisempiä kaiken suhteen. Mutta kyllä siellä Roomassa niinku huomaa, että kyllä ne niinku, me pohjoismaiset ihmiset ja varsinkin suomalaiset ollaan hyvin tämmöisiä sääntöorientoituneita ihmisiä ja kuitenkin aika selvästi ja, tai selkeästi haluamme noudattaa liikennesääntöjä, vaikkei se välillä sieltä tunnukaan, niin käykääpäs joskus ajamassa autolla esimerkiksi Etelä-Italiassa tai Etelä-Espaniassa. Niin ei siellä ihan niin tarkkaan todellakaan ihmiset liikennesääntöjä noudata, mutta se on jotenkin kuitenkin sujuvaa se liikenne. Et siellä sitten just nimenomaan annetaan tilaa ja ai sä tuut sieltä okei, joo ja sä meet sinne näin. Toki kyllähän siellä sitten tapahtuu myös enemmän sit noita peltikolareita ja varmaan vakavampiakin kolareita. Sitten kun esimerkiksi just vaikka Rooman alueella ajaa autolla ja katselee siellä niinku niitä pieniä Fiatteja, niin ei ole hirveän montaa autoa, jossa ei olisi kolhun kolhua. Et kyllähän siellä sitten pelti myöskin rytisee. Tässä on Annika Pudas, Sweetheart, Topi Saha myös mukana.

Näytän sulle rannan ja Jesse Kaikuranta. Herra Ylpöltä 100 vuotta, jonka jälkeen Maria Juonala toimittaa kello 18 Yle Uutiset.

0: koen, että ne kyllä otetaan vastaan. En lähde kommentoimaan.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Kiinan ulkoministeri on ollut tänään harvinaisella vierailulla Suomessa. Ulkoministeri Wang Yi tapasi ulkoministeri Elina Valtosen iltapäivällä Helsingissä. Ministerit keskustelivat muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Kiinan ja EU:n suhteista. Kiina tukee Venäjää sodassa niin, että se toimittaa Venäjälle materiaalia, kuten drooneissa tarvittavia osia. Ulkoministeri Valtonen kertoo tuoneensa tapaamisessa esiin sen, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä sodan päättymistä. Näin hän kommentoi Kiinan reaktiota viestiin.
0: Koen, että ne kyllä otetaan vastaan. En lähde kommentoimaan tietenkään vastapuolen puheita, mutta näkisin, että tässä vallitsevassa tilanteessa niin Suomen ja laajemminkin Euroopan sanomisilla on erittäin suuri merkitys. Ensinnäkin Euroopan markkina on Kiinalle tärkein kauppakumppani, tärkeä markkina. Ja Kiinakin näkee sen, että samalla kun Eurooppa vahvistaa omaa puolustustaan, omaa puolustusteollisuuttaan. Ukraina on vahvistunut tuntuvasti.
1: Rajut maastopalot riehuvat eri puolilla eteläistä Eurooppaa. Ranskassa, Portugalissa ja Espanjassa sadat pelastajat taistelevat paloja vastaan. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat helteet. Monin paikoin lämpötila on noussut tänään lähelle 40 astetta. Kreikassa syttyi eilisiltana nopeasti edennyt maastopalo Thessalonikin pohjoispuolella. Kaupungin läheltä on evakuoitu 3 pienempää asutuskeskusta.
2: Ja Juonalla kello 18 Yle Uutisissa. Nyt kello 18.02. Hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Olli Aimola, Radio Suomen sunnuntai-illassa seurananne. Ultra Braa ja Savani nukahtaa tässä.

Savani nukahtaa ja Ultra Bra. Tilanne ohi kuittaustie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkempi paikka välillä Sääksjärven liittymä Lempäälä, Särkijärven liittymä Tampere. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi.

0: Arttu Viskarilta uutta musiikkia Suomi Finland perkele. Ei toikaan biisi nyt enää mikään ihan uunituore ole, mutta uusi nyt kuitenkin. Ja Arttu Viskarihan esiintyi muuten tuolla meidän Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa. Siellä oli Ilta ja Olavi Uusivirta myös. Oli hieno konsertti. Olin siellä Vantaalla Tikkurilassa ja paikan päällä katsomassa ja veti kyllä kaikki kolme artistia hienot keikat. Ja ne keikat on muuten edelleenkin katsottavissa Yle Areenassa. Eli Areena laittaa vaan hakusanaksi Radio Suomen kesäkonsertti tai pelkästään kesäkonsertti, niin sieltä löytyy noin tallenteet.
1: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja hei, muuten sellainen vinkki vielä ja suositus. Kannattaa luoda Yle-tunnus. Se onnistuu meidän verkkosivuilla yle.fi tai vaikka Areenassakin, koska nykyisin kannattaa näihin meidän palveluihin siis yle.fi-osoitteeseen ja Areenaan myös kirjautua omilla Yle-tunnuksilla, koska jos katsoo esimerkiksi Radio Suomen kesäkonserttia tai kuuntelee jotain meidän ohjelmaa jälkikäteen Areenasta, mitä tahansa TV- tai radio-ohjelmaa tai podcastia, niin sit jos sä oot kirjautunut sinne Areena-appiin tai pöytätietokoneella Yle Areenaan sinne verkkosivulle, niin sit se aina muistaa tunnuskohtaisesti, mihin mikäkin ohjelma on jäänyt. Eli jos avaa vaan Yle Areenan ja laittaa sieltä jonkun ohjelman pyörimään ja lopettaa sen katsomisen tai kuuntelun ja seuraavan kerran kun avaa, niin se ei enää muistakaan sitä paikkaa. Mutta jos on kirjautunut sisään, niin sit se muistaakin sen paikan, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Nerokasta. Tämä on erinomainen syy tehdä itselleen Yle-tunnus ja kirjautua meidän noille järjestelmille, tai ei järjestelmiin, vaan sivuihin ja applikaatioihin.

Parisuhdehautausmaa ja Viivi. Rollareilta tulee muuten uusi levy 10. päivä heinäkuuta. Ei ole enää montaa päivää siihen, kun 25. Rollari-albumi näkee päivänvalon. Foreign Tongues on ton levyn nimi ja sieltä on paria biisiä meillä Radio Suomessa soitettukin ja tämä In the Stars, joka kohta kuullaan, niin se on nyt sitten noussut meillä soittolista biisiksi. Tuolla tätä uudella levyllä on mukana nimekkäitä vierailijoita, kuten Paul McCartney, Kuresta, Robert Smith ja sitten Red Hot Chili Peppersien rumpali Chad Smith. Ja mukana on myös rollareiden edesmenneen rumpalin Charlie Wattsin viimeisiä äänityksiä. Mick Jagger on sanonut, että rakastan työskennellä Lontoon Metropolistudiolla, jossa tämä levy on äänitetty, koska se ei ole liian suuri. Siellä aistii kaikkien läsnäolijoiden intohimon. Foreign Tongues syntyi muutaman viikon intensiivisen työrupeaman aikana. Meillä oli 14 loistavaa kappaletta ja etenimme niin nopeasti kuin pystyimme. Usein puhutaan siitä, että rock'n'roll-musiikki on nuorten naisten tai nuorten miesten hommaa, että sitten kun tulee tiettyyn ikään, niin ei voi enää tehdä hyvää musiikkia. Kaikille ei niin käy. Nämä rollareiden pari edellistä biisiä, tai siis pari biisiä, jotka on jo tältä levyltä tullut kuunteluun, ja se edellinenkin levy, tämä Hackney Diamonds, niin erittäin kovaa kamaa.

Eikö se ollut hyvä biisi? Mä oon ihan fiiliksissä tästä. The Rolling Stones, In The Stars, ihan uutta musiikkia heiltä ja tosiaan 10. päivä heinäkuuta tulee. Kokonainen levyllinen uutta kamaa, Foreign Tongues, on siis toi levy nimeltään. Ai. Jotenkin tuli hyvät fiilikset tosta. Toi oli niinku esimerkki siitä, että mennään niillä omilla vahvuuksilla.

Neljä ruusua ja missä vaan. Vesta julkaisi kolmannen albuminsa Suomi soimaan 15. päivä toukokuuta. Ja tuolta uudelta albumilta on tämä seuraava kappale, Helmi.

0: Vesta ja kappale nimeltään Helmi.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine vuodelta 85. Tässä se on käännetty suomalaiseen muotoon menneisyyden vankien esittäessä sen Aurinko voittaa.

0: Mistä minä tiedän?
1: Antti Tuisku, mistä minä tiedän? Kello on 18.38 meillä Radio Suomessa kello 19 jälkeen. Susanna Vainiola tarjoaa musiikkia kissankehto-ohjelmassaan. Ja kello 20 jälkeen Elämäni kesä ja Aki Tykki, joka muistelee kesää vuodelta 1996.

0: EMMP ja Joutsenet. Nyt kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Selkämeri, luoteistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti, länsituulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Pietarin tienoilla, liikkuu hitaasti koilliseen kohti Vienanmerta ja alkaa vähitellen syventyä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 5-9, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4-8, iltayöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4-8, iltayöstä alkaen 11-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 3-6, aamuyöstä alkaen 7-11, aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 3-7, iltapäivällä 10-14, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 3-7, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän puoleista tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%, aamulla heikkenevää tuulta, päivällä tuuli alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli itäkaakosta, tuulen nopeus 2 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 19, itä 1, puoli pilvistä 38, Orrengrund 18, pohjoisluode 1, melko pilvistä yli 20. Emäsalo 18, länsi 4, Kalbodegrund 17, pohjoisluode 3. Itätoukki 17, länsiluode 6, Harmaja 17, länsiluode 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, pohjoisluode 2, Bogashär 17, länsi 3, vesikuuroja 15. Hankotulliniemi 16, pohjoinen 5, Russarö 16, pohjoisluode 4. Venö 18, pohjoinen 1, Yyttö 19, pohjoisluode 7, pilvistä 35. Rajakari 17, pohjoiskoillinen 5, Fagerholm 17, länsiluode 4. Vilsanti 18, länsi 8 ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, pohjoisluode 4, heikkoa vesisadetta 19. Nyhamn 18, pohjoinen 5, pilvistä 20. Märket 16, luode 8, Isokari 17, luode 6, Pilvistä 19. Kylmäpihlaaja 16, Länsiluode 4, Pilvistä 20, Tahkoluoto 16, luode 4, Pilvistä 50. Selgrund 17, Pilvistä, näkyvyyttä 48 kilometriä. Bredskäret 17, Länsi 5, Strömmingsbådan 16, Koillinen 2, Valassaaret 18, Koillinen 4, Kallan 19, Koillinen 7, Tankkar 18, Itäkoillinen 7, Pilvistä 50. Ulkokalla 18, Koillinen 4, Nahkiainen 17, Kaakko 10. Raahe 20, Itäkaakko 5, melko Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 22, Itä 6, näkyvyyttä yli 20. Marjaniemi 19, Pohjoinen 8, selkeä yli 20. Kemi 1, 18, Pohjoinen 4. Ja Ajoksessa lämpötila 23 astetta, tuuli itäkaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 0, Raahe plus 2, Pietarsaari ja Vaasa plus 6, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 6, Turku ja Föglö plus 10, Hanko plus 12, Helsinki plus 9, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,5 metriä.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Kiinan ulkoministeri Wang Yi on tavannut ulkoministeri Elina Valtosen iltapäivällä Helsingissä. Ministerit keskustelivat muun muassa kahdenvälisistä suhteista sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kiina tukee Venäjää sodassa niin, että se toimittaa Venäjälle materiaalia, kuten droneissa tarvittavia osia. Ulkoministeri Valtonen kertoi tuoneensa tapaamisessa esiin Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä sodan päättymistä. Eri puolilla Suomea on ollut rankkasateita ja ukkoskuuroja viikonloppuna. Rankat sateet ovat aiheuttaneet hetkellisiä tulvia erityisesti eteläisessä Suomessa. Sateet ja ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoa myös kodeissa ja kesämökeillä, joissa salaman isku voi rikkoa sähkölaitteita. Pohjola-vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen.
1: Ukkonen, jos tekee vaurio sähkölinjoihin, niin sitten jos sähköt katkee, tulee pakasti vahinkoja tai sitten voi tulla just ylijännitepiikkejä, jotka sitten rikkoo sähkölaitteita, jotka on siinä samassa sähköverkossa. Ja toki salama voi iskeä johonkin esimerkiksi puuhun, joka kaatuu sitten rakennuksen päälle ja siitä aiheutuu vahinkoa. Niin nämä on tyypillisimpiä vahinkoja. Myrskyn aiheuttamat vahingot, oli se sitten tuulen aiheuttamaa tai salaman iskusta aiheuttamaa vahinkoa, niin ne on lähtökohtaisesti aika kattavasti korvattavia.
0: Huomiseksi sekä maan pohjoisosaan että etelä- ja keskiosaan saapuu uusia sadealueita. Päivän ylin lämpötila on 11-19 astetta. Maan eteläosassa ja länsiosissa voi sataa aluksi rankasti. Selkämerellä ja Suomenlahdella tuulee huomenna kovaa.
2: Ja sitten on urheiluvuoro, studiossa Petri Viljanen. Tenniksen nelinperin ykköspari Harri Heljavaara ja brittiparinsa Henry Patten etenevät puolivälieriin Wimbledonin tennisturnauksessa. Pari kohtasi kolmannella kierroksella tšekkiläiset Adam Pavlicekin ja Patrick Rieglin. Avauseri meni tšekkiparille 7-5. Toisen erän toisessa pelissä Heljavaara ja Patten menivät syötön murrolla 2-0 johtoon ja voittivat erän 6-3. Kolmas erä meni katkaisupeliin, jonka Heljavaara ja Patten väänsivät edukseen 10-6. Näin Harri Heljavaara tiukan kamppailun jälkeen.
3: No kyllä tämä oli taas aika hyvä osoitus siitä, miten vahva tiimijoukkue me ollaan. Että, pakko sanoa, ensimmäisessä erässä tyrittiin jonkin verran, pelattiin kaksi tosi huonoa mun syöttövuoroa. Toisessa erässä niin oli tosi semmoinen niin kuin enemmänkin pysy homma kasassa, kolmannessa taas aloitettiin huono Henrin syöttövuoro. Se oli vähän niin kuin erikoinen siinä mielessä, ei välttämättä, siis totta kai en sano, ettei vastustajat pelannut hyvin, mutta siinä oli paljon meidän omia virheitä, mitkä aiheutti sen, että jouduttiin vähän takamatkalle, mutta uskottiin siihen, että meidän peli riittää, vastustajalla alkaa ehkä vähän jännitystä tulla ja loppuun kohden sitten löydettiin se meidän ihan paras groovi.
2: Puolivälierässä Heljavaara ja Patten saavat vastaansa Argentiinan Guido Andreo Ciottin ja Ranskan Manuel Ginardin. Suomen koripallomaajoukku otti perjantaina tärkeän voiton Unkarista MM-karsintaottelussa loppuun myydyllä Helsingin areenalla. Susiengi vei ottelun pisteen 85-77. Neljäs peräkkäinen voitto nosti osakkeita myös syksyllä pelattavaa jatkokarsintaa ajatellen. Ottelussa 23 pistettä heittänyt Lauri Markkanen totesi, ettei Unkari päästänyt helpolla. Parannettavaa riittää myös huomiseen Ranska-otteluun, jotta Suomi mielii lohkovoittoon. Seuraavassa päävalmentaja Lasse Tuovi kertoo, millaisen Ranskan susijengi saa vastaansa.
4: No siis voidaan.

0: hetki sitten päättynyt Barcelonaan, Montjuikin olympiapuistoon ja Isaac del Toro Meksikosta otti etappivoitoninen Slovenian Tadej Pogacar ja Remco Evenepoel Belgiasta kolmas ja keltapaita Tanskan Jonas Vingegaard. Samalla ajalla neljäs. Vingegaard jatkaa kisan kärjessä 6 sekunnin erolla Pogacariin. Huomenna 196 kilometrin osuus, joka päättyy Pyreneiden vuoristoon. Nyt urheilusta kuulemiin.
1: Urheiluradion ja uutisten päättyessä kello on 19.05. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta. Olli Aimola täällä. Ja seuraavaksi kissan kehto. Susanna Vainiolan musiikkiohjelma. Yksi laiva juuttuu kanavaan ja pysäyttää liikenteen. Toinen alus matkaa kohti ääretöntä avaruutta, kyydissään ihmiskunnan saavutuksia. Ja kolmas on runoilijan tai filosofin alus, joka matkaa vertauskuvien usvassa. Näiden seikkailujen lisäksi uskaltaudutaan astumaan vielä pojan huoneeseen Phoebe Bridgersin innoittamana. Tätä siis luvassa.
2: Seilataan metaforisilla laivoilla, ammennetaan saduista, mennään tutkimusretkelle pojanhuoneeseen ja ulkoavaruuteen. Muun muassa tällaista tänään kissan kehdossa. Tervetuloa kyytiin.

käsitteitä, mutta myös sopivaa myyttien kehräämää usvaa. Sehän sopii lämmön ja auringon pehmentämille kesäaivoille. Ekkedit tanssivat Tabula Rasan 50 vuotta sitten ilmestyneellä albumilla ja kirkasotsaiset uteliat olennot astuvat aamukasteen laivaan. Ekkedi on tuommoinen sana, joka sekoitti myös tekoälyn, ja se on kyllä ihan oikein sille. Ainakin sitten netistä löytyvän sivistyssanakirjan mukaan se voisi viitata tilaan, jossa ihmiset kokoontuvat jakamaan ajatuksia ja tunteita. Ehkä se voisi olla jonkinlainen paikaton paikka tai mahdollisesti liminaalitila. Ehkä semmoinen eetterin kaltainen tila, jossa radiolähetykset matkaavat lähettäjältä vastaanottajalle. Joka tapauksessa. Edelleen puolen vuosisadan jälkeen kiehtova asia, ekkedien tanssi ja kaunista musiikkia. Tabula Rasa -yhtyeeltä siinä aamukasteen laiva, sanat Mikko Alatalolta ja sävel Heikki Silvennoiselta. Tämä on Kissan kehto, jossa seuraavaksi voidaankin sitten alkaa pohtia luontavasti vaikka mytologista argolaivaa ja erilaisia muita sekä vertauskuvallisia että konkreettisia laivoja. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

Laivalaulu Elsi Sloanin ja saksofonisti Linda Fredrikssonin yhteistyötä. Miten pienestä kaikki onkaan kiinni, kun valtava rahtialus juttuu Suetsin kanavaan? Mitä silloin tapahtuu? Mikä kaikki silloin on jumissa? Vai onko? Sitä pohtii mielenosoitusten konkari rinnalla toisia samanmoisia. Heitä, jotka kiipeilevät puidelatvoihin ja tripodeihin suojelemaan ikimetsiä tai sananvapautta tai vaikka ihmisoikeuksia. Näyttelijä muusikko Elsi Sloanille musiikki on myös tapa hahmottaa omaa olemassaoloa ja kommunikoida lajitovereiden kanssa. Lavalla olemisesta hän sanoo, siellä haluan luoda hetkiä, joiden seurauksena kuulija alkaa pohtia elämäänsä ja yhteyttä ihmisiin uudesta näkökulmasta, mihin kaikkeen pystymmekään yhdessä. Kreikkalaisessa mytologiassa miehistö rakensi matkan aikana Argo-laivan kokonaan uudestaan niin, että perille saapuessaan se oli samaan aikaan sekä sama että eri kuin lähtiessään. Tuo alus, joka tarun mukaan oli vähän niin kuin olento itse, elävä ja hengittävä. Entä millaisia ajatuksia voisi olla äärettömyydessä matkaavalla avaruusaluksella? Sitä ryhtyy pohtimaan PJ Harvey.

Voyager luotaimet, ne jotka lähtivät matkaan vuonna 1977, eli melkein 50 vuotta sitten, ovat saavuttaneet NASAn mukaan nyt etäisyyden, joka kirjoitetaan hämmästyttävin lukemin, 25,9 miljardia kilometriä. Se on pisin etäisyys, minkä mikään ihmisen rakentama laite on sinisestä planeetastamme saanut. Professori Brian Cox, joka on pitänyt suosittuja kosmologiaa ja luonnontiedettä yhdisteleviä yleisöesityksiään, pyysi PJ Harveya kirjoittamaan musiikkia hänen uusimman shownsa yhteyteen. Ja PJ Harvey tarttui innolla asiaan. Onhan kiinnostavaa pohtia, mitä kaikkia nuo kaukana matkaavat luotaimet voisivat kertoa. Siinä oli PJ Harveyn Voyager. Ja sitä paitsi kaiken maanpäällisen sekasoron keskellä tekee varmaan hyvää ottaa joskus vähän etäisyyttä asioihin. Miten se nyt olikaan? 25,9 miljardia ja rapiat kilometriä esimerkiksi. Samana vuonna, kun ihminen lähetti laitoverinsa ensi kertaa kuun pinnalle, David Bowien Major Tom jo lähetti omalta alukseltaan viestin vaimolleen.

Tämä ohjelma on Kissan tehtä. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksi.

Aikoinaan päästyään noin 6 miljardin kilometrin päähän maasta, Voyager ensimmäinen luotain käänsi kameransa takaisin päin, otti kuvan maasta ja sitä kuvaa kutsutaan nimellä Pale Blue Dot, eli himmeä sininen piste. Se on potretti meistä yksinäisellä planeetallamme avaruudessa. Tässä kuvassa on myös koti. Pitkä mieshahmo kävelee matalassa pensaikossa tyylikkäässä keltaisessa puvussa, kantaen kainalossaan maalausta talosta. Valkoisessa talossa on punainen katto ja mies on maalannut kuvan itse. Talo on hänen lapsuuden kotinsa, se, jonka hän näki kääntyessään katsomaan taakseen koulumatkalle lähdettyään. Se sama, jonka hän aina piirtää, kun joku pyytää piirtämään talon. Bongetshiwe Mabandla on lähtöisin Etelä-Afrikasta, pienestä Cholon kaupungista tai kylästä, valkoisesta talosta, jossa on punainen katto, vahvojen naisten kasvattamana. Uusimmalla levyllään, jonka Isikhosan kielinen nimi kääntyy suurin piirtein muotoon Kuka olen, ilman kysymysmerkkiä siis. Länsimaissakin suosiota nauttinut afrikkalainen indie-artisti Bongetshiwe Mabandla keskittyy tällä levyllään musiikillisiin juuriinsa, joihin kuuluu oman mantereen musiikkiperinteiden ohella hänelle varsinkin nuoruudessa tärkeiden Tracy Chapmanin ja vaikkapa Paul Simonin kerronnallinen tapa kirjoittaa lauluja. Siinä oli Bongetshiwe Mabandla ja Chama. Millaista on tavallinen elämä? Nämä havainnot tulevat aika läheltä, ihan tuosta parin tunnin laivamatkan takaa.

Sitä tässä ihmetellään, millaista on tavallinen elämä, se normaalselt elämä. Simon Minn on virolainen, Viljandista lähtöisin oleva artisti, jonka musiikillinen ilmaisu liikkuu melko laajalla skaalalla, reippaamasta popista tällaiseen bossanova jazz-fiilistelyyn. Sellaisessa musiikillisessa tunnelmassa voi sitten pohtia, että mitä se on se normaali elämä ja millaisia mielikuvia siitä itsellä on. Näitä teemoja tietysti kissan kehdossa pohditaan harva se viikko. Että tervetuloa vaan mukaan, Simon Minn, sovit tänne mainiosti. Normaalselt elämä. Anis Kiitu puolestaan on nimi, jonka voisi helposti myös arvata tulevan vaikka sieltä Suomenlahden takaa, mutta nimi on oikeasti yhdistelmä artisti Anna-Riikka Vehviläisen lempinimeä sekä saamenkielen sanaa kiitos eli kiitu. Mutta entä kuka tai mikä on Laila?

0: kertoa, ei satuttaa.
1: Niin, luulisi, että ne olisi selviä asioita, mutta eihän ne vaan valitettavasti ole. Anis Kiitu, eli toisessa roolissa on syöpälääkärinä työskentelevän Anna-Riikka Vehviläisen yhtye, jota tässä kappaleessa vahvistaa sanataiteilija Fanni Saarelainen alias Vanni. Anis Kiitun biisi Laila on tekijänsä kuvailemana. Kappale, joka on syntynyt henkilökohtaisesta kokemuksesta, mutta koen sen olevan ennen kaikkea jaettu kiputarina naiseksi kasvamisesta ja naisena kulkemisesta. Samalla se on synninpäästö ja anteeksi anto. Näin siis Anis Kiitu ja Laila. Kuinka sadut ovat muovanneet tapaa olla olemassa ja maailmassa? Millaisia odotuksia ne ovat rakentaneet vaikkapa Disney-piirrettyjen parissa kasvaneille siitä, millaista on rakkaus, millaista on parisuhde? Tuleeko sitä prinssiä vai tartutaanko kädestä sitä makuhuoneeseen lennähtänyttä trikoasuista, joka ei koskaan halunnut kasvaa pojasta aikuiseksi?

Irina Milan ja Kauas pois. Sittemmin Abban Fridana tunnetuksi tullut Annifrid Lyngstad lauloi tämän tulevien bändikamujensa Benny Anderssonin ja Björn Ulveuksen kirjoittaman laulun ruotsiksi nimellä Peter Pan. Suomeksi sen käänsi Jukka Kuoppamäki nimelle Kauas pois. Ja se tavoittaa jotain siitä kaiherruksesta, jota vaikka kesäiset romanttiset lukemistot saavat aikaan. Mutta jos palataan siihen alkuperäislaulun tarinan sankariin ja Peter Paniin ja hänen kadonneisiin poikiinsa, niin se aihehan kiehtoo aina vaan.

Phoebe Bridgers julkaisee uutta musiikkia ja se on tapaus. Vaivihkaa hänestä on tullut supertähti. Niiden tyttöjen sankari, jotka ovat liian nörttejä tai ei sopivia huutosakkiin. Taylor Swift sellaisille tytöille, joilla on muruja sängyssään, kuten jossain määriteltiin. Boy Genius on ollut Phoebe Bridgersin superbändi yhdessä Lucy Dacusin ja Julian Bakerin kanssa perustettu, jolla on musiikkibisneksen sukupuolirooleja irvaileva nimi siis. Muut Boy Geniusit ovat mukana taustakuorossa myös tässä Lost Boys-biisissä. Tästä tulee väkisinkin muistikuvia siitä määrittelemättömästä ominaistuoksusta, joka on pojan huoneessa. Sekoitus partavettä ja sitten vaan jotain poikaesenssiä. Seinillä samuraimiekkoja, jostain mistä ties tilattuja, kun ei ollut vielä edes internettiä. Nörttiys vaati ihan erityistä vaivannäköä ennen nettikauppoja. Pojan huoneeseen astui varoen, tietoisena siitä, että sieltä paljastuu ehkä jotain päiväsaikaan peiteltyä. Jotain herkempää ehkä. Ja usein se olikin niin. Jotain sellaista salaisuuden kaltaista, jota tunsi sitten olevansa velvoitettu suojelemaan siitä eteenpäin. Mietin, että mistä ja mitä kaikkea pojat saivat vihiä tyttöjen maailmasta, jos siitä olivat kiinnostuneita. Vai annettiinko sen suosiolla jäädä mysteeriksi? Suuri tarina, kun on aina tuntunut olevan se tarina normista ja sitten siitä jostain toisesta oudosta olennosta, joka hullaantuu pop-tähdistä ja kimaltelevasta kynsilakasta ja jota ei koskaan voi ymmärtää. Pääasia, että oppii kätevästi avaamaan sen rintaliivien hakasen. Pojan maailmaan pääsi 80-luvulla helposti myös populaarikulttuurin kautta. Erilaisilla kasvukertomuksilla täytettiin Valkokankaat ja Suomirokin katalogi. Niin että kun eppujen viimeisten keikkojen äärellä intoutuu palaamaan teinien ääniraitaan, kuuntelemaan silloisia suosikkilevyjä, niin se on taas vähän myös sukeltamista sinne pojan huoneeseen. Sen tuoksun melkein tuntee taas nenässä.

Oi että, kyllä se oli hyvää, kun se oli oikein hyvää. Eppu Normaali aloitti tarinansa poikina ja lopettaa sen eläkeikäisinä miehinä. Siinä välissä hyristeltiin suomen kieltä, pideltiin sitä oikein hyvänä, myötälettä mentiin ja edessä nähtiin hyrteistä suuta. Pahan puu metsä. Matkalla tarinat ovat muuttuneet viinahuurusesta remellyksestä joksikin filosofisemmin elämää tarkastelevaksi pohdinnaksi ja tunne-elämän kuvaukseksi. Uusiin musiikillisiin suuntiin vieneellä Tie vie -levyllä yhtyö oli jo aikuinen melko lailla ja silloin sopi palata kuvailemaan hyvin kehollista puberteettisuutta. Rakkaus oli finnien puristelua, karvasia kainaloita, mieheksi varttumista ja parran kasvua, kaunistelematonta ja omalla tavallaan herkkää. Ja sitten siellä on näitä hetkiä, joissa tuntee pääsevänsä melkein niin kuin lukemaan sen pojan päiväkirjaa. Kaikkea sitä, millaisia kulttuurisia perintöjä ja kasvumalleja oli tarjolla mieheksi varttuvalla. Pahan puun metsä. Siihen, mihin yhdet pojat lopettavat, siitä toiset jatkavat. Kaikenlaista tapahtuu poprintamalla ja jopa kuolleeksi monta kertaa julistetussa rockissakin, mutta mikä muu ei tee musiikkilehtien parissa kasvaneita niin onnelliseksi kuin poikien muodostama uusi hyvä rockiyhtye, ja varsinkin jos se vielä tulee New Yorkista, niin hyvä niin. Geese-yhtye, tulokas, joka on hurmannut olemalla vähän niin kuin Strokes. Ja samalla se on yhdenlainen kurkistus pojan huoneeseen sekin. Elokuussa Helsingissä Flow-festivaaleilla heitä pääsee näkemään ja taas kerrostuvat pop-historian sedimentit ja kaikki aikakaudet ja sitten ollaan kuitenkin tässä ja nyt. On se ihmeellistä. Tuskin malttaa odottaa taas. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiolla ja tässä mennään loppuun Geese-yhtyeen kanssa. O Pace to Cocaine. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. NATO-maat kokoontuvat ylihuomenna tiistaina huippukokoukseen Turkin pääkaupunkiin Ankaraan. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset ottavat nykyistä suuremman vastuun Euroopan puolustuksesta. Samalla Yhdysvallat aikoo vähentää omaa sotilaallista rooliaan Euroopassa. Iso kysymys on, miten ja millä aikataululla vastuu siirtyy Euroopalle. Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
1: Se suuri tekijä tällä hetkellä on se epävarmuus ja se, että eurooppalaiset eivät tiedä, mitä Yhdysvallat aikoo tehdä. Ja ihanne tapauksessa tietysti nyt tässä NATO-kokouksessa olisi selvä tiekartta ja ajatus siitä, että kuinka vastuuta siirretään yhdysvaltalaisista eurooppalaisille NATOn puitteissa. Mutta nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat tekee oman päätöksensä omissa aikatauluissaan ja ei hirveästi liittolaisia konsultoiden. Ja Yhdysvaltojen esittämät ajatukset, että siirto voisi tapahtua vuoden tai edes parin sisällä, eivät ole realistisia. Että siihen jää tietysti välttämättä jonkinlainen kuilu, mikä on kurottava umpeen.
0: Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi lähestyy Yhdysvalloille kuuluvia Guamia ja Pohjois-Mariaanien saaria Tyynellämerellä. Sen odotetaan liikkuvan länteen alueen yli varhain huomenna paikallista aikaa, kertoo Yhdysvaltain taifuunivaroituskeskus. Myrskyn voimakkuus on luokiteltu korkeimmaksi viisiportaisella asteikolla. Tuuli puhaltaa enimmillään lähes 80 metriä sekunnissa ja puuskissa yli 90 metriä sekunnissa. Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu on kuvaillut taifuunia erittäin vaaralliseksi.

Maria Juonalla toimitti kello 20 Yle Uutiset. Nyt kello on 20.02 ja vuoro on säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Aamulla pohjoiseen leviää sadealue idästä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja varsinkin päivällä monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, päivän ylin 14-19 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Päivällä maan lounaisosassa kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa, mutta aamulla vähitellen idästä alkaen jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta, päivän ylin 11-18 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Sadevaroitus maan eteläosassa sekä Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa aluksi rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä merialueille varoituksia. Kovan tuulen varoitus Selkämeri luoteistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsituulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa, tarkempi paikka välillä Ylikoskue, Kurikka, Mustajärven tie, Parkano. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 3 välillä Tampere-Vaasa, tarkempi paikka välillä Ylikoskue, Kurikka, Mustajärven tie, Parkano. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote tielle 8807 välillä Pyykonpuro, Pärsänsuo, Kajaani, tarkempi paikka paikasta Pyykonpuron liittymä, 1,5 kilometriä suuntaan Pohjolan kadun kiertoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä, tasoristeys suljettu raiteille rikkoutuneen junan vuoksi. Nyt Radio Suomen sunnuntaissa Elämäni kesäohjelma. Ja tänään Elämäni kesäohjelmassa Katja Stoll tapaa Happoradion Aki Tykin, ja hänen elämänsä kesä on vuoden 1996 kesä. Alikersantti Tykki on juuri kesän alussa päässyt armeijasta.

0: jonkun vuoden, jolloin se elämän kesä on tähän mennessä ainakin niin vietetty. Tällä kertaa elämän kesä tulee ohjelmaan muistelemaan Aki Tykki Haporadiosta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Ja sun elämän kesä oli vuonna 1996. Se kuulostaa tosi kaukaiselta.
1: Kyllä, huolestuttavan kaukaiselta. Kyllä.
0: No kuunnellaanpa uutispätkää siltä vuodelta näin alkuun.
2: Itsekkyys ja piittaamattomuus ovat tuoreen tutkimuksen mukaan vähentymässä liikenteessä. Liikenneturvan tutkimuksessa haastateltujen autoilijoiden mielestä muun muassa riskiohitukset ja kaahailu ovat vähentyneet.
3: Matkapuhelimien myynti kasvaa ennätysvauhtia. Tele ennakoi, että matkaviestintä ylittää tänä vuonna liikevaihdossa perinteisen puhelintoiminnan.
4: Matkapuhelimesta tuli viime vuonna odotetusti melkoinen hitti. Teleen matkapuhelinliittymien määrä kasvoi lähes 300 000, eli 50% edellisvuodesta. Kaikkiaan Suomessa on nyt noin 1 070 000 matkapuhelinliittymää. Matkapuhelimia ostivat erityisesti kotitaloudet ja ostoinnon uskotaan tänä vuonna vain kasvavan.
5: Kuinka paljon suomalaisilla on vuoteen 2000 mennessä jo matkapuhelimia käytössä?
6: No nykyisellä kasvuvauhdilla vuoteen 2000 mennessä ollaan hyvin lähellä 3 miljoonaa.
7: Ensimmäiset naisupseerioppilaat ovat valmistuneet reserviupseerikoulusta Haminasta. Valmistuneet 13 naisupseerioppilasta siirtyvät omiin joukko-osastoihinsa palvelemaan upseerikokelaina. Naiset selvisivät RUK:n apulaisjohtajan mukaan fyysisestikin rasittavasta reserviupseerikurssin koulutuksesta joka suhteessa hyvin.
0: Hirveän kiva, että he selvisivät siitä reserviupseerikoulutuksesta. Aki Tykki, miltäs kuulosti nämä uutiset? Erityisesti itsekkäät autoilijat.
1: Joo, mä mietin, että onkohan sen suuntaus sitten jatkunut kuitenkaan semmoisena.
0: Niin.
1: En ole kiinnittänyt huomioon, että oltaisiin hirveän epäitsekkäitä nykyään. Ei, jos tässä olisi 30 vuotta menty tuohon suuntaan, niin en tiedä.
0: Niin
1: se oli yllättävää.
0: Täällähän vaan pysähdeltäisiin vallaankin niin. Koko ajan annettaisiin tietä eri suuntiin, jos se olisi niinku jatkunut niin. Sellaisena.
1: Kyllä musta tuntuu, että tieraivo elää ja voi hyvin. Että niinku.
0: Tie ja laturaivo.
1: Kyllä, laturaivo on tosi vaarallista.
0: Se on yksi vaarallisimmista raivon lajeista. Mutta mikähän tuohonkin oikeasti vaikutti, että yhtäkkiä tuommoinen asia tulee, että ihmiset on epäitsekkäämpiä autoilijoita. Eikö se ole hullua?
1: Voisi veikata, että olisikohan vaikka autokouluissa tapahtunut jonkunnäköinen ikään kuin opetussuunnitelman muutos tai jotain.
0: Niin.
1: Mulla oli tuohon aikaan hetkinen, mulla oli 2 vuotta ollut ajokortti tuossa vaiheessa, joo.
0: Joo.
1: Mikä pisti merkille tuossa oli se hauska, että vuoteen 2000 saattaa olla jopa 3 miljoonalla noin matkapuhelimet. Kyllä mä luulen, että alkoi olla aika lailla 100% siinä kohtaa jo. Ja se kuulosti vähän semmoiselta, että hän uskaltaa sanoa näinkin hurjan arvion.
0: Hän rohkeni. Oliko sulla 96? Oliko ei. Sulla matkapuhelin? Ei ollut.
1: Ei ollut. Mä hankin alkuvuodesta 97 ensimmäisen semmoisen Mobira City-mäni. Se oli siis se oli ihan Nokian semmoinen sama se perusmalli, mutta se joo. Oli sitä Mobira-merkkiä. Mä en oikein muista, mikä omituinen kuvio siellä oli.
0: Joo, joo.
1: Mutta ei ollut 96 vielä.
0: Oliko siinä sellainen läppä, mikä avattiin? Ei ollut. Mutta sitten siinä oli kuitenkin tämä antenni, mikä nykästiin.
1: Antenni oli kyllä.
0: Että ennen kuin vastaat puhelimeen, niin nykästi sen antenni ylös. Haalo.
1: Kyllä, joo.
0: Ja sitten se oli hassu, kun siinä näki, että kuka soittaa, niin sehän oli aivan uutta, koska niin me oli. Oltiin totuttu nostamaan luuria ja kyselemään, että kuka siellä on siellä niin. Toisessa päässä.
1: Joo, ja kyllähän se mullisti muutenkin, niin kuin, no. Kaikki me tiedämme, miten se on mullistanut tämän maailman.
0: Niin,
1: joo.
0: Mutta me ollaan eletty siis, sinä ja minä, me ollaan eletty aikuisena se vaihe, niin, kun kaikki kyllä. Kääntyy, että yhtäkkiä meidät saa joka paikassa kiinni.
1: Niin.
0: No semmoiseen kohtaan osu sitten sun elämän kesä, jossa nyt yrittäsit jotenkin kömpelösti kiteyttää, niin minkä takia sä valitsit juuri tämän vuoden?
1: No siinä on. Elämähän tavallaan alkaa monta kertaa ja siihen voisi valita monta eri vuotta ja ajankohtaa, mutta tossa se ehkä niin kuin itsellä kiteytyy semmoinen tosi selkeä käännekohta elämässä, koska minähän olen siis Joensuusta kotoisin ja siellä elin lukion loppuun, sitten olin yhden välivuoden siellä hengailin ja sitten menin vielä armeijaan. Ja sieltä armeijasta mä pääsin sitten niin kuin kesällä 3. kesäkuuta 1996.

0: Ja siitä alkoi tietenkin, sitten mä sen kesän vielä elelin siellä Joensuussa ja sitten niin kuin elokuussa muutin, muistaakseni elokuun alusta muutin sitten niin kuin Helsinkiin ja sitten alkoi niin kuin tämä seuraava vaihe elämässä. Niin tässä on semmoinen niin kuin, se on se armeijasta pääseminen, kun se on niin kuin jotenkin isompi juttu kuin vielä kuin jostain niin kuin koulusta valmistuminen, koska se on vähän kuin pääsisi vankilasta.
1: Tai ei hirveän vähän.
0: Ei hirveän vähänkään, paljon. Sähän olet ollut käytännössä 11 kuukautta vankilassa siinä kohtaa, joo. Niin ja sitten kuitenkin siinä sittenhän on jo, mä olen kuitenkin ollut jo 20-vuotias, eli kaikki tietävä aikuinen ja
1: mies.
0: Elämäkäynti, niin.
1: Eikö siellä tule miehiä sieltä armeijasta?
0: Niin, niinhän ne väittää. Mä odottelin tässä, että milloin se muutos tapahtuu.
1: Milloin se pulpahtaa se.
0: Niin, milloin se kicks in, mutta joo, siksi valitsin nyt tämän vuoden. Ja sit mä ehkä muistan siitä vielä jotain. Mulla oli muitakin vaihtoehtoja, mutta sit kun mä rupesin miettimään, että asiat, joita mä muistelen siltä vuodelta, liittyy sen vuoden uutisiin, eikä mun elämään, niin se ei sitten ollut ehkä oikein,
1: niin.
0: Oikein järkevää.
1: Mutta hetkinen siis, missä sä olit Intissä? Että jos sä asuit Joensuussa, niin olit sä hirveän kaukana armeijassa.
0: Ei, mä olin alokasajan, kävin Kontiorannan varuskunnassa ja sitten mä menin aliupseerikouluun Ylämyllyllä, mikä on siis legendaarinen Paloaukean varuskunta, mistä Tuntematon sotilaskin alkaa. Ja sitten mä jäin sinne toimistohuuhaaksi, eli toimistoaliupseeriksi ja olin siellä sitten niin kuin koko loppupalvelusajan, että sieltä valmistuin sitten.
1: Oliko sulle ihan selvää, että sä meet armeijaan?
0: Ei.
1: Aha.
0: Ei suinkaan. Mähän olin tämmöinen puolipitkä tukkahippi jo silloin, niin kuin olen nykyäänkin. Ja mä muistan, että oliko se niin kuin puoli vuotta ennen kutsuntoja vai oliko se jopa kutsuntojen jälkeen. Mä en oikein muista, että missä vaiheessa ne kutsunnat oli. Kutsunnat on ehkä aika aikaisin. Eli ehkä se oli sitten niin kuin sen jälkeen, että mulla oli jo niin kuin se saapumiserä. Niin mä vielä mietin, että pitäisikö mun nyt kuitenkin, että onko mä nyt tämmöinen armeijatyyppi vai pitäisikö mun vaan mennä niin kuin siviilipalvelukseen. Sitten mä jotenkin rupesin niinku psyykkaamaan itteeni. Mun ukki oli kuitenkin niinku sotaveteraani ja mun sankari. Hän kuoli, kun mä olin 6, mutta mut jäi kuitenkin sellaiseksi mun sankarihahmoksi. Ja mä ajattelin, että kyllä se ukki olisi ylpeä, jos mä kuitenkin nyt menisin tuonne armeijaan. Ja sitten mulla oli semmoinen niinkin älytön juttu, että mä ajattelin, että voi vitsi, kun aikuiset miehet saa aina kertoa niitä armeijan juttuja, niin kyllä mua ärsyttää, jos mä en pysty osallistumaan siihen myöhemmissä elämässä. Niin mä ajattelin ihan niin kuin, tää oli oikeasti pieni niin kuin tekijä tässä. Ja sit mä ajattelin, että no hitto soikoon, että nyt mä psyykkaan itteni, että tukka pois ja täysillä, että mä menen nyt sitten kunnolla, että mä menen sitten nyt rukkiin asti, jos vaan pääsen, niin kuin, että mennään nyt sitten tälleen. No sitten takaisin, kun mä en päässyt rukkiin, mulla oli muistaakseni komppanian parhaat nämä P-kokeet, siis pällikokeet, eli se on niin kuin siis tämmöinen älykkyystesti ja vastaava semmoinen niin kuin ihan
1: laitettiin
0: semmoinen.
1: Siinä palikoita ei, sitten oikeanlaisiin?
0: Ei ihan, mutta joo, pällikokeeksi sitä kututtiin. Ja sitten oli toinen, joka oli niin kuin psykologinen testi, että niin kuin onko johtaja-ainesta.
1: Oliko sussa?
0: Oli. Tämä sain kuule täydet pisteet
1: molemmista.
0: Ja meitä ei ollut komppaniassa monta, jotka sai molemmista täydet, olisiko ollut 2. Ja sitten kapteeni silloin sanoi, että no niin, että eiköhän tästä lähdetä kuule Haminan suuntaan, että sanopas vielä noin sun kuntotestien tulokset. Onko ihan pakko? Ja mulla olisi molemmat sekä lihaskunto että niin kuin sitten Cooperin testi, niin aivan surkeat tulokset. Ja sanoi, että kuule, että en mä voi laittaa sua Haminaan, että sä tulet maitojunalla sieltä pois. Mä yritin selittää, että kyllä mä kuulkaa tahdonvoimalla meidän läpi. Se sanoi, että se tahdonvoima loppuu lyhyen, kun ei vaan jalka enää nouse. Ja sitten mut laitettiin sinne aliupseerikouluun ja sitten mulla loppukin se motivaatio tietenkin. Ja sitten se loppu oli vähän tukalampaa aikaa sitten. Mutta siitä selvittiin kuitenkin.
1: No onpa tympeetä. Mm. Pienestäpä se on kiinni sitten. Toinen oli johtaja ja kaikkea.
0: Niin just, kyllähän nyt älyllä voitetaan kaikki fyysen esteet.
1: Ensimmäinen kappale, mikä soitetaan tässä, minkä sä toit tullessas, on J. Karjalaisen hitti, erittäin suuri hitti, Missä se Väinö on. Oliko se ton vuoden hitti nimenomaan vai oliko se pyörinyt olla, jo?
0: Se saattoi olla, se tuli ehkä 95 vuoden puolella. Mm-hmm. Mä en ole tästä ihan varma, mutta kun mulle se kiteytyy tohon vuoteen sen takia, että siellä armeijassa silloin, sit kun mä olin niin kuin aliupseerikoulun käynyt, ja meille tuli niinku uudet aliupseerioppilaat sitten. Se oli niinku 96 kevättä jotakin. Meillä oli sitten semmoinen heidän kurssijuhla, missä tietenkin me kasattiin sitten bändi, jossa minä lauloin. Ja siinä oli siis meidän silloisen bändin Sydänyön tyyppejä soittamassa muistaakseni. Itse asiassa taisi olla kokonaan se meidän bändi. Ja sitten me soitettiin siellä kurssijuhlassa niinku siis ei me mitään omia biisejä soitettu, vaan siis nimenomaan cover-biisejä. Pidettiin niin kuin tämmöinen bile-ilta siellä. Ja sitten me oltiin opeteltu tämä Missä se Väinö on. Ja me soitettiin sitä ja se aiheutti aivan hillittömät niin kuin hillittömän reaktio. Se oli hirveä hitti. Me soitettiin varmaan 5 kertaa sen saman illan aikana.
1: Hyvä.
0: Ja siitä tuli vielä tämmöinen armeija-anekdootti. Nyt mä pääsen kertomaan näitä armeijatarinoita, mistä mä puhuin, miksi mä olen mennyt armeijaan. Siinä oli aluksi kukaan oppilasta ei uskaltanut tulla niin kuin tanssilattialle eikä mitään, koska he tietysti katsoivat, että majuri Kejonen tuijottaa sieltä nurkasta. Ja niin kuin sitten se tuli kuiskaamaan mulle, että käskikään nuo oppilaat lattialle. Ja sitten mä karisin siinä, kun mä olin siis alikersanttina heille, niin kuin heidän esimiehenään siellä, niin oppilaat ja kaikki ne olisi pystyä lattialle, niin kaikki meni makuulle. Makuulle lattialle. Tarkoitin siis tanssilattialle. Eikäkö tanssilattialle ja tanssia kolmannella. Ja siitä ne bileet sitten lähti käyntiin. Eli se vaati tämmöisen pienen sotilaallisen
1: väliin
0: kurinpidon siihen alkuun. Joo.
1: No mut kuunnellaan tämä kappale nyt tähän väliin, niin päästään tunnelmaan. Miltä se mahtoi näyttää?

0: Aki Tykki pohdiskelemassa elämänsä kesää vuodelta 1996 ja ensimmäinen kappale, joka kuultiin, joka vei tähän kesään, oli J. Karjalaisen Missä se Väinö on, ja sä kerroit tosiaan sitten, oliko se nyt missä juhlissa te esititte?
1: Aliupserikon kurssijuhlat.
0: Niin joo. Siellä, niin veditte siis 5 kertaa
1: jotain
0: tämän biisin.
1: Joo.
0: Tältä se nyt kuulosti sitten se alkuperäinen.
1: Joo, se meidän versio ei ollut ihan yhtä hyvä, voin luvata, mutta kyllä se toimi siinä.
0: Niin.
1: Ja sitten mulla oli vielä se seuraavana päivänä, kun me saatiin sitten siitä hyvätä, että me oltiin esiinnytty siellä, niin me saatiin nukkua vähän pidempään, me jotka oltiin bändissä, koska siellä sitten ehkä juotiin vähän jotakin alkoholiakin, niin saatiin nukkua niin pitkään. Mä muistan, että mä heräsin joskus ehkä sitten 9 tai jotakin, kun pihalta kuului laulua. Ja tuota, majuri Kejonen siellä juoksutti näitä oppilaita, jotka olivat myös krapulassa, ja laulotti ryhmässä Väinö, Väinö, missä on se, ja osa oksensi aina välillä, ja se jatkui se. Ja tämä syöpyi mun muistoihin, niin sen takia tämä biisi täytyy olla tässä ehdottomasti.
0: Onko tässä niinku mukana myös hajumuisto tässä kappaleessa?
1: Ei, mä olin luojan kiitos sen verran kaukana, että ei.
0: Hajumuistohan on ilmeisesti ihmisen niinku voimakkaimpia muistoja.
1: Näin mä oon kuullut kanssa.
0: No miltä sun kesä 96 haisi?
1: Jaa, en osaa kyllä yhtäkkiä sanoa. Ehkä jos pitäisi joku, mikä ensimmäisenä tuosta juolahtaa mieleen, niin semmoinen festarikentän hiekkainen haju nousee ehkä ensimmäiseksi mieleen. Hiekkainen, nurminen, miten se
0: sanotaan? Joo, nurmi.
1: Semmoinen vähän semmoinen, kun siinä on kuitenkin aina menee niitä teitä, jos mä mietin jotakin Ilosarokkia.
0: Joo, niin mäkin ajattelin.
1: Se vähän pölyää kuitenkin aina sen verran ja silleen, joku sellainen tuoksu, että ei se ole pelkkä nurmen tuoksu
0: ei,
1: ehdottomasti.
0: Ei, ei.
1: Ja ehkä myös tupakka liittyy siihen aika olennaisesti.
0: Joo. Tupakan natsa.
1: Jotain sellaista, joo.
0: Niin just. No mutta sehän on aika semmoinen lupsakka haju. Niin. Onko se haju vai tuoksu? No riippuu keneltä kysyy.
1: Niin.
0: Aivan. No sä, monesko päivä kesäkuuta se nyt oli, kun sä pääsit sit sieltä armeijaikeestä?
1: 3. kesäkuuta.
0: 3. kesäkuuta, joo. Niin tota, oliko teillä sitten jotkut aivan loputtomat kekkerit?
1: Joo, ja just ne mahdollisimman typerät me sillä porukalla, kun 8 kaljupäätä käveltiin pitkin Joensuun toroja ja huoltiin sotilaskäskyjä toisillemme. Just kaikki tämä, niin kuin se kuuluu tehdä.
0: Joo.
1: Mahdollisimman idioottimaista, mutta se tunne ei häviä koskaan, koska siinä on oikeasti se, että nyt alkoi elämä. Nyt mä oon hoitanut koulut ja nyt mä oon hoitanut armeijat. Nyt mä saan tehdä mitä huvittaa. Ja sitten siinä on niin kuin myös se kaikki voipaisuuden, että kun mä olen näistäkin selvinnyt, niin mä selviän nyt sit mistä tahansa.
0: Joo.
1: Ja sitten mä tiesin jo siinä kohtaa, että olen muuttamassa Helsinkiin. Mä en muista, oliko mulla koulupaikkaa edes. Oli mulla varmaan jo siinä kohtaa sitten. Mullahan oli siis aina itsestään selvää, että mä muutan sitten lukion ja armeijan jälkeen, että mä muutan sitten Helsinkiin. Ja se oli vähän epäselvää, että mitä mä lähden sinne tekemään. Mutta se oli kuitenkin aina se, että mun pitää mennä.
0: Mm.
1: Mä jossain vaiheessa halusin oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja mä luin, pänttäsin niitä kirjoja, kunnes mä tajusin, että tämä pänttäminen ei ole mua varten, ja se koulunkäyntihän oli se sitä samaa pänttäämistä. Sitten mä tajusin, että ei tämä olekaan se mun ala. Ja sitten mä jäin vähän tyhjän päälle, että mä en tiennyt mitä mä haluan, ja sitten mä ajattelin, että kauppapilaitokseen pääsee kaikki. Ja mä lähdin sitten Helsingin kauppapilaitokseen, ja pääsin minäkin, koska kaikkihan sinne pääsee.
0: Joo.
1: Niin sitten mä olin siellä, sit muutin Helsinkiin, ja menin sinne.
0: Okay.
1: HKOL taisi olla tämä lyhenne.
0: Just.
1: Sinne menin sitten.
0: Missä se oli se koulu?
1: Vallilassa, siinä Mäkelänkadulla. Mä en tiedä, mikä siinä on nykyään. Joku koulu siinä on varmaan edelleen, mutta
0: okei.
1: Okay. Siinä mun keilapallo jäi sinne, että jos siellä pyörii semmoinen musta keilapallo siellä rakennuksessa, niin muhun voi ottaa yhteyttä.
0: Niinkö on?
1: Joo, se jäi vuonna 1997 sinne.
0: Voisi no sekö se oli sitten, mikä siellä oli, kun ihmettelin. Niin. No mihin sä muutit? Miten tuolta Joensuusta niinku yhtäkkiä muutetaan Helsinkiin? Mihin sä muutit?
1: No me muutettiin silloin sen tyttöystävän kanssa sitten. Me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niinku vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto, niinku 2.
0: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
0: Mä yhtä ajattelinkin, että mä en ihan saa kiinni, mutta joo.
1: Ja ei tietenkään, ja sitten kun mä olin kuitenkin Joensuussa asunut kerrostalossa kaupungin keskustassa, niin sitten musta tuntui, että mä muutin jonnekin periferiaan täällä näin.
0: Ja näin kävi.
1: Mutta junallahan siitä pääsi sitten äkkiä sujahtamaan tuonne Helsingin sykkeeseen.
0: Olit sä käynyt Helsingissä minkä verran siihen mennessä?
1: Olin paljonkin. Mun isähän on asunut siis aina Helsingissä. Ja mä kävin sitten hänen luonaan tietenkin paljon silloin pienenä ja silleen oli tuttu.
0: Niin.
1: Tuttu kaupunki kyllä jossain määrin.
0: Että sä tiesit, mistä sä haaveilit, kun sä haaveilit Helsingistä.
1: Kyllä, ja itse asiassa mä haaveilin Pengerkadulla oli semmoinen mun tädin omistama kämppä, jossa mun isä oli asunut 80-luvulla, ja mä olin käynyt siellä myös niinku vieraana, ja mä tiesin, että mun täti omistaa sen edelleen. Mä vähän silleen haaveilin, että saisinkohan mä sen kämpän jossain vaiheessa.
0: Joo.
1: Mutta siinä kohtaa ei, en mä tietenkään kysynyt, en sellaista ruveta kysymään. No, mutta mä asuin vuoden siellä Pukinmäessä, ja sitten meille tuli ero, ja mä asuin sitten 2 vuotta Malmilla soluasunnossa, ei elämäni parhaita vuosia. Ja sitten mä sain sen tädin Pengerkadun kämpän.
0: Josta meillä saattaa olla siis todella kryptinen tarinakin.
1: Kyllä, siis mähän sitten kun mä siivosin sieltä pois lähtien, niin kuin pois muuttoa, nyt mennään jo vuoteen 2010 tai jotain sellaista, 11, niin mä siivosin sieltä niitä kaappeja yläkaapista, löytyi sinulle osoitettuja kirjeitä pari kappaletta. Ne oli siis mainoskirjeitä.
0: Mä olin asunut siinä samassa asunnossa.
1: Ne on mulla vieläkin jossain, mä en ole, piti
0: et ole avannut niitä.
1: En ole, ne on siis jotain mainoskirjeitä, mutta nehän on aika hauskaa, koska nehän on varmaan 80-luvulta ehkä.
0: Eikö 90-luvun, 90-luvun alkupuolelta.
1: Okei, okay, niin joo.
0: Näin ne elämät oudosti.
1: Siinä on elävää historiaa, joku 90-luvun alkupuolen mainoskirje.
0: Herra isä. Sitten seuraava kappale voisi olla myöskin mun listalta tuolta ajalta. Se on Red Hot Chili Peppersin Airplane-kappale. Joo. Mitä varten sä valitsit tämän mukaan tähän listaan?
1: No se oli kun niin kuin puhuttiin, niin kun ei ollut kännyköitä, niin se elämä oli niin kuin hirveän erilaista. Ja mä muistan armeijassa, mulla oli semmoinen inttikaveri kuin Pitkänen, jota mä en siis tuntenut etukäteen, mutta me ystävystyttiin sitten siellä. Kun hän osui Kuopiossa, niin me ei sitten niin kuin oltu silleen tekemisissä. Nyt me varmaan kotinumerot vaihdettiin tai jotain, mutta en mä tiedä, miten me sitten oltiin oltu yhteydessä. Mutta me sovittiin sitten, kun armeija loppui, että nähdään Ruisrockissa heinäkuun, varmaan alkupäivinä luultavasti oli, eli joskus noin kuukauden päästä. Oliko se niin, että me nähdään sinä päivänä, kun Red Hot Chili Peppers soittaa, niin nähdään kello 15.00 miksauskopi edessä, päälavan miksauskopi edessä. Ja sitten ei kuukauden kuultu toisistamme, mutta sielläpähän törmättiin ja nähtiin. Koska näin se piti tehdä siihen aikaan.
0: Niin.
1: Tämä varmaan tuntuu aika vieraalta nykyään.
0: Niin, nimenomaan.
1: Ja siitä ei olisi voinut myöhästyä.
0: Ei todellakaan.
1: Sitä ei olisi löytynyt. Ja siellä nähtiin ja piletettiin sitten se Ruisrokki yhdessä. Ja
0: Pitkäsen
1: siellä,
0: kanssa.
1: Pitkäsen kanssa oltiin, joo.
0: Joo.
1: Ja sitten oltiin katsomassa myös Red Hot Chili Peppersin keikkaa. Ja se teki ihan järjettömän vaikutuksen. Mä en ollut koskaan niinku fanittanut sitä bändiä sen kummemmin, mutta kun mä pääsin niinku osaksi sitä hurmosta ja liittyen tietenkin myös tähän elämän alkamiseen ja se, niin kuin se että pää räjähtää, koska on niin hienoa.
0: Mm.
1: Ja mä olin siinä, okei, siinä oli ehkä semmoinen 2 riviä semmoista puolialastonta miesmassaa siinä lava edessä, mutta mä olin heti sen takana katsomassa sen koko keikan siitä ja se oli niin kuin ihan mieletön se energia ja Flea oli munasillaan lavalla, ei ollut edes tellissukkaa ja jaksanut laittaa tällä kertaa ja Ja se oli vaan niin hieno kokemus. Ja tähän, niin kuin tähän ei ole tätä klassista Peppers-kokoonpanoa, koska siellä oli Dave Navarro silloin kitarassa. Mä en siihen aikaan sitä asiaa ymmärtänyt, että Frusianttehan se kitaristi mulle on joillekin se vielä se, mikä se olikaan se ihan ensimmäinen.
0: Hillel,
1: joka on sen soundin luonut, mutta Dave Navarro kelpasi silloin aivan mainiosti ja Airplane oli silloin, oliko se Vanhat Minit oli se levy, mikä
0: taispa
1: oli
0: olla
1: tullut.
0: Joo.
1: Ei tainnut kuin yhden levyn tehdä ehkä sen
0: Navarron kanssa.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja se Airplane oli siltä semmoinen, se oli, kun mä oon tämmöinen poppijätkä, niin se oli mulle vähän popimpi hitti, niin mä tykkäsin siitä sitten siitä biisistä.
0: Otit tästä sitten vähän oppia. Sulla oli siinä vaiheessa joku bändi olemassa?
1: No, kun meillä oli ollut se, niin kuin se siis Sydänyö-niminen bändi, niin kuin mikä mä oon perustettu silloin tyyli 91, missä on siis sama rumpali kuin meillä edelleen tänä päivänä, eli mä oon 35 vuotta nyt soittanut hänen kanssa samassa yhtyeessä. Mutta se oli tossa vaiheessa jo niin kuin, vähän niin kuin tavallaan, että kun sitten me oltiin soitettu se 5-6 vuotta ja vähän niin kuin jumitettu siihen demobändivaiheeseen, niin se oli vähän niin kuin kuolemassa se homma. Ja sitten kun tuli tätä Helsinkiin muuttamista ja niin kuin tavallaan tyypit hajosi vähän eri puolille Suomea, se oli vähän semmoista välikautta oikeastaan. Siirkymä ehkä 96-97 vielä tehtiin jotain keikkoja, mutta se niin kuin sitten meni kuitenkin vähän silleen selvästi hankalaksi. Niin sitten me pistettiin jossain vaiheessa ne pillit pussiin ja sitten kun oltiin muutettu tavallaan sitä koko jengillä Helsinkiin, niin perustettiin sitten Happoradio käytännössä samalla porukalla. Mutta siinä kohtaa se oli vähän semmoista ajelehtimistä vielä se musahamma.
0: No mutta musiikin kuuntelu sujuu kyllä erinomaisesti. Kuunnellaan Red Hot Chili Peppersin Airplane.

0: Suomi kesä ja Katja Stoll.
1: Elämäni kesää 1996 vietetään Aki Tykin toimesta. Ollaan just päästy armeijasta ja ollaan Ruisrokissa Pitkäsen kanssa, katsottu Red Hot Chili Peppersin keikka ja ollaan ihan fiiliksissä vapaudesta, että nyt kaikki on mahdollista, niin oliko sulla joku ajatus, että mikä niin kuin olisi mahdollista silloin?
2: Ei sitä varmaan silleen, en mä usko. Tuli muuten mieleen, että mulla oli semmoiset, tiedätkö ne semmoiset jätti aurinkolasit, semmoiset niinku 3 kertaa päälle.
1: Ai semmoiset hassut.
2: Todella hassut. Ja aivan hulvattoman hassu teepaita. No. Keltainen teepaita, missä meni niinku renkaan jälki tosta, niinku mä olisin jäänyt auton alla. Aivan mielettömän hauska festariasu. Ja ne lasit mä uhrasin sitten Peppersin alttarilla. Mä muistan, että kun se keikka loppui, se oli niin hyvä, että mä päätin, että mä heitän nämä lasit tonne lavalle. No ei ne mennyt lavalle asti, vaan ne tipahti siihen jokin.
1: Siihen välikköön.
2: Niin, mutta kuitenkin.
1: Ajattelin, että joku olisi niistä voinut ottaa ne päähän.
2: Mä tapasin Chad Smithin.
1: Ihan tosi.
2: Siis rumpalismiehen. Mentiin silloin, onko se Downtown nimeltään se baari silloin siellä, mikä oli jotenkin omituisesti, että se oli 4 auki, sitten se oli vähän aikaa kiinni ja aukesi uudestaan. Niin kuin ei myyty alkoholia.
1: Joo.
2: Mutta jotenkin tämmöinen näin. Ja siellä oltiin joskus yöllä ja yhtäkkiä mun muistissani se on näin ja näin, se täytyy tapahtua. Huone pikkusen valaistuu. Kalifornialainen miljonääri hampaineen astuu huoneeseen. Ja se oli Chad Smith, joka seisi. Ja siinä ei ollut jotenkin ketään muuta siinä niin kuin oveen kuin joku se minä ja varmaan Pitkänen ja joku yksi muu. Ja Chad Smith. Ja heti tietenkin mentiin kättelemään ja kehumaan keikkaa. Se aika äkkiä sitä livahti, mutta oli kyllä oikein ystävällinen tapaus. Tämä osoituksena siitä, että kaikki on mahdollista, että nyt täällä vaan hengaillaan kuule Peppersin rumpaletten kanssa, että elämä on nyt tämmöistä.
1: Siis todella upeeta. Se oli kaikkea sellaista, mitä sä olit kuvitellut.
2: Niin, kyllä.
1: Vapauden kesänä tapahtus.
2: Kyllä.
1: Sä oot kans vähän sellainen sarjaseukkaajan maineessa, niin oliko tää, mikä tilanne, naistilanne mahtoi olla tuossa kesällä?
2: No siis mä seurustelin siis sen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä sitten muutin Helsinkiin. Mä oltiin oltu siinä 2 vuotta yhdessä. Hän ei kyllä ollut tuolla mukana.
1: No
2: ei,
1: siitä mä olin kato vähän huolissani, että hän ei niinku kuullut tarinoissa.
2: Ei hän ollut, mä en muista mikä asia siinä on sitten ollut. Ei hän ole varmaan halunnut lähteä.
1: Niin.
2: Kyllä mä varmaan olisin hänet ottanut mukaan, jos hän olisi halunnut lähteä, mutta tai sitten me oltiin sovittu Pitkäsen kanssa, että nyt mennään kuule Pitkänen.
1: Poikien kesken, niin joo.
2: En muista tämmöisiä yksityiskohtia.
1: Mm. No mitä sulla oli sitten ajatuksissa, että miten sä käytät ton kesän? Mitä asioita sä halusit tehdä sinä kesänä?
2: Ei siinä oikein ollut, kun se oli lähinnä, että nyt kun pääsi tuolta armeijasta, niin nyt nimenomaan ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten oli kuitenkin tiedossa se, että eihän se toki 2 kuukautta, kun tulee se Helsinkiin muutto ja sitten niin kuin koulu alkaa. Ja että varmaan sitten jotain töitäkin pitäisi sitten hankkia siihen. Ja
1: oliko sä töissä?
2: Kyllä mä sitten jossain kohtaa, kun mä yritin tehdä jotakin kaikennäköisiä sekavia hommia sitten vähän myöhemmin, mutta lopulta mä pääsin pakkaamaan junien ravintolavaunuja. Se oli semmoinen, mitä mä tein. Niin kuin
1: siis pakko?
2: Avekralle, siis kun pakataan ravintolavaunuihin ruuat kontteihin ja viedään niihin juniin, niin mä olin Avekralla monta vuotta sitten siinä jossain kohtaa. Mutta en mä heti 96 kyllä sinne varmaan vielä päässyt, mutta vähän myöhemmin.
1: Joo, mutta jollainhan sun piti sinne festivaalit ja kaikki selvitä.
2: Niin, en tiedä millä rahalla silloin.
1: Vai niin?
2: Jollain rahalla sitten, koska ei mulla Joensuussakaan mitään töitä ollut silloin, että en tiedä mistä päivärahoista säästänyt.
1: Niin, se kuulostaa aika rajulta.
2: En tiedä, kyllä sitä aika budjeteilla aina lähettiin, että mä muistan enää, missä me ollaan asuttu silloin. Luultavasti jonkun nurkissa.
1: Ja millä te menitte sinne, se liftasitteko te? Ihmisethän liftas nuorena festivaaleille tosi paljon.
2: Mulla oli silloin semmoinen Datsun Sherry. Mä en ole varma, oliko tämä se vuosi. Nyt tässä vuodet saattaa vähän hämärtyä, mutta sovitaan, että se oli tämä vuosi. Mulla oli semmoinen vanha Datsun Sherry vuosimallia 80, mikä oli mun ensimmäinen autoni ja se teki vähän tämmöisen elämänsä ehkä viimeisen pitkän matkan. Ajettiin Joensuussa Turkuun ja takaisin ja mä muistan jotenkin elävästi, kun mä parkkeerasin se. Kyllä se oli muuten sieltä, se on pakko olla toi kesä, koska mä muistan, missä mä asuin silloin ja se oli just se kesä siinä keskustassa. Kun mä laitoin sen siihen parkkiin, niin mä jotenkin muistan, että se huokaisi se Datsun. Tuli semmoinen olo, että tämä oli nyt tässä.
1: Jäikö se siihen parkkiruutuun?
2: Kyllä
1: siellä, sitten?
2: Kyllä on varmaan vähän lyhyempiä matkoja vielä tein niin kuin saattohoidoksi sille, mutta mutta kyllä se sitten jonnekin myytiin peltoautoksi jollekin. Mutta autollahan sinne mentiin. Yksi toinen Ruisrokki, mä muistan, oltiin Helsingissä, se oli ehkä seuraava vuosi sitten, niin oltiin Helsingissä sitten jo baarissa yöllä. Ja oli joku kaveri siinä, joka oli lähdössä, ei pitkänen, mutta joku kaveri oli aamulla lähdössä Ruisrockia. Mä ajattelin, hitto soiko, että mä lähden kanssa, eihän mulla tässä mitään. Ja mä menin aamun ensimmäisellä junalla jatkoilta siis Malmille mun solukämppään, pakkasin repun ja tulin junalla takaisin ja sitten me lähdettiin Ruisrockiin. Ja sitten mä siellä Turussa katsoin, mitä mä olin pakannut, niin mä olin pakannut hernekeittopurkin ja yhdet kalsarit.
1: No niin, Juha, se on kumma, jos
2: kalsarit
1: se ei niillä
2: tuli päälle. Vaihdettu, mutta hernekeitto tuli kyllä kotiin. Mä en tiedä, mitä mä olin ajatellut, että mä syön sen, mutta...
1: Mutta siinä se kuitenkin oli. Joo, eli töitä ei tehty sinä kesänä. Ruisrock tuli käytyä. Mitäs muuta siinä tapahtui?
2: No sitten oli tietenkin Ilosairokki.
1: Ahaa.
2: Mutta Ilosairokkihan oli joka vuosi, mä oon siis vuonna 90 käynyt ekan kerran Ilosairokissa ja nyt muutamana viime vuonna on jäänyt väliin, mutta käytännössä joka vuosi, niin kuin melkein joka vuosi sieltä tänne asti. Mutta se oli se kotikaupungin juttu ja se oli iso tapahtuma jälleen kerran ja nyt kun se liittyy vielä tähän, niin kuin, tähän vapauteen, niin sekin näytti erilaiselta. Ja se oli se, tossa kohtaa me oltiin jo me, rumpalimme Markun kanssa silloin joka ikinen vuosi me jupistiin, kun joku bändi soittaa päälavalla, että joku päivä me vielä noustaan tuohon. Ja se siitä vähän rupesi ponsi häviämään vuosi vuodelta, kun tavallaan, että eikö me nyt pitäisi jo päästä sille, että eikö me pitäisi saada jo levytyssopimus tai jotakin, että koska me oltiin kuitenkin jo kaksikymppisiä.
1: No niin.
2: Meidän nyt olla jo, mutta
1: Viimeiset hetket.
2: Niin. No siinä jos... meni sitten muutama vuosi, mutta kyllä me sitten lopulta päästiin sinne montakin kertaa ja toivottavasti päästään vielä kiinni.
1: No jos silloin oli 1996 ja mutta Happoradio ei ollut olemassa vielä.
2: Ei.
1: Niin. Niin missä vaiheessa te sitten saitte sen levytyssopimuksen ja pääsitte Ilosaarirokin lavalle?
2: No se tapahtui sitten vasta niin kuin, kun sitten 2001 vasta me perustettiin, kato sitten niin kuin Happis.
1: Mm-hmm.
2: Niin kuin vanhan bändin Raunioille, 2002 saatiin sitten jo levydiili. Ja lähdettiin siitä, niin kyllä meillä sitten siinä päälavalle meni muutamia vuosia siitä. Kyllä mä sanoisin, että ehkä 2007-2008 me soitettiin ehkä sitä ekan kerran siellä päälavalla. Kyllä siitäkin vielä hetki meni. Mutta tästä Ilosairokista, miksi tämä nyt piti tähän mainita, että siellähän soitti silloin semmoinen bändi, joka oli buukattu sinne silleen aika hyvissä ajoin, nimeltä Prodigy. Ja se oli buukattu silleen hyvissä ajoin. Vähän ennen kuin Firestarter-niminen sinkku ilmestyi, että niiden keikka oliko se ollut varmaan 40 markkaa.
1: Niin.
2: Ja se oli, sitten kun se keikka koitti, niin se oli niin kuin siis koko, mä muistan sen hetken, tämän rumpali Markun kanssa silloin, mä muistan, me otettiin toisiamme niin kuin käsistä kiinni ja lähdettiin semmoisena ihmishyrränä pyörimään sille yleisön sekaan. Ja sitä saatiin aika paljon paheksuvia katseita ja varmaan tuli vähän mustelmia itse kullekin, mutta... Tämä jäi myös niin elävästi mieleen. Ja Markkohan oli siis mun kanssa Intissä koko 11 kuukautta niin kuin tyylin naapurituvassa. Me käytiin sekin koko kokemus yhdessä läpi. Ja se tähän kanssa kiteytyy se, että nyt on kaikki niin mahdollista, että me voidaan mennä ihmishyrränä Prodigyn keikalle.
1: Koska miksei? Mulla on niin. Sellainen mielikuva, että Maria Guzzenina olisi vielä juontanut ne sinne lavalle.
2: Hyvin mahdollista.
1: Maria Guzzenina oli siellä. Ja joo. Hän oli toki, koska hän oli MTV-juontaja, aina. Niin hän oli tavannut ne
2: niin,
1: jampat jo aikaisemminkin. Voi Veikkonen, taisin muuten itsekin olla siellä. Kuunnellaan, nyt mennään siihen hetkeen. Prodigyn Firestarter.

0: fucking luck.
1: Elämäni kesä ja Katja Stoll.
2: Voi veikkoset, mikä meininki. Mm. Eikö totta?
3: On, kun moukarihäkissä olisi.
2: Pääsitkö tunnelmaan? Siis Aki tykki vieraana ja 96 elämän kesä. Ja Aki on just vetänyt ihmishyrränä yhtyensä rumpalin kanssa pitkin Ilosaarirokin Proditsin yleisömerta. Mm. Niillä olisi varmaan omat haasteensa.
3: Kyllä. Joo, mutta se oli toi kova, kun itse oltiin kuitenkin, soitettiin kitararokkia ja siihen aikaan ei saanut sitten vähän niin kuin tykätä konemusasta.
2: Mm-hmm.
3: Ja sitten kun tulikin tämmöinen, joka onkin sitten oikeasti vaarallisempaa kuin mikä siihen aikaan kitaroilla soitettu musiikki, niin se oli mielenkiintoista. Että en mä tiedä, miten julkisesti mä nyt olisin sitä uskaltanut fanittaa. En mä varmaan tiedä, kuuntelinko mä kokonaista levyä edes. Että oliko mä nyt sillä tavalla fani. Mutta niin kuin dikkasin biisiä aivan valtavasti ja just se keikka jäi kyllä mieleen.
2: Niin, se meininki oli kohtuullisen kova.
3: Kyllä.
2: Joo. Että oli energiaa. Niin
3: voisin sanot. Kuvitella, että liekkejä on ollut lavalla kanssa.
2: Varmasti on ollut.
3: Ja vaaran tuntua.
2: On vaaran tuntua ehdottomasti. Sulla on siis festivaalit jäänyt selkeästi mieleen tuosta kesästä ja sitten tietenkin se Intistä vapaaksi pääsy. Mutta mitä sä sitten teit, kun sä et ollut töissäkään, niin mitä sä niinku päivisin teit siinä kesänä?
3: Ei mitään kärry.
2: Mutta sä oot nukkunut varmaan pitkään ja nukkunut, teit sä biisejä silloin jo?
3: Kyllä me ollaan jotain. Kyllä mä luulen, että me ollaan tehty musiikkiakin. Kyllä me se bändi jotenkin oli olemassa vielä.
2: Joku bändi.
3: Niin, että varmaan jotain treenejä on ollut ja sellaista, mutta jotenkin musta tuntuu, että se siinä kohtaa ei ollut ehkä kaikista kunnianhimoisin vaihe. Että siinä ehkä muut asiat. Sitten, ja sitten kun tavallaan siinä oli tiedossa se Helsinkiin muuttaminen tapahtuu, että miten sitä nyt sitten pyöritellään niin kuin demobändiä toisella paikkakunnalla, että se on vähän hankala ikään kuin etäsuhteessa. Niin se oli varmaan vähän sellaista väliaikaa. Kyllähän me jotain biisejä ollaan silloin tehty, mutta ei mitään muistikuvia, että mitä. Varmaan jotain ihan klassikoita, mitkä on vaan unohtunut sitten.
2: Niin, tiedän mistä ne kaivautuu esiin sitten. Mutta kauppaopisto oli näköpiirissä ja alkoiko se sitten elokuussa, kun alkaa koulut vai syyskuussa, kun alkaa yliopisto-opinnot? Jossain siellä nurkilla se alkoi, niin mitä sä odotit, että mitä sulla on syksyllä luvassa? Oliko sulla joku käsitys, että mihin sä joudut tai pääsit?
3: No ei mulla kyllä ollut, eikä mulla ollut oikein väliä. Mä vaan ajattelin, että se on nyt semmoinen, että mä sitten keksin, minne mä meen isona. Mä menin sitten itse 2 vuotta myöhemmin, niin pääsin siis yliopistoon sitten lukemaan niin kuin musiikkitiedettä. Mä keksin sitten jossain vaiheessa sen, että hetkinen, että voihan tätä musaa tehdä muutenkin. Niin kuin, voi olla musa-alalla ja silti mennä niin kuin johonkin kouluun ja olla niin kuin vähän mulla se akateemisuus oli tavallaan semmoinen houkuttava ajatus. Mutta siinä kohtaa mä nyt vaan menin, että ajattelin, että no kiva, kun on siellä, että muuttaa uuteen kaupunkiin, niin kiva, että pääsee ehkä johonkin piireihin. No en mä mihinkään piireihin päässyt, kun mä olin vähän se luokan weirdo sitten, kun mulla oli muuten siltä kesältä Ruisrokista hankittu kulmalävistys ja kaikkea,
2: oho,
3: mikä tehtiin silleen ampumalla niitä, pitikin muistaa tämä tarina. Siellä oli semmoinen koju, missä luki reika kuin reika, 25 markkaa mieti. Ja se tehtiin sillä ampumalla, millä tehdään korvat.
2: Mm-hmm.
3: Niin tehtiin tuohon kulmaan.
2: Jaha.
3: Ja sehän sitten turposi siinä festivaalien aikana sille, että se oli käytetty siellä mun pään sisällä se koru, mikä siinä oli. Ja sen mä muistan vielä, että CMX oli päälavalla ja soitti biisiä, jossa lauletaan se lävistä minut tässä, opeta minulle nöyryys. Samalla hetkellä, kun mulle ammutaan se kulmalävistys. Tämä oli myös yksi ikimuistainen hetki tältä kesältä. Niin mä olin sitten siellä vähän semmoinen omituinen hyypiä siellä, mutta onneksi mä löysin muitakin omituisia hyypiä kauppapilaitoksista, niin sitten me hengailtiin omituista hyypiöiden kanssa siellä.
2: Aha.
3: Se oli vähän semmoinen kokemus, mä en niinku koskaan niinku ihan päässyt niinku tavallaan siihen maailmaan mukaan. Et se oli semmoinen, missä mä kävin hengailemassa ja mä en koskaan valmistunut edes sieltä. Kyllä mä sen 2 vuotta siellä lusin, mutta sitten mulla jäi muutama tentti sieltä lopusta suorittamatta, kun en mä sitten jotenkin löytänyt motivaatioa.
2: Mikä se omituinen hyypiöys oikein on? Näytitkö sä erilaisilta vai ajattelit sä eri tavalla vai?
3: Varmaan yhdistelmä tätä kaikkea. Et jos keskimäärin ajattelee tuommoinen 90-luvun puolivälin kauppapilaituksen opiskelija, niin se on ehkä vähän erityyppinen hahmo kuin mitä minä olen tai mitä minä olin.
2: Onko se sellainen tulevaisuuden liike? mies.
3: Enemmän sellaista, niin just, jotka on vähän menossa ehkä kauppakorkeakouluun, mutta eivät vielä päässeet tai jotakin. Ja semmoista niin kuin, ehkä vähän siistimmin pukeutuneita kuin meikäläinen. Ja ehkä ei ollut. Sitten mä rupesin jossain vaiheessa provosoimaan, että mä laitoin jossain vaiheessa hakaneen olenkin siihen kulmaan, niin kuin siihen reikään. Ja meni ja yksi vaan kääntyi sanoa, että hei, sulla on unohtunut hakaneula tuo. Ai no, kato, perkele.
2: Unohtunut. Niin. Aina se jää tuohon niin. Kulmakarvaan voi vahingossa. Ei,
3: se taas se jäisi.
2: Niin. Mitä sulla oli sitten päälläs?
3: En mä tiedä varmaan, että flanellipaitoja.
2: Niin, krunke.
3: Niin.
2: Pukeutumistyyli. Oliko sun pipo päässä jo?
3: Ei ollut pipo.
2: Ei ollut. Ei, se missä vaiheessa toi pipo kasvoi sun päähän?
3: Pipo tuli vasta 2005 sitten, niin kuin happoradion aikaa.
2: Joo.
3: Mut joo, ei ollut silloin sitä. Mutta nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että mä oon mielestäni nähnyt ehkä yhden kuvan niiltä ajoilta, jossa mulla saattoi olla puuhelmet kaulassa. Eli mä luulen, että mä oon ehkä yrittänyt vähän adaptoitua siihen jengiin, mutta se jää sitten puuhelmiasteella. ei tullut sitten salibändipelaajaa kuitenkaan minusta ja en ruvennut käyttää nuuskaa, eikä en mä tiedä käytettiinkö siihen aikaan nuuskaa.
2: Mutta sitten sieltä löytyi kuitenkin samanlaisiakin hyypiöitä.
3: Kyllä sieltä sitten löytyi hyvää. Kaljajuonti seuraa sitten kuitenkin vähän semmoista. Mä muistan yksi sen ajan näistä luokkakavereista vähän näistä hyypiästä oli nimeltään Kemppainen. Ja Kemppainen oli kerran ällistynyt, kun mä osasin aakkoset.
2: Siellä ei ollut kummosiakaan vaatimuksia.
3: Ei ole kovat kriteerit. Jätkä osaa varmaan aakkoset. Joo. No itse asiassa kyllä osaa. Joo.
2: Haluatko, että luettele?
3: Joo, mutta siis Kemppainen oli erittäin hyvä sydäminen jätkä, ja se oli hyvä, se oli jotakin semmoista syvällisyyttä siinä näkemyksessä, mitä ei olisi välttämättä heti arvannut, koska se nimesi minut loosereiden kuninkaaksi, joka oli aika hyvin nähty siitä tavallaan, siitä niin kuin se, mikä se meidän tilanne siellä oli, ja se oli hauskaa aikaa kyllä itse asiassa nyt, kun tässä muistelee.
2: Niin, no sehän oli just sitä, mitä sä olit. Mistä sä olit haaveillut vuosi kaupalla, eli vapaus.
3: Niin,
2: sehän oli sitä oikeastaan.
3: Tosin ehkä ne, kun armeijasta päästyä Joensuun torilla huottiin ja huudettiin, niin ehkä mä en nähnyt, että mun tulevaisuus, kun tästä repeää, niin mä olen ikään kuin vähän hylkiäporukassa Helsingin kauppapilaitoksen takapenkissä niin kuin luokan peräpulpetessa istumassa. Niin
2: mutta leuhkit aakkosilla kumminkin.
3: Niin, leuhottelin. Joo.

0: Ja kyllä mä muistan sitten, itse joo, mä muistan semmoisen, että kun siellä oli joku tyyppi, joka oli tietenkin joku DJ, ja sitten mulla oli jotain, joku demo, mitä me tehtiin, ja sitten mä niinku ujosti annoin sille kasetin, että voit kuunnella tosta noin, ja sitten kun se oli kuunnellut ja toisin, joo, että no sitten suomirokkihan tää on. No niinhän se on. Ja sitä asiasta ei sen kommin keskusteltu, että en mä niinku tavallaan saanut semmoista niinku, myöskään semmoista niinku muusikkokarismaa siellä niinku osakseni tai kasvatettua.
1: Mutta oot sä törmännyt sen jälkeen, kun Happoradio on sitten kuitenkin noussut eturivin yhtyeeksi tässä vuosien saatossa, tai vuosikymmenien saatossa, niin oot sä törmännyt noihin vanhoihin koulukavereihin? Onko ne yhtäkkiä sitten parhaita kavereita?
0: En ole en mä siis muista hänen nimiään, siis en nyt puhu tästä meidän jengistä, kyllä sen jengin muistan, vaikka ei tekemisissä ollutkaan.
1: Kuka nyt kemppaisen unohtaisi?
0: Kyllä, mutta mä en muista kertaakaan missään törmänneeni heihin. Mutta ei siellä ei mua mitään kiusattu eikä mitään, että ei se nyt ollut sellainen, niin kuin, sellainen trauma, että oli vaan vähän semmoinen ulkopuolinen kokemus, niin kuin nyt tietysti. Musta tuntuu, että aika monella muusikolla on, kaikilla ihmisillä on varmaan jossain kohtaa.
1: Kaikilla ihmisillä, niin. jos ei ole, niin sitten on vieraantunut todellisuudesta.
0: Kyllä.
1: Tämän kyseisen vuoden 1996 yksi kirkkaasti suurimpia hittejä oli Los Del Rion Macarena.
0: Kyllä.
1: Mä ajattelin, että mä soittasin sen tähän loppuun, kun mä kiittelen sua Aki Tykki, kun tulit vieraaksi elämäni kesään.
0: Kiitos, kun pyysit.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Etelä-Euroopassa sadat pelastajat ovat taistelleet tänään maastopaloja vastaan. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat helteet. Palot ovat pakottaneet asukkaita pakenemaan kodeistaan. Kreikassa maastopalo tuhosi kaksi tehdasta Thessalonikissa maan pohjoisosassa. Toinen maastopalo on syttynyt maan pääkaupungin Ateenan lähellä. Ateenassa tilannetta seuraa toimittajamme Sara Saure.
1: Metsää roihua tällä hetkellä noin 40 kilometriä Ateenasta vaikeakulkuisella seudulla ja siellä on pelastajilla hyvin vaikea yö tiedossa. Kreikkahan ei ole kärvennellyt vielä toistaiseksi 40 helleaallossa, kuten moni muu maa Keski-Euroopassa, mutta tänään tuulet ovat puhaltaneet Egeanmerellä myrskyisinä ja muissa osin maata 7 Boforissa. Ja se tarkoittaa, että muun muassa täällä Ateenan seudulla, kuten vaikkapa Kreetalla, on ollut toiseksi suurin palovaroitus. Paloja ilmeni nyt päivällä Roodoksella, ne on saatu hallintaan.
0: Thessalonikin seudun maastopalosta on kulkeutunut kaupunkiin myrkyllinen savupilvi, joka on vaikeuttanut asukkaiden arkea. Iranissa hautajaismenot ovat jatkuneet. Teheranissa järjestetyissä Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisissa on nähty ensimmäisen kerran monia Iranin uusia johtajia. Ayatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimetty Mostafa Khameney sen sijaan on edelleen pysytellyt poissa julkisuudesta. Hänen on kerrottu haavoittuneen Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa, jotka surmasivat hänen isänsä Teheranissa. Mostafa Khameneyn veljet sekä Iranin korkeat virkamiehet astuivat kuitenkin julkisuuteen satojen tuhansien ihmisten eteen.
2: Sitten on urheilun vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Tenniksen nelinpelin ykköspari Harri Heljövaara ja britti Henry Patten etenivät puolivälieriin Wimbledonin tennisturnauksessa. Pari kohtasi kolmannella kierroksella tšekkiläiset Adam Pavlacekin ja Patrick Riglin. Avauserien meni tšekkiparille 7-5. Toisen Heljövaara ja Patten voittivat 6-3. Kolmas erä meni katkaisupeliin, jonka Heljövaara ja Patten käänsivät edukseen 10-6. Näin Harri Heljövaara tiukan kamppailun jälkeen.
3: No kyllä tämä oli taas aika hyvä osoitus siitä, miten vahva tiimi joukkue me ollaan, että pakko sanoa ensimmäisessä erässä tyrittiin jonkin verran, pelattiin kaksi tosi huonoa mun syöttövuoroa, toisessa erässä niin oli tosi semmoinen niin kuin enemmänkin pysy homma kasassa kolmannessa, taas aloitettiin huono Henryn syöttövuoro, se oli vähän niin kuin erikoinen siinä mielessä, ei välttämättä, siis totta kai en sano, että vastustajat pelon hyvin, mutta siinä oli paljon meidän omia virheitä, mitkä aiheutti sen, että jouduttiin vähän takamatkalle, mutta uskottiin siihen, että meidän peli riittää, vastustajalla alkaa ehkä vähän jännitystä tulla ja loppuun kohden sit löydettiin se meidän ihan paras groovi.
2: Puolivälierissä Heljövaara ja Patten saavat vastaansa Argentiinan Guido Andreossin ja Ranskan Manuel Guinardin. Jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierien ensimmäiset ottelut on pelattu. Marokko nöyrytti Kanadaa 3-0. Joukkue saa puolivälierissä vastaansa Ranska, joka voitti puolestaan Baraguen rangaistuspotkumaalilla 1-0. Tänään ja ensi yönä tarjolla jälleen herkullisia otteluita, kun Brasilia kohtaa Norjan kello 23. Ja maanantain puolella kello 3 alkaa Meksiko-Englanti. Yle näyttää nämä ottelut kanavillaan. Suomen koripallomaajoukkue otti perjantaina tärkeän voiton Unkarista MM-karsintaottelussa loppuun myydyllä Helsingin areenalla. Susi-jengi vei ottelun pisteen 85-77, neljäs peräkkäinen voitto nosti osakkeita myös syksyllä pelattavaa jatkokarsintaa ajatellen. Seuraavassa päävalmentaja Lassi Tuovi kertoo, millaisen Ranskan Susi-jengi saa huomenna vastaansa.
4: No siis voidaan puhua niin erilaisilla niin kuin termeillä, mutta sanotaanko, että se on nopea, mutta se on erittäin urheilullinen ja sitten vahvoja yksilöitä. Että kyllä meidän niin kuin siinä sellaisessa urheilullisuudessa pitää mätsätä ja Belgia vastaan myös haki hyökkäyslevypalloja tosi paljon. Että paljon tulee niin kuin asioita, mitkä on erilaisia kuin Unkarilla, mutta ennen kaikkea se, että kuinka paljon me pystytään niin kuin kamppailussa heitä voittamaan.
2: Ja Yle näyttää huomisen Ranska-pelin kanavillaan. CVS-hyppäjä Vilma Heltelä on yltänyt kauden parhaaseen tulokseensa 4-8-1 Ateenassa. Heltelä voitti kisan. Toiseksi kisassa sijoittuu uudenselainen Imogen Auris tuloksella 4-7-1. Samaan tulokseen pääsi kisan kolmonen niin ikään uusiselantilainen Olivia McTaggart. Perinteiset Imatran ajot ajettiin jo 60. kerran. Vuonna 1962 startannut kilpailu kuului lähes 20 vuoden ajan ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan. Nykyään Imatralla kilpaillaan kansainvälisessä katuratasarjassa. Sekä entiset että nykykuljettajat pitävät kilpailun tunnelmaa poikkeuksellisena. Näin tunnelmaa kuvaa nykyinen aktiivikuski Eemeli Lahti.
5: Siellä on kaverit hurraamassa ilman paitaa ja muuten hyvä fiilis, niin ja ajot kulkee, niin kyllä se on tosi kiva. Itse

kaupungin vieressä Montjuichin olympiapuistossa ja loppukirissä voiton vei Meksikon Isaac del Toro, tallikaveri Slovenian Tadej Pogacar oli toinen, Belgian olympiavoittaja Remco Evenepoel kolmas ja kisaa johtanut Tanskan Jonas Vingegaard samalla ajalla neljäs. Kahden etapin jälkeen Vingegaard johtaa 6 sekunnin erolla Pogacarin, Evenepoel kolmantena ja Isaac del Toro neljäntenä. Huomenna 196 kilometrin osuus, joka päättyy Pyreneiden vuoristoon. Ja loppuun vielä Formula 1:n tulokset Britanniasta. Ferrarin Charles Leclerc oli ykkönen ennen Mercedeksen George Russellia ja Ferrarin Lewis Hamiltonia. Valtteri Bottas oli Cadillacillään 17. Nyt urheilusta kuulemiin.

Tämä on uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Politiikassa on näkynyt tällä viikolla hallituksen riita järjestöjen avustuksista. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman haluaa tiukentaa sote-avustusten sääntöjä. Muut hallituspuolueet, eli kokoomus ja RKP, sanovat, että Rydmanin säännöt ovat syrjiviä, koska ne leikkaavat tukia maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen järjestöiltä. Pääministeri Petteri Orpo yrittää ratkaista vaikean riidan. Orpo vaatii, että hallitus päättää uusista säännöistä, jos Rydman ei muuta päätöstä, jonka Rydman teki. Orpo sanoo, että hallitus tekee päätöksen elokuun puolivälissä. Jatketaan toisella politiikan aiheella. Yle julkaisi tällä viikolla taas puolueiden kannatuskyselyn. Yle kysyy noin kuukauden välein suomalaisilta, mitä puoluetta he kannattavat. Suosituin puolue on edelleen SDP, jota kannattaa noin 23% suomalaisista. Toiseksi suosituin puolue on edelleen kokoomus, jonka kannatus on vähän yli 17%. Perussuomalaiset on noussut kolmanneksi, eli se on tullut keskustan ohi. Perussuomalaisten kannatus on melkein 15%. Neljänneksi suosituin puolue on keskusta. Keskustan jälkeen suosituimmat puolueet ovat Vasemmistoliitto ja Vihreät. Nyt uutinen Alkoista. Alkoholikauppojen eli Alkojen aukioloaika laajeni tällä viikolla. Tänään sunnuntaina Alkot saavat olla auki ensimmäistä kertaa myös sunnuntaina. Monien isojen kauppakeskusten Alkot ovat nyt auki sunnuntaisin kello 12-18. Auki on noin 35 Alkon myymälää. Kaikki Alkot eivät ole sunnuntaisin auki. Alkojen aukioloajat pitenivät myös muina päivinä. Alkot saavat nyt olla myös lauantaisin auki kello 21. Muutosten syy on lakiuudistus, jonka eduskunta hyväksyi kesäkuussa. Lopuksi asiaa uudesta tieyhteydestä. Hailuodon saareen avattiin tällä viikolla tieyhteys. Hailuoto on suuri saari länsirannikolla Oulun edustalla. Hailuotoon pääsee nyt tietä ja siltoja pitkin. Niiden pituus on yli 8 kilometriä.

0: tieyhteyttä rakennettiin noin 2,5 vuotta. Tien rakentaminen sujui hyvin ja tie valmistui etuajassa. Hailuoto on Perämeren suurin saari. Siellä asuu ihmisiä ja se on suosittu matkailukohde. Tie Hailuotoon lähtee Oulun Salosta eli Oulun läheltä. Hailuotoon on kulkenut lautta melkein 60 vuotta. Nyt lauttaliikenne päättyi, kun Hailuotoon valmistui tie. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Marko Tammi. Tie 2 välillä Pori-Mäntyluoto, tarkempi paikka välillä Pihlava-Kaanaa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2 välillä Pori-Mäntyluoto, tarkempi paikka välillä Pihlava-Kaanaa, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Suomusjärven liittymä, Suomusjärven palvelualue. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, haittaa ajosuunnassa Helsinkiin. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Suomusjärven liittymä, Suomusjärven palvelualue. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, haittaa ajosuunnassa Helsinkiin. Tilanne ohikuittaustielle 8807 välillä Pyykönpuro, Pärsänsuo, Kajaani, tarkempi paikka paikasta Pyykönpuron liittymä, 1,5 kilometriä suuntaan Pohjolan kadun kiertoliittymä. Aiemmin tie oli suljettu liikenteeltä, nyt tilanne on ohi. Hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta, kello on 21.13. Olli Aimola, Radio Suomen illassa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä on Irina ja Kuuru Piiloa.

kirina ja kuuru piiloa siinä. Juuri hetki sitten on uutisoitu siitä, kuinka Ranskassa on museoon murtauduttu, siis Koillis-Ranskassa, ja tehty miljoonien koruvarkaus. Lalique-museossa Vingen suurmoderin kunnassa on siis tehty tämä koruvarkaus. Tutkinnasta tietoinen lähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että museosta vietiin noin 20 korua. Tätä vahinkoa arvioidaan parhaillaan, mutta summa nousee todennäköisesti lähelle 4 miljoonaa euroa. Museon hälytys oli lauennut, mutta lopulta poliisin kutsui paikalle siivooja, joka saapui paikalle ensimmäisenä. Ja tämä Lalique-museo ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että se on nyt sitten kiinni useita päiviä murron vuoksi. Sitä vaan aina pohtii näissä, kun näitä tulee joko taidevarkauksia, että varastetaan jotain taulua tai sitten jotain esimerkiksi juuri koruja niin kuin tässä, niin sitä vaan miettii, että miten, minkälaiset markkinat on sitten ton varastetun tavaran myynnille. Riippuu tietysti, mistä nuo korut on tehty, mutta jos ne nyt on jotain arvokoruja, jotka ei ole esimerkiksi jalometallia, jota voisi sulattaa ja sitä kautta sitten myydä, niin varmaan vähän vaikea sillä lailla laittaa johonkin myytiin, että hei, ostaisitko tästä korut? Mistä nuo on? No, ne on tuolta yhdestä ranskalaisesta museosta lainassa. Niin, tietysti sitten jos on esimerkiksi, no, yllättäen en tiedä tästä asiasta ihan hirveästi, että mitä varastetulle tavaralle voi tehdä, mutta sitä näin maallikkona vaan pohtii, että ellei se sitten ole hopeaa tai kultaa, joka voidaan sulattaa ja tehdä sitten halutunlaisia tai halutun muotoisia asioita sitten tästä sulatetusta metallista, niin ehkä sellaisen myynti on hieman helpompaa kuin sitten esimerkiksi joidenkin jalokivikorujen.

0: Nellimatula mun vuoro luovuttaa.
1: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
0: En kerro vitsiä, joka tähän kappaleeseen liittyy. En. Pois se minusta. Nautitaan seuraava vähän reilu 4 minuuttia Phil Collinsin kappaleesta In the Air Tonight.

0: On se vaan hieno biisi. Phil Collins, In the Air Tonight. Ja muuten tuossa toissa viikonloppuna klassikkokäräjillä oli yksi Phil Collinsin kappale Philip Baileyn kanssa yhdessä tehty Easy Lover. Ei ollut siis tämä edellä kuultu, vaan Easy Lover. Ja sen verran voin nyt kertoa, kun se jakso nyt on tullut jo radiosta ja Yle Areenassa. Se on totta kai kuultavissa, mutta Jan Noponen, Anssi Nykänen ja Kalle Torniainen, yhdet Suomen parhaista rumpaleista, antoivat siis sille Easy Lover-kappaleelle kaikki 10+. Ja biisi yllättäen sitten voitti sen kertaisen klassikkokäräjät-jakson. Mutta joo, siinä jaksossa muistan vaan, että Anssi ja Kalle ja Jan kaikki sanoivat, että Phil Collins on yksi kaikkien aikojen, heidän mielestään yksi kaikkien aikojen parhaista rumpaleista. En voi minäkään olla eri mieltä. Kyllä se Phil Collins on vaan kova. Kova rumpali ja kova, erittäin kova biisin tekijä ja laulaja. Ärsyttävän lahjakas, monilahjakas mies.
1: Yle, Radio Suomi.

Suurlähettiläät, kun tänään lähden, oletko joskus jännittänyt sitä, että kun menet järveen uimaan kesällä, että sieltä tulee hauki haukeroinen ja nappaa varpaastasi tai jostain muusta ulokkeesta kiinni? Kyllä mä tunnustan, että mä oon joskus ajatellut, tai tällainen ajatus on käynyt mielessäni, että entä jos sieltä hauki tuleekin kaislikosta ja nappaa kiinni, mutta en ole sen takia kuitenkaan lopettanut järvessä pulikointia kesäisin, eli ihan niin pahaksi ei haukifobia ole omalla kohdallani yltynyt, mutta kyllä moni ihminen tätä miettii, ja tämä on ehkä vähän turha pelko, näin kerrotaan ainakin Yle Uutisten verkkosivuilla löytyvästä jutusta. Harri-Pekka Pietikäinen, joka on tehnyt kokonaisen tietokirjan hauesta, niin sanoo, että tästä voi tulla hyvinkin helposti virheellinen käsitys, että se, että hauki nappaa ihmisestä kiinni, olisi jollain tavalla yleistä. Tämän Pietikäisen mukaan tapaukset, joissa hauki olisi puraissut uimaria, ovat äärimmäisen harvinaisia verrattuna siihen, miten paljon suomalaiset viettää ylipäätään aikaa vesistöjen äärellä. Tämä kirjailija Harri-Pekka Pietikäinen sanoo, että pelkoa lietsoo median tapa kertoa herkästi tapauksista, joissa hauki on iskenyt hampaansa uimariin. Hauki ei hänen mukaansa vaani ihmisiä eivätkä muutenkaan saalista ihmistä aktiivisesti. Hauki siis pysyttelee omalla reviirillään, josta se voi sitten tilanteen tullen napata saaliinsa, siis kalasaalin. Hauille kelpaa ruoaksi monenlainen ravinto, minkä vuoksi ihmisen pottuvarvas voi yhtä lailla herättää sen huomion. Lähtökohta on aina se, että hauki ennemmin haluaa ihmisen luota pois kuin lähestyy ihmistä. Mutta joo, mä oon lukenut tästä aikaisemminkin tästä samasta aihealueesta, että hauki saattaa joskus esimerkiksi ihmisen jalan tai varpaan sekoittaa kalaksi, kun ihmisen jalka tai joku muu osa, ruumiin osa menee veden pinnan alapuolelle. Mutta toisaalta mä mietin tätä kanssa siitä näkökulmasta, että joo, menen kyllä uimaan ja en pelkää sitä, että hauki nappaa kiinni. Mutta siis tämähän on vähän sama asia kuin sanoisi lentopelkoiselle. Mulla sitten on taas tosi kova lentopelko. No nämä nyt ei ole tietysti riskeinä ihan niin suuria. Että jos lentokone tulee tonttiin, niin se on pikkasen vakavampi asia kuin se, että jos hauki vähän purasee varpaasta. Mutta helppo se on sanoa, että ei sitä tapahdu juuri milloinkaan. Mutta joillekin sen kuitenkin aina tapahtuu. Mediassahan kirjoitetaan joka kesä aina yhdestä tai kahdesta suomalaisesta, jota hauki on puraissut.

Kisu ja Baden-Baden. Noni, kyllä mä nyt kerron sen Phil Collins -vitsin. Tossa hetki sitten kuultiin siis Phil Collinsin In the Air Tonight. Ja siihen biisiin liittyy tämmönen puujalkavitsi. Nyt teidän pitää miettiä sitä rumpufilliä, mikä siinä biisissä tulee. Eli kysymys kuuluu, kuka soittaa rumpuja Phil Collinsin In the Air Tonight -kappaleessa? Ja vastaushan on, no se on yksi tuttu. Olkaa hyvä, kiitos ja anteeksi. Kyllähän tähänkin tuli paljon viestejä näistä hauista ja siitä, kuinka hauki lymyilee siellä kaislikossa odottaen, että pääsee puraisemaan jonkun viattoman ihmisolennon peukkuvarvasta tai jotain muuta. Esimerkiksi eräs kuulija laittoi viestiä, että no joo, kyllä tässä minunkin rannassa on hauki puraissut serkkua, niin jotenkin kun uin alasti, niin tekee mieli uida selkää. Niinpä.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

Ihana Gösta Sundqvist, Levi and Leavings, Rintintin. Nyt kello on 21.50 ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella, selkämeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahti länsituulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Laatokan tienoilla, liikkuu kohti Vienanmerta. Pienikokoinen matalapaine syvenee selkämerellä iltapäivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä länsituulta 7-11, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 6-11, aamuyöllä 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla lännenpuoleista tuulta 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-12, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa luoteistuulta aluksi 3-7, aamuyöstä alkaen 6-10, aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aluksi 4-9, ylimmillään 13, illalla 9-14, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin runsaasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri idän ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa idän ja koillisen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Aamulla heikkenevää tuulta, päivällä tuuli alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 18, Luode 2, pilvistä 37, Orrengrund 17, Pohjois-Luode 5, melko pilvistä yli 20. Emäsalo 14, pohjoinen 5, Kalbodagrund 15, Pohjois-Luode 6, Itä-Toukki 16, pohjoinen 6, Harmaja 17, Pohjois-Luode 6, melko selkeää 20. Mäkiluoto 16, Luode 5, Bogashär 15, pohjoinen 4, pilvistä 41. Hankotunniemi 16, Pohjois-Luode 5, Russarö 16, Luode 5, Venö 17, Länsi-Luode 5, Uuttöö 16, Pohjois-Luode 3, heikkoa vesisadetta 12. Rajakari 17, Luode 4, Fagerholm 17, Luode 5, Vilsanti 18, Länsi-Luode 7, näkyvyyttä 50 kilometriä, Goskasandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, Pohjois-Luode 5, pilvistä yli 20, Nyhamn 16, Luode 12, selkeää 20. Märket 15, Luode 12, Isokari 17, Luode 5, pilvistä 20.
Kylmäpihlaja 16, Luode 7, Pilvistä 20, Tahkoluoto 15, Pohjoisluode 7, Pilvistä 39. Selgrund 16, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 21 kilometriä. Bredskäret 17, Koillinen 3, Strömmingsboden 17, Pohjoisluode 5, Valassaaret 17, Pohjoiskoillinen 2, Kallan 16, Itäkaakko 9, Tankkar 18, Itä 5, Pilvistä 50, Ulkokalla 17, Pohjoinen 4, Nahkiainen 17, Pohjoisluode 5, Raahe 18, Pohjoiskoillinen 2, Selkeä 20. Ouluvihreäsaari 20, Itä 7, Yli 20, Marjaniemi 21, Itäkaakko 3, Selkeä Yli 20. Kemi 1, 19, Itäkoillinen 8 ja Ajos 21, Itä 5, Selkeä 20.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Ranskassa, Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa pelastajat ovat taistelleet rajuja maastopaloja vastaan. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat helteet. Kreikassa syttyi eilen nopeasti edennyt maastopalo Thessalonikin pohjoispuolella. Nyt maastoa palaa myös pääkaupunki Ateenan lähellä. Ateenassa tilannetta seuraa toimittajamme Sara Saure.
1: Metsää roihua tällä hetkellä noin 40 kilometriä Ateenasta vaikeakulkuisella seudulla ja siellä on pelastajilla hyvin vaikea yö tiedossa. Kreikkahan ei ole kärvennellyt vielä toistaiseksi 40 helleaallossa, kuten moni muu maa Keski-Euroopassa, mutta tänään tuulet ovat puhaltaneet Egeanmerellä myrskyisinä ja muissa osin maata 7 Boforissa. Ja se tarkoittaa, että muun muassa täällä Ateenan seudulla, kuten vaikkapa Kreetalla, on ollut toiseksi suurin palovaroitus. Paloja ilmeni nyt päivällä Roodoksella, ne on saatu hallintaan.
0: Kiinan ulkoministeri Wang Yi on tavannut ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä. Ministerit keskustelivat muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kiina tukee Venäjää sodassa toimittamalla sille materiaalia, kuten drooneissa tarvittavia osia. Valtonen kertoo tuoneensa tapaamisessa esiin Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä sodan päättymistä. Näin hän kommentoi Kiinan reaktiota viestiin.
2: Koen, että ne kyllä otetaan vastaan. En lähde kommentoimaan tietenkään vastapuolen puheita, mutta näkisin, että tässä vallitsevassa tilanteessa niin Suomen ja laajemminkin Euroopan sanomisilla on erittäin suuri merkitys. Ensinnäkin Euroopan markkina on Kiinalle tärkein kauppakumppani, tärkeä markkina. Ja Kiinakin näkee sen, että samalla kun Eurooppa vahvistaa omaa puolustustaan, omaa puolustusteollisuuttaan, Ukraina on vahvistunut tuntuvasti.
0: Ulkoministeri Wang Yi tapasi alkuillasta vielä presidentti Alexander Stubbin. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Lapin pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä sateet vähenevät, mutta yleistyvät jälleen päivällä. Maan pohjoisosaan leviää päivällä yhtenäisempi sadealue idästä. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10-20 astetta. Paikoin maan etelä- ja länsiosassa voi sataa rankasti. Merialueilla on keskiyöstä alkaen varoituksia kovasta tuulesta.
3: Ja sitten on tämän viikon viimeisen urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Tenniksen nelinpelin ykköspari Harri Helevaara ja britti Henri Patten etenivät puolivälieriin Wimbledonin tennisturnauksessa. Pari kohtasi kolmannella kierroksella tsekkiläiset Pavla Tsekina Riklin. Avauseri meni tsekkiparille 7-5, toinen Helevaaralle Pattenille 6-3 ja kolmas erä meni katkaisupeliin, jonka Helevaara ja Patten käänsivät edukseen 10-6. Puolivälierissä kaksikko saa vastaansa Argentiinan Andre Ossin ja Ranskan Ginardin. Seiväshyppäjä Vilma Heltelä on yltänyt kauden parhaaseen tulokseensa 4-8-1 Ateenassa. Heltelä voitti kisan 10 sentin erolla Uuden-Seelannin Imoge Aurikseen ja tämän maanaiseen Olivia McTaggartiin. Ranskan ympäri on toinen osuus poljettiin Tarragonasta Barcelonaan 169 kilometriä. Loppukirissä Isaac del Toro Meksikosta oli nopein ennen talikaveriaan Slovenian Tadej Pogačaria. Remco Evenepoel kolmas ja kisaa johtanut Jonas Vingegaard neljäs samalla ajalla. Vingegaard johtaa nyt kokonaiskilpailua 6 sekunnin erolla Pogačariin, Evenepoel on kolmantena. Huomenna 196 kilometrin osuus, joka päättyy Pyreneiden vuoristoon. Formula 1 ajoivat Britanniassa. Ferrarin Charles Leclerc oli ykkönen ennen Mercedesen George Russellia. Lewis Hamilton oli kolmas ja Valtteri Bottas 17. Jalkapallon MM-kisat jatkuvat. Vajaan tunnin kuluttua TV2:lla huippuottelu, jossa Brasilia kohtaa Norjan ja sitten 3 aikaan yöllä Meksiko-Englantia. Ylehän näyttää nuo molemmat ottelut. Tässä oli tämän viikon urheilut. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.

Minusta varsin yllättävä yhteistyö, kun soinnista ja laulusta vastasivat sekä Mamba että Jukka Poika. Mutta miksipä ei? Ja olihan soitossa sekä runsautta että tulkinnassa tunnelmaa. Mamban ja Jukka Pojan yhteislaulu oli Rakkaus on iso riski. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen Valoon päin -ohjelmaa. Minun nimeni on Markus Turunen.

Kylie Minogue, Music's Too Sad Without You. Niko Ahvosen ääni ja intensiivinen läsnäolo tekee kuuntelijalle hyvää. Mistä muuten se läsnäolon tunne yleensä on peräisin? Niko Ahvosen mukana seuraavassa on taustalla Tilanteen herrat.

Niko Ahvonen ja Tilanteen herrat ihastuksissaan soi Radio Suomessa. Alkuperäinen laulu oli A Fool in Love ja sen suomeksi olivat luoneet Mitja Tuurala ja Niko Ahvonen.

Lisa Nilsson, Himlen rund hörnen. Musiikkia samannimiseltä levyltä vuodelta 1992. Levyä pidetään Liisan läpimurtoalbumina. Taivas nurkan takana kuului laulu suomeksi.

aina yhtä miellyttävää tulkintaa. Mari Rantasilla musiikkia 4 vuoden takaa oli Oisko joku mulle. Lanai on saari Havajilla, mutta se on myös suomalainen yhtye.

Lanai, Hold on to Nothing. Sen muodostivat Tanja Torvikoski ja Petri Kuusela. Viimeisimmät tiedot, jotka duosta löysin, olivat noin 6 vuoden takaa, joten lähetinpä Tanja Torvikoskelle sähköpostiviestin ja kysyin yhtyeestä. Tanja vastasi, että Lanai ei ole enää aktiivinen. Seuraavana Laura Närhi ja tehosekoitin yhtyeen alkuperäinen kaunis laulu Hetken tie on kevyt.

Yhtyeen nimi oli Hullu Ruusu ja kappaleen nimi Cherokee. Kuuntelet Valoon päin -ohjelmaa. Minun nimeni on Markus Turunen. Yksi tärkeä oppi. Joskus on aika paiskia hommia ja joskus on aika mennä kalaan. Nyt mennään kalaan.

Chris Rea vuonna 1991 laululla Gone Fishing. Mukana taustalla brittiläinen puhallinmuusikkoryhmä The Kickhorns.

Raappanan lakanoiden alla soi Radio Suomessa. Olemme ojentuneet Valoon päin -ohjelmassa, Valoa kohti. Meillä on vielä kaksi kappaletta tulossa, joista ensimmäinen on Shirley Bassin laulama The Ballad of the Sad Young Man.

Se oli Shirley Bassey, The Ballad of the Sad Young Man. Minä olen Markus Turunen, toivotan sinulle hyvää oloa ja terveyttä. Ohjelman kauniiksi päätteeksi Matti Johannes Koivun sävellys, sovitus, sanoitus ja esitys Katrilli.

0: Tässä soi Vesta, rakastut muihin tyttöihin. Nyt on aika kello 23 Yle Uutisten.
1: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Naton huippukokouksessa. Tapaamisesta kertoo Valkoinen talo. Kaksipäiväinen Nato-kokous alkaa Turkin Ankarassa ensi tiistaina. Valkoisen talon mukaan kahdenvälinen tapaaminen Zelenskin ja Trumpin välillä on ohjelmassa keskiviikkona. Nimetön virkamieslähde kertoi uutistoimistoille, että presidentit keskustelevat keinoista lopettaa sota Ukrainassa. Lähteen mukaan Trumpilla on kiire asian kanssa. Iranissa edesmenneen ylimmän johtajan ajatolla Ali Khameneyn hautajaiset ovat jatkuneet toista päivää. Sadat tuhannet osallistujat vaativat kostoa johtajansa surmaamisesta. Niin myös uskonoppinut Mohammad Hai Ismaili. Hän sanoi, että ihmisillä näkyvät punaiset liput ovat koston symboli.
2: انتقام ایشون رو قطعاً پیروی خواهیم کرد. شما نگاه کنید پرچم‌های قرمزی که مردم به دست گرفتن نشانه این خونخواهیه چون در فرهنگ ما پرچم قرمز
1: هاوتایسمنوت کستوات تورستایهن استی. Meillä kotimaassa Alkon myymälät saivat tänään olla ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. Avoinna oli 30 myymälää. Kuun kauppakeskus Sellon Alko Espoossa avasi ovensa puolilta päivin. Sisään riensi kymmenkunta asiakasta.
3: Tervetuloa vaan päivään rohkeasti vaan sisemmälle.
1: Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saavat olla auki vuoden jokaisena päivänä. Laajennetut aukioloajat on otettu käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa Alko arvioi asiakkaita riittävän myös sunnuntaisin.
0: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 23.02. Oikein mukavaa myöhäisiltaa Yle Radio Suomesta ja tästä käynnistyy Yöradio. Laura Haikala studiossa. Mennään tuleva tunti musiikki edellä. Kuunnellaan ja nautitaan Radio Suomen soittolistasta.
4: Yle Radio Suomi.

Katri Ylander ja tämä oli kappale Valehdellaan. Tosiaan kiitoksia kovasti Markus Turuselle Valoon päin -ohjelmasta. Se oli ihastuttava kattaus musiikkia ja täällä on kuulijatkin WhatsAppin kautta kovasti kiitelleet. Eräskin kirjoittaa, että olipa kaunis kattaus Valoon päin, täynnä kaipausta. Ja monenlaista lohtua varmasti tuo musiikillinen tunti tarjoaa ihmisille ja siihen voitte palata myöhemmin tuolla Areenan kautta, jos haluatte vielä kuunnella uusintaa tai jonkun toisen toimittajan.

vielä yhteystiedot tuossa tuonnempana. Eli ne, jotka tiedätte, mihin lähestyä, mihin numeroon, niin voitte laittaa tulemaan. Kuunnellaan pari biisiä ja sitten voisin vaikka tehdä kertauksen teille, jotka olette ehkä uusia kuulijoita kanavalla. Tämä musiikkikappale kuuluu Bill Withersille, Lovely Day. Semmoinen tämä sunnuntai monesti on, vaikka toki tässä on ihan loppupuolella. Saattaa monilla tulla kyynel silmään, jos loma on loppumaisillaan.

0: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraksi saapuu survivalisti Sakke Raappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Elastinen ja supervoimii. Siinä on ihmetystä toisissamme, kun hyviä puoliamme ihaillaan ja tuodaan ne tällä tavalla esille. Toiveiden yöhön voit laittaa viestiä kolmella eri tapaa. Ensimmäinen niistä, joka luetellaan, on sähköposti. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviesti, jos on välineesi, niin laita se numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoita viestin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja loput tiedot, mitä haluatkaan sitten kirjoittaa. WhatsApp-sovelluksen kautta on kätevä kirjoittaa myöskin. Numero sitä varten on 0401455666. Tälle yölle ei ole mitään erityistä teemaa. Voit toivoa siis laaja-alaisesti melkein mitä tahansa. Minä soitan myös mitä tahansa. Tulossa on kyllä taas rikas kattaus. Monenlaista musiikkia. Tässä Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen.

Kaartamo, Kettunen, Kuustonen yhdessä esittivät Elämän haamukappaleen. Lana Del Reyn vuoro, Summertime Sadness. Sellaisiakin tunteita kesään voi mahtua. Ei kaikki ole aina auringonpaistetta, kuten tulevan viikon aikana tulemme huomaamaan.

0: saanko luvan?
1: No totta kai.
0: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
1: No minähän vien.
0: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
1: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
0: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
1: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.

Tuore kappale Rodeo kokoonpanolta Kilistellään kyyneleitä. Ja sitten vähän sellaista vipinää. Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars ja I Just Might, semmoista vekkulia tunnelmaa, että saatanpa hyvinkin. Nyt elokuun vuoro soutaa huopaa. Kello on 23.35.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ulkomaisia rytmejä seuraavaksi tarjoaa Estelle. Kappaleella on myös vierailemassa Kanye West. Sen biisin nimi on siis American Boy.

Estelle ja Kanye West, American Boy. Ja ihan ääninen kotimainen artisti on vuorossa seuraavaksi täällä Yöradiossa. Niitty ja taivas on kappale ja laulajana Jona.

Linnun selkäpuoli on sinertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova, rosvonaamio. Pähkinänakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Sunnuntaamun luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoi, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja Itärajan pinnassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksen luontoretki.

Paul Oxley's Unit ja Fighters-kappale, uutta musiikkia Poppolta. Sen sijaan tämä ei ole ihan tuore kappale, mutta toimii yhä vaan. Samuli Edelman ja Sinä olet aurinko.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä valmistelee uusia laajamittaisia iskuja ennen tiistaina alkavaa Turkissa järjestettävää Naton huippukokousta. Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan myös sunnuntaina, niissä kuoli ainakin 4 ihmistä. Zelenskin mukaan Ukrainan iskut Venäjän alueelle tuottavat tulosta päivittäin. Hän korosti myös pakotteiden merkitystä. Ukrainan tavoitteena on Zelenskin mukaan vaikeuttaa Venäjän miehityksen jatkumista.
1: Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших довгобійних санкцій проти Росії, також санкцій середньої дальності. Важливо, щоб наші люди в Криму.
0: Valkoinen talo puolestaan ilmoitti, että presidentti Donald Trump ja Zelenski keskustelevat Naton huippukokouksen yhteydessä keinoista lopettaa sota Ukrainassa. Turkissa viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 100 ihmistä sotilasliitto NATOa vastustavassa mielenosoituksessa. Asiasta kertoo mielenilmauksen järjestänyt Turkin kommunistinen puolue. Puolueen mukaan protesteja järjestettiin Ankarassa ja Istanbulissa. Turkki on kiristänyt turvatoimia Naton huippukokouksen alla. Matkustajakoneeseen on osunut ilotulite sen laskeutuessa Chicagoon Yhdysvalloissa, kertoo muun muassa CBS News. Delta Airlinesin lentokoneen miehistö kuuli voimakkaan pamauksen ja epäilisen johtuneen koneen alla räjähtäneestä ilotulitteesta. Ilmenee lennonjohdon ja ohjaamon välisestä radioliikenteestä. Ilotulite osui koneeseen juuri ennen kiitotielle saapumista. Lentokone laskeutui lentoyhtiön mukaan turvallisesti. Tapahtuneesta ilmoitettiin poliisille.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Radio Suomi.
1: Ja tästä käynnistyy Toiveiden yö studiossa Laura Haikala. Mukavaa uutta viikkoa. Hei, nythän se maanantai taas starttaa. 2 tuntia toive musiikkia on luvassa ja tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen kerrataan yhteystiedot. Ville saa ensimmäisen toiveen. Hän haluaisi kuulla Barbara Helsingiuksen Kuparipannu-kappaleen. Kertoo, että tästä tulee kivasti mieleen kesät rakennuksilla, kun kerran yksi urakoitsija toi maistettavaksi kotipolttoista työmaakoppiini. Siitä lähdimmekin viikonloppuviettoon, kertoo Ville muistostaan.

0: Barbara Helsingius ja Kuparipannu oli kappale. Ja sitten on hyvä hetki meidän kerrata yhteystiedot, eli miten voit laittaa tänne toiveita tulemaan. Ja kolme tapaa löytyy, ensimmäinen niistä on tässä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kaksi muuta ovat tekstiviesti ja sähköposti. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja tekstiviesti numero 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot tämän perään. Nyt kun yhteystiedot on kerrottu, niin ei muuta kuin vaan lisää hyvää musiikkia tänne kehiin. Hyvää siitä syystä, että te olette sitä toivoneet ja täältä tulee aina ihania semmoisia poimintoja takavuosien ajalta tai sitten tuorempaa musiikkia. Arttu Kuusalta saa ensimmäisen, tai seuraavan, mutta ensimmäisen ulkomaisen kappaleen. Toiveeni on Tony Ramonin A Summer Night Dream. Kyllä se vaan sopisi, kun vilkaisee tuonne pihalle. Öitä ja kiitos, kirjoittaa Arttu.

0: Niinkin ulkomaista musiikkia kuin Reijo Hirvelä, eli Toni Ramon esiintyi. Anteeksi. Eli olisin oikein voinut sanoa, että vieraskielistä musiikkia, mutta kotimainen artistihan toi Reijo Hirvelä, Toni Ramon on, ja yhtye Blue Combo siellä mukana. Ja seuraavaksi luvassa kappale, jota en mielestäni ole aiemmin Toiveiden yössä soittanut. Näitäkin tulee aina silloin tällöin.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi, ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Hei Laura, nyt vielä kerran kokeilen onneani, viitaten aiempaan viestiini. Löytyisikö kotimaisen muusikon Aki Tykin yhteistyössä ukrainalaisen Sofia Jakovishnan kanssa esittämä kappale Kai me selvitään. Jos tuota ei löydy, niin annan toimittajalle vapaat kädet etsiä joku. Tämä viesti jatkuu, täällä on paljon ehdotuksia sitten, että mikä voisi olla sitten vaihtoehtona. Mutta ei tarvitse vaihtoehtoja, kun tuo ensimmäinen toive täältä löytyy. Ja viesti jatkuu sitten lopuksi. Ja mikä tärkeintä, hiljaisen yön toivotukset entisille kollegoille, eritoten Vitalille sinne Kiovaan. Olette ajatuksissa joka päivä. Terveisin Jari Pohjois-Pirkanmaan lomamaisemista. Kiitos Jari monista viesteistä ja mukavaa, että löytyy lopulta kappale, joka täältä löytyy ja voidaan soittaa. Aki Tykki, Sofia Jakovishnia, lausunko mä oikein, Jakovishnia, Kai me selvitään on kappaleen nimi.

lakitykkiä Sofia Jakovishna. Kai me selvitään, oli tämä toive. Jatketaan. Tero kirjoittaa, että toiveeni on Seether-yhtyeen versio kappaleesta Careless Whisper. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on säröpedaalin eli särkien kautta sähkökitaran riffeihin luotua hyvää tunnelmaa. Ja se on mielestäni omalla tavallaan parempi kuin Whamin alkuperäinen biisi. Kuulisin mielelläni kiittäen Tero.

Oikein tyylikkäästi toteutettu tämä Seether ja Careless Whisper. Tulikin mieleen, että mitä sitä kuuntelee kotimatkalla tänään, niin vaikka rockia. Tämä voisi kuulua siihen soittolistaan. Paitsi että se soi jo, mutta eipä haittaa. Kiitoksia Terolle. Seuraavaksi Riikka Kerästä. Kuka muistaa tai tuntee tai tietää? Toiveena oululaislähtöisen jatsalaulaja Riikka Keräsen There Is-kappale. Kun kuulin biisin ensimmäisen kerran, huomasin samaistuvani lyriikoihin enemmän kuin uskalla myöntää. Toivottavasti Kerästä soitettaisiin radiossa enemmän. Upea tulkitsija, terveisin Aino Kuusamosta.

tuossa aiemmin kysynyt, että kuka muistaa, tuntee, tietää Riikka Keräsen, niin nyt pistäkääpä korvan taakse Riikka Keränen. Tämä oli ihana kappale There Is. Kiitos myös Ainolle tämän kappaleen toivomisesta. Jontte on seuraava toivoja. Guns N' Roses ja Patience on kappale. Se on hyvä biisi ja siinä on sellaista hienoa balladimaista tunnelmaa. Kiitos ja mukavaa kesäyötä. Terveisin Jontte.

0: Guns N' Roses ja Patience soi toiveiden yössä yöradiossa. Studiossa Laura Haikala, kello on 00:33.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena, alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Ja seuraava viesti tulee Taikurilta. Muutama vuosi sitten liityin Facebookissa isoon ruotsalaisen kansanmusiikin ryhmään. Kun luin ryhmän viestejä, huomasin, että se on todella totinen ja vakava henkinen ryhmä. Kaikkien aikojen kauneimmaksi ruotsalaiseksi sävelmäksi on usean otteeseen valittu Ack Värmland du sköna. Laitoin ryhmään linkin laulun huumoriversion Jukka Virtasen Ack Värmland du sköna. Heittivät minut saman tien pois ryhmästä. Siis soittakaa Jukka Virtasta.

Jukka Virtanen, Ak Härmalan Tyhönä oli tämä veto. Joo, voin ehkä vähän ymmärtää myös ruotsalaisia, jos ne sieltä Facebook-ryhmästä tällaisen takia pois potkivat. Se on sellaista ikuista naljailua ja kisailua tuon naapurimaan kanssa, mutta kovin rakasta sellaista. Nyt Jarnon toive on sitten seuraavaksi. ZZ Top, Viva Las Vegas. Se on hyvä versio Elviksen biisistä. Kiitos, lukee täällä Jarnon viestissä.

ZZ Top, Viva Las Vegas soi toiveiden yössä. Toi aika kivaa fiilistä. Seuraava toive on Matti P:n toive.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viesti alkaa ystävällisellä tervehdyksellä. Good evening, fellows. Nyt kesän huippuaikahan maittais popedan. Kuulat sekaisin ystävällisin terveisin Matti P.

mopeda ja kuulat sekaisin. No hypätäänpä nyt tämmöisestä rokkiräminästä ja ryminästä niin kuin hyvällä tavalla, niin toiseen ääripäähän musiikillisesti. Juhan toive. Tämä ei mene ikinä muodista minun kalenterissani. Odotin aina, että tämä musa tulisi radiosta ja voisin äänittää kasetille. Kiva miksaus nostalgiaa. Tämä soi kesällä ja syksyllä ilmestyessään kivasti radiossa. Tämä laulu vie minut kauaksi tästä nykyisestä paikasta, muistoihin. Tervehdys Juhalta. Ja Mamma Mia-kappale A-Teens eli Abba Teens. Esittäjänä nuoria oltiin näihin aikoihin, loppuu Juhan viesti.

0: tämä porukka oli siis A-Teens, semmoinen ruotsalainen yhtye, joka esitti näitä Abban kappaleita, kuten tämän Mamma Mian. He tuossa vuosituhannen vaihteessa olivat kovin aktiivisia, mutta ainakin tiedot kertovat, että ovat sittemmin palanneet jokseenkin yhteen, ainakin esiintymään tuolla Ruotsin Euroviisukarsinnoissa eli Melodifestivaalin tapahtumissa. Joo, no me siirrytään eteenpäin. Meillä on vielä kaksi kappaletta ja sitten otetaan pieni uutispaussi ja jatketaan vielä toinen tunti.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sillä, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja hei, yrittivätpä myös tuo A-Teens-porukka ihan Euroviisuihin saakka, sillä tämän vuoden Melodifestivaalissa he kilpailivat finaalissa kappaleillaan Iconic, mutta eivät sitten päätyneet ihan voittamaan sillä. No, katsotaan mitä yhtyeelle sitten tulevaisuus tuo tullessaan. Esan toive nyt seuraavaksi kuitenkin. Hei, stop, seis, alkaa viesti. Yön toiveisiin haluaisin vihdoinkin Jopen Pienen Hiasen. En ole kuullut ainakaan yötoiveissa aikapäiviin. Olisiko tänä yönä mahdollista? Kiitos, Esa.

0: kuinka paljon juo liikaa?
1: Pieni Hiose ja esittäjänä Jope Ruonansuu. Yle, Radio Suomi. Seuraavan tekstiviestin laittaja ei ole perustellut toivettaan mitenkään eikä kirjoittanut edes omaa nimeään, ellei hän ole itse artisti. George Thorogood on nimeltään hän, Six Days on the Road. Ja mä veikkaan, että tämä on toivottu siinä ajatuksessa, että tuo artistihan esiintyy meillä lauantaina täällä Suomessa Puisto Plus-konsertissa.

0: Turkissa viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 100 ihmistä NATOa vastustavassa mielenosoituksessa. Asiasta ilmoitti mielenilmauksen järjestänyt Turkin kommunistinen puolue. Marssi pidettiin eilen Ankaran keskustassa. Turkki on kiristänyt turvatoimia Naton huippukokouksen alla. Kokoontumiset ja mielenosoitukset ovat olleet kiellettyjä pääkaupungin julkisilla paikoilla. Sotilasliiton huippukokous alkaa Ankarassa huomenna. Ukrainan tiedustelutietojen mukaan Venäjä valmistelee uutta laajamittaista iskua Ukrainaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä suunnittelee iskevänsä ennen Naton huippukokousta. Valkoinen talo ilmoitti illalla, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa Zelenskin kokouksen aikana. Menneellä viikolla Venäjä teki sodan suurimman Kiovaan kohdistuneen iskun. Isku tappoi 30 ihmistä ja haavoitti kymmeniä. Tyynellä merellä voimakas supertaifuuni Bavi lähestyy Yhdysvalloille kuuluvia Guamia ja Pohjois-Mariaanien saaria. Sen odotetaan liikkuvan länteen alueen yli varhain tänään paikallista aikaa. Myrskyn voimakkuus on luokiteltu korkeimmaksi 5-portaisella asteikolla. Yhdysvaltojen kansallinen sääpalvelu on kuvaillut taifuunia erittäin vaaralliseksi. Sateet vähenevät yöllä, mutta yleistyvät taas päivällä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosaan leviää päivällä idästä sadealue. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10-19 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on keskiöstä alkaen varoituksia kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Päivi Paju.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kertomatta liikaa enempää, niin Yle TV2:lla on nyt jännät paikat siellä ottelussa Brasilia-Norja. Jos ette parhaillaan sitä katso sivusilmällä niin, ja kiinnostaa, niin käykääpä kääntämässä sinne kanavalle. Siellä on nimittäin oikeasti jännä tilanne. No niin, jatketaan Toiveiden yössä toinen tunti. Laura Haikala studiossa, mukavaa yötä kaikille ja mukavaa alkavaa uutta viikkoa. Mä vähän kaipaisin Eino Leinon päivän, runon ja suven päivän kunniaksi jotain kappaletta siihen liittyen. WhatsAppin kautta laittakaapa ehdotuksia, mikä yksi kappale voisi olla tähän liittyen oiva valinta. Raikan toive soi tässä odotellessa Sara yhtenä iltana. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta, siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit. Mukavaa kesäyötä.

Sara yhtenä iltana. Aika paljon rockia on valikoitunut nyt tämän yön toiveisiin. Ei ole erityinen tarkoitus, mutta huomaan vaan, että tämmöinen on nyt sitten tilanne. Semmoinen lauantai-pussi. Sehän muuten on niin, että kun tämmöinen joku sekoituskarkkipussia tulee kaupasta sitten ostettua, niin siellä ei välttämättä ole aina samanlainen se niin kuin tasapaino niiden karkkien välillä. Jos on jotain tiettyjä suosikkeja, niin mä ainakin huomaan itse joskus vähän kattovani pusseja, että missä sitä omaa suosikkikarkkia on eniten. Ja joissain pusseissa sitten on aika suuriakin eroavaisuuksia, niin ehkä nyt tämä oli tällainen painatus. Pappa kirjoittaa viestissään, että hän toivoo pitkää biisiä King Crimson ja Epitaph. Se on 1960-luvun valtavan laajojen ydinasekokeiden seurauksena syntynyt laulu, jonka viesti on, että maailman kohtalo on hullujen käsissä ja huomenna itketään, kun kaikki on tuhottu. Voi miten ajankohtaiselta tuntuu. Hector suomensi tämän ja levytti myös. Sitäkin kannattaa kuunnella, mutta nyt toiveeni on alkuperäisesitys, 9-minuuttinen. Lähestulkoon 9-minuuttinen. Näin kirjoittaa pappa. Kiitoksia paljon toiveista ja tällä mennään yötä eteenpäin.

0: King Crimson Epitaph soi tässä ja kappaleen soidessa tulin valinneeksi tuon Eino Leinon päivään liittyvän kappaleen teidän toiveiden seasta lähes yksimielistä eräällä tapaa oli ehdotuksien kautta tuo biisi. No se soi sitten viimeisenä. Jätetään semmoinen loppuhuipennus.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Hei toimitukseen, haluaisin kuulla Hurrikaanesin Kedoon. Tämän kappaleen myötä haluan lähettää terveiset rakkaalle vaimolleni ja kaikille, jotka tuntevat. Terveisin Sami Huittisista.

Gedoon oli Hurrikaanesin biisi. Totta kai kello 1.22. Toiveena Samba Pati, esittäjänä Santana. Rakkauslaulu, jonka kertoo kitara niin sielukkaasti. Sinisilmäiselle tytölle, Nature Boy.

Santana ja Samba Pati oli tämä. Kiitos toiveesta. Lista on nyt tälle yölle täynnä, mutta täällä taas olen seuraavat 2 yötä toiveita toteuttamassa ja toitottamassa, joten eiköhän sitten taas kannata kokeilla joskus toista uudelleen, jos toiveisiin ei tänä yönä kuulu. Ennen somea kirjeet olivat tärkeitä, niin hyvässä kuin pahassa. Lisää nostalgiaa tässä kappaleessa luo instrumentaaliosuus, joka tuo mieleen Sergio Leoneen Lännen elokuvat. Toiveena toiveiden yöhön olisi Janne Hurmeen kirje. Yöterveisin entinen kirjeenvaihtaja Marko.

Janne Hurme ja kappale Kirje. Kari kirjoittaa, että nykyään kun mainitsee sanan bolero, niin se tapaa väistämättä yhdistyä kääriään. Tässä toiveessa kuitenkin unohdetaan nyt nämä kääriät ja kaivetaankin naftaliinista takaisin valokeilaan fansin esittämä kasarihitti Bolero.

0: Fancy-yhtye ja kappale Bolero. Minusta oli hauska, miten Kari jotenkin käänsi tuossa toiveviestissään kaiken vähän ympäri. Aluksi sitä luulee, että tietää mitä tulee, mutta ei.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Seuraava viesti on laittanut Masa. Hei, voitko soittaa Sentenced, Killing Me, Killing You? On niin kauniin, melankolinen ja hienosti toteutettu kipale.

Sentenced, Killing Me, Killing You. Voisitko soittaa Animalsien We Got Get Out of This Place? Haluaisin yllättää minun miesystävän, se on toisessa huoneessa. Ja varmaankin TV:stä tulee yöllä Radio Suomea. Hän kuuntelee normaalisti Radio Ykköstä. Hyvää yötä kaikille kesäyössä valvoville. Terveisin nimimerkki Kaira Nakki.

The animals, we've got to get out of this place. Hyvää iltaa. Tulimme nuotion äärelle paistamaan eilen illalla kalastettuja ahvenia iltapalaksi. Soittaisitko meille kokkailumusiikiksi Ruger Hauerilta kappaleen Täällä? Tätä kappaletta nimitetään ainakin joidenkin mukaan Suomi Rap-klassikoksi, eikä tuo mielestäni ole yhtään hullumpi kutsumus tälle kappaleelle. Kiitos ja mukavaa alkavaa viikkoa Lauralle ja kaikille kuulijoille toivottaa Rattopojat. Kyselin heiltä hieman, että minkälaisia vastaantulijoita heillä siellä on, kun nuotiota pitävät erämaassa. Ei paljon kuulemma muita ihmisiä tule vastaan, mutta eläimiä kyllä näkyy. Hirviä, peuroja, metsäpeuroja, rusakoita, supikoiria, kettuja ja vaikka mitä muita eläimiä kuuluu lista. Valitettavasti harvinaisimmaksi eläinhavainnoksi on toistaiseksi jäänyt ilves, mutta sekin oli hieno nähdä ja kuulla kaksi kertaa luonnossa. No mutta siellä varmasti on mukavat oltavat ja oikein makoisaa kokkailua teille kappaleen tahdissa.

Roger Hauer ja täällä. Kerttu kirjoittaa seuraavaksi. Voisitko olla tosi kiltti ja soittaa Juhani Markolan Rakkauden aamu? Olisin tosi kiitollinen, jos voisit soittaa sen. Toisi paljon ihania muistoja. Kerttu kirjoittaa näin ja on tosi pitkään yrittänyt saada tätä kappaletta soittoon, niin nyt viimein se tapahtuu.

Juhani Markola, rakkauden aamu soi tässä. Unohtui kertoa tuohon aiempaan toiveeseen, jonka esittivät rattopojat, että eräs kuulija kirjoitti, että maailma on tasapainossa, kun rattopojat on nuotiolla. Että hieno meininki heillä, pakko todeta, ja aivan asiallinen musiikkimaku. Ja tässä tosiaan tämä Kertun toive soi edellä. Kaksi kappaletta vielä jäljellä. Mummi Itä-Helsingistä saa nyt hurrata, sillä hänen toiveensa on seuraavaksi. Opus X, Loving You Girl. En ole kuullut koskaan radiosta. Muistoja 2000-luvun alusta. Jos ei löydy, niin täältä on sitten ehdotuksia, mitä voisi soittaa. Mutta kiitoksia mummille Itä-Helsingistä tästä toiveesta.

0: Opus X Loving You Girl ja jatketaan sitten viimeisen kappaleen pariin. Nocturne on moni ehdottanut näin Einoleinon päiväksi ja Runon ja Suven päiväksi ja Iida Elina sen saa nyt esittää, koska Loiri esiintyy viikon sisällä. Loiriakin ehdotettiin. Kesäyön tunnelmia kanteleen sointuja Suomen Suven kauneutta auringon noustessa ja laskiessa.
1: Ruislinnun laulu korvissani.

Abel Vehryt uus. En mä enää aja.

0: voimakas supertaifuuni Bavi on saapunut Yhdysvalloille kuuluville Pohjois-Marianeille. Yhdysvaltojen kansallisen sääpalvelun mukaan taifuuni rantautui yöllä Suomen aikaa Rootan saarelle. Sääpalvelu on kuvaillut taifuunia hyvin vaaralliseksi ja varoittanut katastrofaalisista tuulituhoista myrskyn silmän läheisyydessä. Venezuelan maanjäristyksissä on nyt vahvistettu kuolleen 3300 ihmistä. Lisäksi tuhannet ovat yhä kateissa parin viikon takaisten järjestysten jäljiltä. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez vannoo, ettei Venezuelassa synny levottomuuksia. Monet ovat arvostelleet maan hallinnon toimia järjestysten jälkeen. Presidentti on puolustautunut sanomalla, että järjestysalueelle lähetettiin tuhansia viranomaisia. Ranskassa on varastettu museosta yhteensä miljoonien eurojen arvosta koruja. Luksuslasivalmistaja Lalikven museoon Koillis-Ranskassa murtauduttiin varhain eilen aamulla, sanoi tutkintaa lähellä oleva lähde AFP:lle. Naamioituneet varkaat suuntasivat suoraan koruosastolle. He saivat saaliikseen noin 20 korua, joiden arvo on todennäköisesti 4 miljoonaa euroa. Lähteen mukaan hälytysjärjestelmä aktivoitui, mutta poliisin hälytti siivooja ennen kuin vartiointiliike ehti tarkistaa tilanteen. Jalkapallon MM-kisoissa Norja on voittanut Brasilian neljännesvälierissä 2-1. Erling Haalandin maalit johdattavat näin Norjan miesten maajoukkueen ensi kertaa MM-historiassa puolivälieriin. Norjan supertähti nousi jakamaan turnauksen maalipörssin kärkipaikkaa. Brasilia on viisinkertainen maailmanmestari.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Päivi Paju. Paljon onnea Norjalle.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Yö täällä kanavalla jatkuu Radio Suomen soittolistaa kuunnellen ja tuossa noin parikymmentä minuuttia yli 2 alkaa paikka auringossa kimara. Se kestääkin noin 1,5 tuntia. Toki uutiset leikkaa sen välissä. Ja sitten uutta aamua kohti. Uutta viikkoa kohti. Mikäli olet Kaija K. -fani, niin seuraava kappale varmasti miellyttää.

0: Kaija K., Tina Kenkä, tyttö. 7:07 on kello ja seuraavaksi kuullaan tuore kappale Paul McCartneylta ja Ringo Starrilta, Home to Us.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us. Pelle miljoonan vuoro, moottoritie on kuuma. No ainakin näillä sadepäivillä ja ukkosilla voi tietysti ajatella, että odotellaan niitä helteitä sitten vielä, mutta biisissä ainakin on tunnelmaa. Ja eihän se aina tarvitse sitä kuumuutta niin kuin oikeasti, vaan sitä, että siellä tiellä ajellaan.

0: Pelle Miljoona, moottoritie on kuuma. Pelle Miljoonaa muuten joku toivoi toiveiden yössä. En muista, oliko tämä se kappale, mutta kun tiesin, että täällä se odottaa tuo artisti, niin jäi nyt sitten toiveiden yössä siksi soittamatta.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajana.
2: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Ennen kuin päästetään Jyrki Hakanen vauhtiin paikka auringossa ohjelmaansa kerran, niin Laura Närhi esittää vielä kappaleen Asfaltin pinta.

hauskasti Laura Närhen Asfaltin pinta keskustelee Pelle Miljoonan Moottoritie on kuuma -kappaleen kanssa. Nyt vuoron saa siis Paikka auringossa.

Tänään paikka auringossa listalla niin nakit ja muusi kuin Mannisen paistamat makkaratkin. Ja kuullaan kenties maailman ensimmäinen instrumentaalikappale, jossa on hävyttömät sanat. Mikä homma? Isto Hiltunen puhelimessa noin puolen tunnin päästä.

Heidi Pakarisen esittämää musiikkia vuodelta 2021 kappale, Pertti Jalosen sävellys ja sovitus ja Sanna Mustosen kirjoittamat sanat, Aina kun mä tanssin, oli kappale nimeltään. Heidi Pakarinhan vuoden 2013 Tango kuningatar. Ja kuninkaallisten sakkiin kuuluu myös seuraava laulaja, nimittäin vuoden 1997 kuningas Matti Korkiala.

0: Matti Korkiala äänessä tässä kappaleella. Hetki tää. Sitten soitetaan Anne Mattilalta vanhempaa musiikkia vuosi 2003. Jori Sivosen säveltämä ja sovittava ja Veksi Salmin sanoittama kappale Enkeleitä, onko heitä? Tätä nykyään itse kappaleensa säveltävä ja sanoittava Anne Mattila on kuvaillut tuota reilun 20 vuoden takaista kotimaisen iskelmän musiikkibisnestä tähän tapaan.
1: Niin se maailma oli silloin sellainen enemmän, että laulaja, että laulakaa te vaan, niin tietyllä lailla niin kuin muut päättää, että mitä te teette. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin hyvin semmoinen, että jos laulaja säveltää ja sanottaa ja sä oot itse siellä ilman ehkä jotain soitinta, niin se on niin kuin, se on tavallaan epäuskottavaa. Ja sitten muut on kasvatettu ehkä semmoiseen, kasvatettiin just niin kuin henkisesti sellaiseen niin kuin ympäristöön, missä pitää vähän vähätellä itseään niin kuin artistina. Ja laulun tekijänä, en mä nyt mitään, ei nää mun nyt ole mitään. Että kesti aika kauan. Mä täytin 40 ja aika pitkän uran sain niin kuin tarpoa menemään ennen kuin mä uskalsin niin kuin takki auki sanoa, että mä sävellän musiikkia. Mä teen tekstejä, jotka on ihan tuota painokelpoista tavaraa. Ja se on niin kuin mulla niin kuin sisään rakennettu ja mä haluan tehdä sitä. Että tavallaan eihän kukaan muu voi määritellä tavallaan sitä, mikä minä olen ja ulkopuolelta alkaa niin kuin kontrolloimaan niin kuin sitä, että sun pitäisi tämmöiseen muottiin. Parhaimmillaanhan se artisti tekee itse biisit, koska silloin ne on tasan tarkkaan mun elämästä, niistä ihmisistä, ketä mä tapaan, kelle mä laulan. Ja mä oon kyllä niin tyytyväinen siihen, että mä rohkaistuin tekemään omaa musaa ja oikeastaan niin kuin tulevaisuudessa. Toki en pois sulle sitä, jos joku tarjoaa mulle jonkun biisin, mutta kyllä mä näen oman tulevaisuuteni niin, että mä oon laulaja, laulun tekijä, joka teen itse biisini.
0: On se maailma ihan valtavasti muuttunut, kun tarkastelee tätä uutta musiikkia, mitä tänä päivänä julkaistaan, niin kyllähän niistä varmaan voi sanoa, että 80-90% on semmoista, että laulaja itse on vähintäänkin ollut kimppasessiossa mukana tekemässä sitä kappaletta, jossa ihan täysin itse. Tämä on ihan valtava tämä muutos.
1: On. Eihän tuommoista ollut silloin aikaisemmin. Se oli enemmän sitä just, että mikä on hyvä, en mä siis sitä mitenkään sano, että se on niinku Sivosen Jori ja Veksi Salmi. Mä saan olla tosi, tosi onnellinen siitä ja kiitollinen, että kaksi albumillista oli heidän tekemään musaa. Onhan he järjettömän kovia legendoja. Ja
0: tai Jorma Toiviaisen tekstit.
1: Jorma Toiviaisen tekstit ja niinku upeiden tekijöiden kanssa. Pointti ei olekaan niinku siinä, vaan sit siinä, että siinä joukossa pitää ja artistia pitää kannustaa ja tsempata siihen, että se saa sen oman visionsa kuuluviin. Jos se haluaa, kaikki ei halua tehdä biisejä itse ja kokee sen niin kuin semmoisena, mutta mulla se on semmoinen niin kuin pakollinen tarve samalla lailla kuin maalaaminenkin.

0: Anne Mattila ja vuosi 2003 kappale Enkeleitä. Onko heitä?
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Paikka auringossa ruokalistalla ihan kohta nakit ja muusi. Kevyenä alkupalana tässä sitten seuraavaksi Junnu Vainion toimesta Manninen, kun paistoi makkara.

Pärekattoja jo liekit söi, ja kansa alusvaatteisillaan juosten elämöi. Työväen talo kärähti, ja kirkko kumoon tärähti, ja Mannisella koko kro...

Chuppa Romana, alkuperäinen saksalainen kappale, siitä sitten suomeksi Aappo I. Piippo kirjoitti sanat ja Seitsemän seinähullua veljestä. Nakit ja muusi oli tämä kappale edellä, Juha Vainio. 80-luvun puolivälistä Manninen kun paistoi makkaraa oli kappale Junnulta. Ja kokkihommat, nehän jatkuu, mutta hieman toisella näkökulmalla.

0: Mariska äänessä perjantain paikka auringossa. Se oli kappale nimeltään Kokkaan mua.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Sitten ääneen Bablo. Bablolta soi kappale Missä taivas kohtaa maan.

Pablo äänessä tässä, missä taivas kohtaa maan. Seuraavaksi laitetaan alun perin saksalaista kappaletta ihan 50-luvun lopusta soimaan suomeksi sitten Sauvo Puhtilan Saukin tekstillä useitakin eri suomenkielisiä levytyksiä. Jarno Sarjasen versio kitara- ja merikappaleesta 80-luvun puolivälistä.

0: kitara ja meri laulaa. Kaksi hyvää ystävää.
1: Jarno Sarjanen ja kitara ja meri oli tuo kappale. Ja tässä on 4 vuoden takainen Ilta-Sanomien juttu, jossa Isto Hiltunen kertoo, hän on julkaissut siis salanimellä Reima Levonsalo. Tämän seuraavan kappaleen Isto Hiltunen miettii tässä jutussa, että onko hän tehnyt maailman ensimmäisen instrumentaalikappaleen, jossa on hävyttömät sanat. Mä ajattelin, mikähän homma Isto saa itse taustoittaa.
2: Mun ensimmäinen niin sanottu ostokasetti silloin nuorena oli Finnish Graffiti. Suomalaista rautalankaa ja beatmusaa vuosilta 1961-65. Hieno kattaus kaikkia rautalankaklassikoita, Emmat ja Juoksessina hummat. Oma soolo rautalankakitaristi ura taas lähti liikkeelle tuossa vuoden 2000 paikkeilla. Olin mukana Pekka Tiilikainen ja Beatmakers-yhtyeen levyllä 5 kappaleen verran äänitettä jakeli maailmalle hollantilainen Rarity Records, ja sinne hän lähti muun muassa Mörrimöykky Twist, josta kuuleman mukaan Marjatta Pokela tykkäsi kovasti, koska me nuoret olimme löytäneet hänen sävelteoksensa. Levander's Theme, muodikkaasti niin kuin rautalankapiireissä monesti väännetään nimet englanniksi, on alun perin kansansävelmä Mannakorven mailla. Siellä hän keitettiin pöpelikössä pontikkaa. Sittemmin Rauli Padding lauloi Levanderin mahtavasta miehustasta. Menee tiedä syystä tai toisesta. Spotify on merkannut tämän minun instrumentaaliversioni lauluksi, jossa on hävyttömät sanat, explicit lyrics. Se saattaa olla maailman ainoa instrumentaalikappale, jossa on tuhmat sanat.

Reima Levonsalo oli siis Isto Hiltusen salanimenä tuossa levytyksessä, ja kun kerran kitaroinnin makuun päästiin, niin kuunnellaan tässä vielä Raili Eronen et Twangers-yhtyettä. Ellen saa sua omistaa.